0: giải ngân của các bộ ngành và địa phương, đồng thời tạo cơ sở nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
1: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang tăng tốc mạnh từ quý 2. Kim ngạch quý 2 đạt 863 triệu đô la, tăng gần 290% so với quý 1 nhờ bước vào vụ thu hoạch cao điểm. Hiệp hội rau quả dự báo từ tháng 8 này đến tháng 10, mỗi tháng xuất khẩu có thể đạt gần 1 tỷ đô la, đưa kim ngạch cả năm nay vượt mốc 4 tỷ đô la. Bên cạnh thị trường Trung Quốc thì việc Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng tươi của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị trường.
0: Một thông tin giáo dục đáng chú ý, ngay sau đợt lọc ảo toàn quốc đầu tiên, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dao động từ 18 đến 23 điểm, trong đó nhóm ngành kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, luật và ngôn ngữ dự kiến từ 21 đến 22,5 điểm, nhóm ngành STEM, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và kỹ thuật dự kiến từ 18 đến 23 điểm. Nhà trường cho biết điểm chuẩn chính thức sẽ còn phụ thuộc vào các đợt lọc ảo tiếp theo và số lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng.
1: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm qua đã tuyên phạt bị cáo Inoen Yuon, 59 tuổi, 7 năm 6 tháng tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Theo cáo trạng, bị cáo tham gia điều hành tổ chức phản động núp bóng tôn giáo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tuyên truyền phát triển lực lượng, nhận chỉ đạo và tài trợ từ đối tượng ở nước ngoài nhằm thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi ở Yemen đêm qua thông báo tấn công một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên vịnh Aden. Đây là lần đầu tiên trong đợt căng thẳng hiện nay, nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố tập kích tàu dầu của Riyadh tới hai lần trong một ngày, dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên có thể đang leo thang phức tạp hơn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh khẳng định tàu dầu Daisy của Ả Rập Xê Út đã bị đánh trúng bởi một tên lửa đạn đạo trên vịnh Aden phía bên ngoài eo biển Bab al-Mandeb. Ông Saleh không cho biết tình trạng con tàu sau đòn tập kích, song nhấn mạnh phương tiện đã phải quay đầu và đổi hướng di chuyển. Đây là lần thứ hai trong ngày Houthi tuyên bố tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Trước đó, trong một thông báo chiều qua, Houthi cũng khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu Wafa của Ả Rập Xê Út tại khu vực cảng Yanbu phía bắc Biển Đỏ, gây hư hại nghiêm trọng cho phương tiện. Cho đến sáng sớm nay, giới chức Ả Rập Xê Út cũng như các nguồn độc lập tại khu vực chưa xác nhận tính đúng đắn trong các thông tin mà Houthi công bố.
1: Chính phủ Nga tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công khi mở rộng nhiều chức năng mới trên cổng dịch vụ công quốc gia GovUslugi. Các tiện ích được thiết kế theo nhu cầu thực tế của người dân, từ giao dịch bất động sản, tuyển sinh, y tế đến an sinh xã hội và hưu trí, giúp nhiều thủ tục có thể hình thành trực tuyến chỉ với một lần đăng ký. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
3: Trong đợt nâng cấp này, Nga đã mở rộng các dịch vụ liên quan đến đăng ký quyền sở hữu tài sản, cấp giấy chứng nhận thừa kế điện tử, tuyển sinh đại học, y tế, trợ giúp xã hội và hưu trí. Hệ thống cũng bổ sung các tiện ích như dự báo khả năng trúng tuyển đại học, tự động giải quyết chế độ hưu trí, xác nhận đối tượng hưởng chính sách bằng mã QR và cấp giấy chứng nhận y tế điện tử tại một số địa phương. Ngoài ra, chính phủ Nga tiếp tục số hóa thủ tục đăng ký tàu thuyền cỡ nhỏ, cấp phép tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên và bổ sung nhiều tiện ích mới trên dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, Nga đã đưa vào vận hành khoảng 70 dịch vụ ở cấp liên bang và hơn 425 dịch vụ ở cấp khu vực, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ phối hợp với Quốc hội cấp thêm 242 triệu đô la để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa tại Uganda và các nước trong khu vực. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản hỗ trợ mới sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát, phát hiện ca bệnh, cách ly và điều trị, kiểm soát y tế tại các cửa khẩu, tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế và đẩy mạnh truyền thông nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tính đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hơn 512 triệu đô la viện trợ trực tiếp cho các hoạt động chống dịch tại châu Phi. Ngoài ra, Washington cũng dành 350 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo cho Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Uganda trong khuôn khổ gói viện trợ 1,8 tỷ đô la dành cho Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế tăng cường đóng góp để kiểm soát đợt bùng phát dịch hiện nay.
1: Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh có thể khiến cho gần 49 triệu người trên toàn cầu rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào cuối năm sau. Xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh hiện lên tới 81%, nguy cơ gây hạn hán, mưa thất thường và gián đoạn sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực, đặc biệt là ở Trung Mỹ, miền Nam Châu Phi và một số nước Nam, Đông Nam Á. Chương trình Lương thực Thực thực Thế giới kêu gọi các chính phủ sớm triển khai các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động.
0: Thưa quý vị, còn trong nước thì hình thái mưa vẫn duy trì ở một số khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin chi tiết từ biên tập viên Bùi Chuyên.
5: Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua. Trong ngày hôm nay, mưa rông vẫn xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, xen kẽ những khoảng trời hửng nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên có mưa rào và rông, có nơi mưa to. Về bão số 3 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, vùng biển phía Đông Nam Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn và biển động mạnh. Tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi!

0: Với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vape G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, ngẫm tưởng gì?
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Quý vị thân mến, với hơn 3.260 km bờ biển, 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, thì Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch biển hàng đầu khu vực. Trong những năm qua, thì du lịch biển không chỉ là sản phẩm du lịch chủ lực, thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nhiều địa phương ven biển.
11: Và thực tế cho thấy là nhiều địa phương như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay là Phú Quốc thì đã từng hình thành các trung tâm du lịch biển có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đạt được thì việc khai thác tiềm năng du lịch biển thì vẫn còn không ít hạn chế về hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh cũng như là yêu cầu phát triển theo hướng xanh và bền vững.
10: Vâng, nhiều câu hỏi như là du lịch biển Việt Nam đang có những lợi thế gì để bứt phá, những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ và làm thế nào để phát triển du lịch biển theo hướng khác biệt, bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo vệ cảnh quan và môi trường biển. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngay sau đây với sự tham gia của khách mời là bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Hoàng Ân bắt đầu cuộc trao đổi.
12: Xin được chào bà Phan Linh Chi ạ, và cảm ơn bà đã dành thời gian đến với phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay.
13: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Ân và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị và thưa vị khách mời, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một phóng sự ngắn với nhan đề đó là Du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến yêu cầu phát triển bền vững.
14: Từ Bắc vào Nam, nhiều vùng biển của Việt Nam đang trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển còn có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Đây được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay.
15: Mỗi dịp hè, gia đình tôi thì đều chọn đi du lịch biển. Biển Việt Nam rất đẹp, dịch vụ thì ngày càng phải đa dạng. Ví dụ như là gia đình tôi hay đi biển Hạ Long hoặc là Sầm Sơn. Các món ăn ẩm thực tại bãi biển thì cũng rất tươi, ngon và sạch.
16: Tôi rất thích đến những cái điểm tham quan mà vừa có những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp và vừa có những cái trải nghiệm mà văn hóa địa phương. Ví dụ như là chúng tôi được trải nghiệm cái văn hóa làng chài, trải nghiệm cái ẩm thực ở đây thì mọi thứ nó rất là thú vị và ấn tượng. Tôi hy vọng là tôi sẽ được quay trở lại để tiếp tục trải nghiệm thêm một lần nữa.
14: Những đánh giá từ du khách cho thấy sức hấp dẫn của du lịch biển Việt Nam không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên mà còn từ các giá trị văn hóa và bản sắc riêng của từng địa phương. Để khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng đó, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định:
17: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
14: Cùng với hạ tầng, việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng đang được xem là hướng đi quan trọng để gia tăng sức hút cho các điểm đến ven biển. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Golden Life cho biết:
18: Xu hướng hiện nay là phát triển các sản phẩm gắn với trải nghiệm văn hóa, đời sống cộng đồng và hệ sinh thái biển. Điều này không chỉ tạo sự khác biệt cho điểm đến mà còn góp phần giữ chân du khách ở lâu hơn. Nếu được đầu tư một cách bài bản thì đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng
19: của du lịch biển Việt Nam trong thời gian tới.
14: Với những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và vị trí địa lý, du lịch biển đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới.
12: Vâng, thưa bà Phan Linh Chi, từ thực tế được phản ánh trong phóng sự vừa rồi thì bà đánh giá như thế nào về những cái lợi thế nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay ạ?
13: Cũng thưa biên tập viên Hoàng Ân và quý vị thính giả, qua cái phần phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Việt Nam thì có cái đường bờ biển với những cái tiềm năng cũng to lớn phát triển du lịch với hàng trăm cái bãi biển lớn nhỏ, hệ sinh thái thì rất là đa dạng và phong phú. Trong đó thì có cả những cái di sản và nền văn hóa đặc sắc, và có những cái căn cứ pháp lý hết sức là chắc chắn, đó là như nghị quyết 36 này 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 45. Du lịch và dịch vụ biển được xác định là một trong 6 ngành kinh tế biển ưu tiên hàng đầu, và mới đây thì cũng có thêm cả nghị quyết số 20 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Du lịch biển đảo cũng đã tiếp tục được coi là lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế biển hiện đại, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế biển nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Thế cũng như các bạn đã thấy rằng là hàng năm thì khách du lịch biển thì chiếm khoảng tỷ trọng chính trong cái tổng lượng khách du lịch của cả nước. Với những con số hết sức là ấn tượng, như là Việt Nam vào năm 25 là đón đến 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 40 tỷ đô, và đóng góp trực tiếp là 8,8% vào GDP. Mức phục hồi so với đi thời điểm trước dịch Covid là trên 110%. Còn trong 6 tháng đầu năm 26 thì Việt Nam đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 569.000 tỷ đồng, trong đó 70-80% là lượng khách đến từ các địa phương có vùng ven biển. Trong thời gian qua thì hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cũng đã được hình thành rất là tương đối mạnh mẽ tại các trung tâm nghỉ dưỡng có cái thế mạnh về biển như là Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Và chính vì những cái lợi thế này thì không những tạo ra những cái nguồn thu trực tiếp mà còn hình thành những chuỗi giá trị rất là lan tỏa sang những cái dịch vụ vận hành như là lưu trú, vận tải, dịch vụ cảng biển. Đồng thời có một yếu tố rất là quan trọng, đó là tạo cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển và cho chính

0: biển trong cái vùng khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương, thì biển Việt Nam thì có những cái lợi thế nhất định như là và cạnh tranh là lớn, và có thể thể hiện ở số những cái điểm như sau. Thứ nhất là về tài nguyên tự nhiên ấy, Việt Nam thì có bờ biển dài trên 3.260 km, tỷ lệ chiều dài bờ biển trên diện tích đất liền thuộc loại cao nhất thế giới, gấp 6 lần mức trung bình toàn cầu, cùng gần với cả 3.000 đảo lớn nhỏ và hệ thống là gần 130 bãi tắm. Đặc biệt là hệ thống vịnh biển đã được quốc tế công nhận như là vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ hoặc là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc là những cái tài nguyên đặc hữu mà không ít quốc gia trên thế giới có thể có được những cái cảnh quan tự nhiên tương tự. Thứ hai là về không gian phát triển thì du lịch biển đảo Việt Nam phân bố trải dài theo chiều dài đất nước với các cái trục và cụm động lực rõ rệt, đó là Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, và cho phép đa dạng hóa sản phẩm trong cái từng vùng sinh thái như là Hạ Long, Cát Bà, hay đến những cái nghỉ dưỡng cao cấp như Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phú Quốc. Đấy là cũng chính là cái sự khác biệt.
1: Vâng.
0: Thứ ba cũng là về cái vị trí chiến lược thì Việt Nam nằm tại cái giao điểm các cái hành lang kinh tế quan trọng của khu vực, thuận lợi cho phát triển du lịch tàu biển kết nối quốc tế và cái dịch vụ như là logistics, và mở ra các cái cơ hội tích hợp du lịch với cái chuỗi giá trị kinh tế hàng hải khu vực. Thứ tư đó là giá trị văn hóa nhân văn ven biển với hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể rất là phong phú, gắn với cộng đồng cư dân biển và tạo bản sắc riêng cho sản phẩm du lịch, khác biệt với cái mô hình du lịch biển thuần túy mà chỉ dựa vào cái cảnh quan tự nhiên của một số đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả và thưa vị khách mời, mặc dù thì có nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội như thế, nhưng mà thực tế thì du lịch biển hiện nay vẫn chưa phát triển tương xứng và cần có những cái giải pháp khắc phục những cái tồn tại hạn chế để nâng cao giá trị từ du lịch biển. Và sau đây thì sẽ là ý kiến của các chuyên gia về nội dung này.
2: Theo tôi, vấn đề của du lịch biển Việt Nam hiện nay không phải là thiếu tài nguyên, mà là thiếu bản sắc trong cách phát triển sản phẩm. Chúng ta đang có rất nhiều bãi biển đẹp, nhưng nếu mà các điểm đến đều chỉ xoay quanh nghỉ dưỡng, tắm biển, hải sản và các dịch vụ tương tự nhau, thì lợi thế tự nhiên sẽ dần không còn là lợi thế cạnh tranh. Và chúng ta thấy được là trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, giàu giá trị văn hóa và cảm xúc, thì cái điều mà quyết định sức hút của một điểm đến không còn là có gì, mà là khác biệt như thế nào.
3: Tôi cho rằng một trong những cái điểm nghẽn hiện nay là hạ tầng kết nối và các cái dịch vụ hỗ trợ du lịch thì chưa thực sự đồng bộ. Ở một số những cái địa phương thì các cái giao thông kết nối đến các điểm du lịch biển còn hạn chế, trong khi là hệ thống cảng biển này, bến tàu này và các cái dịch vụ phục vụ du khách thì chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cái khả năng thu hút và giữ chân du khách.
4: Bên cạnh cái việc khai thác tiềm năng thì cái vấn đề phát triển bền vững cần được đặt ra ngay từ đầu. Hiện nay chúng ta được biết là du khách càng ngày càng quan tâm đến chất lượng của môi trường và các cái tiêu chí của du lịch xanh. Nếu không kiểm soát tốt việc rác thải này, ô nhiễm môi trường này, hay các tác động đến hệ sinh thái biển thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của điểm đến. Do đó tôi nghĩ là cái việc bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu về phát triển bền vững, mà nó còn là giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển trong dài hạn.
1: Vâng, thưa bà Phan Linh Chi, qua nghe những ý kiến vừa rồi thì bà có chia sẻ gì thêm liên quan đến nhận xét của các chuyên gia về câu chuyện phát triển du lịch biển của chúng ta?
0: Vâng, xin cảm ơn các chuyên gia. Thực ra thì với những ý kiến cần đóng góp của chuyên gia thì tôi thấy rằng đấy là những cái vấn đề đang trọng tâm, nổi cộng mà ngành du lịch cũng đang có những ý kiến tham mưu cho chính phủ. Vì cũng như là các chuyên gia và các quý thính giả đã biết thì sau 8 năm cái triển khai nghị quyết 36 thì du lịch biển Việt Nam thực ra cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Hệ thống pháp luật về du lịch thì cũng đã được đồng bộ hoàn thiện với cả luật du lịch 2017, hạ tầng kết nối giao thông các cái vùng kinh tế biển thì cũng được đầu tư mạnh mẽ và hình thành các cái khu phức hợp nghỉ dưỡng lớn tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Du lịch biển đảo cũng đóng góp phần lớn trong tổng thu từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cũng như ý kiến các chuyên gia thì cũng thấy rằng một số những cái vấn đề cũng nói như là điểm nghẽn đã được đặt ra, và chúng tôi cũng xác định rằng là đó là những cái mà cần phải tháo gỡ. Đầu tiên liên quan đến cái vấn đề sản phẩm du lịch. Thì thực ra thì tăng trưởng hiện nay thì đúng là cũng chủ yếu dựa vào cái khai thác tài nguyên tự nhiên sẵn có, mà thiếu những cái dịch vụ giá trị gia tăng cao, cũng như là các chuyên gia đã nói về cái đặc sắc. Thì chính là cái yếu tố về sản phẩm giữa các địa phương ven biển còn trùng lặp, thiếu liên kết chuỗi giá trị và chưa có sự kết nối đa dạng hóa sản phẩm biển, đảo, cao nguyên, núi rừng trên cơ sở mà cơ hội mở ra từ việc sắp xếp lại các địa phương hiện nay. Cái nội dung thứ hai cũng là liên quan đến cái vấn đề hạ tầng. Thì cảng biển du lịch thì chuyên dụng ấy, thực ra thì cũng đang là chưa đầy đủ so với cái nhu cầu. Vì như quý thính giả cũng như các chuyên gia đã biết rằng là phần lớn những cái khách tàu biển có quy mô lớn, siêu lớn thì vẫn phải cập cảng hàng hóa. Sau đó thì sẽ phải có những cái tàu nhỏ trung chuyển cho các cái khách du lịch vào cập bến, cập vào đất liền và đến những cái khu lưu trú, thì đó cũng chính là một yếu tố nó cũng chưa được đảm bảo cái tiêu chuẩn dịch vụ và ăn.

0: ninh thì đúng là cái giảm cái sức cạnh tranh thương hiệu quốc gia và hạn chế cái phát huy lợi thế.
1: Được.
0: Cái nội dung thứ ba liên quan đến cái thể chế ấy, thì thực ra thì trong quy định hiện nay thì cái đất về du lịch thì cũng chưa có cái quy định riêng trong cái hệ thống pháp luật về đất đai, ranh giới mặt nước biển dành cho du lịch và thể thao biển cũng chưa rõ ràng, thì cũng sẽ gây cái khó khăn cho hoạch định và thu hút đầu tư dài hạn. Cái thứ tư nữa là về nguồn nhân lực, thì thực ra thì cái tình trạng hiện nay thì cũng là vừa thừa vừa thiếu nhân lực quản trị cấp cao am hiểu kinh tế biển, cũng như là cái luật pháp biển quốc tế nhiều khi còn đang chưa đáp ứng được so với cái yêu cầu phân khúc khách cao cấp cũng như là cái sự phát triển tốc độ của kinh tế biển hiện nay. Về cái văn hóa môi trường cũng như có cái ý kiến chuyên gia vừa nói, đó chính là cái phát triển bền vững, phát triển xanh ấy, thì đô thị hóa phát triển du lịch ồ ạt ở một số nơi thì cũng đang gây áp lực lên cái di sản văn hóa làng biển. Trong đó thì công tác điều tra tài nguyên văn hóa khảo cổ dưới biển thì còn đang chưa đồng bộ và còn đang sơ khai, và cái cơ sở dữ liệu số hóa tài nguyên biển hiện nay cũng chưa là đầy đủ đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu. Thì chính vì những cái điểm nghẽn trên thì nó cũng đưa ra được những cái yếu tố liên quan đến cái sự chồng lấn trong khai thác tài nguyên biển giữa các ngành này, liên kết vùng còn mang tính hình thức và nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp so với nhu cầu. Chính vì vậy thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta phải tập trung để tham mưu cho chính phủ để đưa ra những cái giải pháp phù hợp.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà. Và bây giờ thì có một thính giả muốn trao đổi ý kiến cùng chương trình. Xin mời thính giả.
2: Tôi là Quốc Trường ở Thái Nguyên, xin góp ý về chủ đề sức mạnh du lịch biển của đất nước ta. Tôi thấy là ngành du lịch quốc gia và phối hợp với các địa phương cơ sở mà có bờ biển ấy thì chưa được chặt chẽ và chưa mạnh. Thì ví dụ như vừa rồi là thấy chúng tôi thấy biển Sầm Sơn Thanh Hóa là đến đấy là chen chúc người, trong khi thì Ninh Bình, Hưng Yên rồi các cái tỉnh khác bây giờ chúng ta phải quy hoạch tốt hơn nữa, hơn 3.000 cái bờ biển của chúng ta. Xin hết ạ.
0: Vâng. Xin cảm ơn ý kiến của khán thính giả đã có cái sự quan tâm rất là cụ thể trong cái bối cảnh là cái du lịch của mùa hè và đáp ứng nội địa còn có một vài cái chưa được như mong muốn. Thưa quý vị thính giả vừa đặt câu hỏi, thì cái biển có những cái trong tiềm thức thì hiện nay thì sau khi sắp xếp lại thì chính quyền địa phương hai cấp thì có thể là du lịch trong các cái quý ví dụ du lịch trong và ngoài nước chưa có những cái thói quen định hình là đến Ninh Bình để đi du lịch biển chẳng hạn, và vẫn có những cái thói quen là đi Sầm Sơn Thanh Hóa. Chính vì cái thói quen chưa kịp gọi là thay đổi theo cái tên địa phương mới cũng như là cái địa danh địa phương mới, đây là cái số lượng có một số chỗ nó bị quá tải, tập trung vào những cái khu vực biển đã có cái truyền thống và cái địa danh lâu đời như Sầm Sơn Thanh Hóa. Thì chính vì vậy là như chúng tôi cũng đã vừa nêu là đấy là chính là phục vụ trong cái công tác quy hoạch sao cho là các địa phương có cái sự cạnh tranh lành mạnh, nhưng mà để bố trí được cái lưu lượng khách nó hài hòa và giảm tải những cái chỗ quá đông. Thế ngoài ra thì về cái chất lượng an toàn thì cũng thưa quý vị thính giả, thì đấy là một trong những cái vấn đề hết sức là quan trọng. Hiện nay thì cũng đã trong cái sự phân cấp nó cũng rất là rõ đối với cả chính quyền các địa phương, là ngoài cái sự thu hút thì trong cái yếu tố phát triển du lịch bền vững đấy là phải đặt cái yêu cầu chất lượng an toàn hàng đầu lên cho du khách. Thì ở bản thân ở cơ quan quản lý nhà nước của du lịch quốc gia Việt Nam thì cũng thường xuyên có những cái văn bản gửi đến các địa phương từ đầu mùa, giữa mùa, cuối mùa hay bất kể những cái đợt có cái thời tiết thay đổi đều phải có những cái cảnh báo cũng như là có cái hướng dẫn cụ thể, và cũng xin lắng nghe ý kiến và chúng tôi cũng sẽ có cái những cái sát sao hơn đối với địa phương để kịp thời đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Xin cảm ơn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thưa bà Phan Linh Chi ạ, phát biểu tại hội nghị Trung ương lần thứ 3 vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh quan điểm biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp và kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Vậy thì xin hỏi rằng là định hướng này thì sẽ mở ra những cơ hội mới như thế nào cho ngành du lịch biển ạ?
0: Thưa biên tập viên Hồng Ân, với những cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước hết sức là rõ nét liên quan đến cái phát triển cái vùng kinh tế biển, thì thực ra thì cái nội dung này nó cũng là một trong những cái khâu đột phá chiến lược để xây dựng cái quốc gia biển rất là mạnh. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là với cái hệ thống đường bộ ven biển và cái cao tốc, tuyến cao tốc kết nối, việc nâng cấp các cái sân bay lớn như là Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn cũng đã tạo những cái động lực hết sức là quan trọng thu hút khách đến các cái trung tâm du lịch biển. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là cái sự liên kết giữa cái hạ tầng giao thông nội địa với các khu điểm du lịch biển đảo tại nhiều địa phương thì vẫn còn đang là rời rạc, và có cái nút thắt cản trở việc mở rộng không gian phát triển du lịch các vùng biển đảo xa bờ. Ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo các cấp khác của nhà nước nhấn mạnh rằng là cái phát triển du lịch không chỉ đơn thuần là hướng đến đối tượng khách du du lịch mà còn phải có cái sự kết nối đồng bộ với cái phát triển những ngành kinh tế khác. Đấy, cũng cho cũng thấy như là về hạ tầng cảng biển vừa rồi tôi cũng đã nêu liên quan đến những cái vấn đề liên quan quy hoạch của cái du lịch cảng biển cũng như là cái cảng hàng hóa. Đấy, thì có thể là không cần phải xây hay là phát triển quá nhiều mà chúng ta có phải cái sự kết hợp, chứ không phải là mỗi ngành nghề chỉ làm và phục vụ riêng cái đối tượng hay lĩnh vực của mình. Còn cái sự phối hợp liên ngành liên vùng thực tiễn thì triển khai nghị quyết 36 thì cho thấy cái cơ chế điều phối giữa các bộ ngành địa phương ven biển thì còn chưa có cái sự bổ trợ lẫn nhau.
1: Được.
0: Đấy thì chính vì vậy cái nghị quyết từ nghị quyết 20 cũng đặt ra cái yêu cầu kiện toàn cơ chế điều phối liên ngành là như thế. Về cái điều phối liên ngành thì tuy liên ngành nhưng phải có sự thống nhất tập trung và phải giao cho một cơ quan chủ trì điều phối các cái hoạt động trên biển, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các cộng đồng doanh nghiệp. Và cái đồng bộ hóa cái ba cái trụ cột hạ tầng, logistics và thể chế phối hợp sẽ là cái điều kiện tiên quyết để du lịch biển Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng vươn tầm khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
1: Thưa bà, định hướng của Trung ương thì đã là rõ rồi ạ. Và vấn đề đặt ra lúc này đó là tổ chức thực hiện như thế nào để cho hiệu quả. Vậy thì theo bà, các địa phương ven biển cần sẽ phải ưu tiên những cái nhiệm vụ và giải pháp gì để có thể là phát huy tốt hơn tiềm năng và lợi thế của du lịch biển trong thời gian tới?
0: Cũng thưa biên tập viên, về những cái giải pháp ấy, thì thực ra thì từ trước đến giờ thì các địa phương cũng đã hướng đến cái thu hút khách, vì đấy chính là cái thu hút nguồn thu cho địa phương, đóng góp vào cái phát triển tăng trưởng kinh tế hai con số của cả đất nước. Thì trong những cái giải pháp đấy thì thứ nhất ấy là đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ giá trị tăng cao. Đấy thì chính là cũng ưu tiên, cũng không chỉ chạy theo số lượng nữa mà chúng ta sẽ tập trung thêm vào những cái đối tượng liên quan đến cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp hoặc là chăm sóc sức khỏe. Đấy, kinh tế đêm và lễ hội du lịch biển để nhằm tạo thêm cái lý do lưu trú dài ngày, vì đối tượng khách du lịch người ta cần có những cái sinh hoạt phong phú để người ta mong muốn ở lại nhiều nhiều ngày hơn, tăng chi tiêu. Đấy, chỉ có thay vì cái mô hình du lịch tắm biển hải quan tham quan như là cái có một khán thính giả vừa cái nêu ra thì đấy nó hết sức là đơn thuần, chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm là như vậy. Cái thứ hai ấy, liên quan cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đồng bộ thì như là khi chúng ta đã hình thành được những cái trung tâm nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế như là Hạ Long có Bái Tử Long này, Vịnh Vân Phong Nha Trang ở Cam Ranh, rồi là có cái khu Phú Quốc thì phải gắn hệ thống cảng chuyên dụng thì sẽ tạo thêm điều kiện thu hút các cái phân khúc khách cao cấp có mức chi tiêu lớn, đặc biệt là khách du lịch tàu biển và du thuyền quốc tế, ví dụ như là của Singapore.
1: Vâng.
0: Thứ ba là phát triển thể thao biển và du lịch trải nghiệm chuyên sâu. Đây là một cái coi như mô hình đã phát triển mạnh ở quốc gia, ở các quốc gia và đặc biệt trên thế giới. Vì khách du lịch thì rất là đa dạng, họ không chỉ đơn thuần đến nghỉ dưỡng mà có thể là du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm. Thì những cái loại hình như là đua thuyền, lặn biển, lướt ván, marathon biển thì cần phải tổ chức bài bản và gắn với quảng bá thương hiệu điểm đến, nhằm thu hút nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm chuyên biệt và sẵn sàng chi cả trả cao và lưu trú dài ngày. Cái nội dung nữa đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ. Thì hiện nay thì có những địa phương thì phát triển cái loại hình du lịch có thể là sau một chút, nên là cái sự đồng bộ về tay nghề cũng như là ngoại ngữ và cái am hiểu cái tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế thông qua cái đào tạo tiêu chuẩn nghề ASEAN thì hiện nay cũng còn chưa đáp ứng được các đồng bộ. Thì đấy chính là những nội dung chúng ta nâng cao chất lượng để trải nghiệm trực tiếp của khách nó được tốt hơn. Thứ năm nữa là trong bối cảnh nghị quyết 57 được đẩy mạnh và quan tâm hết sức là mạnh mẽ, thì đấy chính là cái phương án liên quan đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong cái quản trị điểm đến. Thì chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ số hóa di sản và văn hóa biển, xây dựng cái hệ thống dữ liệu và nền tảng quảng bá thông minh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm để cho khách du lịch cảm thấy rất là tiện lợi và chỉ có thể có trên một cái smartphone mà có thể có được hết tất cả những cái thông tin đầy đủ để người ta có thể yên tâm đến với cả các cái bãi biển du lịch Việt Nam.
1: Cái sự tiện lợi cho khách hàng vẫn là khi
0: vẫn là mình phải quan tâm hàng đầu. Đó là trải nghiệm của khách phải được tối ưu hóa.
1: Qua những phân tích vừa rồi thì có thể thấy rằng là du lịch biển Việt Nam đang có nhiều cơ hội để bứt phá nếu mà khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có và triển khai đồng bộ các cái giải pháp phát triển. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: đang có bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: Vâng, thưa quý vị, dòng chảy thời sự sẽ tiếp tục với những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế.
11: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050. Theo quy hoạch, khu kinh tế Vũng Áng sẽ phát triển theo mô hình kinh tế ven biển tổng hợp đa ngành, đa chức năng, lấy công nghiệp cảng biển và dịch vụ logistics làm động lực tăng trưởng. Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 249.000 người. Giai đoạn đến năm 2030, ưu tiên đầu tư 5 nhóm dự án trọng điểm gồm hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công nghiệp, đô thị và các công trình bảo vệ môi trường, tạo nền tảng phát triển bền vững.
12: Theo Cục Hải quan, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 tháng đạt gần 310.000 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 68,7% dự toán năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ đô la, tăng hơn 28%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 319 tỷ đô la, nhập khẩu hơn 340 tỷ đô la, nhập siêu khoảng 20,5 tỷ đô la.
11: Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung đưa tin, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 6.300 hộ dân hiến gần 1,5 triệu mét vuông đất và đóng góp hơn 40.000 ngày công để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và các công trình thủy lợi. Đến nay toàn thành phố có 41 trên 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết.
13: Mặt trận để tổ chức thắng nghe dân nói, nghe thường xuyên, tiếp cận thông tin. Mỗi nơi đã có mô hình tốt, tiếp tục phát huy, học hỏi các mô hình có thể triển khai được, tiếp thu, nhân rộng tại địa phương chúng ta. Góp phần xây dựng ngôi nhà của chúng ta, tổ dân phố của chúng ta, ngày một an bình, văn minh, hiện đại.
12: Nhằm hiện đại hóa toàn diện hạ tầng giáo dục, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai gói ngân sách quy mô lớn để trang bị hơn 11.500 máy điều hòa, đồng thời lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 280 trên tổng số 292 trường học công lập trước thềm năm học mới 2026-2027. Đây là một giải pháp chiến lược mang lại lợi ích kép cho cả ngành giáo dục và phụ huynh học sinh. Ông Trần Ngọc Hưng, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Bình Khê cho biết.
14: Khi mà mình lắp đặt năng lượng mặt trời thì giảm thiểu được các chi phí cho các trường. Thứ hai là chủ động được trong cái việc mà giảng dạy và không bị tác động bởi cái việc mất điện và giảm thiểu được các cái chi phí cho các trường học. Là đối với này Bình Khê thì trước kia là có 10 trường, sau khi thực hiện sắp xếp thì còn 5 trường học. Bình Khê sẽ đề xuất năng lượng mặt trời sẽ lắp đặt tại 5 trường của các bậc học tiểu học, mầm non của trung học cơ sở.
11: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ vẫn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã bày tỏ sự thận trọng đối với kế hoạch này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Theo truyền thông Mỹ, các cuộc thảo luận hiện đang tập trung vào nhiều phương án, trong đó cho phép việc Ukraine sản xuất một số linh kiện của tên lửa Patriot, sau đó chuyển sang các cơ sở tại châu Âu như Đức để lắp ráp hoàn chỉnh. Một sự lựa chọn khác là đưa Ukraine tham gia vào chương trình sản xuất Patriot hiện có của Mỹ và châu Âu, hoặc cho Kiev chế tạo một phiên bản Pak-3 có chi phí thấp hơn. Trước đó, trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Ankara vào tháng trước, Tổng thống Trump từng nói Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Pak-3. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng, ông Trump lại tỏ ra dè dặt hơn và cho rằng Washington cần rất thận trọng trước khi cho phép bất kỳ quốc gia nào sản xuất lại tên lửa này.
12: Tổng thống Nga Putin hôm qua công bố quyết định điều chỉnh một số vị trí lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng vũ trang nước này, trong đó có việc bổ nhiệm chỉ huy mới phụ trách lực lượng máy bay không người lái UAV và thành lập bộ chỉ huy tích hợp mới. Phát biểu tại cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội cấp cao, Tổng thống Putin cho biết Thiếu tướng Denis Liaman từng giữ chức tham mưu trưởng cụm quân trung tâm của Nga tại Ukraine sẽ đảm nhiệm cương vị tư lệnh lực lượng UAV của quân đội Nga.
3: Chúng tôi đã quyết định thành lập một binh chủng mới của lực lượng vũ trang, lực lượng hệ thống không người lái, và mục tiêu là tìm kiếm được người đã chứng tỏ được năng lực xuất sắc trong lĩnh vực này. Vì vậy, chúng tôi coi Denis Liamin, người trước đây giữ chức tham mưu trưởng của cụm quân trung tâm, là một trong những chuyên gia có trình độ cao nhất trong lĩnh vực này.
12: Cùng ngày, thì Tổng thống Putin đã bổ nhiệm ông Valery Solochuk làm tư lệnh Bộ Chỉ huy Tích hợp mới được thành lập. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ định các chỉ huy mới cho hai nhóm tác chiến trung tâm và phía đông, lần lượt là ông Andrei Ivanov và ông Piotr Bulgakov.
11: Truyền thông Ấn Độ đưa tin, giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã xin lỗi chính phủ nước này sau khi xuất hiện các nội dung xâm hại tình dục trẻ em, nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo deepfake và một số lỗi vận hành trên các nền tảng của công ty. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ siết chặt quản lý nội dung trực tuyến, yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ mất cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
12: Một gia đình ở vùng Puglia của Italia đã phải tìm kiếm suốt đêm giữa hàng tấn rác sau khi chủ nhân vô tình vứt bỏ tấm vé số trúng thưởng 1 triệu euro vì hiểu nhầm dòng chữ không thể chi trả trên vé. Với sự hỗ trợ của công ty xử lý rác, tấm vé may mắn cuối cùng đã được tìm thấy gần như nguyên vẹn trước bình minh. Thú vị hơn là một số công nhân tham gia tìm kiếm sau đó mua vé số cao và cũng trúng thưởng 50 euro.
15: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng được các quốc gia cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 7 tháng của năm nay, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 15 tỷ đô la, mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Vậy thì điều gì đang tạo nên sức hút của Việt Nam? Và vì sao dòng vốn này được kỳ vọng trở thành nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số? Và những thông tin ngay sau đây sẽ phần nào lý giải những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Hơn 8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 7 tháng của năm, trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, Thái Nguyên đang trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Không phải ngẫu nhiên địa phương này vượt lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới. Đằng sau kết quả đó là hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, đồng thời đồng hành với doanh nghiệp ngay từ khi khảo sát địa điểm đến quá trình triển khai dự án. Cùng với đó là việc đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
17: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thì bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên. Và kỳ vọng thì trong năm 2026 thì Thái Nguyên sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư FDI trên thế giới.
16: Câu chuyện của Thái Nguyên cho thấy trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI hiện nay, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng điều hành, tốc độ giải quyết thủ tục, hạ tầng đồng bộ và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó cũng chính là bức tranh đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 7 tháng năm nay, Việt Nam có 2.429 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 21 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước về quy mô vốn. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí và nước. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Lan. Nhìn rộng hơn, kỷ lục mới về thu hút FDI cả nước không phải là kết quả của một yếu tố đơn lẻ mà đến từ nhiều động lực cộng hưởng. Trước hết là nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch cùng những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của chính phủ và các địa phương. Quan trọng hơn, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát đi thông điệp rõ ràng về định hướng thu hút FDI trong giai đoạn mới. Nếu như trước đây, mục tiêu chủ yếu là thu hút vốn, thì nay Việt Nam chuyển sang lựa chọn các dự án có chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ kế hoạch hành động với nhiều cơ chế chính sách mới nhằm thu hút các dự án chiến lược, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
18: Chúng tôi cũng đã trao đổi và đàm phán với từng nhà tài trợ nước ngoài để nỗ lực đề nghị với nhà tài trợ nước ngoài có thể điều chỉnh, tinh giản các trình tự thủ tục của họ. Và thực sự đến nay thì chúng tôi cũng chứng kiến một số nhà tài trợ họ đã thực sự thay đổi.
16: Những chuyển động về chính sách đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư Việt Nam. Đồng thời, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cũng mở ra cơ hội để Việt Nam đón nhận dòng vốn chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và công nghệ xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, FDI không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn vốn cho phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
10: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là kỷ lục thu hút FDI trong 7 tháng của năm không chỉ là một con số ấn tượng. Quan trọng hơn đó là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của Việt Nam. Khi mà dòng vốn này được lựa chọn đúng hướng, gắn với đổi mới sáng tạo và liên kết khu vực doanh nghiệp trong nước, FDI sẽ tiếp tục là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay và những năm tới.
19: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản vừa công bố sách trắng quốc phòng năm 2026 với nhiều thông điệp đáng chú ý. Văn kiện năm nay phản ánh bước chuyển mới trong tư duy an ninh của Nhật Bản khi gắn tăng cường năng lực quốc phòng với phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và công nghệ lưỡng dụng, đồng thời kêu gọi huy động sức mạnh tổng hợp của quốc gia để ứng phó với các thách thức an ninh mới.
1: Và để làm rõ hơn những thông điệp mà sau sách trắng quốc phòng 2026 của Nhật Bản thì chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Thưa anh Tuấn Nhật, một điểm khá thú vị là bìa sách trắng quốc phòng năm nay của Nhật Bản được thiết kế theo phong cách hoạt hình về một gia đình tươi cười giữa một thành phố hiện đại, thay cho hình ảnh binh sĩ và khí tài thường thấy. Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn chuyển cái thông điệp gì bằng cái hình ảnh mang tính thay đổi như vậy ạ thưa anh?
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Đây là một câu hỏi rất hay và tinh tế, bởi vì trên thực tế không phải ai cũng chú ý đến bìa sách và ý nghĩa của nó, mà chủ yếu quan tâm đến nội dung bên trong. Thật ra, bìa các sách trắng quốc phòng của Nhật Bản mang nhiều ý nghĩa. Ví dụ như trang bìa sách trắng quốc phòng 2024 có in hình một lưỡi đao đang được chui rèn trong lửa nóng đỏ với hàm ý. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không những không bao giờ từ bỏ sức mạnh phòng vệ và khả năng răn đe, mà còn không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu. Tương tự như vậy, bìa sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Đầu tiên là thể hiện sức mạnh quốc phòng của Nhật Bản là nhằm để bảo vệ sự bình yên hạnh phúc cho người người nhà nhà một cách thực chất. Tiếp theo, hình ảnh trên bìa sách còn muốn nhấn mạnh, để có được nụ cười của trẻ thơ và các bậc cha mẹ trong bối cảnh hiện nay, sức mạnh phòng vệ là điều không thể thiếu. Một điểm nữa mà Nhật Bản cũng muốn nhấn mạnh là cho dù có xảy ra điều gì, sức mạnh quốc phòng của Nhật Bản có được tăng cường đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là nhằm mục tiêu tự bảo vệ, chứ không phải để tổ chức hoặc tham gia chiến tranh nhằm chống lại các quốc gia khác. Những thông điệp, ý nghĩa nêu trên hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của Nhật Bản. Đây là bộ luật gốc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5 năm 1947, nhưng chưa một lần sửa đổi. Trong đó điều 9 quy định Nhật Bản từ bỏ chiến tranh, không duy trì quân đội cũng như các tiềm lực chiến tranh khác. Từ trước đến nay, điều luật này luôn được coi là niềm tự hào, là biểu tượng hòa bình của Nhật Bản và là thành trì bất khả xâm phạm. Bìa sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm nay cũng thể hiện sự gần gũi với công chúng, cho thấy quốc phòng gắn chặt với đời sống mọi người dân, chứ không phải là vấn đề xa vời.
1: Và ngoài những thông tin được thể hiện trên bìa của sách trắng thì đáng chú ý là lần đầu tiên văn kiện này nhấn mạnh đầu tư quốc phòng không chỉ nhằm ứng phó môi trường an ninh ngày càng phức tạp mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ, trong đó thì tập trung vào trí tuệ nhân tạo AI cũng như là công nghệ bay không người lái UAV. Vậy thì thưa anh, các chuyên gia tại Nhật Bản đánh giá như thế nào về những cái điểm nhấn này và vì sao lại tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên đó?
2: Vâng, đây là một điểm mới và Tokyo đã dành hẳn một chương để nhấn mạnh điểm này. Tuy nhiên, mới ở đây là lần đầu tiên vấn đề này được chính thức đưa vào sách trắng quốc phòng, chứ không phải là vấn đề mới. Những gì mà chính phủ Nhật Bản hiện nay của Thủ tướng Takaichi đang thực hiện là sự phát triển cao hơn, rộng hơn và sâu hơn trên cơ sở thừa kế các kế hoạch, chính sách và dự án đã có từ trước. Trước khi công bố sách trắng quốc phòng 2026 thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ứng dụng rộng rãi AI và tiến hành nhiều dự án UAV quy mô lớn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, hiện nay cơ quan này đang ứng dụng AI vào các lĩnh vực như chỉ huy và kiểm soát tác chiến, tiếp cận không người điều khiển, hoạt động sự vụ, v.v. nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nhân lực, giảm áp lực cho binh sĩ và rút ngắn thời gian đưa ra mệnh lệnh và sẽ tiếp tục tận dụng nguồn lực của các doanh nghiệp, thúc đẩy tận dụng AI nhằm tăng cường sức chiến đấu. Còn về UAV, từ tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang xúc tiến các điều kiện cần và đủ để thiết lập một mạng lưới phòng thủ tại các khu vực ven biển bằng thiết bị bay không người lái, với tên gọi lá chắn UAV duyên hải. Lá chắn này được cấu thành bởi hàng ngàn UAV thuộc 10 chủng loại khác nhau, sử dụng cho các mục tiêu như thu thập thông tin, phát hiện nguy cơ sớm, phòng thủ radar, đánh chặn chiến hạm của đối phương, v.v. và được chia ra nhiều lớp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, đánh chặn và tấn công trả đũa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc Nhật Bản tập trung vào AI và UAV quốc phòng còn có ý nghĩa sâu xa theo kiểu nhất tiễn song điêu, bởi vì cả hai lĩnh vực này không chỉ có ý nghĩa đối với công nghiệp quốc phòng mà còn rất quan trọng đối với lĩnh vực dân sinh, khi Nhật Bản đang tập trung phát triển các loại robot phục vụ sinh hoạt và công sở, cũng như các loại taxi bay phục vụ giao thông đô thị.
1: Vâng, về khía cạnh rộng hơn thì nhiều chuyên gia cho rằng là Nhật Bản đang dần vượt ra ngoài khuôn khổ phòng vệ thuần túy được duy trì sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, ở khu vực vốn tiềm ẩn nhiều bất ổn thì mọi động thái điều chỉnh về an ninh quốc phòng thì đều có thể dẫn đến những phản ứng khó lường. Vậy thưa anh, Nhật Bản sẽ cân bằng như thế nào trước cái yêu cầu tăng cường năng lực phòng vệ với cái mục tiêu duy trì hợp tác, xây dựng lòng tin và góp phần đảm bảo ổn định ở khu vực?
2: Vâng, đây là vấn đề khó khăn đối với chính phủ của Thủ tướng Takaichi khi Tokyo phải đối diện với áp lực từ nhiều phía, Một phía là từ Mỹ, quốc gia đồng minh thân cận của Nhật Bản, do Tổng thống Donald Trump đã hơn một lần yêu cầu Nhật Bản phải tăng ngân sách quốc phòng. Áp lực này khiến Tokyo phải đưa ra phương châm tự chủ về mặt quốc phòng và phải nâng cao đồng loạt cả khả năng tự vệ lẫn khả năng răn đe, và gần đây là cả khả năng tấn công để vô hiệu hóa các căn cứ quân sự trên lãnh thổ đối phương. Ở đây chúng ta thấy chỉ còn thiếu một yếu tố nữa là Nhật Bản sẽ quay lại một cách đầy đủ và chính thức về mặt quân sự. Đó là khả năng đánh đòn phủ đầu. Nếu có cả yếu tố này cộng với việc sửa đổi điều chỉnh hiến pháp, Nhật Bản sẽ có quyền tổ chức hoặc tham gia chiến tranh. Còn phía bên kia là sự chỉ trích của nhiều quốc gia với nội dung giống nhau là chính phủ Nhật Bản đang quân sự hóa quốc gia. Từ một góc độ nào đó có thể nói những chỉ trích này không phải là không có cơ sở, vì trên thực tế, việc Nhật Bản tăng cường sức mạnh quốc phòng là có thật. Những áp lực về chính trị ngoại giao này đẩy Nhật Bản vào thế tiến thoái lưỡng nan khi bắt buộc phải tăng cường sức mạnh quốc phòng, nhưng không thể thuyết phục một số nước khác rằng việc tăng cường sức mạnh quốc phòng chỉ là để tự vệ. Bởi vì như chúng ta đều biết, vũ khí có thể bảo vệ con người nhưng cũng có thể làm hại con người. Hiện nay, Tokyo đang tận dụng mọi kênh, mọi diễn đàn, mọi cấp để liên tục truyền đạt đến cộng đồng quốc tế một thông điệp về việc mọi nỗ lực hiện nay đều chỉ nhằm mục đích tự bảo vệ và bảo vệ hòa bình với mục tiêu xây dựng lòng tin. Bên cạnh đó còn là những nỗ lực hỗ trợ các nước có cùng chí hướng nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia từ xa. Nhật Bản cũng tham gia một cách có chừng mực trong khuôn khổ pháp luật trong nước cho phép vào các hoạt động quân sự quốc tế. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện nay, đây vẫn là bài toán nan giải đối với Tokyo.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin và phân tích về sách trắng quốc phòng năm 2026 của Nhật Bản. Một văn kiện cho thấy là Nhật Bản đang từng bước điều chỉnh tư duy về an ninh và phát triển công nghiệp quốc phòng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Vâng, bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và trong khung giờ tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung đáng chú ý sau.
1: Việt Nam điểm sáng về thúc đẩy tiến bộ quyền con người.
0: Quảng Ninh sẵn sàng thí điểm triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí từ năm học mới 2026-2027.
1: Scotland sản xuất omega 3 từ vi tảo nuôi bằng bã thải của ngành trưng cất rượu whisky là nội dung trong hành tinh truyền động ở phần cuối chương trình.
0: Bây giờ là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 6 nội dung nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa Nhân dân và công tác thi hành án, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, việc thành lập thành phố Bắc Ninh, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió và điện mặt trời.
0: Tỉnh Vĩnh Long hiện đang triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID thông qua việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đây là chiến dịch nhằm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo kế hoạch thì chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ các sở ngành cấp tỉnh đến Ủy ban nhân dân các xã phường. Mục tiêu là kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ tất cả các cơ sở khám chữa bệnh lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.
1: Phóng viên Thanh Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, khoảng 21 giờ đêm qua mưa lớn trên diện rộng đã khiến nước lũ và bùn đất từ các khe suối đổ tràn lên quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông tại khu vực Pon Phạng, xã Trường Bắc và một số đoạn qua các xã Mũi Nội, Tông Lạnh, Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Nước lũ cũng tràn vào nhiều nhà dân dọc hai bên tuyến quốc lộ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di rời khỏi nguy hiểm, cử lực lượng cảnh báo các phương tiện không đi qua lại khu vực ngập sâu, sạt lở, bất chấp hướng dẫn của cảnh sát giao thông, chấp hành hướng dẫn của cảnh sát giao thông.
0: Đắk Lắk vừa khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng tôn giáo cho gần 200 cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại các xã phường trong tỉnh. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở cơ sở.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đạt tiến triển đáng kể, song các bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở New York, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq đã kêu gọi tìm giải pháp đàm phán trong bối cảnh có thông tin eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại.
2: Hiện tại, chúng tôi chưa có thông tin trực tiếp nào về khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán cho vấn đề này.
0: Ba Lan và Mỹ đang đàm phán về việc thiết lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pavel Zajewski cho biết hai bên đã hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình đàm phán và đang trao đổi các đề xuất cụ thể. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đồng thời thúc đẩy các đồng minh tăng cường trách nhiệm đối với an ninh khu vực.
1: Mỹ chuẩn bị cấm xuất khẩu phế liệu Wolfram và vật liệu pin tái chế ngay trong tháng này. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trao quyền cho các cơ quan chức năng nhằm giữ lại những nguồn nguyên liệu chiến lược trong nước. Theo quy định được công bố trên công báo liên bang, các nhà cung cấp phế liệu Wolfram và khối đen, phần kim loại được nghiền nhỏ từ pin lithium-ion tái chế, sẽ phải bán ở thị trường nội địa, nhưng họ vẫn có thể nộp đơn xin miễn trừ. Hạn chế này sẽ có hiệu lực trong vòng một năm.
0: Tập đoàn giải trí Walt Disney vừa công bố thỏa thuận hợp tác với TikTok cho phép người dùng nền tảng này sử dụng các đoạn phim và nhân vật của Disney trong nội dung sáng tạo. Đây là lần đầu tiên Disney ký kết một thỏa thuận như vậy nhằm tăng tương tác với cộng đồng sáng tạo và mở rộng hệ sinh thái nội dung số. Cùng với đó, thì Disney cũng công bố doanh thu quý 2 năm nay đạt 25,2 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng của giới phân tích. Còn bây giờ thì biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết tại các địa phương trong cả nước trong ngày hôm nay.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến sáng ngày 7 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ chiều ngày 7 tháng 8, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần. Đối với khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại những khu vực đã có mưa kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng thương mại rà soát và đóng tài khoản rác để làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng. Hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần đây Ngân hàng Quốc dân NCB thông báo rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong vòng 24 tháng liên tục tính từ ngày 30 tháng 6. Nếu số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động, tức là dưới 20.000 đồng, cũng nằm trong diện bị đóng đợt này. Còn Ngân hàng Lộc Phát LP Bank đưa ra thông điệp xử lý tài khoản thanh toán không còn số dư và nằm im trong 12 tháng qua. Một số ngân hàng áp dụng thu phí quản lý khoảng 11.000 đồng mỗi tháng đối với các tài khoản ngủ đông thay vì lập tức đóng tài khoản. Động thái này nhằm thực hiện kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước về minh bạch hóa cơ sở dữ liệu khách hàng.
2: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần trước cũng là tuần cuối tháng 7 đã ghi nhận 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 8.200 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 290.000 tỷ đồng, trong đó có 180 đợt phát hành riêng lẻ, chiếm 89% tổng giá trị phát hành, 26 đợt phát hành ra công chúng, tương gần 11% tổng giá trị, đồng thời có một đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.
1: Góp ý vào dự thảo luật nhà ở sửa đổi, chuyên gia cho rằng không nên khống chế lợi nhuận định mức của doanh nghiệp về nhà ở thương mại giá phù hợp, mà chỉ nên khống chế một chỉ tiêu duy nhất là giá bán tối đa để doanh nghiệp tự tính toán đầu tư và quản lý nhà nước cũng đơn giản hơn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị.
3: Ví dụ nhà ở xã hội quy định giá cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh là 118.000 đồng một mét vuông, một căn hộ 55 mét vuông thì giá cho thuê là 6.500.000 một tháng, trong khi nhà ở thương mại cho thuê là giá trên dưới 15 triệu thì cái giá và lợi nhuận để cho chủ đầu tư tự quyết định. Cho nên doanh nghiệp tham gia thì được ưu đãi, nhà nước chỉ khống chế một chỉ tiêu duy nhất đó là giá. Thí dụ như chúng tôi đề nghị giá nhà ở thương mại để bán thì khoảng từ 30 triệu cho đến thí dụ như 70 triệu mét vuông thì gọi là nhà ở phân giá phù hợp. Giá cho thuê thì thí dụ giá thành phố Hồ Chí Minh 118.000 đồng thì giá này có thể là 200.000 đồng một mét vuông hay là 180.000 đồng mét vuông gì đó, giao cho từng địa phương người ta quyết điều đó thôi, còn chủ đầu tư cái hộp đen của mình tự vận hành.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến hôm qua đã có hơn 1.000 trong số 1.523 doanh nghiệp niêm yết đại diện gần 99% vốn hóa toàn thị trường đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026. Theo đó, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ 5 liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính với mức tăng gần 58%, còn khối tài chính tăng hơn 24% so với cùng kỳ.
1: Theo dữ liệu thống kê từ chứng khoán Rồng Việt, tổng lợi nhuận trước thuế quý 2 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết đạt gần 111.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 205.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện đáng kể so với mức tăng 14% của quý 1 năm 2026. Trong đó, mức tăng trưởng nổi bật là VPB với 68%, CTG là 37%, VCB và HDB cũng đạt hơn 30%.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng hơn 9 điểm so với đóng cửa hôm trước, VN Index bước sang phiên chiều với áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số đảo chiều giảm khi tiến sát vùng kháng cự 1.780 đến 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản VN Index vẫn đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với phiên trước đó. Dòng tiền vẫn tập trung tại các cổ phiếu có thanh khoản cao như SHB, VIX, NVL. Với khối lượng khớp lệnh từ hơn 33 triệu cổ phiếu. Theo sau là một loạt cổ phiếu như HPG, SSI, MBB, GEX, VSC, DIG và VHM đều giao dịch hơn 10 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực thay vì rút khỏi thị trường. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.776,46 điểm, HNX Index bắt đầu mức 293,59 điểm, còn Upcom Index là 127,15 điểm.
5: thông tin quảng cáo.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 80 năm kể từ khi giành độc lập và sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất và cũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người là trung tâm. Chính vì vậy, mặc dù đất nước còn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế và xã hội, nhưng quyền con người trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội ở Việt Nam vẫn luôn được bảo đảm và thúc đẩy hiệu quả thông qua sự phối hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao.
5: Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong bảo đảm quyền con người của Việt Nam là kỳ tích giảm nghèo đa chiều. Từ hơn 70% người Việt sống dưới ngưỡng nghèo vào thập niên năm 1980 đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu với tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3%. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo vào năm 2010. Không chỉ viết nên câu chuyện thành công về giảm nghèo, Việt Nam còn tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác. Ông Alvaro Pereira, kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
17: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
5: Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội. Các chính sách an sinh xã hội đã bao trùm tất cả các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu và bao quát hầu hết các nhóm yếu thế. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đạt được bình đẳng thực chất nhất trong xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện phúc lợi xã hội và mức sống của người dân. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 93 trên tổng số 193 quốc gia thuộc nhóm phát triển con người cao. Năm ngoái, Việt Nam xếp hạng 46 trên tổng số 143 quốc gia về chỉ số hạnh phúc, đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%. Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về bình đẳng giới vào năm 2015. Tỷ lệ hơn 45% ứng cử viên là phụ nữ trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 cho thấy những bước tiến tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị. Bà Caroline Nyama Yemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cho rằng
18: đây cũng là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn để phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định. Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn để thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, và những kinh nghiệm này có thể mang lại những bài học hữu ích cho nhiều quốc gia khác.
5: Còn theo đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Delle Seta, những thành quả mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua cho thấy chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng trong tăng trưởng, đảm bảo cuộc sống của người dân. Và điều quan trọng là chính phủ Việt Nam đang đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách của mình.
19: Từ khi đến Việt Nam cách đây gần 3 năm, tôi đã cảm nhận rất rõ sự năng động và nguồn năng lượng tích cực toát lên từ những người dân mà tôi có cơ hội gặp mặt. Điều đó thật sự đáng trân trọng. Theo tôi, sự lạc quan và cảm giác hạnh phúc này gắn liền với quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam, bởi tăng trưởng đã tạo ra những kỳ vọng tích cực cho người dân. Tôi cũng cảm nhận được một niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, và đây chính là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hạnh phúc trong xã hội. Điều này thể hiện ở mọi tầng lớp, từ cán bộ, nghệ sĩ, doanh nhân cho đến những người bình thường mà tôi gặp trên đường phố.
5: Không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam còn tích cực đóng góp vào việc định hình thể chế quốc tế về quyền con người. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, từ khi trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc đến nay, Việt Nam không ngừng nỗ lực tham gia vào hoạt động chung trong thực thi sứ mệnh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người.

0: hơn trong các thể chế quốc tế. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác.
1: Với uy tín đang có, Việt Nam chắc chắn tiếp tục phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình, thể hiện bản sắc dân tộc cùng khả năng sáng tạo cũng như bản lĩnh và quyết tâm trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng đóng góp và nỗ lực chung của nhân loại trong việc đẩy lùi những thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và những giá trị phổ quát về quyền con người, xây dựng nền văn hóa nhân quyền toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, những chủ trương thúc đẩy quyền con người không chỉ được thể hiện trong các chiến lược phát triển lớn, mà còn được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 thì đang đến gần. Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên thì nhiều địa phương cũng triển khai những giải pháp mới nhằm đảm bảo học sinh đến trường an toàn và thuận tiện. Tại Quảng Ninh thì học sinh ở 3 phường đầu tiên sẽ được sử dụng xe buýt điện miễn phí ngay từ đầu năm học. Mô hình thí điểm hiện đang được hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để những chuyến xe đầu tiên có thể lăn bánh đúng dịp khai giảng. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Nhà cách trường khoảng 4 km nên chị Nguyễn Thị Hiền, khu tái định cư Làng Chài ở phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, luôn phải sắp xếp lịch làm việc quanh giờ đưa đón con. Vào mùa mưa bão, đường đến trường như dài hơn rất nhiều. Biết tin tỉnh Quảng Ninh sẽ vận hành xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học tới, chị Hiền rất vui mừng.
4: Muốn cho các cháu đi xe buýt thuận tiện cho tôi đi làm thì là không phải lo lắng con cái mưa gió nữa và về đường xa nữa. Thứ hai nữa là an toàn giao thông cho các cháu.
3: Nỗi lo của chị Hiền về giao thông, về giờ giấc không phải cá biệt. Ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu ở trung tâm tỉnh Quảng Ninh hiện có 22 cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông. Gần 29.200 học sinh cư trú trên địa bàn. Phần lớn các em hiện đến trường bằng phương tiện cá nhân của gia đình. Vào giờ cao điểm, dòng người dồn lên quốc lộ 18, nhiều khu vực có xe tải, xe container chạy thường xuyên. Việc thí điểm xe buýt điện phục vụ học sinh là một trong những chính sách mới nhất của loạt chính sách giáo dục đặc thù mà Quảng Ninh triển khai, cụ thể hóa nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Khảo sát của địa phương cho thấy gần 85% phụ huynh ủng hộ chủ trương triển khai xe buýt điện. Khoảng 2.600 học sinh đã đăng ký chắc chắn sử dụng dịch vụ, tập trung ở nhóm nhà cách trường từ 1 km trở lên hoặc nằm trong khu vực hay ùn tắc. Trong thực tế, lượng học sinh lớn đòi hỏi các đơn vị liên quan phải tính toán kỹ lưỡng từ khâu thiết kế, vị trí các điểm đón, lộ trình, thời gian. Được quan tâm nhất là vấn đề về an toàn. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, xe buýt điện là xe mới 100%, có camera nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo, thiết bị giám sát hành trình, bình chữa cháy và dụng cụ thoát hiểm. Mỗi xe một lái xe và một nhân viên phục vụ. Học sinh sẽ điểm danh bằng thẻ thông minh hoặc thiết bị nhận diện gắn ở cửa xe, dữ liệu chia sẻ trực tiếp qua ứng dụng tới phụ huynh và nhà trường. Riêng nguy cơ bỏ quên học sinh trên xe, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông tin chi tiết.
5: Trên xe thì sẽ có cam, có một cái tính năng AI là khi mà các cháu xuống xe mà trở về bãi đỗ xe, cam sẽ nhận diện là sẽ có con người trên xe không. Thứ hai, cuối xe có một cái nút bấm, lái xe và phụ xe phải đi từ đầu xe đến cuối xe sẽ phát hiện những cháu nào bị bỏ quên.
3: Trước mắt, ba phường đầu tiên là Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ có mạng lưới 6 tuyến, ký hiệu từ S1 đến S6, nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục. Điểm chung là tuyến ngắn, cự ly từ 4,4 đến 8,82 km, đủ để giữ thời gian ngủ trên xe của mỗi em không quá 30 phút. Trước ngày 8 tháng 8, các địa phương phải hoàn tất cơ sở dữ liệu học sinh đăng ký. Trước ngày 15 tháng 8, xong nhà chờ, biển báo, bãi đỗ xe, trạm sạc, nâng cấp đường điện và phần mềm quản lý. Từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, chạy thử để điều chỉnh. Trước 30 tháng 8, toàn bộ thủ tục pháp lý phải hoàn thiện. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Tỉnh Quảng Ninh không mua xe mà đặt hàng dịch vụ công ích, doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện và hạ tầng, tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Tỉnh yêu cầu làm thí điểm và thí điểm làm gọn lại ba phường Hà Tu, Hạ Long, Hoàng Gia. Thí điểm về cách đưa đón, tour tuyến đi, cách quản lý học sinh, sau đó triển khai để nhân rộng mở rộng ra trong toàn tỉnh, ra ở các xã, phường đặc khu miền núi nữa.

0: Sau thời gian thí điểm, Quảng Ninh cũng dự kiến mở rộng tại đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới đất liền Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức, những nơi bài toán đến trường còn khó khăn hơn. Tròn một tháng nữa, khi tiếng trống trường vang lên, những chuyến xe buýt đầu tiên cũng sẽ đưa các em học sinh đến với năm học mới an toàn và thuận tiện.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, những sáng kiến công nghệ xanh đang mở ra hướng đi mới cho phát triển bền vững. Tại Scotland, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm thì một công ty khởi nghiệp về công nghệ sinh học đã sản xuất thành công omega 3 từ vi tảo nuôi bằng phụ phẩm giàu dinh dưỡng bằng quá trình chưng cất rượu whisky. Quy trình này giúp tạo ra nguồn omega 3 bền vững thay thế cho dầu cá, giảm áp lực khai thác hải sản tự nhiên và tái chế hàng triệu lít nước thải công nghiệp. Và chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn với những thông tin sau đây.
3: Trong 30 năm qua, ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu đã mở rộng hơn 5 lần để đáp ứng nhu cầu dân số thế giới đang gia tăng. Tuy nhiên, nguồn cung cấp dầu cá, nguồn chính cung cấp omega 3 cho cá nuôi vẫn chỉ trệ ở mức khoảng 1 triệu tấn mỗi năm. Dầu cá này do có nguồn gốc từ việc đánh bắt 20 triệu tấn cá tự nhiên hàng năm, một hoạt động không bền vững và gây hại cho hệ sinh thái biển. Năm 2023, công ty khởi nghiệp về công nghệ sinh học MyAlgae ở Scotland đã thử nghiệm thành công phương pháp mới sản xuất omega 3 từ phụ phẩm của quá trình chưng cất rượu whisky. Bằng cách tái sử dụng các sản phẩm phụ giàu dinh dưỡng từ quá trình chưng cất rượu, công ty đã nuôi trồng vi tảo, cung cấp nguồn omega 3 thân thiện với môi trường. Bước đột phá này giúp cách mạng hóa thị trường bằng cách cung cấp một giải pháp thay thế cho sản phẩm không bền vững hiện có nguồn gốc từ cá đánh bắt tự nhiên. Ông Douglas Martin, nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp về công nghệ sinh học MyAlgae của Scotland, chia sẻ.
4: Giới hạn bền vững về lượng cá có thể đánh bắt từ đại dương hiện nay đã chạm đến mức giới hạn tối đa cho phép. Vì thế, bạn không thể đánh bắt thêm bất kỳ con cá nào nữa từ biển. Trong khi đó, cá nuôi, đặc biệt là cá hồi, là loài cá ăn thịt. Vì vậy, bạn phải tốn một lượng cá nhất định để làm thức ăn cho chúng. Với chuỗi thức ăn này, việc sản xuất omega 3 chịu ảnh hưởng nhất định. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện ra omega 3 xuất hiện trong tảo và phương pháp mới này đem lại hiệu quả cao.
3: Dựa trên thành công của phương pháp nuôi tảo để sản xuất omega 3 từ phụ phẩm giàu dinh dưỡng trong quá trình chưng cất rượu whisky, công ty MyAlgae đang nghiên cứu mở rộng phát triển một cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp tại Scotland. Cơ sở mới sẽ cho phép thương mại hóa hoàn toàn MyAlgae, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thức ăn cho vật nuôi và sức khỏe con người đối với omega 3 bền vững. Việc mở rộng này sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất của MyAlgae, thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và tạo ra việc làm xanh mới. Bà Gillian Martin, Bộ trưởng Nội các phụ trách hành động khí hậu và các vấn đề nông thôn của Scotland cho biết.
5: Việc xây dựng cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp cung cấp omega 3 từ tảo mang lại hai tác động lớn. Thứ nhất là khu sản xuất này sẽ thu hút nhiều nhân lực có tay nghề cao ở địa phương. Thứ hai, khu công nghiệp này sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp xanh với lượng phát thải thấp, đem lại sự phát triển bền vững ở địa phương.
3: Được thành lập vào năm 2016, công ty công nghệ sinh học MyAlgae áp dụng những tiến bộ hàng đầu trong khoa học và công nghệ để cải thiện an ninh lương thực và giảm tác động của con người lên hành tinh. Đây là công ty đầu tiên nghiên cứu và đẩy mạnh phát triển việc nuôi cấy vi tảo giàu omega 3 từ các sản phẩm phụ của quá trình chưng cất rượu whisky. Công ty MyAlgae đã lọt vào vòng chung kết giải thưởng Earthshot năm 2024 về các sáng kiến bảo vệ môi trường xuất sắc nhất.
2: Thưa quý vị, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: VOV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay, ngày 6 tháng 8 năm 2026. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui. Và chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Từ sáng nay, chính thức vận hành Hà Nội Check, chấm dứt việc trường học tự ký hợp đồng cung cấp thực phẩm. Đề xuất mỗi học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ 700.000 đồng để học bơi. Đà Nẵng đăng cai chung kết Hoa hậu di sản toàn cầu 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin quan trọng từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. bắt đầu từ 8 giờ sáng nay cho đến 17 giờ ngày 10 tháng 8, cổng tiếp nhận hồ sơ của hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội, Hà Nội Check, sẽ chính thức vận hành. Đặc biệt, theo hướng dẫn mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Các trường học sẽ không còn trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp thực phẩm hay suất ăn như trước đây, mà thay vào đó, nhiệm vụ này sẽ chuyển giao về cho Ủy ban Nhân dân các xã phường. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027, công tác đảm bảo an toàn từ bữa ăn bán trú đến hành trình đến trường của các em học sinh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tại Quảng Ninh, học sinh tại 3 phường đầu tiên sẽ được trải nghiệm một hình thức đến trường hoàn toàn mới, vừa hiện đại, vừa thân thiện với môi trường, lại hoàn toàn miễn phí. Đó chính là xe buýt điện dành riêng cho học sinh. Theo khảo sát tại địa phương, có đến gần 85% phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã chuẩn bị những giải pháp công nghệ và quy trình kiểm tra vô cùng ngặt nghèo để tránh việc bỏ quên học sinh trên xe. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, thông tin chi tiết.
8: Trên xe thì sẽ có cam, có một cái tính năng AI là khi mà các cháu xuống xe mà trở về bãi đỗ xe, cam sẽ nhận diện là sẽ có con người trên xe không. Thứ hai, cuối xe có một cái nút bấm, lái xe và phụ xe phải đi từ đầu xe đến cuối xe sẽ phát hiện những cháu nào bị bỏ quên.
7: Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện hành trình đến trường, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng đang nhận được những bước tiến mạnh mẽ. Cụ thể, hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng mỗi em khi tham gia các khóa học, kèm theo hỗ trợ chi phí đi lại với các cơ sở chưa có điều kiện tổ chức dạy bơi tại chỗ. Chia sẻ về đề xuất mang tính nhân văn này, ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, quận 6 cũ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Tại vì lâu nay thì mình cứ thu tiền của học trò để mà cho các cháu tổ chức bơi lội đó, theo cái thông báo của thành phố cho phép thu. Nếu mà bây giờ mà thành phố hỗ trợ được cái này thì các cháu học trò nó sẽ có nhiều cái điều kiện hơn để nó tiếp cận với lại cái phòng chống đuối nước với cái bơi lội. Thì mong rằng cái thủ tục mà giải ngân á, cố gắng là càng tinh gọn, giảm càng tốt.
7: Thông qua công tác hậu kiểm trên thị trường thương mại điện tử, Cục An toàn Thực phẩm vừa phát hiện sản phẩm giảm cân Slimmall Care X3 có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra cho người sử dụng, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương, yêu cầu các sàn thương mại điện tử lớn như là Shopee và Lazada phải lập tức ngừng kinh doanh sản phẩm giảm cân này, đồng thời tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các gian hàng và sản phẩm khỏi hệ thống. Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc vừa gửi thư biểu dương cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập. Tại Quảng Trị, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Như vậy, sau nhiều ngày miệt mài mở rộng phạm vi tìm kiếm, các chiến sĩ đã đưa được 13 hài cốt liệt sĩ về với vòng tay của đất mẹ tại riêng khu vực này. Và tại vùng đất Tây Ninh, bắt đầu từ những nguồn tin quý giá của người dân, lực lượng chức năng tại phường An Tịnh vừa quy tập thêm một bộ hài cốt. Điều xúc động là qua đối chiếu nhân chứng, di vật cùng hồ sơ lưu trữ, nhiều khả năng đây chính là liệt sĩ Võ Văn Phú.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
7: Xin chuyển sang một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Theo Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026, năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai tổ chức đấu trường nhan sắc này. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026 tại hai thành phố du lịch, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 40 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ khắp Nam Châu như là Nhật Bản, Đức, Nga, Malaysia, Philippines hay Mexico. Với chủ đề Hành trình di sản chạm sáng tạo, Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới, được kỳ vọng sẽ là một cú hích mạnh mẽ. Sự kiện không chỉ thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, mà còn góp phần vẽ nên một bản đồ sáng tạo rõ nét cho Hội An trên hành trình vững chắc trở thành đô thị sáng tạo toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin văn hóa của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
10: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 tới. Đây là phương án xử lý của Bộ sau những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại đây đã và đang được cơ quan chức năng làm rõ. Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên những căn cứ nào để đưa ra phương án này? Đâu là giải pháp để giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông? Đây là những vấn đề sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay cùng phóng viên Minh Hường theo dõi mảng giáo dục của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Xin chào chị Minh Hường ạ, cảm ơn chị đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Ân và quý vị thính giả.
2: Câu hỏi đầu tiên là xin chị cho biết lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lý giải như thế nào về phương án xử lý như đã nêu tại cuộc họp báo được dư luận rất chú ý hôm qua.
4: Vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có nêu ra 3 lý do đưa tới cái quyết định cho 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các cái môn tốt nghiệp. Đó là kết quả phân tích dữ liệu cho thấy là điểm thi các môn của thí sinh tại điểm thi này thì cao hơn nhiều so với các trường trung học phổ thông chuyên khác trên cả nước. Thứ hai là theo báo cáo số 227 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 20 tháng 7 thì Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định là giáo viên thừa nhận là đã vào phòng thi nhắc bài cho các thí sinh ở các môn thi. Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thì cũng xác định là đến nay có một số thí sinh thừa nhận là có trao đổi bài nhưng mà chưa phản ánh đúng thực tế và toàn diện. Và sai phạm tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể của điểm thi đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Và đây chính là lý do để tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi tại cái điểm thi này. Tại họp báo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định là quyết định này sẽ gây nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà cái phương án tổ chức thi lại này thì đã được Bộ xem xét kỹ lưỡng, thận trọng trên nhiều phương diện, và đây là cái phương án phù hợp nhất trong cái bối cảnh này. Mời biên tập viên Hoàng Ân và quý vị thính giả cùng nghe lại phát biểu của Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng tại buổi họp báo ngày hôm qua.
5: Chúng tôi cũng lấy các ý kiến căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an, tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, kể cả các đồng chí làm hiệu trưởng ở các trường phổ thông, đề xuất một số phương án. Thì không có phương án nào là toàn diện đáp ứng hết tất cả các mong muốn của dư luận. Nhưng mà cuối cùng đi đến kết luận mà chúng tôi báo cáo cấp có thẩm quyền thì phương án tổ chức thi lại là phù hợp nhất, hợp tình, hợp lý, hợp pháp nhất trong cái bối cảnh này. Và phương án đấy phải bám vào các nguyên tắc tiêu chí mà lãnh đạo chính phủ đã chỉ đạo. Đó là đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả thí sinh trong tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2026, đồng thời vẫn phải giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và uy tín của kỳ thi.
2: Hiện nay thì hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 đã chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Thông tin mà chị nắm được thì có thể lý giải việc thi lại thì có ảnh hưởng quyền lợi của các thí sinh ở Tuyên Quang và trên cả nước hay không ạ?
4: Vâng, đúng là công tác lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường thực hiện từ ngày 4 tháng 8 và được thực hiện độc lập với cái quá trình tổ chức thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là việc thi lại thì sẽ không ảnh hưởng đến thí sinh cả nước cũng như cái quyền lợi xét tuyển đối với các thí sinh ở điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Lý do là 328 thí sinh tại cái điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị hủy cái kết kết quả thi tốt nghiệp ngày 11 và 12 tháng 6 thì cũng đồng nghĩa là các em tạm thời chưa đủ các cái điều kiện để đưa vào quá trình xét tuyển đại học. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ và nguyện vọng đăng ký xét tuyển của các em thì vẫn được bảo lưu để chờ cái kết quả thi lại. Sau đó thì các em sẽ được xét tuyển riêng theo cái quy trình. Như vậy thì vẫn đảm bảo được quyền lợi xét tuyển chính đáng cho các em. Và cũng do toàn bộ dữ liệu của 328 thí sinh tại cái điểm thi này đã được tách ra khỏi hệ thống lọc ảo xét tuyển trong đợt xét tuyển này, nên cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các cái thí sinh khác trên cả nước ạ.
2: Trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu bệnh thành tích và tâm lý coi trọng điểm số vẫn tạo áp lực đối với người học và cơ sở giáo dục. Trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, việc để xảy ra vi phạm pháp luật, quy chế nghiêm trọng tại điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao chưa thật sự chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành. Chị đánh giá thế nào về nhận định này ạ?
4: Tôi cho rằng nhận định này của Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị vì đã thẳng thắn chỉ ra hai vấn đề cốt lõi của giáo dục hiện nay, đó là áp lực thành tích và những cái lỗ hổng trong quản trị kỳ thi. Gian lận thi cử thì không đơn thuần xuất phát từ cái yếu tố kỹ thuật hay là sự buông lỏng quản lý ở một số điểm thi, mà còn bắt nguồn từ cái áp lực thành tích tồn tại nhiều năm trong cái hệ thống giáo dục. Hay nói cách khác là nếu chúng ta chỉ tăng cường camera, máy dò, thiết bị hay là siết quy chế mà không giảm áp lực thành tích thì cái nguy cơ vi phạm thì nó sẽ vẫn là còn. Nhận định này thì của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng chỉ rõ ba cái điểm nghẽn trong quản trị kỳ thi, đó là quản trị rủi ro chưa tốt, chưa dự báo được những cái hình thức gian lận mới, đặc biệt là công nghệ cao. Cái việc kiểm soát trách nhiệm cá nhân cũng chưa chặt chẽ, cho thấy là không chỉ có lỗ hổng về quy trình mà còn là vấn đề từ con người, từ khâu phân công giám sát đến cái xử lý trách nhiệm. Và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao thì cũng chưa hiệu quả. Đây là thách thức mới khi mà các thiết bị siêu nhỏ, AI và công nghệ truyền dữ liệu thì ngày càng tinh vi hơn. Tuy nhiên đây mới chỉ là cái bước nhận diện vấn đề thôi. Điều mà xã hội cũng quan tâm hơn là các cái giải pháp cụ thể sắp tới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có lộ trình và cái cơ chế kiểm tra giám sát để những cái vụ việc như tại Tuyên Quang hay là Quảng Trị không tái diễn trong các cái kỳ thi sắp tới ạ.
2: Như chị phân tích thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thẳng thắn nhìn nhận những sai phạm này ở Quảng Trị và Tuyên Quang. Tuy nhiên thì những sai phạm đơn lẻ bị một số nhóm đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo kết quả của kỳ thi nhằm phủ định sạch trơn hiệu quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa chị Minh Hương ạ, ở góc độ theo dõi ngành, đâu là những việc mà ngành giáo dục cần làm để củng cố niềm tin của xã hội, đảm bảo tính công bằng cho kỳ thi quan trọng này ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ động thông tin rõ ràng hơn về cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tất cả các địa phương sau khi rà soát theo chỉ đạo của chính phủ, cũng như là kết quả thi lại của 328 thí sinh tại cái điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công tác tuyển sinh đại học cao đẳng thì cũng cần thông tin theo từng giai đoạn, theo tiến độ để thí sinh, phụ huynh và toàn xã hội hiểu đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần ổn định tâm lý cho thí sinh và phụ huynh. Kể cả cái kết quả điều tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng cũng cần được thông tin rất là rộng rãi. Và để thắt chặt hơn nữa cái tính nghiêm minh của kỳ thi thì tôi nghĩ là Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đẩy nhanh cái lộ trình tổ chức thi trên máy tính đối với các địa phương mà đủ các điều kiện, và dần hình thành một kỳ thi chuẩn hóa cả về quy trình đề thi, chấm thi và tất cả các khâu như nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện hiện nay ạ.
2: Xin cảm ơn phóng viên Minh Hường đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo hôm qua, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc thi lại nhằm khắc phục hậu quả, tạo ra kết quả thi công bằng, khách quan và trung thực. Điều này không đồng nghĩa với việc bỏ qua trách nhiệm của các tổ chức cá nhân đã gian lận. Công tác điều tra vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm theo quy định, không bỏ sót vi phạm. Chúng ta cùng chờ đợi những kết quả điều tra và biện pháp xử lý nghiêm minh sẽ được công bố thời gian tới. Thời lượng dành cho 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng.
8: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
9: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Lịch chạy xe của anh dày đặc, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
10: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
9: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
10: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
9: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
10: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
9: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
10: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
9: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
10: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
11: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
12: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
11: Ừ, thì chết.
12: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
11: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
12: À, thuốc dạ dày chữ Y.
11: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
12: Thế hả?
11: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
12: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
11: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
12: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, công tác đối ngoại cũng được giao một sứ mệnh mới. Không chỉ mở rộng quan hệ hay thu hút đầu tư, đối ngoại còn phải chủ động kết nối tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ phát triển đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới, đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay. Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương, phát huy trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch, bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
1: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gắn với công nghệ, dữ liệu và chất lượng nguồn nhân lực, ngoại giao không chỉ là cầu nối về chính trị hay kinh tế, mà còn phải trở thành kênh kết nối tri thức toàn cầu. Chủ động tiếp cận các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần đưa tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế phục vụ trực tiếp quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy đối ngoại, khi hiệu quả của ngoại giao được đo bằng khả năng mang về những nguồn lực chiến lược cho phát triển.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận về các dự án luật và nghị quyết quan trọng. Bộ Tài chính sẽ chính thức chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 10. Quốc lộ 6 đoạn qua Sơn La thông xe sau 8 tiếng ách tắc. Đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz ghi nhận tiến triển. Bây giờ là tin chi tiết. Đầu giờ sáng nay, các đại biểu nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về các nội dung dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội và các việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Và chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Thành Trung đang có mặt tại nhà Quốc hội để thông tin cụ thể tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Thành Trung ạ.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đồng tình với chủ trương thành lập mà hai thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh, các đại biểu cho rằng đây là hai địa phương có vị trí quan trọng và tốc độ phát triển kinh tế cao ở khu vực phía Bắc. Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%. Với nền tảng công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, logistics, kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bản sắc văn hóa Kinh Bắc đặc sắc, Bắc Ninh đang phát triển theo hướng đô thị thông minh, xanh, hiện đại và bền vững. Đối với tỉnh Quảng Ninh thì có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước, là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế Sầm Uất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại song phương. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương có tầm quan trọng trong chiến lược lớn. Việc này giúp nâng tầm hai cực tăng trưởng kinh tế hàng đầu, hoàn thiện mạng lưới đô thị quốc gia, thúc đẩy liên kết vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô và hội nhập quốc tế. Cũng trong sáng nay thì các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Và chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về phiên làm việc sáng nay của Quốc hội trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay. Xin trở lại phòng thu ạ. Xin mời anh Xuân Minh.
8: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thành Trung với những thông tin vừa rồi.
10: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện việc đánh giá chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9, sau đó chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10. Bộ Tài chính cũng đã có văn bản hướng dẫn cách thức chấm điểm để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện. Theo đó sẽ áp dụng chạy thử đối với các kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8, tháng 9 và chính thức thực hiện áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10 năm nay. Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình chạy thử, tổng hợp các khó khăn vướng mắc để nghiên cứu hoàn thiện và báo cáo cấp có thẩm quyền trong trường hợp vượt thẩm quyền.
8: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng được các quốc gia cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 7 tháng qua, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 15 tỷ đô la, mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Phản ánh của phóng viên Xuân Lan và Bá Toàn.
11: Hơn 8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 7 tháng của năm, trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 5,8 tỷ đô la Mỹ. Thái Nguyên đang trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Không phải ngẫu nhiên địa phương này vượt lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới. Đằng sau kết quả đó là hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
12: Chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên. Và kỳ vọng thì trong năm 2026 thì Thái Nguyên sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư FDI trên thế giới.
11: Câu chuyện của Thái Nguyên cho thấy trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI hiện nay, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng điều hành, tốc độ giải quyết thủ tục, hạ tầng đồng bộ và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó cũng chính là bức tranh đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn FDI thu hút trong 7 tháng đạt gần 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 144% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư mới với hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nêu mục tiêu trong thu hút FDI
13: năm 2026 để hoàn thành mục tiêu 11 tỷ đô. Việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu hút FDI cả năm càng gắn đồng thời với yêu cầu nâng cao tỷ lệ giải ngân, rút ngắn thời gian đưa dự án vào hoạt động và tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.
11: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, FDI không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn vốn cho phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kỷ lục thu hút FDI trong 7 tháng của năm vì thế không chỉ là một con số ấn tượng. Quan trọng hơn, đó là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của Việt Nam. Khi dòng vốn này được lựa chọn đúng hướng, gắn với đổi mới sáng tạo và liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước, FDI sẽ tiếp tục là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay và những năm tới.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Tính đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 183 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí một tập thể cùng nhiều di vật. Riêng trong ngày hôm qua thì lực lượng chức năng quy tập thêm 12 bộ hài cốt, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. khi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động thêm máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại khu vực có khối lượng đất lớn do quá trình cải tạo công viên.
8: Từ thông tin nhân dân cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Đức phối hợp vừa tổ chức hội thảo xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là mộ liệt sĩ tập thể được phát hiện cất bốc tại khu vực đồi thị xã Hiệp Đức. Tại hội thảo, ông Võ Đình Thế, người trực tiếp cất bốc và chôn cất 17 hài cốt cho biết, năm 1986, trong quá trình thi công công trình gần huyện đội Hiệp Đức cũ, một hố chôn tập thể được phát hiện, bên trong có 17 hài cốt cùng nhiều di vật như võng dù, dép cao su, giày, cùng súng và một số đồ quân sự khác. Ông Thế và người dân đã đưa các hài cốt lên chôn cất tại khu vực gần đó. Đáng chú ý, ông Trần Phước Xảo, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 15, sư đoàn 2 cho biết, trong các năm 1969-1970, lực lượng Sư đoàn 2 Quân khu 5 đã tham gia nhiều trận đánh tại khu vực đồi thị. Trong thời gian này có nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh nhưng không thể đưa thi thể về. Qua đối chiếu các dữ liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng, bước đầu nhận định 17 hài cốt nói trên có nhiều khả năng là bộ đội đặc công thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5 hy sinh trong chiến đấu tại khu vực đồi thị. Hội thảo bước đầu làm rõ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến khu mộ tập thể và thống nhất những nội dung cần tiếp tục xác minh trong thời gian tới.
10: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Quốc lộ 6 đoạn qua Sơn La thông xe sau 8 tiếng ách tắc. Phóng viên Thu Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
16: Khoảng 19 đến 21 giờ tối qua ngày 5 tháng 8, mưa lớn trên diện rộng đã khiến một lượng đất đá rất lớn từ Tà Luy Dương sạt lở trên quốc lộ 6, đoạn qua khu vực Bon Phạng, xã Triềng Bắc và một số đoạn qua các xã Mũi Nọi, Tông Lạnh, Thuận Châu, tỉnh Sơn La gây tắc đường. Sạt lở đã khiến nhiều phương tiện ô tô bị hư hỏng, đặc biệt là hai phương tiện bị vùi lấp hoàn toàn, một phương tiện bị nước lũ và bùn đất cuốn trôi. Quốc lộ 6 cũng là tuyến đường độc đạo từ Điện Biên về Sơn La, về Hà Nội và các tỉnh miền xuôi nên lượng phương tiện và hành khách qua lại rất lớn. Việc ách tắc giao thông đã khiến nhiều phương tiện với rất đông hành khách phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cùng đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Trong đêm, các lực lượng công an, quân đội, hơn 100 người đã khẩn trương được huy động, di rời khẩn cấp 82 hộ dân đang sinh sống dọc tuyến đường ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hót dọn đất đá. Sau hơn 8 tiếng nỗ lực, đến 5 giờ 15 phút sáng nay, ngày 6 tháng 8, đoạn sạt lở đã tạm thông xe một chiều.
17: Đến giờ phút này chúng tôi đã thông được tuyến đường. Tuy nhiên thì hiện nay đang còn các vị trí cột điện, các vị trí sạt lở và một số khu vực đất đá sạt lở nhà dân. Và một lượng đất đá rất lớn thì chúng tôi sẽ tiếp tục huy động lực lượng máy móc để làm sao đảm bảo khơi thông. Và cái điều quan trọng nhất là sáng nay chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ các cái khu vực mà đêm qua chúng tôi đã di chuyển dân. Khi mà lượng mưa không còn lớn và nguy cơ sạt trượt không còn thì chúng tôi mới đưa dân quay trở lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
16: Ông Nguyễn Thành Công cũng cho biết, trong quá trình các lực lượng khắc phục sạt lở, các lực lượng của tỉnh, của xã đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc địa phương, chăm lo cho đời sống như mì tôm, bánh mì, nước uống cho các hộ dân phải di rời khẩn cấp. Nhất là toàn bộ hành khách trên các chuyến xe khách phải chờ đợi suốt hơn 8 giờ đồng hồ vì tắc đường. Hiện nay, ngành giao thông đang tiếp tục huy động nhân lực, máy móc khắc phục sạt lở để thông đường hoàn toàn, đảm bảo người dân đi lại được an toàn.
8: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngoài một số nơi ở phía nam của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày hôm nay nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ, rất thuận lợi cho những hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Thì các tỉnh thành khác tại ba miền cơ bản trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ sáng nay đến sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngoài ra, chiều và đêm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo từ chiều mai, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần.
10: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt khi tối qua, Thủ tướng Israel cảnh báo có thể đơn phương tiến hành trở lại hành động quân sự chống Iran nhằm ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Về eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt được tiến triển tích cực và có thể công bố thêm thông tin trong vòng 48 giờ tới, trong khi đó có khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
18: Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới bang Nevada, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng với Iran đang diễn ra rất tốt và đạt được nhiều tiến triển. Khi được hỏi về thông tin Mỹ có thể công bố thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày 6 tháng 8, ông Trump cho biết điều đó có thể xảy ra trong 48 giờ tới. Theo ông Trump, việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz là bước đi quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng và có thể mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục bác bỏ các tuyên bố của Nhà Trắng. Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Tehran và Washington trong những ngày gần đây. Quan chức này cũng cho biết việc Mỹ quay trở lại thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad là điều kiện cần nhưng chưa đủ để Iran đồng ý mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
8: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đã đạt tiến triển đáng kể, song các bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở New York, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi tìm giải pháp đàm phán trong bối cảnh có thông tin eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại.
19: Hiện tại, chúng tôi chưa có thông tin trực tiếp nào về khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán cho vấn đề này.
10: Trong diễn biến khác, ngày đàm phán đầu tiên giữa Israel và Liban tại Roma của Italia đã kết thúc mà chưa đạt được bước tiến đáng kể. Liban đề xuất để lực lượng vũ trang nước này tiếp quản và xử lý các đường hầm thay vì Israel sử dụng thuốc nổ, song chưa nhận được phản hồi. Điểm tích cực duy nhất là Israel đồng ý thảo luận về tranh chấp biên giới, trong khi đó quân đội Israel tiếp tục không kích các mục tiêu ở miền nam Liban với cáo buộc Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
8: Bão Dolphin dự báo đổ bộ vào Trung Quốc và gây mưa to đến rất to tại khu vực miền đông nước này. Các địa phương như Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến đã bắt đầu kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
20: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc sáng nay ngày 6 tháng 8 tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh. Các địa phương như Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin. Trong đó, Cục Hải sự Thượng Hải kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão cấp độ 4 vào sáng ngày 5 tháng 8, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các kế hoạch phòng chống bão, tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn, kiểm tra các thiết bị quan trọng cũng như hoàn tất mọi biện pháp đảm bảo an toàn trước bão. Tỉnh Chiết Giang cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão trên biển từ 18 giờ ngày 5 tháng 8, yêu cầu các địa phương ven biển chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp toàn diện và triển khai các biện pháp như đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, tạm dừng các tuyến vận tải biển, đóng cửa các điểm du lịch ven biển, sơ tán nhân sự khỏi các khu vực nuôi trồng thủy sản cũng như các công trình xây dựng trên biển.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Để kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giải bài toán nhập siêu cao trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao. Kinh tế tư nhân đánh thức tiềm năng vùng biên Đồng Tháp. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực mới cho phát triển ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
23: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược. Hiện nay, kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 75% vào GDP cả nước. Theo phân tích của các chuyên gia, để khu vực đô thị đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế, cần ưu tiên phát triển kinh tế số, xây dựng mô hình chùm đô thị đa cực, khai thác kinh tế ban đêm và đẩy mạnh hạ tầng xanh để thu hút các nguồn lực cho phát triển. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
22: Tại buổi làm việc với Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam ngày 22 tháng 7 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định quy hoạch đô thị vừa là nghệ thuật tổ chức xã hội, vừa là khoa học về phát triển cân bằng, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa con người và thiên nhiên. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, cần đổi mới căn bản tư duy về quy hoạch đô thị, không gian phát triển và mô hình đô thị nông thôn. Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch phải đi trước một bước, định hình không gian và dẫn dắt phát triển với tầm nhìn dài hạn. khai thác hiệu quả các nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và vùng động lực có sức lan tỏa.
0: Thứ nhất là đề nghị các đồng chí là tiếp tục đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng tích hợp liên ngành, lấy cái phát triển bền vững làm nền tảng, đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Cái thứ hai là chúng ta phải tăng cường cái hợp tác quốc tế. Chúng ta để chủ động nghiên cứu đề xuất các mô hình phát triển đô thị nông thôn phù hợp với điều kiện Việt Nam trong bối cảnh đang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển các đô thị thông minh, đô thị sinh thái, đô thị biển, đô thị sáng tạo và cái mạng lưới đô thị quốc gia.
22: Gắn kết giữa quy hoạch đô thị và quá trình chuyển đổi kinh tế là một yêu cầu đang được đặt ra. Khi nền kinh tế gia tăng giá trị, mô hình phát triển đô thị phân mảnh không còn phù hợp, thay vào đó là các đô thị tích hợp có kết nối hạ tầng và hình thành các cụm việc làm, sinh thái, dịch vụ. Với dư địa quy hoạch lớn, Việt Nam có cơ hội phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều này đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật triển khai và định hướng xây dựng các khu đô thị hoàn chỉnh thay vì phát triển đơn lẻ. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng
1: phải xây dựng rất nhiều những cái khu đô thị ở khu thực tua đê, có nghĩa là không xây dựng một cách mở rộng tràn lan mà xây dựng mật độ nó tốt hơn, khai thác tốt nhất cả cái không gian tầm cấp và cả tầm bên ngầm nữa để tạo nên cái sự khai thác đất đai một cách hiệu quả hơn.
22: Phát triển đô thị đóng vai trò là động lực cốt lõi để đạt được mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Việc tập trung tái cấu trúc không gian và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược sẽ là điều kiện để khai thác tối đa lợi thế quy mô, thu hút dòng vốn đầu tư toàn xã hội vào quá trình phát triển đô thị của nước ta trong giai đoạn tới. Một điểm nghẽn được doanh nghiệp phản ánh là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang làm đình trệ nhiều dự án quan trọng. Để khắc phục tình trạng này, việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là yêu cầu cấp thiết.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
23: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số sản xuất công nghiệp của nước ta 7 tháng năm nay tăng 11,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 12%, đóng góp lớn vào tăng trưởng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng mạnh của công nghiệp và xuất khẩu, nhập siêu 7 tháng đã lên tới hơn 20,5 tỷ đô la, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Vấn đề được đặt ra hiện nay là làm thế nào để giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao. Phóng viên Nguyên Long phân tích.
24: Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chế biến chế tạo 7 tháng năm 2026 đã tăng 12%, đóng góp 9,3 điểm phần trăm trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế. Đáng lưu ý là mặc dù tăng trưởng công nghiệp cao, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, song nhập siêu 7 tháng lại đạt mức cao nhất trong lịch sử thương mại quốc tế của Việt Nam từ trước tới nay, lên tới 20,52 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều điểm nghẽn được các chuyên gia kinh tế chỉ ra, đáng kể như công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, còn phụ thuộc lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu, nguồn vốn FDI chiếm tỷ trọng lớn nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu. Khu vực doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công lắp ráp, công nghệ lõi, thiết kế, vật liệu cơ bản còn phụ thuộc nước ngoài.

0: cái thứ hai là của các đại gia, quyết định của những nhà đầu tư chiến lược như thế nào, và đằng sau đấy lại là công nghệ chiến lược phải làm nào mà vào được thì rất là nên. Cái cuối cùng cũng liên quan đầu tư thì rất nên có cái phân tích này, tức là Go Global. Cái chương trình này thì nó một cái là doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng, và như vậy các anh gián tiếp đã tham gia vào xuất khẩu. Các anh bán hàng cho Samsung, đây là các anh tham gia xuất khẩu.
1: Đồng quan điểm này, tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng phải có các nghiên cứu để thúc đẩy khu vực tư nhân trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng sản xuất của khu vực FDI đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo.
2: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Vì cái yếu của ta xuất khẩu là vì ta xuất nhiều nhưng cái lợi nhuận ta thấp. Và cái thứ ba là cái chính sách muốn gì thì muốn cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực mà Việt Nam mình có thế mạnh, ví dụ như nông nghiệp.
1: Theo chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chủ động nguyên liệu trong nước chính là bài toán giảm nhập khẩu và tiết kiệm ngoại tệ thực tế nhất.
3: Thì ở đây một mặt ở chỗ là chúng ta là phát triển các ngành công nghiệp trong nước, tận dụng được nguyên nhiên vật liệu trong nước để phát triển các ngành công nghiệp trong nước, gọi là các công nghiệp thay thế nhập khẩu, tăng cường cái tỷ lệ nội địa hóa lên. Chúng ta mới nội địa hóa 31%, trong đó còn 69% là lại vẫn của nước ngoài. Thì cái này nếu mà mình tận dụng được dư địa nữa thì chắc chắn là cái chi phí nhập khẩu chúng ta sẽ giảm xuống và tạo được cái việc làm cho trong nước. Tôi nghĩ đó là cái nội địa hóa để khả năng hình thành cái chuỗi cung ứng chủ yếu là từ nguyên nhân vật liệu trong nước, và do đó là các cái doanh nghiệp trong nước trong việc này phải nghĩ đến là chúng ta phải xây dựng cái chuỗi mà lâu dài mà bảo đảm về tính tự chủ.
1: Công nghiệp chế biến chế tạo được Bộ Công Thương xác định là một trụ cột quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP hai con số, đồng thời là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Với một nền sản xuất hàng hóa định hướng xuất khẩu, ngành công thương đã xây dựng chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, gọi tắt là Go Global. Chương trình hướng tới hình thành các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu, góp phần chuyển dịch từ gia công lắp ráp sang sản xuất made in Việt Nam thực thụ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực tư nhân lên 50-60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, hình thành 20 doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu. Dự thảo luật công nghiệp trọng điểm đang được xây dựng theo hướng gắn chặt với nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về thu hút FDI thế hệ mới, tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và phát triển công nghệ cao. Ông Phan Lê Hoàng Linh, trưởng phòng công nghiệp chế tạo, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương kỳ vọng việc ban hành và đi vào thực hiện luật này sẽ tạo ra những đột phá về chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn của công nghiệp Việt Nam, chuyển mô hình phát triển từ gia công lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ngay tại Việt Nam với hàm lượng công nghệ và trí thức cao hơn.
4: Vấn đề liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là một cái bài toán lớn đối với chính sách công nghiệp của bất kỳ quốc gia đang phát triển nào. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ xây dựng được một cái cơ chế cùng thắng, có nghĩa là các doanh nghiệp FDI, các nhà đầu tư chiến lược sẽ được tiếp cận với một số cái ưu đãi, hỗ trợ đặc thù vượt trội kèm theo một số cam kết pháp lý, từ đó là nâng cao cái trách nhiệm của họ trong cái việc là tìm kiếm, phát triển, đào tạo cái chuỗi cung ứng trong nước. Và đồng thời một yếu tố rất quan trọng nữa đó là đào tạo ra được một hệ thống nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân sự cấp cao người Việt Nam, để người Việt chúng ta có thể làm chủ công nghệ, làm chủ trí thức quản trị doanh nghiệp. Và ở chiều ngược lại thì các cái doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI ấy, thì cũng sẽ được nhà nước hỗ trợ để khắc phục các cái điểm yếu về nguồn lực đầu tư, về công nghệ, về máy móc thiết bị để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp FDI đầu chuỗi.
1: Đã có những phân tích chỉ ra rằng một nền công nghiệp chỉ thực sự lớn mạnh khi mỗi đô la xuất khẩu không phải kéo theo gần một đô la nhập khẩu nguyên liệu. Khi phần giá trị gia tăng được tạo ra ngay trong nước ngày càng cao thì tăng trưởng công nghiệp mới thực sự chuyển hóa thành sức mạnh của nền kinh tế. Vì thế muốn giảm nhập siêu, tiến tới cán cân thương mại bền vững thì không thể chỉ dùng biện pháp thương mại. Cốt lõi vẫn phải là nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, làm chủ công nghệ và từng bước tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
5: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ những xưởng may tạo việc làm cho lao động địa phương đến nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn ngay khu vực cửa khẩu, các doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở lối tăng trưởng cho vùng biên Đồng Tháp. Không chỉ tạo sinh kế, khu vực kinh tế tư nhân còn có

0: phần khai thác lợi thế cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông sản và mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới. Phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
1: Xưởng may của công ty trách nhiệm hữu hạn May Mặc Thanh Tú, xã Thường Phước, một địa phương biên giới của tỉnh Đồng Tháp, là một doanh nghiệp nhỏ với vỏn vẹn khoảng 80 lao động, nhưng suốt 5 năm qua đã trở thành nơi làm việc ổn định cho nhiều chị em phụ nữ địa phương. Với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng mỗi tháng, cùng đầy đủ các chế độ khác, doanh nghiệp đã góp phần giúp cho người lao động có việc làm ngay trên quê hương, không phải xa xứ mưu sinh. Anh Cao Anh Tú, công ty trách nhiệm hữu hạn May Mặc Thanh Tú, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Chế độ lương bổng thì công ty tham gia bảo hiểm tất cả đều đầy đủ. Công ty và mình cũng có tham gia công đoàn. Tới ngày lễ thì mình cũng có một phần người hỗ trợ cho công nhân.
1: Nếu như xưởng may Thanh Tú giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thì ở quy mô lớn hơn, nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Tabico lại mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế cửa khẩu. Hiện nhà máy đang tạo việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Dù mới vận hành khoảng một nửa công suất, nhà máy đã có khả năng chế biến khoảng 30.000 tấn nông sản mỗi năm, chủ yếu là xoài cấp đông phục vụ xuất khẩu. Ông Đinh Thủy Diệu Bình, giám đốc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Tabico, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, cho rằng
3: đầu tư ở biên giới thì theo cái nghị quyết 68 thì nó là một cái cơ hội, tạo cho cái cơ hội của doanh nghiệp rất là lớn. Nó mở ra những tiềm năng phát triển cho doanh nghiệp làm ăn với nước bạn, mở rộng cái thương mại qua lại giữa nước bạn và trong nước. Đầu tư ở đây thì chế biến mặt hàng xoài là chủ yếu, thì xoài trong nước và cái nguồn xoài từ nước bạn. Trước kia mình đi từ cửa khẩu Vinh Bà thì cái đường nó đoạn đường nó xa hơn, gần như là gấp 3 lần. Cửa khẩu Thường Phước mở là rất là giảm chi phí.
1: Thường Phước là xã biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây điều kiện giao thông, hạ tầng còn nhiều hạn chế nên việc thu hút doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chủ động cải thiện môi trường đầu tư, công khai quy hoạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. Ông Quỳnh Thanh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Khi thực hiện nghị quyết 68 cũng như là cái nghị quyết 138 của chính phủ về cái phát triển doanh nghiệp đã chuyển từ cái quản lý doanh nghiệp chúng ta sang là đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư trên cái địa bàn của xã. Địa phương cũng được các cái nguồn thu từ cái thuế của doanh nghiệp và doanh nghiệp tạo cái công ăn việc làm cho người lao động của địa phương nhằm tăng thu nhập cho cái người dân.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những xưởng may, nhà máy chế biến nông sản mọc lên nơi vùng biên, những chuyến xe hàng nối dài qua cửa khẩu đến những người lao động có việc làm ngay trên quê hương, tất cả đang cho thấy khi kinh tế tư nhân được tạo điều kiện phát triển, vùng biên không còn là vùng trũng của đầu tư mà đang trở thành không gian tăng trưởng mới của tỉnh Đồng Tháp. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
7: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc một công ty hợp tác với BH Media.
6: Tòa án khu vực Hải Phòng xóa án tồn đọng, nâng hiệu quả xét xử.
7: Cảnh báo lừa đảo mùa nhập học, giả danh trường học để chiếm đoạt tiền.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, ca sĩ Phương Diễm Huyền và Nguyễn Thành Hiệp, giám đốc công ty truyền thông và giải trí Unicorn về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã đăng tải trái phép hàng nghìn tác phẩm âm nhạc lên các kênh YouTube quy mô lớn để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tác giả. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo giấy phép biểu diễn không đồng nghĩa với quyền đăng tải tác phẩm lên không gian mạng, bởi quyền biểu diễn, sao chép và truyền đạt là các quyền tài sản độc lập. Các tổ chức cá nhân đang vi phạm cần tự giác chấm dứt, khắc phục hậu quả để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
7: Chiều qua, Tòa án Nhân dân cấp phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên giảm án cho cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC Lê Thúy Hằng từ 25 năm xuống 21 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa cũng giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cho 11 bị cáo khác, nhưng bác toàn bộ kháng cáo về dân sự và biện pháp tư pháp, tiếp tục buộc các bị cáo nộp lại 17.758 lượng vàng. Hội đồng xét xử xác định bà Hằng giữ vai trò chủ mưu hưởng lợi lớn nhất. Việc bị cáo nộp thêm 11,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ là căn cứ để tòa chấp nhận giảm án.
6: Sau một năm vận hành mô hình tòa án nhân dân khu vực, tòa án nhân dân hai cấp ở Hải Phòng đã tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết án, đơn thư tồn đọng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố, 2.949 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tồn đọng tại thời điểm hợp nhất ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã được xử lý dứt điểm. Đối với 660 vụ án kéo dài của Tòa án Hải Dương và Hải Phòng cũ, đến nay chỉ còn 96 vụ. Vụ việc đang tiếp tục giải quyết. Kết quả này cho thấy mô hình tòa án khu vực đang phát huy hiệu quả, rút ngắn thời gian tố tụng, đưa công lý đến gần người dân hơn. Ông Mạc Minh Quang, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
5: Công tác chỉ đạo rà soát về tiến độ luôn được thực hiện kịp thời. Ủy ban thẩm phán luôn đồng hành tháo gỡ các cái vướng mắc đối với các cái tòa án nhân dân khu vực. Khi mà tòa án nhân dân khu vực nêu cái lý do là những vụ án thụ lý mà tồn đọng chưa giải quyết thì chúng tôi yêu cầu lên báo cáo Ủy ban thẩm phán của tòa án thành phố để tòa án thành phố chỉ đạo dứt điểm ngay. Trong cuộc họp của Ủy ban thẩm phán này chúng tôi đưa ra các cái cách thức, phương pháp, các cái bước thực hành tố tụng để cho thẩm phán để giải quyết dứt điểm được vụ án đấy.
7: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt đối với 50 bị cáo trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang. Bị cáo Nguyễn An Việt, quản lý điều hành quán, bị tuyên phạt 18 năm 3 tháng tù sau khi tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Nguyễn Thị Ngọc Hà bị phạt 7 năm tù. Chủ quán Hoàng Đức Phú nhận 10 năm tù với các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Ngoài ra, 37 bị cáo lĩnh từ 7 đến 16 năm tù, 10 bị cáo bị phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.
6: Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo tình trạng lừa đảo gia tăng trong mùa nhập học. Các đối tượng giả danh trường học, giáo viên, ban quản lý ký túc xá, lập website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giống kênh chính thức để yêu cầu phụ huynh, tân sinh viên chuyển học phí, tiền giữ chỗ hoặc đặt cọc nhà trọ. Đối tượng còn tạo áp lực bằng các thông báo như sắp hết hạn, hủy kết quả trúng tuyển, nhằm buộc nạn nhân chuyển tiền. Công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục qua kênh chính thức của cơ sở giáo dục, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không cung cấp OTP, mã PIN. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngân hàng để phong tỏa giao dịch và trình báo công an.
7: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can về tội tham ô tài sản trong vụ phát khống hơn 3.500 lượt đơn thuốc bảo hiểm y tế xảy ra tại trạm y tế phường 8, nay là trạm y tế 2, phường Tuy Hòa. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, các bị can sử dụng thông tin 60 thẻ bảo hiểm y tế của người dân, của người thân để lập hồ sơ bệnh án giả, kê và cấp phát khống thuốc bảo hiểm y tế, chiếm đoạt số thuốc trị giá hơn 600 triệu đồng. Thuốc sau đó được mang bán sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
6: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng, trú thành phố Cần Thơ về tội lừa dối khách hàng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Tướng trực tiếp quản lý điều hành phòng khám Việt Nhật CV, chỉ đạo quảng cáo sai sự thật, thuê chứng chỉ hành nghề, sử dụng người không đúng chuyên môn và trực tiếp khám tư vấn dù không có trình độ y khoa. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
10: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế, đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện, nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
9: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi. Nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
10: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
9: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
10: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát. Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
9: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
11: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
10: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được bật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: dân và bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thể của quá trình phát triển và là người thụ hưởng thành quả phát triển. Đây là nội dung của chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình khởi động triển khai xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa. Xã Thư Lâm và xã Phúc Thịnh là hai địa phương được Hà Nội lựa chọn thí điểm triển khai mô hình xã hội chủ nghĩa giai đoạn đầu. Đối với Thư Lâm, để nhìn nhận rõ hơn về lợi thế để xã được chọn trở thành mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, phóng viên Hà Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hải, trưởng ban xây dựng Đảng xã Thư Lâm về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trước hết ở góc độ chính quyền địa phương thì ông có chia sẻ cảm xúc như thế nào khi xã Thư Lâm được chọn trở thành một trong hai xã xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Hà Nội ạ?
2: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thư Lâm rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi được thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong hai xã thí điểm xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những niềm vui phấn khởi, chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, do đây là mô hình thí điểm đầu tiên của thành phố, không có tiền lệ để học tập và rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tuy là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển như vị trí thuận lợi kết nối các khu vực phát triển năng động phía bắc thành phố, diện tích tự nhiên trên 43 km², dân số đông trên 102.000 người. Phúc Thịnh và Thư Lâm là một phần của Đông Anh tách ra trước đây, để có lịch sử cách mạng anh hùng, bề dày truyền thống văn hóa hiếu học, sẵn sàng tiếp nhận và đi đầu trong các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế Thư Lâm hiện đang đánh giá là điểm thấp của thành phố, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, người dân cơ bản là thuần nông, đặc biệt là năng lực bộ máy tự quản ở thôn hiện nay rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa và thôn chính là nơi cơ sở tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với người dân để đem lại những vấn đề người dân mong muốn. Và ngay sau khi thành ủy ban hành nghị quyết số 16 và ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 3489 về đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố, thì ngay lập tức Đảng xã Thư Lâm cũng đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện triển khai mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã.
1: Vâng, thưa ông, cho tới thời điểm này thì xã đã đạt được bao nhiêu tiêu chí trong tổng số 54 tiêu chí mà xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội đặt ra ạ?
2: Theo đề án của thành phố thì có 8 nhóm nội dung trọng tâm và 54 tiêu chí. Thì qua rà soát bước đầu thì Thư Lâm xác định là chúng tôi đã có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt. Còn 19 tiêu chí chưa đạt tiếp tục được đánh giá và triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, 19 tiêu chí này là 19 tiêu chí rất khó và cần phải tập trung nỗ lực của toàn đảng bộ trong thời gian tới. Thì ngoài 54 tiêu chí theo đề án, thì Đảng ủy xã Thư Lâm đã chỉ đạo rà soát các tiêu chí theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 18 và đặc biệt là nghị quyết số 02 của chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, để xây dựng thành một bộ tiêu chí tổng hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện song song cùng với các tiêu chí của đề án.
1: Vâng, với 35 tiêu chí đạt và cơ bản đạt trên tổng số 54 tiêu chí thì đó cũng có thể nói là một trong những nền tảng khá thuận lợi để Thư Lâm có thể triển khai những bước tiếp theo. Tuy nhiên thì như ông vừa chia sẻ thì bên cạnh những thuận lợi thì cũng còn rất là nhiều khó khăn cũng như là áp lực đặt ra. Đặc biệt thì lại là một trong những địa phương được Hà Nội chọn làm thí điểm xây dựng một mô hình chưa có tiền lệ và chưa có một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thì chắc chắn cũng sẽ đặt ra rất là nhiều thách thức cho chính quyền địa phương. Vậy thì Thư Lâm sẽ cần huy động để có sự tham gia của người dân như thế nào trong hành trình xây dựng mô hình này, thưa ông?
2: Bên cạnh chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, thì sự vào cuộc của nhân dân là rất quan trọng. Người dân vừa là người thụ hưởng nhưng đồng thời là người chung tay xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa, và chính họ là người được hưởng. Cụ thể ở đây, một số nội dung tiêu chí bắt buộc người dân phải tham gia, ví dụ như các tiêu chí về chuyển đổi số. Nếu người dân không tham gia thì sẽ không hoàn thành được cái chỉ tiêu này về dịch vụ công, rồi thực hiện cải cách các cái thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử. Thứ hai đó là gì, khi xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa thì cái quy hoạch và phát triển đô thị rất là lớn, nó liên quan đến vấn đề về xây dựng và giải phóng mặt bằng, thì người dân cũng phải tiếp thu chủ trương, đồng thuận cao trong

0: các vấn đề triển khai thực hiện, rồi vấn đề về tự quản ở khu tổ dân phố là đặc biệt quan trọng. Chính quyền không thể với tay đến được, cấp ủy chính quyền thôn, cấp ủy lãnh đạo thôn và trực tiếp người dân phải chủ động trong những việc này. Lấy ví dụ như là về chủ động về an ninh trật tự, chủ động về vệ sinh môi trường.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Cảm ơn phóng viên Hà Nam và ông Nguyễn Trọng Hải. Thưa quý vị, đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội có 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí được định lượng, còn 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng của người dân. Ngoài Thư Lâm và Phúc Thịnh, 124 xã phường của Hà Nội sẽ tùy theo điều kiện thực tế để lựa chọn những tiêu chí và triển khai ngay trong năm nay, sau đó tiếp tục bổ sung theo lộ trình. Còn tính chung cả nước, tỉnh Lào Cai cũng đang xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai với trọng tâm lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và chủ thể của quá trình phát triển, hướng tới hình thành bộ tiêu chí có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa với 11 mô hình thí điểm cụ thể, từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật hay trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân toàn diện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.
3: Tôi ấn tượng nhất ở trong các tiêu chí đó là tiêu chí hạnh phúc của người dân. Để được hạnh phúc của người dân, chính quyền chăm lo từ mọi mặt của trong cuộc sống, ví dụ như là an sinh xã hội, ví dụ như là công việc cho người dân.
4: Chúng ta thực hiện thành công sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
2: Một xã hội tốt đẹp không chỉ được phản ánh qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những công trình quy mô lớn, mà còn phải được thể hiện ở chất lượng sống của từng người dân. Họ có hài lòng với môi trường sống hay không? Có cảm thấy cuộc sống của mình có chất lượng hơn không? Có cảm thấy hạnh phúc hay không? Đây là những thước đo bền vững nhất. Thưa quý vị và các bạn, thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là việc xây dựng một mô hình quản trị mới ở cơ sở, mà còn là quá trình đưa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ chủ trương, nghị quyết trở thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng trong đời sống hàng ngày. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà là làm cho con người được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây không chỉ là điều kiện vật chất mà còn là niềm tin xã hội, sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống an lành, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và có tương lai.
5: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình.
2: Tiến sĩ Nguyễn Thị Khuyên, trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng cuộc sống hạnh phúc và ấm no của người dân là điều quan trọng nhất. Mọi chính sách kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ đều phải hướng tới con người và người dân.
6: Mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được thực hiện, mỗi người dân là chủ thể, mỗi người dân được thụ hưởng những cái thành quả tốt đẹp của cái mô hình quản lý đấy. Và mỗi người dân được trực tiếp tham gia, được có ý kiến, được tôn trọng, được lắng nghe. Và mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được thử nghiệm, đây chính là phòng thử nghiệm chính sách. Và trên cơ sở cái phòng thử nghiệm này sẽ trả lời được những câu hỏi là cần phải làm gì để đời sống mỗi người dân tốt hơn, nhân dân có việc làm, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và được sống từng ngày an nhiên trong chính cái cộng đồng của mình.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị Công, lưu ý về triết lý xây dựng chính quyền cấp cơ sở lấy người dân làm trung tâm. Theo bà, sự phát triển không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng hay kinh tế, mà còn ở sự an toàn, công bằng và niềm tin của người dân.
7: Xã phường, xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn, hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin vào chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
2: Mục tiêu xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa đã được xác định rõ, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần hành động mạnh mẽ ở từng cấp từng ngành. Các tiêu chí về phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường sống và quản trị xã hội chỉ có thể đạt được khi có nguồn lực phù hợp, cơ chế vận hành hiệu quả và sự phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể liên quan. Trong đó, tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của nhân dân trong thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Bởi nếu ví bộ máy chính quyền là phần cứng, thì sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn.
8: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những chính sách xây dựng về xã phường xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là tích cực tham gia phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Như chúng ta thấy, nếu mỗi một gia đình giàu có thì xã phường cũng giàu có. Mỗi một gia đình lành mạnh, sinh hoạt văn hóa lành mạnh thì xã phường cũng lành mạnh. Nếu mỗi gia đình không có tội phạm, không vi phạm pháp luật thì xã hội cũng an lành. Cái điểm thứ ba, vì chủ nghĩa xã hội cấp xã phường ấy, chúng ta đang thí điểm thực hiện cũng là một cái mô hình, cái cách làm rất là mới. Cho nên phải cần phải phát huy cái tính sáng tạo của mỗi người dân, sáng tạo của cán bộ, các cấp, của cấp ủy chính quyền.
2: Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những tình cảm càng đi qua năm tháng càng trở nên sâu lắng, càng được nhắc đến càng khiến lòng người rung động. Tình mẹ chính là một tình cảm như thế. Đó là suối nguồn yêu thương chưa bao giờ cạn, là điểm tựa bình yên theo mỗi con người từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến suốt hành trình trưởng thành. Dẫu cuộc sống có đổi thay, dẫu thời gian có phủ lên mái tóc mẹ màu xương bạc, thì tình yêu của mẹ vẫn lặng lẽ như dòng sông không ngừng bồi đắp, âm thầm trải qua từng mùa mưa nắng của cuộc đời con. Trong tâm thức của người Việt, mẹ không chỉ là người sinh thành dưỡng dục mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, lòng bao dung và đức vị tha. Có lẽ cũng bởi vậy mà từ bao đời nay, hình ảnh người mẹ luôn hiện diện trong đời sống văn hóa dân tộc bằng tất cả sự gần gũi và thiêng liêng. Từ lời ru ngọt ngào bên chiếc võng trưa hè, những câu ca dao mộc mạc, những điệu hò tha thiết trên sông nước, đến những làn điệu dân ca mang đậm hồn quê, ở đâu cũng thấp thoáng bóng dáng người mẹ với đôi vai gầy tảo tần, với bàn tay chai sừng vì mưa nắng, với ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của con. Kho tàng ca dao dân ca Việt Nam có biết bao câu hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, nơi hình ảnh người mẹ hiện lên giản dị mà lớn lao. Đó là người mẹ thức khuya dậy sớm chắc chiêu nuôi con khôn lớn. Đó là người mẹ âm thầm gánh vác những nhọc nhằn của cuộc sống, chấp nhận phần vất vả về mình để con có được những điều tốt đẹp hơn. Không cần những lời lẽ hoa mỹ, chỉ bằng vài câu hát mộc mạc dân dã đã khắc họa một cách tinh tế vẻ đẹp của tình mẫu tử, để mỗi lần cất lên, người nghe lại thấy lòng mình lắng xuống, nhớ về cội nguồn yêu thương. Từ những khúc ca dân ca được truyền miệng qua nhiều thế hệ đến các sáng tác mới mang âm hưởng truyền thống, hình tượng người mẹ hiện diện với nhiều sắc thái khác nhau, khi dịu dàng như lời ru, khi mạnh mẽ trong những năm tháng gian lao, lúc lại bao dung nhẫn nại trước bao biến động của cuộc đời. Dù ở hoàn cảnh nào thì người mẹ vẫn là điểm tựa tinh thần, là nơi mỗi người con luôn mong được trở về sau những tháng ngày ngược xuôi. Sinh ra từ mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, dân ca bài chòi không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo mà còn là nơi gửi gắm tâm hồn, nếp nghĩ và tình cảm của người dân lao động. Những câu hát bài chòi vừa mộc mạc chân chất, vừa giàu chất thơ, có lúc dí dỏm vui tươi nhưng cũng có khi lắng sâu và diết. Và hình ảnh người mẹ trong dân ca bài chòi luôn hiện lên với vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ quê hương, chịu thương chịu khó thủy chung, chào đất hy sinh và luôn dành trọn tình yêu cho gia đình. Qua từng làn điệu, từng câu hát, người nghe không chỉ cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con mà còn thấy được tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống được nuôi dưỡng từ chính mái ấm gia đình. Đó là những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, để dù cuộc sống hôm nay có nhiều đổi thay, những giai điệu về mẹ vẫn luôn chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và sâu lắng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những làn điệu dân ca bài chòi, ngợi ca tình mẫu tử để thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp của người mẹ Việt Nam qua âm nhạc truyền thống. Mở đầu là bài Lời Mẹ, lời của Hà Uyên do nghệ sĩ Phương Nga trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, không phải ngẫu nhiên mà quê hương luôn hiện diện trong thơ ca với một vẻ đẹp bền bỉ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những miền quê vẫn lặng lẽ bước vào thi ca như một miền ký ức không phai. Đó không chỉ là cảnh sắc mà còn là nơi tâm hồn con người tìm về sau những tháng năm xuôi ngược. Trong thơ, miền quê hiếm khi được khắc họa bằng những điều lớn lao. Nhà thơ thường bắt đầu từ những hình ảnh rất nhỏ, một lối mòn dẫn về ngõ cũ, một bờ tre nghiêng bóng xuống mặt ao, một cánh cò chao liền giữa đồng chiều, hay tiếng gà vọng lại trong buổi trưa yên ả. Những điều bình dị ấy, qua cảm xúc của người cầm bút, bỗng trở thành biểu tượng của quê hương, khiến người đọc dù sinh ra ở đâu cũng có thể bắt gặp chính mình trong đó. Có lẽ điều đặc biệt nhất của những miền quê trong thơ là khả năng lưu giữ ký ức. Mỗi bài thơ giống như một chiếc hộp thời gian cất giữ tuổi thơ của tác giả cùng bao điều tưởng chừng đã lùi xa. Đó là những ngày theo mẹ ra đồng, những buổi chăn trâu thả diều, những mùa lúa chín thơm ngát, những đêm trăng sáng đầy tiếng côn trùng. Khi cuộc sống đổi thay từng ngày, những câu thơ vẫn âm thầm giữ lại vẻ nguyên sơ của làng quê, để mỗi lần đọc lại, người ta như được trở về với những tháng năm trong trẻo nhất của đời mình. Thơ cũng khiến miền quê trở thành nơi hội tụ của tình người. Ở đó có bóng dáng của mẹ tảo tần, của cha lặng lẽ sau mùa vụ, của những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, của những phiên chợ quê rộn ràng tiếng cười, của bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình người.

Hương trong thơ vì thế không chỉ được cảm nhận bằng mắt mà còn bằng hơi ấm của tình thân và sự gắn bó giữa con người với con người. Và cũng có những nhà thơ viết về quê hương bằng niềm vui đoàn tụ, cũng có người viết bằng nỗi nhớ khôn nguôi khi phải sống xa quê. Khoảng cách địa lý càng lớn thì hình bóng quê hương trong thơ càng trở nên da diết. Một con đường cũ, một mái nhà xưa, một dòng sông quen đều có thể trở thành điểm tựa để nỗi nhớ cất thành lời. Chính sự xa cách ấy lại khiến quê hương hiện lên đẹp hơn, sâu lắng hơn, trở thành miền thương không dễ gọi thành tên. Ngày nay, làng quê đang từng ngày đổi mới, những con đường rộng mở, những ngôi nhà khang trang, nhịp sống hiện đại dần thay đổi diện mạo nông thôn. Nhưng dẫu cảnh vật có khác xưa, thơ ca vẫn nhắc chúng ta rằng giá trị của quê hương không chỉ nằm ở hình hài của một miền đất mà còn ở những ký ức và tình cảm đã bồi đắp nên nhân cách mỗi con người. Những miền quê trong thơ vì thế không đứng yên trong quá khứ mà luôn đồng hành cùng hiện tại như một phần không thể thiếu của bản sắc văn hóa. Có người từng nói rằng mỗi con người đều mang trong tim một miền quê để nhớ. Có lẽ vì thế mà thơ ca chưa bao giờ thôi viết về quê hương. Những vần thơ không chỉ gìn giữ vẻ đẹp của cánh đồng, dòng sông hay lũy tre mà còn gìn giữ một nếp sống, một đạo lý, một cội nguồn. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, khi bắt gặp một câu thơ về quê, lòng người lại chợt lắng xuống nhận ra rằng vẫn còn một miền bình yên luôn chờ mình trở về. Những miền quê trong thơ vì thế không chỉ tồn tại trên trang giấy, chúng sống trong ký ức của người viết, trong sự đồng cảm của người đọc và trong dòng chảy bền bỉ của văn hóa dân tộc. Mỗi bài thơ là một cuộc trở về, không nhất thiết trở về một vùng đất cụ thể, mà trở về với phần trong trẻo nhất của tâm hồn, nơi quê hương mãi mãi là điểm tựa của yêu thương và ký ức. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Trong Ngôi Nhà Lá Mái của nhà thơ Mai Thìn do nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung diễn ngâm.

liền thề tóc bạc răng long. Tiên tổ về trên mái lá đòn dâu, đón nhận nàng dâu.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Về với biển Quy Nhơn của nhà thơ Lê Bá Duy, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, cùng với yêu cầu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đang từng bước đổi thay tư duy canh tác. Thay vì tiếp tục bám vào những loại cây trồng cho hiệu quả thấp, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp hơn với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng. Đó là quá trình tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh những chuyển động đó. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Trên địa bàn xã Đắc Pơ, những đồi mía từng phủ kín nhiều sừng dốc nay đã xuất hiện những vườn nhãn đang vào thời kỳ cho trái ổn định. Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với ruộng vườn của người dân nơi đây khi họ nhận ra trên nhiều diện tích đất dốc, cây mía không còn mang lại hiệu quả như trước. Năng suất giảm, chi phí đầu tư tăng khiến nhiều hộ dân phải tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập. Gia đình ông Trương Công Hạnh là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi. Từ 5 hecta đất chỉ để trồng mía, ông đã chuyển đổi 1 hecta sang trồng nhãn hương chi. Sau gần 10 năm chuyển đổi diện tích này đã mang lại nguồn thu ổn định hơn nhiều so với cây trồng cũ. Ông Trương Công Hạnh, thôn 5 xã Đắc Pơ cho biết.
2: Cây nhãn bây giờ của mình đây là trồng năm 2016. Thì mình đầu tư cho một cây thì mỗi một năm thì khoảng 500.000. Mà một cây của mình thu là nếu mà giá được 20.000 đến 25.000 thì mình thu được từ 1.6 đến 1.8. Thì mình trừ đi chi phí cũng được khoảng bình quân là được 1.000.000 một cây trên một năm. Cái đất ở Đắc Bơ đây là nó chỉ phù hợp với cây mía, cây mì và cây bắp. Tuy nhiên thì so với cây nhãn này thì nó không đạt hiệu quả bằng cây nhãn. Cây nhãn thì mình trồng ra thì nó gấp 3-4 lần cây mía trong một năm.
1: Từ mô hình của ông Hạnh, đến nay xã Đắc Bơ đã hình thành khoảng 30 hecta nhãn, chủ yếu trên các diện tích đất đồi trước đây sản xuất mía hiệu quả thấp. Song song với việc chuyển đổi cây trồng, các hợp tác xã cũng từng bước tham gia hướng dẫn kỹ thuật, liên kết sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân giảm bớt rủi ro khi thay đổi phương thức sản xuất. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ An Thành đã hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời tổ chức sản xuất theo mô hình mua chung bán chung nhằm giảm chi phí đầu vào và từng bước hình thành đầu ra ổn định. Bà Lý Thị Kim Hồng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ An Thành, xã Đắc Pơ, Gia Lai nói:
3: Trước giờ thì là ở đây thì chuyên trồng mía trồng mì, thì mía mì bắp. Còn sau này thì cũng có một vài hộ dân cũng chuyển đổi qua thái cây ăn trái. Thì thấy cái cây nhãn nó dễ chăm sóc, dễ tiêu thụ, cũng có gọi là cũng gần gũi với thị trường nên là chuyển đổi qua. Thì cứ sợ không hợp, nhưng mà dần dần thì trồng một vài năm thấy cho thu hoạch rồi cũng cây trái thì cũng khá ok.
1: Nếu như ở Đắc Bơ cây nhãn mở ra hướng đi mới trên vùng đất mía thì tại xã Cờ Bang, việc chuyển đổi lại được thực hiện theo lợi thế sinh thái của từng vùng đất. Những khu đồi có tầng đất dày, khả năng thoát nước tốt được lựa chọn để phát triển dứa MD2 và cây vải. Không chỉ lựa chọn giống phù hợp, hợp tác xã nông nghiệp Tiên Phong Cờ Bang còn tổ chức sản xuất theo quy trình đồng bộ, từ chăm sóc bón phân, quản lý dịch hại đến liên kết tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, sản phẩm không chỉ nâng cao chất lượng mà còn đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Văn Huế, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiên Phong Cờ Bang chia sẻ:
4: Dứa nào nó cũng trồng được ở trên cái đất này, nhưng mà hiện nay cái dứa mà để bán ra thị trường có giá trị á và quả nó to nó ngọt á thì chỉ dứa MD2, dứa của Mỹ. Đấy, cái dứa nó không có mắt. Quả nó từ 2 kg đến 4 kg, có quả 5 kg. Cho nên đấy là giá trị nó cao lắm. Có thời điểm mà trước và Tết, trước Tết và sau Tết là bán tới 20.000 một quả, một ký. Thế thì một quả tới 4-5 ký là bán cả 100.000 đấy.
1: Cũng theo ông Huế, một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả của mô hình chính là thay đổi phương thức sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn sử dụng phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ghi chép nhật ký sản xuất và tuân thủ nghiêm quy trình canh tác. Việc tổ chức các buổi hướng dẫn ngay tại vườn giúp nông dân dễ tiếp cận kỹ thuật mới, từng bước hình thành vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đó cũng là điều kiện để sản phẩm thuận lợi hơn khi tham gia thị trường. Ông Nguyễn Văn Huế, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiên Phong Cờ Bang cho biết thêm.
5: Thì cái quy trình mà canh tác ấy và bờ lưu Việt Gáp ấy thì tất cả là coi như các cái thuốc rồi phân bón là coi như dùng là các cái hệ thống là coi như là phân bón là coi như với thuốc sản phẩm là coi như là sinh học. Thì nó đảm bảo an toàn, nó là vệ sinh, nó là cho thực phẩm cho sau này để mà tung ra thị trường. Thì là mua bán cái bao tiêu sản phẩm nó rất dễ dàng và nó không ảnh hưởng tới sức khỏe cho mọi người.
1: Để việc chuyển đổi cây trồng thực sự bền vững, vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Không chỉ tuyên truyền định hướng sản xuất, các địa phương còn tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, quản lý mã số vùng trồng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp thu mua. Khi sản xuất gắn với tiêu thụ, người dân mới yên tâm đầu tư lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang, Gia Lai, thông tin thêm.
6: Đối với xã Cờ Bang thì thuận lợi đó là về điều kiện đất đai thì cũng có những cái diện tích đất ba gian màu mỡ và cũng phân bổ lượng mưa hàng năm được phân bổ cơ bản đều và cũng tạo được cái thuận lợi về cái việc trồng các loại cây để mà phát triển và mang lại cái năng suất cao. Hiện tại thì trên địa bàn xã thì cũng có các cái cơ sở để mà chính cái cơ sở mà sản xuất sơ và chế biến, thế là cũng có được đầu tư máy móc để chế biến, như vậy thì cái mang lại cái việc mà thu mua cho bà con được giá. Ngoài ra thì có 18 cái cơ sở và hai cái doanh nghiệp họ thu mua các mặt hàng nông sản.
1: Không chỉ dừng lại ở những mô hình riêng lẻ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang được tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành trồng trọt. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 38.500 hectare đất sản xuất kém hiệu quả, trong đó có 3.790 hectare đất lúa, 7.660 hectare đất mía, 7.745 hectare đất sắn, 4.020 hectare đất điều, 14.715 hectare đất cao su cùng khoảng 570 hecta đất sản xuất khác sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi được định hướng gắn với xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mã số vùng trồng, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Thực tế cho thấy nhiều diện tích cây ăn quả của tỉnh tiếp tục được mở rộng, cùng với việc trồng mới và tái canh hơn 5.400 hecta cây lâu năm, diện tích chuối tăng thêm trên 300 hecta, sầu riêng tăng hơn 640 hecta, tạo thêm nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Đây được xem là cơ sở để xây dựng nền nông nghiệp tỉnh Gia Lai phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài chuyển đổi cây trồng hướng đi bền vững cho những vùng đất kém hiệu quả. Thưa bà con nông dân và các bạn, năm nay được kỳ vọng là năm bản lề cho giai đoạn phát triển quan trọng của kinh tế tập thể trên lộ trình chuyển đổi số. Phóng sự sau đây sẽ đưa quý vị đến với những công xưởng, những cánh đồng tại tỉnh Gia Lai, nơi mà máy móc và dữ liệu số đang dần phát triển bên cạnh những phương thức sản xuất truyền thống. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Khu vực kinh tế tập thể đang đứng trước cơ hội quá trình phát triển hiện đại khi quyết định số 18 QĐ BCD QGKTTT ngày 28 tháng 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về kế hoạch hoạt động năm 2026. Đây được xem là cú hích nhằm hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận sâu rộng các nền tảng số và công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh thị trường không ngừng biến động, việc nâng cao năng suất và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm thông qua công nghệ chính là chìa khóa để khu vực kinh tế này khẳng định năng lực cạnh tranh. Đáng chú ý, Chính phủ cũng đặt quyết tâm cao trong việc rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm dọn đường cho các giải pháp khoa học kỹ thuật thực sự bén rễ và đồng hành cùng người nông dân ngay trên mảnh vườn thửa ruộng của mình. Tại Hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân, phường An Nhân, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị này đã có bước đi táo bạo khi đầu tư đồng bộ dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại cho quy trình sản xuất phôi nấm. Bà Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ rằng, việc áp dụng các thiết bị tự động từ khâu cấy phôi, hệ thống băng chuyền, băng tải vận chuyển phôi đến nơi nuôi trồng đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu suất. Theo tính toán của đơn vị, sự xuất hiện của dây chuyền này giúp tiết kiệm tới 50% sức lao động trong các công đoạn sản xuất thủ công trước đây, đồng thời bảo đảm tính đồng nhất cho sản phẩm. Bà Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân chia sẻ.
2: Thì đầu năm 26 ở bên hợp tác xã cái đầu tư thêm một cái dây chuyền máy móc thiết bị là sản xuất phôi nấm, sẽ có khả năng đầu tư thêm máy móc thiết bị chẳng hạn như là việc cấy phôi rồi những cái băng chuyền băng tải để mà đưa phôi đến nơi nuôi trồng. Và nếu mà đầu tư máy móc thiết bị như vậy là năng suất nó sẽ tiết kiệm được khoảng 50% trong công việc sản xuất.
1: Nếu như tại phường An Nhân công nghệ giúp giải phóng sức lao động thì tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc, khoa học lại là người gác cổng cho an toàn thực phẩm. Trong khu nhà sơ chế hiện đại, quy trình xử lý rau sau thu hoạch được kiểm soát nghiêm ngặt bằng các thiết bị chuyên dụng. Ông Võ Văn Tính, quản lý nhà sơ chế cho biết, mọi loại rau sau khi được cắt gốc và rửa sạch đất sẽ được đưa vào hệ thống sục khí ozone trong 15 phút để loại bỏ các tạp chất và vi khuẩn. Để đáp ứng các đơn hàng cần gấp, Hợp tác xã sử dụng máy ly tâm để làm ráo nước nhanh hơn trước khi đóng gói. Đặc biệt, công nghệ hút chân không và máy ký miệng bao bì đã giúp kéo dài thời gian bảo quản, giữ cho nông sản luôn tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng. Đây chính là lời giải cho bài toán giá trị gia tăng mà các hợp tác xã đang hướng tới. Ông Võ Văn Tính cho biết thêm.
3: Bước 1 là đeo cái ráo vào thân nào bỏ vào đây là mình rửa cho nó sạch đất. Nó sạch đất xem rồi là mình đưa qua xẻ nước cho bỏ rau lên đây. Xẻ các cái la này cho nó xuống, nó xấu cho nó sạch trong. Mà mới đưa qua xử lý ozone mà 15 phút. 15 phút xong rồi mà mình chưa làm liền thì mình đỡ nó tự ráo. Mình nếu làm liền thì phải 3-6 rồi mình quay cho nó ráo. Ráo xong rồi vô bì, bì chắc lên cây, dựng lên cây này, dựng cây mê đó. Rồi sáng mình xếp gió đi giao. Còn cú quẻ thì coi như vô bì rồi qua chia mấy kít.
1: Không dừng lại ở máy móc cơ khí, linh hồn của cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 chính là chuyển đổi số. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, công nghệ số đã hiện diện trong từng khâu quản lý. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã khẳng định rằng nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số và liên kết với doanh nghiệp, thu nhập của các thành viên đã có sự chuyển biến rõ rệt, tăng từ 15 đến 20% so với phương thức sản xuất truyền thống. Các sản phẩm chủ lực như dưa lê vỏ vàng hay hạt sen lứt đạt chuẩn OCOP 3 sao không còn chịu cảnh được mùa mất giá nhờ hệ thống truy xuất nguồn gốc và bao tiêu ổn định. Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam đang hướng tới việc quản lý mùa vụ hoàn toàn trên nền tảng số, sử dụng các cảm biến thông minh để giám sát chất lượng môi trường và vận hành hệ thống tưới tiết kiệm tự động. Điều đáng mừng là người nông dân không còn đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Các chương trình đào tạo tập huấn kỹ năng chuyển đổi số đang được triển khai giúp bà con không chỉ sản xuất giỏi mà còn biết cách xây dựng thương hiệu nông sản trên không gian mạng. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam chia sẻ.
4: Nhờ cái đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường liên kết với các cái doanh nghiệp, thu nhập của thành viên hợp tác xã đã có những cái bước chuyển biến rất là rõ rệt. Nếu trước đây thì bà con nông dân mà sản xuất nhỏ lẻ rồi giá cả bấp bênh, thì nay thì khi tham gia chuỗi liên kết, sản phẩm được là bao tiêu ổn định và cái giá trị tăng thêm từ 15-20% so với cái sản xuất truyền thống. Trong thời gian tới thì hợp tác xã nông nghiệp Hai Nhân Thọ sẽ tiếp tục đặt cái mục tiêu nhân rộng các cái mô hình sản xuất hiệu quả. Chúng tôi sẽ mở rộng cái diện tích vùng trồng được cấp mã số, ứng dụng thêm các cái công nghệ như là quản lý mùa vụ trên nền tảng số, rồi giám sát chất lượng bằng cảm biến và hệ thống tưới tiết kiệm. Đồng thời thì hợp tác xã sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong cái khâu chế biến như là bao bì, quảng bá để mà gia tăng cái giá trị cho nông sản.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, những bước tiến về khoa học công nghệ đã tạo nên một bức tranh đầy triển vọng. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới của người nông dân, sự hỗ trợ về cơ chế của chính phủ và sức mạnh của công nghệ số đang tạo ra một động lực mới cho kinh tế tập thể. Khi mỗi hợp tác xã trở thành một trạm phát sáng về công nghệ, nông sản tỉnh nhà sẽ tự tin vươn xa hơn đến các thị trường trong và ngoài nước.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy không ngừng của đời sống chính trị xã hội, có một lực lượng thầm lặng nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đó là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, những người trực tiếp đưa chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa, trở thành hành động, thành niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, thì phía sau đó luôn có dấu ấn của đội ngũ những người truyền lửa. Mới đây, một hội thi của những người truyền lửa gồm 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh thành phố phía Nam được tổ chức tại Gia Lai. Đó là hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Hội thi không chỉ là một cuộc tranh tài về kỹ năng mà còn là dịp để nhìn rõ hơn vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới. Mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài viết Hội thi của những người truyền lửa. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức, quy tụ 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là hoạt động cụ thể hóa việc triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của hội thi năm nay được đánh giá cao. Các thí sinh chuẩn bị nghiêm túc, nội dung bám sát chủ đề, thể hiện kiến thức vững, lập luận chặt, có liên hệ thực tiễn và biết ứng dụng công nghệ vào bài thi. Nhiều thí sinh có phong thái tự tin, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ, biết kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, sơ đồ, video, tư liệu minh họa để nội dung truyền đạt sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận, tạo sức thuyết phục. Phần trả lời câu hỏi cho thấy nhiều thí sinh nắm chắc nội dung chuyên đề, thể hiện năng lực xử lý tình huống và trả lời những vấn đề đặt ra từ cơ sở, liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh tham gia, gồm Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ công an xã Cờ Bang, Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang, Giáp Văn Dũng, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự xã An Bá. Với chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang, đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình và giữ được phong thái tự tin, lôi cuốn. Phần thi không chỉ thể hiện sự nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng trong công tác cán bộ, mà còn đưa dẫn chứng cụ thể, bám sát với thực tế địa phương nơi mình công tác, chị nói.
2: Xây dựng đội ngũ cán bộ thì tôi còn muốn là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trong giai đoạn mà đất nước đang khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy và trong cái kỷ nguyên phát triển mới, thì cái công tác tuyên truyền nó có cái vai trò rất lớn trong quá trình là truyền đạt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Thì qua hội thi lần này cũng rất mong học hỏi được từ các thí sinh tham dự hội thi những cái kinh nghiệm về công tác tuyên truyền cũng như là các cái nội dung tuyên truyền để làm sao mà về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.
1: Thực tế cho thấy thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nỗ lực không nhỏ trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với cơ sở. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra những yêu cầu mới khi trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, mạng xã hội lan tỏa mạnh, thông tin đa chiều, thậm chí sai lệch xuyên tạc xuất hiện ngày càng nhiều, thì tuyên truyền miệng không thể dừng lại ở cách làm cũ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là nói đúng, mà còn phải nói trúng, nói dễ hiểu và quan trọng hơn là nói để người dân tin và làm theo. Ở hội thi lần này, cho thấy một chuyển động tích cực, không ít thí sinh đã thay đổi cách tiếp cận, giảm lý luận khô cứng, tăng dẫn chứng thực tế, giảm đọc văn bản, tăng thuyết phục. Không chỉ là nơi thể hiện năng lực cá nhân, hội thi còn là diễn đàn trao đổi cách làm. Ở đó mỗi thí sinh vừa là người dự thi, vừa là người học. Những kinh nghiệm hay, cách tiếp cận mới, nếu được mang về cơ sở và áp dụng thực chất, sẽ tạo ra thay đổi rõ rệt trong công tác tuyên truyền. Thí sinh Nguyễn Thiên Lương, Đoàn Tây Ninh chia sẻ.
3: Qua hội thi lần này, thì bản thân đã nâng cấp được thêm nhiều phương pháp hay, cách làm mới sáng tạo, đặc biệt là có thể cảm nhận được thực sự cái tâm huyết của từng thí sinh trong cái từng phân thi, nó không chỉ còn là một hội thi nữa, mà đã trở thành một lời nói thực sự, là một hạt nhân đưa đường lối chủ trương của Đảng thực sự đến với lại người nghe. Những cái câu chữ gần gũi thân thương đã tạo được sức thuyết phục tuyệt đối, không chỉ đối với lại ban giám khảo mà bản thân đây của vị thí sinh thì cũng hoàn toàn đã bị các thí sinh khác là chinh phục mình, và mình cũng đã có những bài học tuyệt vời để mình có thể áp dụng sau này ở đơn vị, ở cơ quan, và đặc biệt là trong quá trình được tiếp xúc với nhân dân sẽ có một cách làm hay hơn, sáng tạo hơn để đưa đường lối chủ trương của Đảng thực sự đi vào lòng nhân dân.
1: Hội thi lần này góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vừa vững về lý luận, vừa linh hoạt về phương pháp, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong thời đại số. Bởi chỉ khi mỗi nghị quyết được truyền tải bằng sự thấu hiểu và thuyết phục, thì chủ trương của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống và trở thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Phát biểu tại hội thi, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi, nhấn mạnh.
4: Thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
1: Sau 3 ngày tranh tài nghiêm túc, hội thi đã khép lại với 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 31 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xuất sắc. Đối với đoàn Gia Lai, thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang đạt giải nhì. Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo và Giáp Văn Dũng đạt giải khuyến khích. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 khép lại, nhưng ngọn lửa từ những người truyền lửa sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong từng chi bộ, từng địa phương, từng việc làm cụ thể. Đây cũng là cầu nối vững chắc để nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị và thính giả, ở thôn Chorong Penang, xã Gia Hiao, có một nữ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn còn rất trẻ. Người ta gọi chị một cách gần gũi, bí thư hai trong một. Đó là chị La Thị Quỳnh Chi, sinh năm 1989, người truyền lửa mỗi ngày bằng uy tín trách nhiệm của mình đến với người dân sau sáp nhập thôn làng. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Bí thư chi bộ trẻ hai trong một ở Chorong Penang. Mời quý thính giả cùng nghe.
5: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, tỉnh Nghệ An, thay vì chọn một công việc ổn định nơi phố thị, chị La Thị Quỳnh Chi trở về cơ sở, gắn bó với công việc thôn làng ngay từ những ngày đầu. 3 năm làm trưởng thôn Tân Phú đã cho chị một vốn sống đủ dày để hiểu dân, hiểu việc. Nhưng khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, được cấp ủy xã tín nhiệm chỉ định làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chorong Penang, một địa bàn rộng hơn, dân cư đông và có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, chị có phần lo lắng. Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Thôn Chorong Penang sau sáp nhập có 569 hộ dân, chi bộ có 44 đảng viên. Khu dân cư không chỉ tăng về quy mô mà còn đa dạng về phong tục, nếp nghĩ. Người dân hai thôn cũ, hai cách làm, với các khu dân cư đồng bào Kinh, Sơ Rai, hai thói quen, giờ cùng chung một quy ước, hương ước. Ở vai trò một bí thư trẻ, lại là phụ nữ, nếu không khéo, rất dễ nói không ai nghe, làm không ai theo. Lo lắng một phần, nhưng chị không nản lòng, chị bắt đầu từ những việc nhỏ, đi từng hộ, gặp từng gia làng, người có uy tín, lắng nghe dân nhiều hơn nói. Những cuộc họp thôn, họp chi bộ không còn khô cứng mà gần gũi, cụ thể, gắn với từng việc dân đang cần. Điểm tựa của chị là tập thể chi ủy, nhất là các đồng chí người Sơ Rai. Họ hiểu tiếng nói, phong tục, có uy tín trong cộng đồng. Chị phân công rõ người, rõ việc, không ôm đồm. Việc của chi bộ, việc của thôn được bàn bạc dân chủ, làm đến đâu, chắc đến đó. Cùng với đó, trong khi nhiều cán bộ cơ sở còn lúng túng với điện thoại thông minh, phần mềm quản lý, thì chị lại xem đó là công cụ hỗ trợ đắc lực. Từ việc cập nhật thông tin đảng viên, triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ đến trao đổi công việc với cán bộ xã, tất cả được chị xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cùng với việc nỗ lực đáp ứng với yêu cầu công việc của người đứng đầu khu dân cư, chị cũng mong sẽ làm được nhiều điều cho dân hơn, nhất là các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chị La Thị Quỳnh Chi, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chorong Penang tâm sự.
6: Đồng bào của thôn Chorong Penang mới là 2/3 là dân tộc Gia Rai. Bản thân tôi lại không biết tiếng Gia Rai, nhưng mà được sự giúp đỡ, rồi được sự đoàn kết của các đồng chí trong chi bộ và hệ thống chính trị thôn, giúp sức cho tôi để tôi có thể tự tin tiếp xúc với dân, rồi thân cận dân để hiểu lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của dân.
5: Nhận xét về bí thư kiêm trưởng thôn La Thị Quỳnh Chi, ông Bùi Hữu Tâm, phó bí thư đảng ủy xã Gia Heo cho biết.
7: Đồng chí La Thị Quỳnh Chi hiện nay là bí thư chi bộ, sau sáp nhập là giao thêm là vừa bí thư là vừa trưởng thôn. Xã thì sau sáp nhập có 10 thôn nhưng mà có 2 thôn là cán bộ là vừa bí thư là kiêm trưởng thôn, thì trong đấy là có đồng chí La Quỳnh Chi. Mình trước đây đồng chí Chi thì cũng đã từng là bí thư chi bộ của thôn, nên là qua theo dõi thì đồng chí Chi đây là một cán bộ có năng lực, có trách nhiệm. Với qua triển khai thực hiện các phong trào thì đồng chí này cũng đã thực hiện tốt những cái nhiệm vụ được giao, nhất là trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái việc là hiến đất mở đường, rồi thực hiện cái mô hình là vận động nhân dân làm cái cánh đồng ở thôn chỗ Yên Phú đấy. Rồi một số cái công tác là xây dựng đảng, là một số nội dung khác thì đồng chí này là rất là tích cực. Cái ban thường vụ là cũng mạnh dạn là tin tưởng gửi gắm là cán bộ trẻ là nữ, nhưng mà chúng tôi cũng giao là vừa là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn của xã, và cũng hy vọng là trong cái thời gian tới thì đồng chí Chi là cũng sẽ phát huy tốt được cái vai trò của mình trên cái cương vị công tác được giao.
5: Ở tuổi ngoài 30, vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng thôn, chị gánh trên vai hai vai trò, hai trách nhiệm. Có thể thấy, hai trong một ở đây không phải là gánh nặng, mà là sự gắn kết giữa lãnh đạo và điều hành, giữa nghị quyết và đời sống. Ở những nơi khó khăn, sự trưởng thành của một cán bộ trẻ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là tín hiệu của niềm tin. Khi người trẻ dám nhận việc, dám làm và làm bằng trách nhiệm, bằng cái tâm, thì những chủ trương lớn sẽ không còn xa, mà đi vào cuộc sống từ những việc rất cụ thể, rất đời thường. Đó cũng là cách để một bí thư trẻ đứng vững giữa lòng dân.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
2: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mùa hè là thời điểm những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn. Những cơn mưa đến rất nhanh rồi cũng tạnh rất nhanh, mang theo không khí mát mẻ và làm cho cây cối, hoa lá thêm xanh tươi. Sau cơn mưa, bầu trời trở nên trong hơn, không gian cũng dịu mát và dễ chịu hơn. Mỗi cơn mưa mùa hè đều mang đến những cảm nhận rất riêng, góp thêm vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Mưa Hè. Đây là món quà bạn Thái Uyên Nhi, học sinh trường tiểu học Trần Phú, gửi tặng tất cả các bạn đang nghe chương trình.

Các em thân mến, những cơn mưa mùa hè không chỉ mang lại bầu không khí mát mẻ mà còn giúp cho cây cối phát triển xanh tốt, cung cấp nguồn nước cho đồng ruộng và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, khi có mưa dông, các em nhớ hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện và luôn thực hiện đúng hướng dẫn của người lớn để đảm bảo an toàn. Tiếp theo chương trình là ca khúc Trời Nắng Trời Mưa. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Mai Trang ở phường Quy Nhân Nam, gửi tặng các bạn trong lớp với lời chúc các bạn luôn chăm ngoan học giỏi và có thật nhiều niềm vui.

Các em thân mến, sau những cơn mưa, cây cối được gột rửa sạch sẽ, hoa lá thêm tươi xanh và không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Đó cũng là lúc chúng ta càng yêu thiên nhiên và có ý thức giữ gìn môi trường sống. Mỗi bạn nhỏ hãy bắt đầu từ những việc làm đơn giản như là bỏ rác đúng nơi quy định này, chăm sóc cây xanh và giữ gìn sân trường, khu phố luôn sạch đẹp. Sau đây, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Mưa Rơi, Dân Ca Xá. Đây là món quà bạn Mai Kim Quy, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, gửi tặng ông bà, cha mẹ và tất cả các bạn nhỏ.

Các em thân mến, những cơn mưa mùa hè luôn mang đến cho thiên nhiên thêm sức sống. Mỗi mùa mưa đi qua cũng nhắc chúng ta biết yêu hơn những hàng cây xanh, những cánh đồng, dòng suối và cảnh đẹp của quê hương mình. Hy vọng là các em sẽ luôn có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và cùng mọi người giữ gìn thiên nhiên xanh sạch đẹp. Khép lại chương trình là ca khúc Cho tôi đi làm mưa với. Với giai điệu tươi vui trong sáng, gửi đến các em những cảm xúc đẹp về mùa hè và quê hương thân yêu của mình.

0: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 1 đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhân. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những chia sẻ tình cảm ấn tượng của bạn bè quốc tế đối với liên hoan võ cổ truyền Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của võ cổ truyền và kỳ vọng về sự hợp tác giao lưu lâu dài thông qua võ thuật. Tiếp đó là phóng sự phản ánh hiện tỉnh Gia Lai đang triển khai phương án phòng chống ứng phó với thiên tai năm 2026. Phần của chương trình là phóng sự về Rơ Lan Hờ Anh, cô gái Gia Rai xứng danh công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 1 đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhân. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, giáo dục và chế độ chính sách. Trong đó, cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm ban hành nghị quyết quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở tổ dân phố, đồng thời xem xét bố trí trụ sở sinh hoạt tổ dân phố, đảm bảo về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm là việc triển khai các công trình dự án nhằm bảo đảm công tác phòng chống thiên tai. Theo đó, cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng kè biển Hải Minh, hoàn thiện hạ tầng tổ dân phố 1 phường Hải Minh theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt để đảm bảo công tác phòng chống mưa bão và ổn định đời sống người dân. Triển khai chỉnh trang khu vực núi 1, địa bàn có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão, cũng như có phương án di dời, bố trí tái định cư cho 87 hộ dân đang sinh sống tại đây. Về lâu dài, nghiên cứu quy hoạch phát triển khu vực núi 1 trở thành khu biệt thự ven đồi, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tỉnh xem xét triển khai thí điểm ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên hai tuyến đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Huệ nhằm bảo đảm cảnh quan đô thị và an toàn trong mùa mưa bão. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và những định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong công tác thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Dự kiến, khi các dự án công trình trọng điểm đi vào hoạt động, các phường thuộc khu vực Quy Nhân nói chung và phường Quy Nhân nói riêng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, nhất là việc thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, tắm biển và tham gia các hoạt động về đêm. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải trình cụ thể những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương xem xét giải quyết các ý kiến của cử tri theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là luôn lắng nghe, xem xét thấu đáo các kiến nghị chính đáng của người dân trên cơ sở hợp tình hợp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời mong muốn cử tri và nhân dân tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tích cực đóng góp những ý kiến, hiến kế thiết thực để chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.
0: Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 4 tiếp xúc cử tri xã Cát Tiến. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước. Cử tri xã Cát Tiến bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục có các giải pháp phát triển kinh tế bền vững, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, các tuyến giao thông nông thôn đã xuống cấp. Tiếp tục thực hiện chính sách giải bản tàu cá hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong giải quyết công việc. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, quân nhân xuất ngũ và người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri cũng đề nghị tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Có giải pháp ứng phó tình trạng triều cường xâm thực bờ biển, sớm bố trí kinh phí bồi thường hỗ trợ di dời 20 hộ dân còn lại tại khu vực sạt lở núi Cấm đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận chung sức của nhân dân theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng hạ tầng ở cơ sở. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và giao Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến cùng các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát giải quyết, đồng thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Mong muốn cử tri tiếp tục phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, góp phần xây dựng xã Cát Tiến ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Nam, Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, các sở ngành, hội văn học nghệ thuật các địa phương trong khu vực cùng đông đảo họa sĩ, nhà điêu khắc. Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam, Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 giới thiệu 257 tác phẩm của 217 tác giả đến từ Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong đó có 132 tác phẩm của 111 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 125 tác phẩm của 106 hội viên, cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật trong khu vực. Gia Lai có số lượng tham gia nhiều nhất với 72 tác phẩm của 57 tác giả. Theo đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật, các tác phẩm năm nay phong phú về đề tài, đa dạng về hình thức thể hiện và chất liệu sáng tác như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, đất nung và chất liệu tổng hợp. Nội dung tập trung phản ánh lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại cùng những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai triển lãm lần thứ 30 là niềm vinh dự, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực. Sau hợp nhất, Gia Lai có không gian văn hóa đa dạng với sự giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi, nhà rông, lễ hội truyền thống, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật bài chòi, di sản Tây Sơn, hệ thống tháp Chăm và văn hóa biển. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức trao một giải A, một giải B, ba giải C và ba giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc, công bố 11 tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Dịp này, 15 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam và 2 cá nhân nhận bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ban tổ chức cũng trao cờ lưu niệm cho Hội Văn học Nghệ thuật 5 tỉnh, thành phố trong khu vực và thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực Nam lần thứ 31 năm 2027. Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn. Đây là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu, trao đổi chuyên môn, giới thiệu những tác phẩm mới đến công chúng, đồng thời tăng cường liên kết văn hóa giữa các địa phương Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
0: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa triển khai chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục được xác định là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận câu hỏi, phản ánh, kiến nghị đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương chính sách định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tất cả câu hỏi gửi đến chuyên mục sẽ được tiếp nhận và chuyển đến cơ quan người có thẩm quyền xem xét, trả lời, giải quyết theo quy định. Đối với những nội dung phát sinh nhiệm vụ cần tổ chức thực hiện, chuyên mục sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xử lý đến khi có kết quả và thông tin lại cho người gửi. Trong đó, những câu hỏi phản ánh kiến nghị có tính phổ biến đại diện cho nhiều người dân doanh nghiệp sẽ được lựa chọn để phát sóng theo chuyên đề trong chương trình thời sự buổi tối thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi phản ánh kiến nghị thông qua ba kênh gồm cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai và thư điện tử của chuyên mục. Cụ thể, người dân có thể truy cập cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai hoặc cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, câu hỏi có thể gửi qua email bhccc.gialai@gmail.com. Khi gửi câu hỏi, người dân doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cá nhân và liên hệ để chuyên mục xác thực người gửi, đồng thời có thể trao đổi làm rõ nội dung khi cần thiết. Việc công khai hoặc không công khai danh tính khi câu hỏi được phát sóng đăng tải được thực hiện theo nguyện vọng của người gửi. Chuyên mục không tiếp nhận các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, khiếu nại tố cáo, tranh chấp, vụ việc cụ thể đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nội dung không đủ điều kiện để công khai, có dấu hiệu giả mạo hoặc vi phạm pháp luật.
1: Với khoảng 5.500 hectare, Gia Lai hiện là một trong những vùng trồng chanh dây trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại nông sản khác, cây chanh dây vẫn đối mặt với bài toán giá cả và đầu ra thiếu ổn định. Để nâng cao giá trị và giảm phụ thuộc vào thị trường tự do, địa phương đang đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Không chỉ bao tiêu sản phẩm, các đơn vị liên kết còn đồng hành từ khâu, cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật đến chế biến và xuất khẩu, giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng 13 chuỗi liên kết với sự tham gia của 8 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã trên diện tích hơn 4.455 hectare, cho sản lượng trên 160.000 tấn mỗi năm. Đây được xem là hướng đi quan trọng để giảm phụ thuộc vào thị trường tự do, đồng thời tạo nền tảng cho cây chanh dây Gia Lai đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, hướng đến phát triển ổn định và bền vững.
0: Hơn 13,3 tỷ đồng được tỉnh bổ sung cho một số địa phương để thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực đảm bảo xã hội trong năm 2026. Trong đó, xã Đắc Sơ Mây được bổ sung hơn 3 tỷ đồng, xã An Vinh hơn 1,6 tỷ đồng và xã Phù Mỹ Đông hơn 8,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội và thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định. Đây là những chính sách có ý nghĩa thiết thực góp phần bảo đảm đời sống cho các nhóm đối tượng yếu thế, đồng thời giúp chính quyền cơ sở chủ động nguồn lực trong quá trình tổ chức thực hiện để duy trì tính liên tục của các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng, hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 9724 chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phát triển mạnh với đàn lợn khoảng 1,73 triệu con, 308 dự án đầu tư chăn nuôi và 884 dự án cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại đang hoạt động. Nhiều cơ sở có hệ thống hầm biogas, bể chứa chất thải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu vận hành không đúng quy trình. Để chủ động phòng ngừa các tai nạn lao động nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm quy định vận hành, bảo trì hệ thống xử lý chất thải, hầm biogas và các khu vực có nguy cơ phát sinh khí độc. Sở Nội vụ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung huấn luyện kỹ năng, trang bị bảo hộ và phương án xử lý tình huống khẩn cấp tại các khu vực không gian kín. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương thông báo, nhắc nhở các chủ trang trại tuyệt đối không để người lao động tự ý xuống hầm, bể chứa chất thải khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động.
0: Trong tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành 39 quyết định công bố danh mục 397 thủ tục hành chính, gồm 79 thủ tục ban hành mới, 210 thủ tục được sửa đổi bổ sung và 104 thủ tục bãi bỏ, đồng thời cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 152 thủ tục hành chính phục vụ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đồng thời phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện quy trình điện tử đối với các thủ tục thuộc hệ thống tập trung, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thống nhất, thông suốt. Việc thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ, mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia. Những chia sẻ của các đoàn quốc tế cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của võ cổ truyền Việt Nam và kỳ vọng về sự hợp tác giao lưu lâu dài thông qua võ thuật. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, 16 đoàn võ thuật cổ truyền quốc tế, 43 đoàn võ thuật trong nước với hàng nghìn võ sư, võ sinh đã hội tụ về Gia Lai, mang đến những màn biểu diễn đặc sắc và những cuộc giao lưu sôi nổi. Từ những bài quyền truyền thống đến các màn đối luyện, tất cả đã tạo nên không gian hội tụ của tinh hoa võ học. Nhiều võ sinh quốc tế không giấu được sự bất ngờ trước quy mô và không khí của ngày hội võ thuật. Huấn luyện viên Maxi Ocean, môn phái Minh Long Athos Pháp bày tỏ:
2: "Đối với tôi, đây là một dịp vô cùng đặc biệt và cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi thực sự bất ngờ trước quy mô của lễ hội. Ở Pháp không có sự kiện võ thuật lớn như thế này."
1: Cùng một tâm tư như vậy, võ sư Antoine Andre, môn phái Bình Thái Đạo Pháp cũng chia sẻ:
3: "Được đến nơi phát tích của võ cổ truyền Việt Nam và trực tiếp chứng kiến những bài quyền, thế võ đẹp mắt, uy lực, tôi thực sự rất ấn tượng. Tôi hiểu vì sao võ cổ truyền Việt Nam có sức sống bền bỉ qua thời gian. Những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền đã vượt qua biên giới quốc gia, lan tỏa đến bạn bè Nam Châu và ngày càng thu hút đông đảo người yêu võ trên thế giới."
1: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026 còn góp phần tăng cường hợp tác, gắn kết văn hóa giữa các quốc gia. Những ngày hội tụ tại Gia Lai mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối bạn bè quốc tế, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Võ sư Vũ Đồng, trưởng đoàn võ cổ truyền Trung Quốc cho biết:
4: "Chúng tôi hy vọng thông qua cầu nối võ thuật sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác về văn hóa, du lịch và thể thao. Chúng tôi mong những hoạt động giao lưu như thế này sẽ được duy trì thường xuyên và trở thành chương trình hợp tác định kỳ giữa hai bên."
1: Những tình cảm của bạn bè quốc tế là minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam. Liên hoan đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và khẳng định vai trò kết nối văn hóa của võ cổ truyền, vun đắp tình hữu nghị và đưa tinh hoa võ học Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nam Châu.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những chia sẻ tình cảm ấn tượng của bạn bè quốc tế với liên hoan võ cổ truyền Việt Nam, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của võ cổ truyền và kỳ vọng về sự hợp tác giao lưu lâu dài thông qua võ thuật.
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra là mệnh lệnh hành động trước mỗi mùa mưa bão. Hiện tỉnh Gia Lai đang triển khai phương án phòng chống, ứng phó với thiên tai năm 2026. Việc đi trước một bước trong công tác chuẩn bị sẽ tạo ra lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống của nhân dân, giảm tác động đến nhịp độ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân. Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026 được xây dựng trên nền tảng thực tiễn và bài học từ bão số 13 và lũ tháng 11 năm 2025 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh. Phương án phòng chống năm 2026 xây dựng cụ thể 5 nhóm kịch bản chính với tổng cộng 10 kịch bản chi tiết với 5 loại hình thiên tai gồm bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán, cháy rừng áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có 4 kịch bản ứng phó gió bão từ cấp 8 đến cấp 14 trở lên, 3 kịch bản ứng phó với lũ lụt. Tất cả các kịch bản đều nhấn mạnh yêu cầu chủ động, quyết liệt và cụ thể từng chi tiết, phù hợp với từng địa bàn đặc thù và mỗi địa phương đơn vị phải làm đúng, đủ theo phương châm 4 tại chỗ. Là địa bàn nằm trong tâm bão số 13 năm 2025, phường Quy Nhân Nam đã chủ động rà soát toàn bộ các hộ dân vùng nguy cơ cao để lên phương án di dời theo từng cấp độ bão. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam cho biết, toàn phường có 474 hộ với 1.578 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ sạt lở. Địa phương đã tính toán tránh trú, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để di dời dân khi cần.
5: Các cái trụ sở, khu phố hầu hết là đều cũ, cho nên đối với những cái cơn bão lớn thì khả năng là khó đáp ứng được an toàn cho nhân dân. Phường cũng đã rà soát các cái cơ sở lưu trú, các cái khách sạn lớn trên địa bàn, phối hợp với các cái khách sạn trên địa bàn để mà khi có tình huống xảy ra thì sẽ sơ tán nhân dân ở cái vùng nguy cơ đến tạm trú tại các cái khách sạn kiên cố.
1: Xã Cát Tiến, địa bàn ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường và nước dâng do bão. Nhiều khu dân cư nằm ở vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Trước mùa mưa bão năm nay, Cát Tiến xác định phương châm, chủ động phòng ngừa là chính, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó. Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng và phê duyệt 7 kịch bản ứng phó thiên tai, gồm 4 kịch bản ứng phó với bão và 3 kịch bản ứng phó lũ, tương ứng với từng cấp độ rủi ro. Đáng chú ý, địa phương đã chủ động diễn tập các phương án ứng cứu, di dời dân để rút kinh nghiệm. Ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến cho biết.
6: Trong tháng 5 2016, thì Ủy ban xã cũng phối hợp tổ chức thực hành diễn tập cái phương án phòng chống thiên tai ứng với các cái tình huống. Trong đó, theo đó thì cũng đã trang bị kiến thức, kỹ năng sơ tán dân kèm theo cái cứu nạn, cứu hộ. Qua đó thì cũng ban chỉ huy cho đến từ cái đội xung kích cho đến đoàn thể nhân dân, đến các đoàn thể xã hội thì cũng nắm bắt được các cái quy trình để mà chủ động ứng phó.
1: Với lực lượng vũ trang, đóng vai trò chủ lực trong các tình huống bão, lũ khẩn cấp, các phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó trước mùa mưa bão năm 2026 đã được phê duyệt triển khai. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát địa hình, địa bàn trọng điểm, lũ lụt, thiên tai trên địa bàn tỉnh, khảo sát các bến tàu thuyền, bãi đổ trực thăng, đường cơ động, các khu vực tập kết lực lượng, phương tiện ứng cứu sát tình hình thực tế của địa phương. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với 34 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, quân khu, đóng quân trên địa bàn, với tổng quân số hơn 23.827 đồng chí, 279 phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu khi thiên tai xảy ra. Rút kinh nghiệm sau hai đợt bão lũ cuối năm 2025, năm nay, các lực lượng sẽ được phân theo địa bàn cụ thể để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Bộ Chỉ huy sẽ trực tiếp ký kết với các đơn vị và các địa phương tại thực địa. Thì 2026, cái địa bàn của địa phương nào thì chúng tôi xác định là cái đơn vị nào và lực lượng nào cơ động. Khi có tình huống thì chúng tôi sẽ điều tiết để cơ động theo cái hướng, cái nhiệm vụ đó để thực hiện nhiệm vụ. Và có lực lượng tại chỗ để đi cùng, tránh trường hợp mà xảy ra ban đêm thì không biết đường cơ động.
1: Phương án ứng phó với thiên tai năm 2026 của tỉnh Gia Lai không chỉ nêu những yêu cầu mang tính nguyên tắc, mà đã phân công rất cụ thể trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Xác định rõ phương châm, chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả. Lấy bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất, là nhiệm vụ trên hết trước hết. Tinh thần chủ động sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể. Trong đó, có việc rà soát toàn diện các phương án ứng phó, việc chuẩn bị vật tư của từng khu vực nguy cơ cao, khảo sát đê điều, hồ đập, công trình đang thi công và trực tiếp tiếp nhận kiến nghị để đề xuất tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở. Để nâng cao khả năng phòng chống, ứng phó với thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành địa phương nhận diện rõ những tồn tại hạn chế trong phòng chống, ứng phó hai trận thiên tai cuối năm 2025, rút kinh nghiệm và chuẩn bị các kịch bản phương án chi tiết cụ thể cho từng tình huống. Các phương án phải bảo đảm xuyên suốt từ chủ động phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai, đi kèm các hoạt động kiểm tra, diễn tập. Phải chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng theo phương châm 4 tại chỗ, để 4 tại chỗ thực sự là 4 tại chỗ, chứ không phải trên công văn, giấy tờ.
8: Chúng ta triển khai cái phương án công tác phòng chống thiên tai 2026, thì đề nghị và yêu cầu tất cả lượng toàn hệ thống rút kinh nghiệm cái năm 2005 ấy, chúng ta triển khai cho nghiêm túc một cái phương án rất là cẩn thận để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và hạn chế tối đa vấn đề thiệt hại về mặt tài sản. Sở Nông nghiệp chủ trì đôn đốc các địa phương khẩn trương, rồi các địa phương tự chủ động trong vấn đề là xây dựng phương án diễn tập để chúng ta đảm bảo rằng công tác phòng chống của chúng ta thực hiện tốt theo đúng cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại thông báo số 117 ngày 4 tháng 7. Mà trong đó không được phép để xảy ra việc người dân bị chết vì thiên tai do nguyên nhân chủ quan của chúng ta.
1: Có thể nói, để ứng phó hữu hiệu với thiên tai, điều quan trọng nhất là phải có sự thay đổi từ nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở, tuyến đầu ứng phó với các sự cố thiên tai. Khi mọi cấp mọi ngành đều coi trọng phòng chống thiên tai, khi mỗi địa phương đều có kịch bản cụ thể cho từng tình huống và khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm của sự an toàn, thì khả năng giảm thiểu thiệt hại sau mỗi đợt thiên tai sẽ được nâng lên đáng kể. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiện tỉnh Gia Lai đang triển khai phương án phòng chống ứng phó với thiên tai năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giữa bạt ngàn màu xanh của nông trường suối Mơ, đôi bàn tay thoăn thoắt của Rơ Lan Hờ Anh đã quá quen với từng đường cạo mũ cao su chuẩn xác. Ít ai nghĩ rằng cô gái Gia Rai sinh năm 1995 ấy đã có hơn một thập kỷ gắn bó với nghề khai thác mũ cao su. Mỗi lát cạo không chỉ mang theo sản lượng mà còn là kết quả của sự bền bỉ học nghề, rèn nghề và không ngừng vượt lên chính mình. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với nông trường Suối Mơ để nghe một câu chuyện đẹp về một cô gái Gia Rai viết ước mơ bằng lao động.
0: Sinh ra ở làng Bó, xã Chư Prông, ngay từ khi bước chân vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Prông năm 18 tuổi, Rơ Lan Hờ Anh đã xác định muốn gắn bó với nghề thì trước hết phải làm nghề thật giỏi. Từ những ngày còn vụng về, chị miệt mài học hỏi đồng nghiệp, tự rèn luyện từng thao tác, từng đường cạo để rồi dần trở thành một trong những công nhân có tay nghề xuất sắc của đơn vị. Đằng sau thành tích là biết bao buổi sáng bắt đầu khi trời còn chưa kịp hửng, là những mùa mưa nắng lặng lẽ giữa những hàng cao su. Chính sự kiên trì ấy đã đưa Rơ Lan Hờ Anh chinh phục danh hiệu bàn tay vàng ngành cao su, giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc và nhiều giải thưởng danh hiệu khác. Không chỉ giỏi nghề, Hờ Anh còn là người sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm với đồng nghiệp. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những buổi hướng dẫn tay nghề đã góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và lan tỏa tinh thần thi đua lao động trong đơn vị. Ông Phạm Văn Ngọ, đội trưởng đội 16 NT Suối Mơ cho biết.
9: Anh là một công nhân của tiêu biểu của đội, cũng là một tổ trưởng, luôn là một người đi đầu, gương mẫu trong tất cả các công việc của đơn vị và nông trường cũng như công ty gia phó. Thì hàng năm thì anh cũng đạt được cái tay nghề là khá giỏi trở lên và năm nào sản lượng cũng đạt và vượt mức so với kế hoạch của nông trường đề ra. Ngoài các công việc trong sản xuất thì anh cũng có tham gia vào các chương trình phong trào của công ty và nông trường đề ra về cái giúp nhau trở thành thợ giỏi. Thì hàng năm thì anh cũng giúp được nhiều anh em trong đơn vị là hoàn thành được cái mức được tay nghề từ trung bình lên khá giỏi.
0: Ở màu áo đoàn, chị Rơ Lan Hờ Anh lại là một thủ lĩnh trẻ nhiệt huyết. Từ các hoạt động tình nguyện chăm lo thanh niên công nhân đến những chương trình vì trẻ em khó khăn, Hờ Anh luôn có mặt bằng sự trách nhiệm và nhiệt thành. Với chị, cống hiến không chỉ là hoàn thành tốt công việc mà còn là góp phần giúp cộng đồng tốt đẹp hơn. Không chỉ giỏi việc nước, Hờ Anh còn đảm việc nhà. Rời nông trường, người phụ nữ trẻ ấy lại tất bật với vườn cà phê chanh leo của gia đình. Nhờ siêng năng chịu khó biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năm nào vườn cà phê chanh leo của gia đình chị cũng đạt năng suất với thu nhập bình quân 150 triệu đồng trên một năm. Đời sống gia đình chị ngày càng khấm khá. Năm 2023, Rơ Lan Hờ Anh vinh dự được tuyên dương là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh. Đây không đơn thuần là sự ghi nhận dành cho riêng cá nhân, mà đó còn là sự tôn vinh mà những người lao động trẻ đang ngày ngày lặng lẽ tạo nên giá trị bằng đôi bàn tay khối óc và tinh thần trách nhiệm. Hờ Anh chia sẻ.
10: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Là động lực giúp tôi càng cố gắng phấn đấu hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong năm tiếp theo.
0: Dưới đài ngàn Gia Lai, những giọt mũ vẫn đều đặn chảy sau mỗi lát cạo. Và từ sự bền bỉ của những người trẻ như Rơ Lan Hờ Anh, những giá trị của lao động chân chính đang tiếp tục được vun đắp để khát vọng vươn lên không chỉ làm giàu cho mỗi gia đình mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự về Rơ Lan Hờ Anh, cô gái Gia Rai xứng danh công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Có nơi có mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 27 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 35 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, biển bình thường, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Chiến Thắng, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện nghị quyết 13 xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn. Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập trên cả nước sau sắp xếp. Lai Châu bàn giao 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than vượt tiến độ 15 ngày. Trong phần tin thế giới, đàm phán Iran, Oman về eo biển Hormuz ghi nhận tiến triển. Nhờ tín hiệu tích cực, giá dầu Brent tiếp tục giảm trong khi chứng khoán Mỹ lập đỉnh. Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tin của phóng viên Việt Cường.
12: Sau khi các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, cũng như những đóng góp trách nhiệm bền bỉ của đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân trên các công trường của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, những kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao và năng lực tổ chức thực hiện ngày càng được nâng cao của hệ thống chính trị đối với vấn đề hạ tầng chiến lược này. Đồng ý với những phương hướng và nhiệm vụ được nêu của Ban Thường vụ Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới công tác quy hoạch và tổ chức phát triển hạ tầng, trong đó hoàn thiện đổi mới công tác quy hoạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần, đội vốn và khai thác kém hiệu quả, khẩn trương xây dựng cơ sở, dữ liệu thống nhất về quy hoạch, dự án và tài sản kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đầu tư, quản lý và vận hành tài sản hạ tầng quốc gia. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hiệu quả không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà là tiến độ, chất lượng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.
13: Bản thân hạ tầng phải trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo ra thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất ở trong nước. Các cái chương trình đường sắt, năng lượng, đô thị, cảng biển và hạ tầng số phải kéo theo sự trưởng thành của nhiều công nghiệp nội địa như xây dựng, cơ khí, luyện kim, vật liệu mới, thiết bị điện, tín hiệu, tự động hóa, phần mềm, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành. Chúng ta phát triển được hạ tầng nhưng mà những cái ngành, những cái lĩnh vực kinh tế này nó lại không phát triển. Thì làm sao có sự phát triển được? Không thực chất. Vay mượn được ở đâu để phát triển cái việc này?
11: Sáng nay, dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam ngày 6 tháng 8 năm 2024, ngày 6 tháng 8 năm 2026, với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân, làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
14: Lễ meeting mở đầu bằng chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với chủ đề An ninh mạng vì con người, mang thông điệp đổi mới tư duy về sự dịch chuyển, bảo vệ hệ thống sang bảo vệ người dùng, xây dựng mô hình bảo mật lấy con người làm trung tâm. Tại lễ meeting, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc Chính phủ quyết định chọn ngày 6 tháng 8 hàng năm là ngày An ninh mạng Việt Nam, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực then chốt của quốc gia. Đây là dịp quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo vệ chủ quyền số, quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng. Đánh giá về chặng đường vừa qua, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ đảm bảo an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số, hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế. đặc biệt các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia. Để hoàn thiện hành lang pháp lý và tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách ban hành phải lấy sự an toàn thuận lợi của người dân doanh nghiệp làm trung tâm, cùng với đó xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trên môi trường số, chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao năng lực dự báo, chủ động triệt phá các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, tài chính gánh vác trách nhiệm xã hội, chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật, lấy con người làm trung tâm, tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng.
15: Mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một lá chắn số chủ động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi 100 triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành bức tường thành số kiên cố nhất để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc.
16: 3, 2, 1, xin mời!
14: Tại buổi lễ, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với khẩu hiệu hành động vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, vì an ninh quốc gia, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thủ tướng mong muốn sự kiện không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm mà trở thành cam kết hành động thường xuyên của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.
11: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 7. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
12: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Kết luận của Ban Thường vụ về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu dành thời gian cho ý kiến việc triển khai phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ KPI và hình thành trung tâm điều hành quản lý tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Việc có một phần mềm là thực sự cần thiết, giúp cho việc đánh giá công việc được giao minh bạch, chính xác, nhanh chóng, giảm thời gian so với phương pháp truyền thống. Ngoài ra, giải pháp này còn giúp dữ liệu được lưu trữ tập trung, khai thác nhanh chóng, thuận lợi, theo dõi tiện diễn biến, xử lý công việc của cán bộ trong quá trình tham gia xử lý công việc hàng ngày. Mục tiêu được Ban Thường vụ đặt ra là tháng 9 sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm phần mềm này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
17: Việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự là giúp cho cấp ủy, người đứng đầu nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác việc gì đang làm, ai chịu trách nhiệm, thời hạn đến đâu, tiến độ thế nào, sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa, việc gì đang chậm thì vì sao, trách nhiệm thuộc về ai và người đứng đầu cần quyết định tháo gỡ những vấn đề gì. Còn đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được cái kết quả thực chất, chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức chấm điểm cán bộ. Rồi bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra, đặc biệt là đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược.
11: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được quy hoạch với tuyến chính cao tốc 6 làn xe và đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe. Theo đánh giá của các đại biểu, việc hoàn thiện khép kín tuyến vành đai 5 không chỉ giảm tải giao thông nội đô cho Hà Nội mà còn tạo ra hành lang kinh tế liên kết các cực tăng trưởng phía Bắc, phát huy tiềm năng quỹ đất và phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Về nguồn vốn và tiến độ thực hiện, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu giải pháp.
19: Chính phủ nghiên cứu những đoạn đường nào thuận lợi mà có khả năng sinh lợi, cũng đề nghị là đầu tư theo phương thức đối tác công tư để giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công.
18: Nhiều ý kiến lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến công tác khảo sát, lựa chọn hướng tuyến nhằm hạn chế phát sinh khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh cho rằng.
20: khảo sát kỹ lưỡng và có những cái cơ chế để điều chỉnh kịp thời công tác giải phóng mặt bằng đi qua những cái vùng mà có cái tính chất di tích, di sản văn hóa, rồi đông dân cư, rồi cái khu công nghiệp tư, đặc biệt là liên quan đến việc thu hút FDI. Ta phải có cái lưu ý cái chỗ này.
18: Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, đoàn Phú Thọ đề nghị làm rõ thiết kế như có bao nhiêu km trên cao, bao nhiêu km dưới hầm và tác động như thế nào đến việc chia cắt các khu dân cư.
21: Tôi đề nghị Quốc hội là phải yêu cầu chính phủ phải có báo cáo giải trình cụ thể về đánh giá tác động môi trường, xã hội, đời sống nhân dân khi mà làm cái tuyến đường này. Rồi cái vấn đề áp dụng khoa học công nghệ để làm sao để chủ động trong quá trình thi công các nhà thầu Việt Nam để làm, không để phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài.
18: Đại biểu Trần Mạnh Huy, đoàn Đà Nẵng thì lưu ý bổ sung vào nghị quyết một phụ lục tác động xã hội bắt buộc, điều kiện thu hồi đất, đồng thời có phương án bảo vệ môi trường, phục hồi đất, nguồn nước, bàn giao cho địa phương theo tiêu chuẩn được phê duyệt. Nếu không ghi rõ, trách nhiệm này dễ bị phân tán giữa chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương.
22: Phải có 3 nghĩa vụ cụ thể. Một là cùng với một phương án bồi thường phải có kế hoạch phục hồi sinh kế theo từng nhóm hộ. Hộ mất đất nông nghiệp, hộ kinh doanh, hộ phải di chuyển và hộ nghèo và hộ có người khuyết tật. Hai là chủ đầu tư và địa phương phải theo dõi tối thiểu 24 tháng sau tái định cư với các chỉ số về thu nhập, việc làm, học tập, y tế, khả năng tiếp cận dịch vụ công. Ba là nếu sau 12 tháng thu nhập hoặc điều kiện sống của các hộ bị ảnh hưởng chưa phục hồi, địa phương phải bổ sung biện pháp hỗ trợ, không được coi là việc đã trả tiền là hoàn thành trách nhiệm.
18: Đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, các đại biểu đề nghị chính quyền thành phố sau khi được thành lập tập trung nguồn lực để phát triển địa phương, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo, kết luận và quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
23: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
24: thông tin nhanh,
23: bình luận sâu,
24: tương tác đa chiều.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam ngày 6 tháng 8 và nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Sorphon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, sáng nay Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm Đoàn kết hữu nghị tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa đưa tin.
25: Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, thông qua việc trưng bày trang phục truyền thống của mỗi nước, triển lãm thể hiện di sản văn hóa phong phú, bản sắc và tinh hoa nghệ thuật của Thái Lan và Việt Nam, đồng thời phản ánh vẻ đẹp, trí thức và sự khéo léo được kết tinh trong hai xã hội, đặc biệt là vai trò quan trọng của người phụ nữ và truyền thống dệt may trong bảo tồn di sản văn hóa. Tham dự và phát biểu khai mạc triển lãm nhân chuyến thăm Việt Nam, Ngài Sorphon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan khẳng định,
26: cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường đáng nhớ đã qua, mà còn là cơ hội để bắt đầu một chương hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, gắn kết bởi tình hữu nghị, sự tin tưởng lẫn nhau và tầm nhìn chung vì hòa bình và thịnh vượng.
25: Đánh giá cao những thành tựu hợp tác và các bước tiến phát triển trong quan hệ hai nước, trong đó có các hoạt động giao lưu nhân dân như triển lãm lần này, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh.
27: Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước và nhân dân hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.
25: Được tổ chức vào tháng 8, triển lãm còn là dịp tôn vinh Hoàng Thái Hậu của Vương quốc Thái Lan, người sinh vào tháng này và đã ban tặng 8 kiểu trang phục truyền thống cho phụ nữ Thái. Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 6 đến 12 tháng 8.
11: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng được các quốc gia cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam vẫn nổi lên là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 7 tháng của năm nay, tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 15 tỷ đô la, mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Ghi nhận của phóng viên Xuân Lan.
2: hơn 8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 7 tháng của năm, trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 5,8 tỷ đô la Mỹ. Thái Nguyên đang trở thành điểm sáng mới trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Không phải ngẫu nhiên địa phương này vượt lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới. Đằng sau kết quả đó là hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, đồng thời đồng hành với doanh nghiệp ngay từ khi khảo sát địa điểm đến quá trình triển khai dự án. Cùng với đó là việc đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
3: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thế bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên. Và kỳ vọng thì trong năm 2026 thì Thái Nguyên sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư FDI trên thế giới.
2: Câu chuyện của Thái Nguyên cho thấy trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI hiện nay, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng điều hành, tốc độ giải quyết thủ tục, hạ tầng đồng bộ và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó cũng chính là bức tranh đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 7 tháng năm nay, Việt Nam có 2.429 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 21 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước về quy mô vốn. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí và nước. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Lan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã trao đổi và đàm phán với từng nhà tài trợ nước ngoài để nỗ lực đề nghị với nhà tài trợ nước ngoài có thể điều chỉnh, tinh giản các trình tự thủ tục của họ. Và thực sự đến nay thì chúng tôi cũng chứng kiến một số nhà tài trợ họ đã thực sự thay đổi.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, FDI không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn vốn cho phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kỷ lục thu hút FDI trong 7 tháng của năm vì thế không chỉ là một con số ấn tượng. Quan trọng hơn, đó là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của Việt Nam.
11: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập của 34 địa phương, dự kiến giảm hơn 17.100 đầu mối, từ gần 37.400 xuống còn hơn 20.280 cơ sở, tương đương giảm 45,7%. Việc sắp xếp chủ yếu thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển trường thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương bảo đảm duy trì các điểm trường cần thiết, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời ưu tiên bố trí sử dụng tối đa đội ngũ hiện có, chỉ giải quyết chế độ khi không còn phương án sắp xếp. Việc hoàn thành sắp xếp phải bảo đảm ổn định hoạt động của cơ sở giáo dục trước năm học 2026-2027. Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc sắp xếp ấp, khóm, khu phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Toàn tỉnh giảm 964 đơn vị, từ 2.460 xuống còn 1.496 ấp, khóm, khu phố, đồng thời giữ nguyên 8 đơn vị có yếu tố đặc thù. Cùng với đó, tỉnh đã cơ bản giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hơn 1.400 người đã được hưởng chế độ với kinh phí trên 290 tỷ đồng, còn 526 trường hợp tiếp tục được xử lý theo quy định. Sau sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố dự kiến giảm hơn 3.300 người. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở. Để đảm bảo hai trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Thuận An và Quảng Trực kịp thời đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo quyết liệt theo dõi sát tiến độ thi công và công tác chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Đến nay, công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Thuận An đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành nghiệm thu trước ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, trường tại xã Quảng Trực đạt khoảng 67% khối lượng, tiến độ còn chậm do thiếu nhân lực và điều kiện thi công ở khu vực biên giới. Để đảm bảo hai trường kịp đón học sinh ngay trong năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, tăng ca tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cả hai công trình trước ngày 30 tháng 8. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, y tế, hậu cần, bảo đảm hai trường vận hành ngay sau khi hoàn thành.
0: Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ý nghĩa chính trị rất lớn. Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, thành lập hiệu trưởng, hiệu phó, hướng dẫn về mặt tuyển chọn giáo viên, chọn cho chuẩn những người có kinh nghiệm, tâm và trách nhiệm. Sở Y tế vào cuộc ngay giai đoạn đầu. 1.000 em mà ở lại trong trường, việc cảm sốt ho là chuyện thường xuyên xảy ra, chưa nói là có những việc đột xuất về sức khỏe thì y tế phải đảm bảo, làm căn cơ ngay từ đầu, đảm bảo cái ăn cho các cháu thực phẩm phải đúng chuẩn.
11: Sáng nay, 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 đã đón nhận những ngôi nhà mới tại khu tái định cư bản Sân Bay. Tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Phương quan tâm làm nhà cho ở tạm như này cũng thật là may mắn. Biết nói gì hơn, cảm ơn đi mừng là có nhà ở.
6: Được nhà nước quan tâm rồi là kịp thời động viên chúng tôi để có những cái ngôi nhà để chúng tôi về ở thì là chúng tôi rất là mừng.
7: Những lời nói mộc mạc ấy trong những căn nhà mới tại bản tái định cư Sân Bay ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 khi 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chính thức được nhận bàn giao. Với người dân nơi đây, đây không chỉ là ngày nhận nhà mà đó còn là ngày họ có thể khép lại những đêm tạm cư để bắt đầu lại cuộc sống sau trận lũ dữ. Rạng sáng ngày 17 tháng 7, lũ quét bất ngờ đổ về Mường Than, dòng nước cuốn trôi nhà cửa, tài sản, hoa màu, 9 người thiệt mạng, 8 người bị thương, 24 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà hư hỏng nặng, hơn 300 hectare hoa màu, ruộng lúa bị vùi lấp, thiên tai khiến hàng trăm

0: hộ dân nhận nhà mới nghẹn ngào chia sẻ.
1: Hôm nay chúng tôi được dọn đến ngôi nhà mới, các chú bộ đội làm ngày làm đêm đã hoàn thành ngôi nhà mới để chúng tôi dọn vào ở. Nay tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ rồi các thứ đồ dùng để ổn định cuộc sống.
0: Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẳng định:
2: việc xây nhà cho người dân đây là mệnh lệnh của trái tim và mệnh lệnh chiến đấu của bộ đội trong thời bình. Ngay sau khi nhận mệnh lệnh thì gần 200 cán bộ chiến sĩ và phương tiện máy móc của chúng tôi đã cơ động hành quân trong đêm và khẩn trương có mặt tại hiện trường. Chúng tôi thì tổ chức thi công xuyên đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc theo phương thức cuốn chiếu. Với sự chủ động trong phương án và kỷ luật thép của bộ đội, tinh thần tất cả vì người dân, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
0: Những mái nhà được dựng lên trong những ngày gian khó hôm nay nhắc nhớ về một tinh thần khi người dân gặp hoạn nạn, cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ. Những ngôi nhà mới ở Mường Than được dựng lên từ ý đảng lòng dân đang mở ra một chặng đường mới để người dân vùng lũ an cư, hồi sinh và vững tin hướng tới ngày mai.
3: Còn tại Sơn La, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ lớn gây sạt lở ách tắc giao thông trên địa bàn xã Mùi Nọi. Do nguy cơ sạt lở vẫn rất cao nên hơn 80 hộ dân với gần 400 nhân khẩu vẫn đang được bố trí sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông cả hai làn xe trong thời gian sớm nhất. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, ngoài một số nơi ở phía nam của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày hôm nay nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ, rất thuận lợi cho những hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Thì các tỉnh thành khác tại ba miền cơ bản trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ sáng nay đến sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngoài ra, chiều và đêm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo từ chiều mai, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần.
3: Tin chúng tôi vừa nhận lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn và toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026. Hôm nay theo giờ địa phương, Văn phòng Thủ tướng Australia đã ra thông báo về chuyến thăm Australia sắp tới của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Australia cho biết mong chờ được tiếp đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để tới thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Trong thông báo vừa đưa ra cách đây ít phút, văn phòng của Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến thăm Australia từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8. Đây sẽ là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước vào tháng 4 năm 2026. Thông báo cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ lần đầu tiên gặp nhau tại thủ đô Canberra của Australia vào ngày 11 tháng 8 để thảo luận về các cơ hội tăng cường hợp tác. Thông báo nhấn mạnh Australia và Việt Nam là đối tác khu vực thân thiết và có tình hữu nghị lâu dài. Vào tháng 3 năm 2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, hợp tác năng lượng, đổi mới và chuyển đổi số. Thông báo dẫn lời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, trong đó khẳng định ông mong muốn được đón tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng dựa trên sự tin tưởng chiến lược lâu dài, sâu sắc, lợi ích chung và tham vọng chung về tương lai của khu vực. Australia và Việt Nam cũng có mối quan hệ và liên hệ văn hóa sâu sắc khi có khoảng 350.000 người dân Australia có nguồn gốc từ Việt Nam.
3: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, sau nhiều tháng là tâm điểm của xung đột quân sự, eo biển Hormuz đang đứng trước một bước ngoặt mới. Điều đáng chú ý không chỉ là triển vọng khôi phục hoạt động hàng hải, mà còn là khả năng hình thành một cơ chế quản lý mới với vai trò lớn hơn của Iran và Oman. Nếu thành hiện thực, đây có thể là thay đổi đáng kể nhất đối với tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới trong nhiều thập kỷ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Những tín hiệu mới xuất hiện sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Karem Garibabadi cho biết Iran và Oman đã đạt được tiến triển đáng kể.

0: rẻ trong các cuộc đàm phán về khuôn khổ quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo ông, hai bên đã cơ bản thống nhất các vấn đề liên quan đến tuyến đường, luồng tàu, các thỏa thuận kỹ thuật và song phương, đồng thời đang hoàn tất những bước cuối cùng để đi tới thống nhất. Đáng chú ý, phương án đang được thảo luận sẽ điều chỉnh lại các tuyến hàng hải, trong đó một phần luồng tàu sẽ đi qua vùng biển của Iran thay vì chủ yếu nằm trong vùng biển Oman như trước đây.
1: Tôi có thể nói rằng tình hình hiện tại là hầu hết các chủ đề đang được thảo luận, bao gồm bản đồ, các tuyến đường quá cảnh, việc ra vào của tàu thuyền và các thỏa thuận song phương với Oman đều đã cơ bản hoàn tất. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận với Oman và quá trình này đang ở giai đoạn cuối cùng để đi đến thống nhất.
0: Những phát biểu này cho thấy các cuộc thảo luận đã vượt ra ngoài việc khôi phục lưu thông hàng hải đơn thuần để hướng tới một khuôn khổ vận hành mới đối với eo biển Hormuz. Chính kỳ vọng đó đã nhanh chóng phản ánh vào diễn biến của các thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent tiếp tục giảm xuống khoảng 79 đô la một thùng. Giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được tháo gỡ. Trên thị trường tài chính, chỉ số Dow Jones của Mỹ lập mức cao kỷ lục mới nhờ kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt, trong khi giá vàng tăng mạnh do đồng đô la suy yếu và nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý phòng ngừa rủi ro.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu sẽ giải ngân 1,4 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Số tiền này được trích từ khoản lợi nhuận phát sinh từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Theo Ủy ban châu, khoảng 95% khoản phí tương đương 1,33 tỷ euro sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ chế hoàn trả các khoản vay mà EU và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã cam kết cấp cho Ukraine thông qua cơ chế hợp tác cho vay Ukraine. Khoảng 70 triệu euro còn lại sẽ được phân bổ thông qua cơ sở hòa bình châu nhằm đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ quốc phòng cấp thiết của nước này. Bà Leyen khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những tổn thất gây ra tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh gói tài chính mới sẽ gia tăng sức bền và đảm bảo tính liên tục trong cam kết hỗ trợ của EU đối với Kiev. Giới quan sát nhận định, việc tiếp tục trích lợi nhuận tài sản bị phong tỏa cho thấy EU ưu tiên thiết lập một kênh hỗ trợ tài chính dài hạn và ổn định cho Kiev, đồng thời lách được các rào cản pháp lý phức tạp từ việc tịch thu trực tiếp tài sản có chủ quyền của Nga. Quyết định này cũng phản ánh nỗ lực của EU trong việc duy trì sức ép đối với Moscow, đồng thời bảo đảm nguồn lực hỗ trợ Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
2: Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm ngoái. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Dữ liệu được cập nhật tới cuối tháng 7 cho thấy số tiền được hoàn trả chiếm hơn một nửa trong tổng số 166 tỷ đô la tiền thuế thu được theo các chính sách sau này bị tòa án tối cao tuyên là không hợp pháp. Phán quyết của Tòa án tối cao hồi tháng 2 kết luận rằng đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với chính sách thương mại của ông Trump. Hiện chính quyền của ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý mới liên quan tới chính sách thuế quan. Mới đây, 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã cùng khởi kiện các mức thuế được áp dụng theo Điều 301 cho rằng việc đánh thuế trên diện rộng vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và gây hại cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ.
2: Tòa Thánh Vatican thông báo Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin trên cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11. Theo chương trình, Giáo Hoàng sẽ thăm Uruguay, Argentina và Peru. Chuyến thăm được đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt đối với Peru, nơi Giáo Hoàng Leo XIV có nhiều năm gắn bó trong hoạt động truyền giáo và mục vụ. Theo Tổng thống Peru Keiko Fujimori, chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV sẽ là khoảnh khắc đoàn kết trong đức tin và mang thông điệp hy vọng đối với người dân Peru. Trong khi đó, Ngoại trưởng Peru Carlos Espa cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm đảm bảo chuyến thăm diễn ra thuận lợi.
5: Chúng tôi cũng nhận thức được những thách thức tiềm tàng mà Đức Giáo Hoàng có thể gặp phải khi đến đây. Chúng tôi đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng trong trường hợp mưa đột ngột hoặc lũ lụt ở bất kỳ khu vực nào. Tất cả những vấn đề này đang được giải quyết và phối hợp để đảm bảo chuyến thăm của Ngài thành công trọn vẹn. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ thành công rực rỡ.
2: Sáng nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm hòa bình 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima phía tây của nước này, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.

0: Đúng 8 giờ 15 phút sáng nay, ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, thời điểm quả bom nguyên tử có tên gọi Little Boy được thả xuống thành phố Hiroshima cách đây tròn 81 năm. Những tiếng chuông đã được ngân lên và kéo dài trong không khí trang trọng của lễ tưởng niệm hòa bình tại công viên hòa bình Hiroshima. Tất cả quan khách và những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi Sane nhấn mạnh, những thảm họa tương tự như đã xảy ra đối với Hiroshima và Nagasaki không bao giờ để xảy ra ở bất cứ nơi đâu lần nữa. Việc kiên định 3 nguyên tắc phi hạt nhân đi đầu trong những nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế là sứ mệnh cao cả không ngừng của Nhật Bản, đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử. Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Matsui Kazumi kêu gọi giới trẻ đứng lên chống lại vũ khí hạt nhân, đồng thời hối thúc các quốc gia gạt bỏ lợi ích cá nhân để chấm dứt xung đột. Hỡi người dân trên khắp thế giới, hãy cùng nhau hành động để thay đổi thế giới với tinh thần Hiroshima, tinh thần thể hiện những cảm xúc sâu sắc của những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử luôn ở trong trái tim của chúng ta. 81 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, ký ức về những mất mát và những đau thương kinh hoàng vẫn còn đó như vừa mới xảy ra tức thời. Tất cả như tiếp tục nhắc nhớ thế giới về những bài học không bao giờ được phép lặp lại từ quá khứ, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.
1: Cơ quan chức năng Australia đã đóng gần 600 nhà trẻ trên khắp cả nước vì kém chất lượng. Đây là kết quả của đợt tăng cường kiểm tra mà nước này vừa thực hiện sau khi nhiều cơ sở bị phát hiện có nhiều sai phạm. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết, trong quý 2 vừa qua, cơ quan chức năng của Australia đã tiến hành 1.538 cuộc kiểm tra các cơ sở chăm sóc trẻ em, gấp 2 lần so với số lượng các cuộc kiểm tra của cùng kỳ năm trước. Kết quả cho thấy 92% các cơ sở này đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Tuy vậy, cơ quan chức năng đã phải đóng cửa 589 nhà trẻ, tăng hơn 20 lần so với số lượng nhà trẻ phải đóng cửa vào cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giáo dục Australia đã tăng cường các cuộc kiểm tra đánh giá chất lượng các nhà trẻ sau khi nhiều nhà trẻ tại nước này liên tiếp bị phát hiện có sai phạm liên quan đến đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng giáo dục. Chính phủ Australia cũng đã chi gần 500 triệu đô la Australia để hỗ trợ các bang và vùng lãnh thổ thúc đẩy chất lượng giáo dục, trong đó bao gồm việc tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non 3 năm một lần để đảm bảo chất lượng luôn được duy trì. Bên cạnh đó, Australia cũng đã quyết định tăng 15% lương cho các nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc trẻ em đạt chuẩn chất lượng quốc gia.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bài 1 phát sóng chương trình Thời sự 12 giờ trưa qua, chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn bộ máy nhưng không gộp trường bằng mọi giá. Thế nhưng đằng sau những thay đổi về mô hình tổ chức là câu chuyện của hàng chục nghìn hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ quản lý giáo dục. Sau nhiều năm gắn bó với công việc điều hành nhà trường, không ít người đang tự hỏi liệu ngày mai họ sẽ tiếp tục làm công tác quản lý hay trở lại bục giảng. Đó không chỉ là sự thay đổi về vị trí công tác mà còn là thử thách về năng lực thích ứng trong một môi trường giáo dục đang chuyển động rất nhanh. Phóng viên Lê Thu và Minh Hường đề cập nội dung này.
5: Từ nhiều năm nay, công việc của một hiệu trưởng hay hiệu phó chủ yếu gắn với những cuộc họp, những bản kế hoạch, những báo cáo chuyên môn và công tác điều hành nhà trường. Thế nhưng giờ đây, nhiều người lại phải nghĩ đến một khả năng khác, trở lại lớp học, đứng trước bảng đen và bắt đầu lại công việc của một giáo viên. Những thay đổi ấy đang tạo ra không ít tâm tư trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thăng Long, Hà Nội chia sẻ.
6: Sẽ có những cái tâm tư, nhiều người đã ở trong công tác quản lý khá lâu, đã rời xa cái bục giảng, mặc dù là cũng có làm chuyên môn, nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát. Khi quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới, cũng là một sự làm quen.
5: Những tâm tư mà bà Nguyễn Ngọc Hà vừa chia sẻ có lẽ không phải là tâm trạng riêng của một vài cán bộ quản lý. Sau nhiều năm gắn bó với công việc quản lý, nhiều người đang đứng trước một ngã rẽ nghề nghiệp mà chính họ cũng chưa từng nghĩ tới. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, sắp xếp lại, trong đó khoảng 11.000 người sẽ được bố trí trực tiếp đứng lớp. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết từ 20% đến 30% tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cho biết.
7: Bố trí lại lực lượng nhân lực ở trong các nhà trường theo hướng là giảm biên chế quản lý giáo dục và tăng biên chế trực tiếp đứng lớp. Trong đó thì cán bộ quản lý thì mỗi một trường mới sẽ có một hiệu trưởng và có các hiệu phó để phụ trách ở các cơ sở của trường. Với một cái bố trí như vậy cùng với cái việc điều chuyển sắp xếp lại hệ thống lực lượng giáo viên thì sẽ có một lượng cán bộ quản lý được chuyển xuống để làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.
5: Nếu nhìn ở góc độ quản lý, đây có thể là một lời giải cho bài toán thiếu giáo viên đã kéo dài nhiều năm qua. Nhưng nhìn ở góc độ con người, đó lại là một thách thức không hề nhỏ. Bởi phía sau những con số thống kê là cả một thế hệ cán bộ quản lý đã quen với công việc điều hành, lập kế hoạch, kiểm tra và giám sát chuyên môn. Trong khi đó, giáo dục lại đang thay đổi từng ngày. Chương trình mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, phương pháp dạy học tích hợp và yêu cầu ngày càng cao về năng lực ngoại ngữ đang tạo ra những đòi hỏi rất khác so với trước đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, đây sẽ là một thách thức không nhỏ.
8: Một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi. Thế thì ta trước đây có thể là giáo viên rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn. Nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải là bồi dưỡng vài ngày đâu.
5: Điều đó cũng cho thấy để một hiệu trưởng hay hiệu phó có thể trở lại bục giảng, việc điều chuyển nhân sự thôi là chưa đủ. Quan trọng hơn là phải có một lộ trình bồi dưỡng phù hợp, giúp họ cập nhật kiến thức, làm quen với công nghệ và từng bước thích nghi với môi trường giảng dạy hiện đại. Tuy nhiên, những thay đổi ấy không chỉ diễn ra đối với đội ngũ hiệu trưởng và hiệu phó. Kế toán, văn thư, thủ quỹ cùng nhiều nhân viên trường học khác cũng sẽ phải thích nghi với mô hình vận hành mới. Điều này đặt ra một yêu cầu quan trọng, tinh giản bộ máy nhưng không được làm suy giảm những điều kiện tối thiểu để bảo đảm hoạt động của nhà trường. Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, đây là thời điểm để chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị nhà trường hiện đại, lấy cơ sở dữ liệu làm nền tảng, lấy sự phân quyền làm động lực và lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu.
7: Trước hết đây là phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và nó thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở, các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được, cái sự đồng thuận thống nhất trong nhà trường. Lãnh đạo nhà trường cần phải quan tâm xây dựng mô hình nhà trường với một cái văn hóa là đồng thuận thống nhất vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
5: Sắp xếp lại trường học không chỉ là bài toán giảm đầu mối hay tổ chức lại bộ máy mà còn là câu chuyện về những con người đứng trước bước ngoặt nghề nghiệp. Đằng sau mỗi quyết định sáp nhập hay tinh gọn là những băn khoăn rất đời thường. Tiếp tục làm công tác quản lý, trở lại bục giảng hay bắt đầu một hành trình mới.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 138 triệu đồng, bán ra là 141 triệu 100 nghìn đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.247,9 đô la Mỹ một ounce.
10: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.433 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.450 đồng một đô la.
9: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin tính đến ngày 3 tháng 8 năm nay. Theo danh sách mới, số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không đủ điều kiện cấp margin đã giảm từ 59 xuống còn 57 mã. Theo danh sách mới này, nhóm cổ phiếu thuộc diện cảnh báo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29 mã, tương đương hơn một nửa tổng số chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
10: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank triển khai chương trình đồng hành vững bước, mang đến giải pháp vay sản xuất kinh doanh có tài sản bảo đảm với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99% năm, hạn mức lên tới 20 tỷ đồng cùng nhiều tiện ích quản lý tài chính hiện đại. Với thời gian phê duyệt nhanh chóng, đây được đánh giá là giải pháp nguồn vốn tối ưu cho hộ kinh doanh. Nguồn vốn từ chương trình có thể sử dụng cho nhiều mục đích như bổ sung vốn lưu động, nhập hàng hóa, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh hoặc phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Với thiết kế linh hoạt, chương trình phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng đang tìm kiếm nguồn lực tài chính để tăng tốc hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.
9: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, VN Index khởi đầu phiên sáng nay liên tục rung lắc. Tính trên toàn thị trường, sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Bên cạnh đó còn có thiết bị điện, hàng không, khai khoáng và luyện kim. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 4,51 điểm, còn 1.771,9 điểm. HN Index giảm 0,97 điểm, còn 292,62 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo thị trường của nhiều công ty phân tích tài chính, tỷ giá đồng Việt Nam đô la Mỹ đang diễn biến thuận lợi hơn kỳ vọng, tạo dư địa để ngân hàng nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế mà vẫn kiểm soát được biến động trên thị trường ngoại hối.
9: Theo đánh giá của ACBS Research, đến cuối tháng 7 năm nay, đồng Việt Nam chỉ giảm giá khoảng 0,4% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm. Diễn biến này được xem là tích cực trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn duy trì lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ do áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Trên cơ sở đó, dự báo đồng Việt Nam sẽ mất giá khoảng 3% trong cả năm nay. Đồng thời, đơn vị này cho rằng ngân hàng nhà nước vẫn còn dư địa để sử dụng các công cụ điều tiết nhằm bổ sung thanh khoản bằng đồng Việt Nam mà không gây áp lực đáng kể lên tỷ giá. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Tú Anh dự báo về tỷ giá.
13: Kim ngạch nhập khẩu nó bị tăng vọt, nên chi phí nhập khẩu tăng vọt thì có thể nó sẽ gây lên một cái áp lực lớn cho tỷ giá. Nhưng cho đến nay rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái phần đấy, chúng ta đang có cái phần xuất khẩu là đủ thẳng dư, nên là tôi chưa nghĩ là cái áp lực lớn đối với cái vấn đề về tỷ giá. Thì nếu mà kịch bản hiện nay tiếp tục như thế này thì tôi không đánh giá cái rủi ro nó quá cao, mà tôi nghĩ tôi vẫn nghiêng về phía lạc quan hơn là tỷ giá sẽ được giữ ổn định.
9: Tương tự, theo báo cáo cập nhật kinh tế tháng 6 năm 2026 của công ty chứng khoán Shinhan, đồng Việt Nam tiếp tục là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực khi chỉ mất giá khoảng 0,05% so với đồng đô la Mỹ từ đầu năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều đồng tiền châu Á như đồng won của Hàn Quốc, bạt Thái Lan, peso Philippines hay là yên Nhật. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng:
14: chúng tôi duy trì cái quan điểm rằng tỷ giá năm nay cũng vẫn còn khá là nhiều sức ép, thì nhà đầu tư là cần phải nắm bắt thị trường và đi theo những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nó có những cái lợi thế rõ ràng về mặt được hưởng lợi. Ví dụ như là đối với một số những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư công này, rồi một số những cái nhóm ngành mà có những cái kết quả kinh doanh tốt và định giá tốt.
9: Ngân hàng nhà nước cho biết tiếp tục mục tiêu kiềm chế biến động mạnh của tỷ giá để ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Cơ chế tỷ giá trung tâm với biên độ cộng trừ 5% vẫn là công cụ chủ đạo.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong cơn mưa nặng hạt vào chiều hôm qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8.
16: Buổi tập này không có sự góp mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc. Họ được ban huấn luyện cho ở lại khách sạn tập hồi phục. Thay vào đó, huấn luyện viên Kim Giang Sích điều động thủ môn trẻ Trần Đức Duy từ U23 Việt Nam sang tập luyện cùng đàn anh cho đủ quân số. Trong khi các cầu thủ dự bị ở trận thắng Indonesia 3-0 vẫn tập luyện bình thường theo giáo án của ban huấn luyện. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình vào chiều 6 tháng 8 trước khi đấu với Campuchia vào 20 giờ tối ngày 7 tháng 8.
15: Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan bằng trận hòa đầy cảm xúc trước đội chủ nhà trên sân Nonthaburi.
16: Thái Lan dẫn trước 3-0 sau hiệp 1 nhờ pha ghi bàn của Atipong cùng cú đúp của Panut. Vào các phút 30, 34, 37 của hiệp 2, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải lập công giúp Việt Nam gỡ hòa 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, tuyển Futsal Việt Nam kết thúc giải với 4 trận bất bại. Cụ thể là hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, vượt qua Pakistan 2-1, hòa Thái Lan 3-3. Hiện thầy trò huấn luyện viên Diogo Guttozzi tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 8 điểm. Tối nay diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải. New Zealand gặp Pakistan và Thái Lan đối đầu với Nga. Đội vô địch giải đấu sẽ được xác định sau các màn đỏ sức này.
15: Trong các ngày từ mùng 8 đến ngày 16 tháng 8, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 năm 2026 diễn ra tại nhà thi đấu thể thao, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. Trước đây là nhà thi đấu thể thao Hải Dương.
16: Tham dự giải có khoảng 140 vận động viên thuộc 14 đoàn đến từ các đơn vị tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Đội bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký 10 vận động viên tranh tài ở cả 7 nội dung. Trong thời gian qua, toàn đội duy trì tập luyện nhằm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Tại giải lần này, đội bóng bàn nữ thành phố Hồ Chí Minh có trong đội hình những tay vợt chất lượng giàu kinh nghiệm như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ tiềm năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, đội bóng bàn nữ thành phố Hồ Chí Minh đang muốn khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh tại giải vô địch quốc gia năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Mai Thi cho biết:
17: chỉ tiêu thì bộ môn chỉ đặt một vàng, nhưng toàn đội phấn đấu sẽ có nhiều thành tích tốt hơn nữa. Trên tinh thần là sẵn sàng biến áp lực thành động lực để phấn đấu mang thành tích tốt nhất về cho đoàn Hồ Chí Minh.
15: Chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027, dạng sáng nay, Arsenal đã giao hữu với Real Betis trên sân Aviva ở thủ đô Dublin, Ireland. Chung cuộc, đội bóng của nước Anh thua đối thủ đến từ Tây Ban Nha 1-3. Ba cầu thủ lập công cho Real Betis là Rodrigo Riquelme, Nelson Deusa, Pablo Fornal. Còn cầu thủ ghi bàn cho Arsenal là Piero Incapié. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về mục tiêu trong mùa giải mới.
16: Tham vọng của chúng tôi là chinh phục hầu hết các danh hiệu ở mùa giải này. Chúng tôi biết được thực lực của mình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mạnh hơn khi chiêu mộ thêm những cầu thủ mới. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là nhằm mục tiêu giúp câu lạc bộ tìm kiếm những chiến thắng, chinh phục các danh hiệu. Tôi lạc quan về điều đó.
15: Còn trong tối qua, Edin Džegrova ghi bàn duy nhất ở phút 68 giúp Juventus vượt qua Chelsea 1-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Kai Tak Sport Park tại Hồng Kông. Tân huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea nhìn nhận:
16: tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khởi đầu khá tốt trong khoảng 30 đến 35 phút đầu. Toàn đội kiểm soát thế trận tốt và tạo ra được vài cơ hội. Tuy nhiên, ở những phút cuối hiệp 1, chúng tôi đã phần nào đánh mất quyền kiểm soát. Sang hiệp 2, có nhiều sự thay đổi nhân sự nên thế trận không còn được kiểm soát chặt chẽ như trước. Chúng tôi còn đá hai trận nữa trước khi trở về London để chuẩn bị cho ngày khai màn mùa giải. Chắc chắn là chúng tôi đang có một bộ khung tốt, nhưng vẫn còn thiếu vắng một số vị trí quan trọng trong đội hình và cần bổ sung thêm.
15: Cũng trong tối qua, Manchester City đánh bại K-League All-Star 3-1 trong trận đấu được tổ chức trên sân Seoul World Cup ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội bóng đến từ nước Anh là Ryan Ait Nouri, Tijani Reijnder và Divin Mubama. Cùng tham gia vào loạt trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra trong chiều và tối qua, AC Milan hòa Inter Milan 1-1 và Mallorca gây bất ngờ lớn khi thắng đậm Paris Saint-Germain 3-0.
18: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Hải có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam ngày 6 tháng 8 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Các đại biểu đề nghị chính quyền thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập tập trung nguồn lực để phát triển địa phương, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tỉnh Lai Châu tổ chức lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than. Những căn nhà mới được hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, góp phần giúp các hộ dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là đã đạt được tiến triển đáng kể, song các bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nhờ những tín hiệu tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình với Iran để mở lại eo biển Hormuz, giá dầu Brent tiếp tục giảm xuống còn 79 đô la một thùng, trong khi chỉ số Dow Jones của Mỹ lập mức cao kỷ lục mới nhờ kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt. Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm ngoái. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thu Hằng, Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
18: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
20: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới hotline miễn cước 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng khá phổ biến hiện nay. Điều đáng nói là có người chăm sóc răng miệng khá kỹ nhưng vẫn bị sâu răng, trong khi có người lại rất ít gặp tình trạng này. Vậy sâu răng thực chất hình thành như thế nào và những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh? Ngay sau đây, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình sẽ giải đáp thắc mắc này.
21: Sâu răng là một tình trạng tổn thương mất mô cứng của răng do cái quá trình hủy khoáng và gây ra bởi cái vi khuẩn ở mảng bám ở răng và hình thành các cái lỗ nhỏ trên răng. Sâu răng là cái sự kết hợp của các cái yếu tố bao gồm như vi khuẩn trong khoang miệng, ăn vặt thường xuyên, sử dụng đồ uống có đường nhiều, rồi vệ sinh răng không đúng, không tốt.
20: Như vậy, sâu răng là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, từ thói quen ăn uống đến cách chăm sóc răng miệng hàng ngày. Tin vui là hầu hết những yếu tố này đều có thể chủ động kiểm soát nếu chúng ta biết chăm sóc răng đúng cách. Vậy đâu là những nguyên tắc giúp hạn chế nguy cơ sâu răng? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
21: Cái phòng ngừa chúng ta biết là chúng ta vệ sinh răng miệng tốt này, chải răng ít nhất là 3 lần một ngày này, dùng chỉ tiêu nha khoa này và kiểm tra khám định kỳ. Ngoài ra chúng ta cũng biết tránh ăn vặt và ăn quá nhiều các cái đồ có đường hoặc là thuốc lá. Ngoài ra chúng ta sử dụng các cái kem đánh răng phù hợp, ví dụ như là kem đánh răng dược liệu. Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng, nó có tác dụng điều trị trong những trường hợp như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng, và nó có tác dụng khử sạch mùi hôi ở răng miệng.
20: Thưa quý vị, sâu răng là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa nếu chúng ta kiên trì chăm sóc răng miệng đúng cách mỗi ngày. Ngoài ra, việc lựa chọn một loại kem đánh răng phù hợp như kem đánh răng dược liệu Thái Dương cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ men răng trước nguy cơ sâu răng. Sản phẩm kết hợp nano bạc và chiết xuất lược vàng, hai thành phần nổi bật hỗ trợ chăm sóc răng miệng toàn diện. Nano bạc với khả năng kháng khuẩn mạnh giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng, yếu tố quan trọng dẫn đến quá trình hủy khoáng và hình thành sâu răng. Trong khi đó, chiết xuất lược vàng giúp chăm sóc nướu khỏe mạnh, góp phần tạo nên môi trường khoang miệng sạch khỏe để bảo vệ răng tốt hơn mỗi ngày. Không chỉ hướng đến việc làm sạch sau mỗi lần chải răng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn đồng hành cùng người sử dụng trong việc xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng khoa học, góp phần giảm mảng bám, bảo vệ men răng và hạn chế nguy cơ xuất hiện những lỗ sâu mới. Đến đây, chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh Nha Chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Bản tin nông nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Qua 7 tháng, xuất khẩu thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Vĩnh Long, giá dừa giảm mạnh, người trồng gồng mình cầm cự. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tháng 7 tăng 4,8% và tiếp tục vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Tôm tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch gần 2,8 tỷ đô la, tăng 12,6%, chiếm khoảng 41% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc, trong khi tôm thẻ chân trắng và tôm sú vẫn chịu áp lực cạnh tranh tại các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công văn 8667 về phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2030. Sau hơn 3 năm, cả nước có khoảng 625.000 ha rừng gỗ lớn, đạt 62,5% mục tiêu. Bộ đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch đến năm 2030 phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng giống, đồng thời huy động các nguồn lực phát triển chuỗi giá trị gắn với chứng chỉ rừng phục vụ chế biến và xuất khẩu. Tại phiên thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung luật đầu tư vừa qua, một số đại biểu Quốc hội kiến nghị đưa hai nhóm ngành gồm kinh doanh chăn nuôi trang trại và sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các đại biểu cho rằng những lĩnh vực này đã được điều chỉnh đầy đủ bởi các luật chuyên ngành như luật chăn nuôi, luật thú y, luật trồng trọt, nên có thể chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tránh chồng chéo thủ tục và phát sinh giấy phép con. Theo các đại biểu, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển nông nghiệp.
0: Tin tức nông nghiệp.
22: Kết nối nông sản vùng miền.
2: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ hội sầu riêng 2026 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với 17 hoạt động, hướng tới quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và xây dựng hệ sinh thái ngành hàng. Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ quảng bá sầu riêng Đắk Lắk mà còn thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, thu hút đầu tư và chế biến logistics và phát triển các tour trải nghiệm vườn sầu riêng thành sản phẩm du lịch thường niên. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết:
23: những tour này không chỉ là phục vụ trong cái lễ hội mà sau này sẽ được nghiên cứu đánh giá lại thành những cái tour du lịch thường xuyên hàng năm. Có thể là có những năm chúng ta không tổ chức lễ hội nữa, nhưng mà cho mọi người đến Đắk Lắk có thể được trải nghiệm đến với những cái vườn trồng này để được thưởng thức xem phương pháp canh tác, chế biến rồi thu hoạch rồi đóng gói. Sau lễ hội chúng tôi mong muốn là mỗi mùa sầu riêng mà mọi người sẽ nhớ đến Đắk Lắk.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, sau 10 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hơn 6.300 hộ dân đã hiến gần 1,5 triệu mét vuông đất và hơn 40.500 ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn. Toàn thành phố hiện có 41 trên 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt danh sách 190 thôn, bản, khu phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Các địa bàn này thuộc 28 xã phường và đặc khu, tập trung tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Kỳ Thượng, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn, Vân Đồn và một số địa phương khác. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt danh sách sau sắp xếp thôn, bản, khu phố, tạo cơ sở triển khai các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân bổ nguồn lực và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt 41 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, đồng thời triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT cho 100% tàu cá ra vào cảng, giám sát gần 17.700 lượt tàu với sản lượng hơn 22.000 tấn thủy sản. Giá dừa khô nguyên liệu tại Vĩnh Long hiện chỉ còn 20-25.000 đồng một chục 12 trái, giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, trong khi giữa năm ngoái từng vượt 200.000 đồng một chục, khiến thu nhập của nhiều hộ trồng dừa mất gần 90% so với năm ngoái. Ông Trần Thanh Phong ở xã Hùng Hòa cho biết.
3: Hiện bây giờ thì còn có hai mấy ngàn chục. Thì so lại đó là năm rồi với năm nay đó là nó trên lệch khoảng 9 mấy ngàn.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Công nghệ số và AI, hỗ trợ dự báo, quản lý và ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thực tế khắc nghiệt với những diễn biến cực đoan khó lường. Thống kê trong 5 năm gần đây cho thấy các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Khi những phương pháp dự báo truyền thống đang dần chạm tới giới hạn trước các hiện tượng thời tiết cục bộ và diễn biến nhanh, yêu cầu hiện đại hóa hệ thống dự báo cảnh báo sớm trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo vệ cộng đồng. Để dự báo và cảnh báo sớm, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI chính là lời giải cho bài toán ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
3: Theo thống kê, mỗi năm nước ta phải hứng chịu trung bình từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng hàng trăm đợt mưa lũ, sạt lở đất. Thực tiễn cho thấy thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu thông tin cảnh báo được cung cấp kịp thời, chính xác và đến đúng đối tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng thách thức hiện nay là các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra ở quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn và biến đổi rất nhanh. Điều này đòi hỏi hệ thống dự báo quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu hiện nay, cần đầu tư một hệ thống dự báo thông minh hơn.
4: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phương pháp dự báo truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn, diễn biến nhanh, đòi hỏi hệ thống dự báo phải nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn.
3: Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, chính xác hơn, ngành khí tượng thủy văn đang tập trung vào 4 trụ cột chính: làm chủ công nghệ lõi, quan trắc thông minh, xử lý dữ liệu lớn và truyền tải thông tin kịp thời. Việc xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo giúp tăng độ chính xác của dự báo, xác định khu vực chịu rủi ro cụ thể. Cùng với đó, khi truyền tải thông tin kịp thời qua nhiều nền tảng, sẽ giúp người dân nhận cảnh báo sớm, chủ động sơ tán, bảo vệ tài sản và điều chỉnh sản xuất, qua đó giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đơn vị đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát các hình thái biến đổi khí hậu với độ chính xác cải thiện rõ rệt.
5: Trong cái thời gian sắp tới thì cần phải tập trung vào 4 cái trụ cột chính trong cái dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Cái trụ cột đầu tiên đó là cái làm chủ cái công nghệ lõi và dự báo tổ hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng, đó chính là cái việc quan trắc thông minh, kết nối thời gian thực. Tiếp theo là cái việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Và cuối cùng không thể thiếu đó nữa, đó chính là việc truyền tải và phổ biến thông tin.
3: Điểm mới cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay chính là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Với lợi thế về hạ tầng IoT, với các mô hình dự báo toàn cầu, các đơn vị này đang mang đến những bản tin thời tiết cá nhân hóa với độ phân giải siêu cao. Công nghệ này mang đến những thông tin dự báo chính xác hơn, giúp người dân chủ động hơn trong cuộc sống và xây dựng tốt hơn các mô hình sinh kế, hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Quách Minh Ngọc, đại diện công ty WeatherNew, chia sẻ về khả năng vượt trội của AI.
6: Về mô hình dự báo, chúng tôi tích hợp dữ liệu quan trắc cũng như học máy để kỳ vọng là có thể xây dựng được một mô hình có kết quả dự báo với độ phân giải cao, tần suất độ phân giải cao, cao ở đây là khoảng 250m x 250m. Tần suất cập nhật cao là cứ mỗi 10 phút. Thì những cái kết quả này là những kết quả mà những cái mô hình dự báo truyền thống thì khó có thể đạt được.
3: Công nghệ dù hiện đại đến đâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin cảnh báo đến tận tay người dân một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Khi mỗi người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể nhận được cảnh báo sạt lở đất qua điện thoại trước vài giờ đồng hồ, đó chính là lúc khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngoài ứng dụng công nghệ hiện đại, thực tiễn đã cho thấy việc ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết. Bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm nhẹ rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
2: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Theo em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đạt giải cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai. Các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
7: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều và thiên tai, nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
2: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong 2 năm vừa qua, riêng trong năm 2025, Thái Nguyên đã thiệt hại hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
8: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
2: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc cho công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
9: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
2: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.
1: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm, trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, cần chủ động đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững.
2: Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các loại hình thiên tai, cũng như các kỹ năng kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi lẽ nếu huy động được sự tham gia của mọi người dân cho công tác phòng chống thiên tai, thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Diễn đàn Nông nghiệp 2026, kiến tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới diễn ra mới đây, các chuyên gia cho biết cả nước hiện có từ 1 đến 2% doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư vào nông nghiệp. Điều này cho thấy thực trạng nhiều doanh nghiệp chưa nhìn thấy cơ hội và mạnh dạn đầu tư vào ngành nông nghiệp. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề này? Cần những giải pháp gì để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thực tế hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp còn khiêm tốn so với các ngành công nghiệp và dịch vụ. Lý do vì sao thưa ông?
10: Việt Nam là một nước phát triển doanh nghiệp rất là mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài rất là mạnh. Và nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế, nhưng mà doanh nghiệp trong nước đầu tư vào nông nghiệp rất ít. Nông nghiệp đóng góp trong tổng GDP toàn quốc lúc này đã giảm xuống còn khoảng 11 đến 12%. Thì như vậy đã đến lúc nhà nước và toàn nền kinh tế phải đầu tư trở lại để phát triển nông nghiệp. Nhưng mà không phải theo chiều rộng như trước, mà phải phát triển theo chiều sâu, đầu tư vào cơ sở tầng, mà là số hóa, mà là giao thông, mà là logistics, đầu tư vào khoa công nghệ, đầu tư vào con người. Thế nhưng mà hiện nay đấy, có thể nói vẫn tiếp nối một quá trình rất dài là đầu tư cho nông nghiệp chỉ từ 4 đến 5% tổng đầu tư toàn xã hội. Và cái đầu tư của nhà nước cũng trên dưới khoảng 10%. Thì như vậy đấy, thì nông nghiệp đã trở thành một cái lĩnh vực mà có biên lợi nhuận rất thấp, có rủi ro cao, thời gian thu hồi vốn lại dài khi so sánh với công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị. Đây là lý do chính làm cho mức đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp rất là chậm và hạn chế.
1: Một trong những vướng mắc khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi đầu tư cho nông nghiệp đó là vấn đề liên kết. Theo ông, cần có giải pháp gì để thúc đẩy các chuỗi liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã trong ngành nông nghiệp?
10: Giải pháp quyết định để tăng sức mạnh của toàn hệ thống này là phải tổ chức tất cả lại, gắn kết với nhau, để các cái tác nhân trong các cái vùng chuyên canh và các chuỗi giá trị thành một cái hệ sinh thái thống nhất mới liên kết được. Thế thì cách làm thế nào? Là nông dân phải liên kết với nhau trong hợp tác xã kiểu mới để mà bỏ qua các tầng lớp trung gian. Hợp tác xã sẽ đóng vai trò của các tầng lớp trung gian trước đây. Thế nhưng mà những người làm các cái công tác kinh doanh sản xuất trung gian hiện nay đấy, thì họ nếu được tổ chức lại làm dịch vụ xây sáp, làm dịch vụ buôn bán, làm dịch vụ chủ các máy móc phương tiện, thì các cái hiệp đoàn và hiệp hội của họ sẽ phục vụ trực tiếp cho các hợp tác xã, cho nông dân. Các doanh nghiệp cũng cần phải liên kết với nhau trong hiệp hội để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho nhau, để đàm phán với thị trường, để đấu tranh về pháp lý với các đối tác nước ngoài. Và khi mà chúng ta đã có được các cái người đại diện cho các tổ chức của nông dân, của người buôn bán trung gian và của các doanh nghiệp, thì lúc đó trở nên rất là dễ dàng để kết nối lại với nhau. Thay vì là hàng ngàn người, hàng trăm người làm việc với hàng vạn người, thì bây giờ đấy là chỉ có một số vài chục người hoặc là vài người là đại diện cho các cái tổ chức đó làm việc liên kết với nhau. Và như thế đấy thì cái chi phí giao dịch giảm đi, cái điều kiện kết nối sẽ trở nên minh bạch hơn và an toàn hơn.
1: Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang có nhiều chủ trương định hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển. Theo ông, cần có những giải pháp gì để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ạ?
10: Thế thì chúng tôi tin tưởng rằng là theo quy luật chung của thế giới đấy, thì các cái tập đoàn lớn phải trở thành các mũi nhọn đi tiên phong để mà dẫn dắt các tác nhân kinh tế vào làm chủ các chuỗi giá trị, nhất là trên các ngành hàng chiến lược, để đi đầu về khoa công nghệ, mở rộng thị trường, xây dựng được thương hiệu quốc gia, đầu tư ra nước ngoài, biến sản xuất nông nghiệp thành một cái kinh tế nông nghiệp đa giá trị, đa sản phẩm. Thế còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chính là cái lực lượng đông đảo nhất, thì phải cùng với nhau thống nhất lại trong các hiệp hội theo từng ngành hàng chiến lược, gắn với các vùng chuyên canh, cả doanh nghiệp đầu vào lẫn doanh nghiệp đầu ra. Và các cái cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, trong khi quy hoạch phát triển kinh tế đấy, thì cần dựa trên thế mạnh về nông lâm thủy sản của từng địa bàn mà có chương trình thu hút các doanh nghiệp đầu đàn, các cái doanh nghiệp đi theo, tạo thành cái hệ sinh thái thể chế để tạo nên các vùng chuyên canh. Ở trong đó đấy, hạt nhân của nó là các viện nghiên cứu và các trường đại học, xung quanh là các doanh nghiệp công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, và bên cạnh đấy là một là các cụm công nghiệp chế biến, và hai là các cái hub logistics để đưa sản phẩm ra. Nếu chúng ta có những cái hệ sinh thái một cái đồng bộ như thế đấy phát triển, thì doanh nghiệp cả lớn cả nhỏ, cả tập đoàn sẽ phát triển một cách đồng bộ.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Đình Trung cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
12: Thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
13: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
14: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
13: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
14: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
13: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
14: Nó cũng ảnh hưởng nhiều, đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày. Đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe, thế cho nên là tôi cứ đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
13: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
15: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, gây ra một loạt chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
16: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
15: Tuổi cao bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
16: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
15: Có thể nói là với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến, đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một bất ổn nào cho sức khỏe.
16: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện

0: xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi, gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng của năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Đầu tư, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và thu ngân sách đều ghi nhận những kết quả khả quan. Đặc biệt, Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, một dấu mốc phản ánh thành quả của gần 40 năm đổi mới. Nhưng bước vào một nước phát triển mới cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới. Làm thế nào để biến nền tảng hiện có thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao? Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Chương trình hôm nay với chủ đề Tăng tốc cho chặng đường mới từ vị thế thu nhập trung bình cao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại kết quả kinh tế 7 tháng, nỗ lực tăng tốc những tháng cuối năm và những yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới mô hình phát triển trong giai đoạn tới. Trước hết, chúng ta cùng nghe một số thông tin theo công bố của Cục Thống kê Bộ Tài chính về tình hình kinh tế 7 tháng.
4: Bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2026 duy trì đà phục hồi mạnh mẽ với nhiều chỉ số đạt mức tăng trưởng cao. Điểm sáng sản xuất và đầu tư sản xuất công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng 7 tháng cao nhất trong nhiều năm qua. Thu hút vốn FDI, tổng vốn đăng ký đạt 38,06 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 58%. Vốn thực hiện đạt kỷ lục 5 năm với 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8%. Đầu tư công, vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tăng 18,4%, tạo động lực tăng trưởng lớn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1%. Cán cân thương mại xuất khẩu đạt 319,53 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 340,05 tỷ đô la Mỹ, nền kinh tế tạm thời nghiêng về nhập siêu do nhu cầu nhập tư liệu sản xuất phục vụ công nghiệp tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ và dịch vụ đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1%. Du lịch đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% nhờ chính sách thị thực thông thoáng. Chỉ số CPI bình quân 7 tháng tăng 4,39%, lạm phát cơ bản giữ ở mức 4,19%. Riêng tháng 7 có xu hướng giảm nhẹ 0,12% nhờ giá nhiên liệu và thực phẩm hạ nhiệt.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước sang tháng 8 năm 2026, nền kinh tế Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc vượt dốc để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Mặc dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ biến động địa chính trị, lạm phát và áp lực lãi suất, những con số ấn tượng từ bức tranh kinh tế 7 tháng qua đã cho thấy bản lĩnh và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.
5: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, điểm sáng nổi bật là chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 7 tháng vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu, thu ngân sách đạt ước khoảng 1,83 triệu tỷ đồng, xuất nhập khẩu bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch đạt 659 tỷ đô la Mỹ, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 11%, lập kỷ lục cao nhất tính từ năm 2019 đến nay. Để giữ vững đà phục hồi này, dòng vốn từ ngân sách nhà nước đang đóng vai trò là mồi lửa kích hoạt các nguồn lực xã hội. Tính đến hết tháng 7 năm 2026, cả nước đã giải ngân hơn 425.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ghi nhận cho thấy đã có 9 bộ cơ quan trung ương và 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung. nhiều đầu tàu kinh tế và lực lượng chủ lực đã thể hiện tinh

0: thần quyết liệt với khối lượng giải ngân rất lớn. Thành phố Hà Nội đạt trên 76,2 nghìn tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 63,7 nghìn tỷ đồng, Bộ Quốc phòng đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, Bộ Công an đạt 22,7 nghìn tỷ đồng. Các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Tây Ninh, Hưng Yên đều vượt mốc giải ngân trên 15.000 tỷ đồng. Thực tế cho thấy ở đâu chính quyền sâu sát, ở đó điểm nghẽn được tháo gỡ. Tại miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 9% trong năm nay. Dù 7 tháng qua, thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 21.400 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Nhưng lãnh đạo địa phương vẫn thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 30% là chậm. Để khắc phục, Quảng Ngãi triển khai giải pháp mạnh tay, yêu cầu các ban quản lý dự án phải ký cam kết giải ngân 100% vốn, hàng tháng công khai tỷ lệ giải ngân từng đơn vị để theo dõi và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
1: Các ban quản lý rồi các địa phương đã được giao cái vốn đầu tư công rồi phải tập trung để thực hiện cái việc giải ngân vốn đầu tư công này. Khó ở đâu, vướng ở đâu, vướng ở ngành nào, lĩnh vực nào thì phải nêu ra rất là cụ thể. Những nội dung trước đây vướng thì hiện nay đã được giải quyết và tháo gỡ khó khăn vướng mắc rồi, không thể không triển khai thực hiện được. Ban quản lý các dự án là nhiều tiền nhất, cam kết trước Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cam kết trước Ủy ban dân là cuối năm phải giải ngân 100% vốn đầu tư công.
0: Không chỉ thúc đẩy đầu tư công, một làn gió mới trong công tác điều hành hiện nay chính là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị. Quản trị bằng dữ liệu, điều hành bằng mục tiêu cụ thể và áp dụng KPI vào từng phần việc. Điển hình tại Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang vạch kịch bản bứt phá cho ngành du lịch với mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay. Thay vì cách làm truyền thống, đếm lượt khách chung chung, Đắk Lắk yêu cầu hạch toán chi tiết chi tiêu của du khách qua 6 nhóm dịch vụ, lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm sản phẩm ô cốp, vui chơi giải trí và dịch vụ khác. Từng chỉ số được theo dõi tuần, tháng và gắn chặt với kết quả thi đua KPI của từng cán bộ, đơn vị. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Sẽ điều hành quyết liệt kịch bản theo từng tháng, phấn đấu tốc độ tăng 6 tháng cuối năm của nhóm du lịch, lưu trú ăn uống đạt trên 12%, tăng cường điều hành và quản trị theo chỉ tiêu, thiết lập bản theo dõi tiến độ hàng tuần, hàng tháng đối với từng các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ và sự kiện, phân công theo nguyên tắc 6 đó, tổ chức giao ban chuyên đề tăng cường hàng tháng, kịp thời điều chỉnh cái kịch bản chuẩn hóa biểu mẫu, thống nhất các đầu mối số liệu chính thức để gắn kết với kết quả thi đua và KPI.
0: Cùng với Đắk Lắk, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long cũng đang ghi nhận đà tăng trưởng du lịch bứt phá mạnh mẽ. Riêng tháng 7 đã thu hút hơn 531.000 lượt khách. Việc đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh liên kết và ứng dụng công nghệ số đã giúp bức tranh kinh tế dịch vụ ở các địa phương thêm khởi sắc. Tuy nhiên, chặng đường tăng tốc phía trước không chỉ có thuận lợi. Áp lực lạm phát cuối năm, biến động giá nhiên liệu và đặc biệt là rào cản về chi phí vốn vẫn là bài toán lớn với doanh nghiệp. Phân tích rõ về sự chênh lệch giữa đà tăng trưởng vốn huy động từ dân cư và khối tổ chức kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết giải pháp hỗ trợ dòng tiền.

0: chính sang quản trị hiện đại, đo lường bằng kết quả KPI thực chất, kết hợp với tinh thần siết chặt kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công chính là chìa khóa vàng. Sự đồng lòng và hành động quyết liệt này sẽ là động lực quan trọng để nền kinh tế Việt Nam bứt phá thành công, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, thành quả 7 tháng là rất đáng ghi nhận, nhưng để duy trì đà tăng trưởng bứt phá trong cả giai đoạn từ...
1: Không để bị động bất ngờ khi có tình huống, phải xử trí theo đúng phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, bảo vệ vững chắc chủ quyền.
2: Chiến thắng ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh tinh thần của các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân. Những bài học về ý chí, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng tiếp tục được phát huy trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hôm nay. Quán triệt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị, khả năng hiệp đồng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân khẳng định.
3: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia trên biển, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, song khí thế hào hùng cùng những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, thời đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần từ chiến thắng đó đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường và ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống. Viết tiếp bản hùng ca giữ biển bằng hành động thiết thực, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó dự báo. Những cơn bão mạnh, mưa lớn bất thường xuất hiện với tần suất dày hơn, không còn theo quy luật như trước, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản trên biển. Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất trắng sau mỗi đợt thiên tai, người nuôi biển còn đứng trước yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất để thích ứng với điều kiện tự nhiên đang biến đổi. Từ chuyển đổi vật liệu lồng bè, ứng dụng công nghệ đến tổ chức lại vùng nuôi, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm nâng cao khả năng chống chịu, hướng tới một ngành nuôi biển an toàn và bền vững trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
1: Trong suốt hàng chục năm gắn bó với nghề nuôi thủy sản trên biển, bà Trần Bảo Mơ, phó giám đốc hợp tác xã làng chài Bái Tử Long, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đã trải qua không ít mùa mưa bão. Thế nhưng siêu bão Yagi năm 2024 vẫn là ký ức ám ảnh nhất. Dù nằm trong vùng biển kín gió, được các dãy núi bao bọc, nhưng sức gió và sóng lớn vẫn khiến hàng loạt lồng bè bằng tre, gỗ bị vặn gãy, đánh tan chỉ sau một đêm. Thành quả tích cóp bao năm theo biển nước tan biến, để lại những thiệt hại lên tới gần 8 tỷ đồng. Những mất mát ấy khiến bà Trần Bảo Mơ nhận ra rằng nếu vẫn tiếp tục nuôi biển theo phương thức cũ thì rất khó đứng vững trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Ngay sau bão, hợp tác xã đã được các doanh nghiệp tư vấn chuyển đổi sang hệ thống lồng nuôi bằng vật liệu composite.
2: Cái bè composite bọn mình cũng rất là quan tâm. Thấy nó, thứ nhất là nó giải phóng cái sức lao động rất là nhiều. Sử dụng máy móc rất là nhiều, từ giặt lồng, từ làm việc mọi cái rồi thu hoạch cũng rất là nhàn.
1: Tại nước ta, các vùng nuôi lồng bè hiện nay chủ yếu gần bờ và ven đảo, nằm trong các đầm, vịnh, quy mô nhỏ, hầu hết lồng làm từ vật liệu gỗ không chịu được sóng gió lớn. Công nghệ nuôi biển bằng lồng bè còn lạc hậu, một số đối tượng chưa có quy trình nuôi chuẩn hoặc chưa được nghiên cứu nuôi thử nghiệm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, những hạn chế này đang bộc lộ rõ hơn. Chỉ cần một cơn bão mạnh, hàng nghìn lồng bè có thể bị đánh sập, kéo theo thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và ảnh hưởng đến sinh kế của người dân ven biển. Theo các chuyên gia, để nuôi biển thực sự trở thành ngành kinh tế bền vững,

0: vững, việc chuyển đổi từ phương thức nuôi truyền thống sang nuôi biển công nghiệp không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Điều quan trọng không kém là xây dựng quy trình ứng phó với thiên tai cho từng vùng nuôi, từ theo dõi, dự báo, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm khi có bão đến phương án sơ tán người và bảo vệ tài sản. Đây được xem là giải pháp cấp thiết để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường. Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Huế cho rằng
1: cái mô hình trong tương lai thì cái này đòi hỏi là một cái chiến lược lâu dài và phải có một cái tổng thể trong tất cả các cái biện pháp. Đối với trong cái lĩnh vực nuôi trồng thì cũng khuyến cáo bà con là tuân thủ cái lịch thời vụ cũng như là các cái biện pháp thu hoạch trước khi những cái cơn bão hoặc là những cái nó lũ lụt xảy đến để hạn chế thấp nhất cái thiệt hại của cho bà con nữa nhé.
0: Những năm gần đây, bão lũ, thiên tai liên tiếp gây ra thiệt hại lớn cho người nuôi trồng thủy sản các địa phương ven biển. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần đánh giá kỹ lại các vùng nuôi để rút kinh nghiệm, chỉ đạo sản xuất và khuyến cáo bà con trong những năm tiếp theo.
2: Các địa phương cũng phải đánh giá lại các cái vùng nuôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải tiếp tục rằng là áp dụng những cái mô hình nuôi làm sao đó mà tiết kiệm, giảm chi phí, bảo vệ môi trường, để chúng ta làm sao là tăng cái lợi nhuận cho người nuôi.
0: Những chuyển đổi về kỹ thuật nuôi, vật liệu lồng bè, áp dụng công nghệ giám sát và nuôi thông minh cùng sự chủ động trong điều hành sản xuất sẽ giúp người dân giảm thiệt hại, bảo vệ sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến bất thường.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng nghìn mái ngói đỏ san sát nằm kề bên biển, những ngôi nhà ba gian in dấu thời gian men theo những con đường làng uốn lượn sạch tinh, bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối khi thuyền về, bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích, tất cả hòa quyện tạo thành không gian biển đặc trưng. Đó là làng Lò, một ngôi làng cổ nằm bên biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn khám phá ngôi làng cổ này.
4: Làng Lò được hình thành cùng với quá trình hình thành vùng đất Phú Yên hơn 400 năm trước, nhưng di sản mới chỉ thức dậy từ năm 2023. Giới đầu tư du lịch, nhất là từ Hà Nội đã về đây mở các homestay. Nhiều ngôi nhà ba gian cũ được mua lại để cải tạo trên nền nguyên bản thành những nơi phục vụ du khách. Chị Nguyễn Thị Thu Lài, một người dân trong làng Lò cho biết, dù chuyển hướng mạnh mẽ sang du lịch, nhưng ai làm nghề biển thì vẫn giữ nghề. Ai cần việc mới tại chỗ thì xin vào làm việc trong các homestay như bản thân chị.
5: Cũng nhờ mấy cái home mở đây, nhưng chị em cũng có công ăn việc làm ổn định hơn, kinh tế nó cũng ổn định hơn.
4: Cũng là làm du lịch, nhưng du khách khi đến với làng Lò sẽ có những trải nghiệm khó quên bởi tình cảm ấm áp và sự gần gũi của người dân nơi đây. Bà con trong làng có thể bỏ cả buổi để nói chuyện với du khách về lịch sử của làng, tại sao nó lại có tên là làng Lò, và hiểu về nghề biển của họ ra sao. Du khách có thể ngồi cả buổi để được các mẹ, các chị hướng dẫn cách đan lưới, vá lưới. Cũng có thể vào bếp nhà dân để được các mẹ hướng dẫn cách nấu canh cá sao cho không bị tanh. Hoặc tìm hiểu về cách bà con ở đây chế biến món lưỡi rồng, một loại xương rồng rộng bản. Bạn Phạm Duy Tân đến từ Đồng Nai chia sẻ, mình thích nhất là được nghe hơi biển ùa về theo mỗi lần ngư phủ cập bến. Tối đến có thể đi nghe hô hát bài chòi, hát bội từ những ở nhân trong làng. Và đặc biệt, nếu đúng dịp, du khách có thể tham gia các lễ hội truyền thống của bà con nơi đây.
6: Không gian biển thì quá tuyệt vời. Được một dịp đó là em ra chợ và em coi được họ lên cá. Đó là những thứ mà em chưa được nhìn thấy.
4: Để không phá vỡ không gian vốn có của làng, phường Hòa Hiệp chủ trương giữ gìn những nét đặc trưng của khu vực ven biển làng Lò. Một đề án phát triển du lịch cộng đồng tại làng Lò được triển khai, từng bước xây dựng nơi này thành điểm đến mới, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm, sinh hoạt, lưu trú và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng cùng người dân địa phương. Qua đó, góp phần bảo tồn không gian văn hóa làng chài truyền thống. Ông Dương Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Ở giữ gìn bản sắc văn hóa làng Lò, chúng tôi tập trung vào cái công tác cấp phép xây dựng, tuyên truyền định hướng cho các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch và bà con ngư dân sinh sống khu vực này, giữ gìn kiến trúc đặc trưng của làng Lò này. Thứ hai là chúng tôi phối hợp người cao tuổi với những người mà họ có chuyên môn về các cái lễ hội, phục dựng lại nguyên bản các nghi thức lễ hội này để phục vụ du khách.
4: Làng Lò Hòa Hiệp hôm nay vừa sôi động bởi các hoạt động du lịch cộng đồng, vừa giữ được nét yên bình mộc mạc vốn có. Người dân bên cạnh vươn khơi bám biển còn làm du lịch cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các làng nghề, lễ hội và nếp sống đặc trưng. Lấy văn hóa truyền thống làm nền tảng đã giúp địa phương này chuyển tải các giá trị di sản văn hóa thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân và lan tỏa giá trị văn hóa ấy đến với nhiều người.
3: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung bài viết Giữ nhịp bình yên trong đêm của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phóng sự do phóng viên Hữu Lanh mới thực hiện, đề cập tới hiệu quả của camera hành trình trong tham gia giám sát, quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khi màn đêm buông xuống, dòng người trên phố dần thưa thớt, nhịp giao thông cũng chậm lại. Nhưng phía sau vẻ yên bình ấy lại là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nhất trong ngày. Đường vắng dễ khiến một số người chủ quan tăng tốc, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện hoặc tụ tập nẹp bô, lạng lách, đánh võng, bất chấp sự an toàn của bản thân và người khác. Chính vì vậy, khi nhiều gia đình đã khép cửa nghỉ ngơi, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn miệt mài bám đường, xuyên đêm tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, gìn giữ sự bình yên trên từng cung đường và bảo vệ những hành trình an toàn cho người dân.
2: Khác với ban ngày, giao thông về đêm luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó kiểm soát hơn. Khi ánh sáng tự nhiên không còn, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, trong khi lưu lượng xe khách, xe tải và các phương tiện vận tải đường dài lại có xu hướng gia tăng. Cùng với đó là tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông khi cho rằng đường vắng có thể thoải mái tăng tốc hoặc dễ dàng né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Chính sự chủ quan ấy khiến những hành vi như sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển hay vi phạm các quy định về an toàn giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn chỉ trong tích tắc. Không chỉ đối mặt với nguy cơ tai nạn, màn đêm cũng là khoảng thời gian các hành vi gây mất trật tự công cộng dễ phát sinh. Lợi dụng những tuyến đường thưa người và khung giờ khuya, một số đối tượng tụ tập điều khiển xe nẹt bô, lạng lách đánh võng, thậm chí mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông và cuộc sống bình yên của người dân. Những hành vi tưởng chừng chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về tính mạng, tài sản lẫn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt vào dịp nghỉ hè, khi nhu cầu vui chơi giải trí và đi lại của người dân tăng cao, tình hình giao thông về đêm cũng trở nên phức tạp hơn. Đây là thời điểm nhiều thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tại các tuyến đường ven biển, quảng trường, khu vui chơi hoặc những tuyến đường rộng vắng để điều khiển xe tốc độ cao, nẹt bô, biểu diễn xe hay chạy dàn hàng ngang. Không ít trường hợp người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Theo chân lực lượng chức năng trong một buổi tuần tra đêm, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Em Nguyễn Ngọc Nguyên và Phạm Thị Thảo Vi, phường Quy Nhơn cho biết.
3: Em bị vi phạm rồi nha.
4: Không đủ tuổi lái xe, với lại không gương, không mũ.
3: Em có biết các cái mất thông tin, mình bắt các cái lỗi này là sai không? Mình sao? Mình rồi em không đủ tuổi mà ba mẹ giao xe cho em thì ba mẹ có nói gì không?
4: Giao là cái xe của bạn em. Mượn chỗ mình
3: em bị vi phạm lỗi gì em?
5: Không mũi dưới đi xe không có gương mình trái
3: Sao em điều khiển xe mà em không đội mũ?
5: Nhìn đang để cái đầu nó khô.
3: Em học lớp mấy, em bao nhiêu tuổi rồi và ba mẹ giao xe cho em được bao lâu rồi?
5: Em 16 tuổi, ba mẹ giao được 1 năm rồi.
2: Nếu như ở khu vực đô thị, áp lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông chủ yếu đến từ mật độ phương tiện lớn và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm, thì tại khu vực nông thôn, những nguy cơ lại xuất phát từ sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định khung giờ từ 18 đến 22 giờ là thời điểm các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng, tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, và đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, sau các buổi gặp mặt liên hoan hay những cuộc vui tại gia đình, nhiều người vẫn giữ tâm lý đường quê vắng, đi một đoạn ngắn sẽ không sao, nên chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Ông Nguyễn Tấn Khoa, xã Tuy Phước cho biết.
6: xong rồi giờ làm chỗ là đó, chỗ bà con chỗ là tới đường của đó, tới đường. Bây giờ anh là chú tới đường của đó, chú tới đường của đó là bây giờ là phải về tổ chức này nọ anh em gì tất cả gộp lại hết, cho nên là nó khổ rồi đó thôi. Tiếng là cấp trăng là cao nhất, nhưng mà bây giờ là sao là chỗ anh em dòng họ bên đó là con cháu rồi, là công việc là mình không thể mà làm được, phải mình né được.
2: Ông Trần Văn Minh, xã Phù Cát cho biết.
7: Giờ vui quá hát ca cơ đó thì làm anh em làm hai lon thôi, không uống nhiều.
2: Theo thống kê, khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hiện chiếm hơn 40% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy màn đêm không chỉ là khoảng thời gian nhộn nhịp của các hoạt động vận tải, vui chơi, giải trí, mà còn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm được lực lượng cảnh sát giao thông xác định là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Trên cơ sở phân tích đặc điểm từng tuyến đường, từng địa bàn và từng khung giờ, lực lượng chức năng chủ động nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao để bố trí lực lượng phù hợp, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Các tổ tuần tra lưu động được triển khai linh hoạt, kết hợp với chốt kiểm soát tại những vị trí trọng điểm, tuần tra công khai gắn với các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với công an cấp xã nhằm khép kín địa bàn. Sự thay đổi từ tư duy phát hiện để xử lý sang chủ động phòng ngừa đang mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần rất lớn vào việc kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nói về điều này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
8: Để chúng tôi tiến hành là rà soát lên cái phương án là không có bố trí dàn trải, mà chúng tôi tập trung vào những cái thời gian thường xảy ra tai nạn, rồi là cái nhóm hành vi thường xảy ra tai nạn, rồi tuyến đường thường xảy ra tai nạn, để chúng tôi bố trí tập trung và cho công tác tuần tra soát. Mục tiêu đặt ra đó là cái công tác phòng ngừa không đỡ người vi phạm để mà dẫn đến tai nạn giao thông.
2: Đằng sau mỗi đêm bình yên là hàng trăm ca tuần tra, hàng nghìn lượt kiểm tra kiểm soát và sự tuần tụy của những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bám đường khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, mục tiêu lớn nhất của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông không phải là xử lý thật nhiều vi phạm, mà là để những hành vi vi phạm không còn xảy ra. Và khi mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật, không phóng nhanh, vượt ẩu, không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia và luôn đặt sự an toàn lên trên hết, những ca tuần tra đêm sẽ bớt đi áp lực, còn những cung đường sẽ thực sự trở thành những hành trình bình yên của mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý điều hành và xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. Riêng với camera giám sát hành trình được lắp đặt trên xe vận tải hành khách cũng đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho một chuyến xe, hướng tới mục tiêu ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai là một trong số các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có số lượng xe lớn chạy các tuyến cố định. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đã ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý điều hành. Việc lắp đặt camera hành trình trên các xe không chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, mà còn được doanh nghiệp yêu cầu từng kíp lái tuân thủ đúng đủ nội quy mà công ty đã đề ra. Vì thế, hành trình an toàn của mỗi chuyến xe không chỉ phụ thuộc vào kíp lái, mà luôn có sự giám sát từ phía công ty. Ông Đặng Văn Hiền, phụ trách kinh doanh điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết.
9: Cái lắp ráp là nó phải có mục đích. Thì cái tính năng của cái giám sát hành trình ấy là còn nó có nhiều cái tính năng. Thì trong đó quan trọng nhất là cái khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mọi doanh nghiệp tính ra là phải thành lập cái bộ phận an toàn giao thông theo quy định bắt buộc. Mà cái người mà thực hiện cho cái bộ phận quản lý an toàn giao thông ấy thì cái nhờ thường xuyên giám sát cụ thể, phát hiện ngăn chặn kịp thời các cái việc như quá tốc độ hoặc là không đội lái theo quy định, hoặc là cái nhờ là giám sát hình ảnh của người lái xe trong lúc điều khiển phương tiện. Ví dụ cái nhờ lái xe đang điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại cũng phải phát hiện ngay. Rồi cái nhờ hút thuốc lá hoặc là có sử dụng tai nghe gây ảnh hưởng đến cái nhờ là cái cái vấn đề điều khiển phương tiện, như làm sao nhạc trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường, cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế là cái như lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là cái yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đảm bảo cái vấn đề hạn chế những cái rủi ro mà có thể xảy ra.
1: Anh Phạm Quý, lái xe khách đường dài tuyến cố định của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết thêm.
10: Tôi thấy là cái nói về lĩnh vực an toàn giao thông thì lắp cái đó là rất là hợp lý. Cái thứ nhất là cái đó là để kiểm soát được lái xe. Ví dụ như chúng tôi điển hình như là nghe điện thoại hay là hút thuốc, hay là ví dụ như là không đổ hệ thống lái là công ty chúng tôi đều lắp, đều nhắc, hoặc là bản thân cái trong cái thiết bị đó cũng đều có cái chung để nhắc nhở lái xe là đã hết giờ đổ lái. Đấy. Cho nên là chúng tôi đều là hoàn thành làm trong những cái đó, để nói chung là chúng tôi đều thực hiện hết.
11: Đối với các cái thiết bị giám sát hành trình này thì các cái phương tiện khi mà lưu thông trên đường thì nó sẽ tham gia giám sát các phương tiện khác. Vậy thì theo anh thì cái nội dung này nó có tốt không? Và mỗi một tài xế thì sẽ có cái trách nhiệm như nào khi mà phát hiện các cái lỗi vi phạm của người khác?
10: Dạ, em thấy là rất là hợp lý, rất là cần thiết. Tại vì có những cái lỗi vi phạm của người khác hoặc là tai nạn giao thông, có nhiều cái là đi ngược chiều xe, đi ngược chiều cái camera giám sát hành trình thì có thể là chiếu sang bên kia, có thể là nhận được một cái sự an toàn đó. Thì là nói chung là có cái camera đó chiết xuất ra thì có thể là rất là an toàn cho cái xe sau, hoặc là kiểm soát được cái vụ tai nạn đó.
1: Theo thông tin từ Ban Quản lý Bến xe Đức Long Gia Lai, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động tại bến về cơ bản đã thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và camera theo quy định của pháp luật. Đây là yêu cầu bắt buộc, là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý lái xe, phương tiện, giám sát quá trình hoạt động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hình thành và xây dựng văn hóa giao thông tỉnh. Ban Quản lý Bến xe cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trước khi phương tiện xuất bến và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện đầy đủ các quy định về lắp đặt, bảo dưỡng, đảm bảo duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định. Ông Huỳnh Trọng Khiêm, Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai nói.
12: Trong quá trình kiểm tra điều kiện xuất bến, nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải hoặc có phản ánh liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, bến xe sẽ yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra khắc phục trước khi tiếp tục khai thác tuyến. Trường hợp cần thiết, bến xe sẽ phối hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng, Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ hành khách càng tốt hơn.
1: Theo Điều 35 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải, kể cả xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ ngồi của lái xe, phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh trong khoang hành khách. Việc các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện nghiêm quy định này không chỉ là ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn những lợi ích thiết bị mang lại. Bởi camera hành trình ô tô là một thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh, âm thanh trong quá trình xe lăn bánh. Có thể xem lại hình ảnh bằng cách kết nối điện thoại với camera, phát sóng từ xa tới những người có quyền truy cập thông qua sóng không dây và được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị. Camera hành trình còn có chức năng quan sát giao thông vào buổi tối, chỉ dẫn đường thông qua hệ thống định vị, đọc biển báo giao thông, cảnh báo cũng như đo tốc độ các phương tiện đường bộ, cảnh báo bằng âm thanh đến người điều khiển phương tiện, giúp họ nhanh chóng phát hiện, chấp hành quy định giao thông. Ngoài các chức năng kể trên, camera hành trình còn có khả năng định vị chính xác cùng cảnh báo khi va chạm. Điều này giúp lái xe luôn chủ động theo dõi vị trí của xe, hạn chế tình trạng mất trộm, đảm bảo an ninh. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những chiếc camera đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng có thể giúp trích xuất hình ảnh nhằm phục vụ công tác điều tra tốt hơn, đảm bảo quyền và lợi ích cho cả doanh nghiệp, lái xe và những người có liên quan khác.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
1: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
13: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Nghị quyết số 57 vào cuộc sống từ những dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Tiếp đó là các bài Sôi nổi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở. Phụ nữ công an Gia Lai tham gia cuộc thi tiếng Anh trong toàn lực lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
14: Thưa quý vị và các đồng chí, chỉ với một chiếc điện thoại có cài VNEID, người dân ở Gia Lai hôm nay có thể hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Những thay đổi ấy đến từ quá trình khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ nỗ lực hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ngay từ cơ sở. Buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã biên giới Gia Nanh, người dân đến làm thủ tục khá đông. Người đăng ký thường trú, người làm căn cước, người xác thực thông tin cư trú để hoàn thiện hồ sơ hành chính. Cán bộ công an xã tận tình hướng dẫn người dân đăng nhập VNEID, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đến nay, tỷ lệ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước đạt 99,47%. Tỷ lệ thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 88,47% số công dân đủ điều kiện. Để đạt kết quả trên, công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng và hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền hướng dẫn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử, phối hợp với Viettel Mobile Phone hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đăng ký, duy trì số điện thoại phục vụ kích hoạt tài khoản. Anh Trần Tiến Dũng ở thôn Gia Nhú, xã Gia Nan cho biết.
15: Thì em thấy là công chuyển đổi số là rất chính là nhanh, làm công việc mình làm ở nhà xong là mình lên công an có thể là nhanh hơn. Chỗ nào mà mình chưa hiểu thì công an dừng dắt mình là ở đoạn này chết được hay đoạn nào chết được em. Chứ không phải là dùng cái căn cước rồi là mình cứ đi đâu phải trình đó, chứ chỉ có là em vào lên hệ thống em mới lên làm việc thôi.
14: Còn ông Phan Minh Dương, thôn Gia Giao, xã Gia Nan nhận thấy, khác biệt lớn nhất trong việc chuyển đổi số là trước đây, người dân phải mang căn cước và các giấy tờ liên quan khi làm thủ tục. Hiện nay đến trung tâm hành chính công thì chỉ cần mở điện thoại, tất cả giấy tờ cần thiết đã được tích hợp trên VNEID. Cán bộ không ghi chép vào sổ sách nhiều như trước, mọi thao tác đều thực hiện trên máy tính và hướng dẫn người dân thực hiện ngay trên điện thoại.
16: Tôi thấy cũng rất là thuận tiện, bởi vì cái này người dân khỏi đi lại nhiều, những cái đơn vị hành chính bây giờ làm việc cũng rất là nhiệt tình và năng nổ. Những thay đổi như thế này thì chắc chắn là người dân rất là hoan nghênh và tự hào điều đấy.
14: Triển khai nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và xây dựng công dân số. Với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là nền tảng kết nối nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện, chính xác hơn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 228.800 lượt khai thác dữ liệu dân cư, góp phần rút ngắn thời gian xác minh thông tin, giảm giấy tờ và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại xã Gia Ba, từ đầu năm 2026 đến nay, công an xã tiếp nhận hơn 5.700 hồ sơ thủ tục hành chính, trên 95% hồ sơ được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ dữ liệu cư trú được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ thu nhận hồ sơ căn cước đạt trên 99,7%. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNEID đạt trên 96,7% số tài khoản đã cấp. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
17: Sau khi địa bàn được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Vì vậy, công an xã đã xác định phải tham mưu ngay cho đảng ủy, ủy ban nhân xã, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của nghị quyết 57 và đề án 06, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận. Cán bộ chiến sĩ công an xã đã dành nhiều thời gian xuống tận thôn làng, hướng dẫn cho người dân sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
14: Tinh thần nghị quyết số 57 là lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Bám sát tinh thần đó, việc chuyển đổi số được thực hiện ngay trong nội bộ lực lượng công an. Ở xã Gia Co, công an xã đã chú trọng rà soát quy trình xử lý công việc, số hóa hồ sơ tài liệu, khai thác các phần mềm nghiệp vụ để hình thành kho dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giải quyết công việc cho người dân. Nghị quyết số 57, đề án 06 đi vào công việc của cán bộ chiến sĩ đơn vị qua các phong trào đơn vị số, chỉ huy số, cán bộ số và bình dân học vụ số. Hiện ở công an xã Gia Co, 100% văn bản đủ điều kiện được xử lý trên môi trường điện tử và ký số, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 96,5%. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, hoàn thiện các nền tảng quan trọng như chiến lược dữ liệu đến năm 2030, chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu, từ điển dữ liệu và danh mục dữ liệu của tỉnh. Những chuyển biến tại công an cấp xã của tỉnh cho thấy chủ trương lớn của Trung ương đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần đưa nghị quyết số 57 đi vào cuộc sống. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với mục tiêu nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mới đây, công an tỉnh đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Hội thi đã thu hút 15 thí sinh đại diện cho công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự, cùng hơn 300 cán bộ chiến sĩ đến cổ vũ.
13: Theo thể lệ, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo theo hình thức bốc thăm. Với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất, các thí sinh đến với hội thi có sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và hình thức thể hiện sáng tạo. Nhiều chuyên đề đã bám sát yêu cầu thực tiễn công tác công an cơ sở, tập trung vào những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, chuyển đổi số và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tình hình mới. Trong đó có nhiều chuyên đề nổi bật như tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Chủ đề không chỉ giúp nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên môi trường mạng, mà còn đề xuất nhiều giải pháp tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần hạn chế thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra. Cùng với đó, chủ đề tăng cường quản lý cư trú gắn với phòng ngừa vi phạm pháp luật do người nước ngoài thực hiện, do Thượng úy Lê Huỳnh Mỹ Danh, Công an phường Quy Nhân Nam trình bày, cũng gây ấn tượng về sự am hiểu các quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn công tác của lực lượng công an tại địa bàn cơ sở. Thượng úy Lê Huỳnh Mỹ Danh chia sẻ.
18: Được tham gia hội thi năm nay cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên là tôi cũng đã thể hiện một phần trình bày của mình để tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền là quần chúng nhân dân trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật cho người nước ngoài đang trực tiếp lưu trú trên địa bàn phường và đối với người nước ngoài sử dụng tiếng Anh và sử dụng tiếng Trung trên địa bàn.
13: Hội thi lần này được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với sự tham gia của 162 đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn các đơn vị địa phương

0: Với phần trình bày hấp dẫn, chủ đề đưa pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Cờ Bang và câu trả lời tình huống thuyết phục do ban giám khảo đưa ra, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo, công an xã Cờ Bang, vinh dự đạt giải nhất tại hội thi. Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo nói:
1: Trong thời gian tới thì để có thể phát huy tốt cái khả năng cũng như là sở trường của mình tại công an cấp cơ sở thì bản thân tôi sẽ cố gắng trau dồi những cái kỹ năng cũng như là kiến thức, tìm hiểu những cái phong tục tập quán để có thể am hiểu được đời sống của bà con nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có thể giúp đỡ bà con trong việc tìm hiểu cũng như là chấp hành nghiêm những cái quy định của pháp luật nói chung.
0: Tại lễ bế mạc hội thi, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, biểu dương ban tổ chức, ban giám khảo, các thí sinh và toàn thể cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, góp phần tổ chức thành công hội thi. Các thí sinh đã gắn công tác tuyên truyền pháp luật với thực tiễn công tác ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với vận động quần chúng, giữa giáo dục và thuyết phục, giữa lý và tình, tạo sức lan tỏa tích cực trong công tác tuyên truyền. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu:
2: Tôi đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức pháp luật toàn diện, kỹ năng tuyên truyền chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Cần tạo điều kiện để đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Đồng thời cần gắn chặt với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, các tổ chức đoàn thể, các mô hình tự quản về an ninh trật tự để xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Điểm nổi bật của hội thi lần này không chỉ là lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong toàn lực lượng công an Gia Lai. Tạo diễn đàn để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời đánh giá thực chất năng lực của cán bộ chiến sĩ công an, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là bài phản ánh phụ nữ công an Gia Lai tham gia cuộc thi tiếng Anh trong toàn lực lượng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này, tại Công an tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh năm 2026 do Ban Phụ nữ Bộ Công an tổ chức đang diễn ra khẩn trương và sôi nổi. Đặc biệt, các nữ cán bộ chiến sĩ đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào sân chơi trí tuệ với tâm thế tự tin, bản lĩnh. Cuộc thi được phát động từ tháng 6 năm 2026 với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện, đồng thời phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng hội viên có năng lực tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và sáng tạo nội dung số, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đến nay, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã tiếp nhận 19 video tiếng Anh từ các đơn vị công an địa phương trên toàn tỉnh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi với chủ đề Her Voice, Her Identity. Nội dung các video tập trung giới thiệu về công tác hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng công an, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các mô hình hoạt động tiêu biểu của phụ nữ công an tỉnh, tinh thần hội nhập quốc tế. Trung tá Nguyễn Hoàng Lan Phương, cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh chia sẻ:
4: Trong quá trình công tác, nhiều trường hợp tôi còn phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài, đặc biệt là khi thực hiện các thủ tục hành chính về lưu trú. Việc tham gia cuộc thi là cơ hội để đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân, đồng thời cũng tạo động lực cho tôi tiếp tục học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa.
3: Không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, quá trình chuẩn bị còn giúp cán bộ hội viên nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết trình và sáng tạo nội dung số. Đây đều là những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân ngày càng mở rộng hợp tác quốc tế, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai cho biết.

0: Tháng 3 năm 2026, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh với 120 thành viên. Thì cuộc thi lần này là sân chơi, học thuật để cho cán bộ, hội viên, phụ nữ giao lưu, học tập và đồng thời nâng cao trình độ, khẳng định bản lĩnh và hình ảnh của người nữ chiến sĩ công an nhân dân thời kỳ mới. Ban Phụ nữ Công an tỉnh luôn khuyến khích động viên hội viên tích cực tham gia và cũng tạo điều kiện để các nữ cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa không ngừng trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và gửi về ban tổ chức ở cấp bộ.
1: Đằng sau sự chỉnh chu của mỗi video dự thi là những ngày miệt mài học tập, sự đồng hành của đồng đội và sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các nữ cán bộ công an tỉnh Gia Lai đang sẵn sàng bước vào cuộc thi với niềm tin và khát vọng chinh phục những thử thách mới. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, các video dự thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Phụ nữ Bộ Công an để phát động người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia bình chọn trực tuyến. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại Hà Nội với sự tham gia của 30 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Các bạn biết không, có một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng có cái cảm giác mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn của cuộc sống khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ có một điều vẫn tồn tại ở đó, chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu cuộc sống này và càng trân quý hơn những phút giây được sống. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Cứ như thế liên tục trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục. Chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả, rồi nhìn lại ta chẳng được gì. Lúc này đây, sự đau khổ cùng cực sẽ chiếm lấy trái tim bạn, làm bạn chông chênh rồi ngã khuỵu. Đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà, đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận hay là không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng, nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt của vấn đề, thấy được phương hướng, kết quả giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn đâu. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí, sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sự ấm bạn, làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để đưa ta đến với thành công, nhưng mà đó cũng chính là con đường dẫn ta tới thành công đấy. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản hay là tuyệt vọng. Có rất là nhiều người chọn cho mình cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Chúng ta hãy chọn cho mình sự lạc quan từ những điều bình dị nhất. Học cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, quan tâm đến những người xung quanh. Bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Dù đêm hôm qua bạn có phải thức khuya cùng mớ công việc hay là khóc đến thiếp đi vì một câu chuyện đau lòng, thì buổi sáng thức dậy bạn vẫn cần giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất. Dậy sớm một chút, tập thể dục, hít thở không khí trong lành, nhâm nhi một tách cà phê nóng và đọc vài thông tin tốt lành. Mặc những bộ đồ đẹp nhất khiến bản thân của mình nổi bật, thoải mái và tự tin. Cuộc sống chúng ta là chuỗi những sự kiện muôn màu muôn vẻ. Bạn có thể gặp chuyện buồn, chuyện vui, thành công hay là thất bại. Con người chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều điều vì mọi thứ đều có lý do của nó. Và chúng ta phải luôn tiến lên và sống thật tốt nhé.

Các bạn thân mến, chúng ta có thể ví cuộc sống này như một chiếc xe đạp. Nếu bạn muốn giữ thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường. Nhưng mà Thanh Thủy tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống với cuộc đời mình. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Võ Ngọc Hạnh nhé. Chị Thanh Thủy và chương trình thân mến, em tên là Hạnh, năm nay 35 tuổi. Em chưa từng gửi thư cho một chương trình phát thanh nào. Hôm nay ngồi một mình trong căn phòng trọ hơn 20 mét vuông, tự nhiên em muốn viết vài dòng. 3 tháng trước em ly hôn. Điều buồn nhất không phải là mất đi một cuộc hôn nhân, mà là cái cảm giác mình đã thất bại. Mỗi sáng đưa con đến trường, em đều sợ gặp hàng xóm. Ai cũng hỏi: chồng đâu? Hai đứa sao rồi? Có người hỏi vì quan tâm, có người hỏi vì tò mò. Lúc đầu em còn cười ngượng, sau này thì chỉ biết cúi đầu. Có những đêm con ngủ rồi, em ngồi trong bếp khóc rất lâu. Em từng nghĩ chắc cuộc đời mình từ đây chỉ còn xoay quanh tiền học của con, tiền thuê nhà và những hóa đơn cuối tháng. Em từng trách bản thân rất nhiều, rằng giá như mình cố thêm một chút nữa thì có lẽ gia đình đã không tan vỡ. Rồi một buổi sáng, con trai em ôm em và nói: mẹ cười đi, mẹ cười nhìn đẹp hơn. Chỉ một câu của đứa trẻ 6 tuổi mà em tỉnh ra. Con đâu cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần một người mẹ khỏe mạnh và vui với cuộc sống của mình. Từ hôm đó em dậy sớm hơn 15 phút chỉ để pha cho mình một ly cà phê, tưới mấy chậu hoa trước cửa. Tan làm thì dẫn con ra công viên thay vì về nhà nằm lướt điện thoại. Cuối tuần hai mẹ con mua kem, ngồi nhìn người ta thả diều. Những chiếc diều rất nhỏ, nhưng lâu rồi em mới cảm thấy mình đang sống chứ không tồn tại. Em vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiền bạc vẫn chật vật, nhưng em không còn sợ ngày mai như trước nữa. Nếu có ai đang nghe chương trình mà cũng vừa đi qua một biến cố giống như em chỉ muốn nói rằng mình có quyền buồn, có quyền khóc, nhưng đừng nghĩ cuộc đời kết thúc ở đó. Đôi khi hạnh phúc không phải quay về như cũ, mà là học cách bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe những tâm sự của em. Chúc mọi người luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình nhé.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của chú Hoàng Thành Tín nhé. Xin chào chương trình. Có lẽ tôi là một trong những thính giả lớn tuổi nhất của chương trình. Tôi là Thành Tín, năm nay 53 tuổi. Thanh Thủy biết không, suốt hơn 20 năm, tôi chỉ làm một công việc. Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó đến lúc nghỉ hưu. Nhưng mà cách đây 4 tháng, tôi đã bị nghỉ việc vì công ty gặp nhiều khó khăn. Ngày cầm quyết định nghỉ, tôi không dám nói với vợ. Vẫn mặc áo đồng phục đi khỏi nhà như mọi ngày. Tôi chạy xe lòng vòng đến trưa, rồi ngồi ở một quán cà phê rẻ tiền. Tôi sợ nhất là ánh mắt của các con. Con gái đang học đại học, con trai chuẩn bị vào lớp 12. Tôi cứ nghĩ mình là chỗ dựa của cả nhà. Vậy mà có ngày chính mình lại thấy bất lực. Hơn 3 tháng liền, tôi đi xin việc khắp nơi. Chỗ thì chê lớn tuổi, chỗ thì báo mức lương không phù hợp. Có hôm chạy gần 40 cây số chỉ để nghe một câu, chúng tôi sẽ liên hệ sau. Về nhà tôi vẫn cười, đêm đến mới trằn trọc. Có hôm tưởng như không chịu nổi nữa, rồi vợ tôi phát hiện. Bà ấy không trách, cũng không hỏi vì sao giấu, chỉ lặng lẽ đưa tôi một ly trà rồi nói, mình khỏe là được, tiền kiếm từ từ. Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi. Hóa ra người trong gia đình chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải thành công, chỉ có tôi tự ép mình phải mạnh mẽ. Hiện giờ tôi làm đủ thứ việc, hôm thì giao hàng, hôm phụ sửa điện nước, cuối tuần chở hàng thuê. Thu nhập thì tất nhiên không bằng trước, nhưng mà tôi không còn mặc cảm nữa. Tôi nhận ra một điều rất giản dị, có những giai đoạn của cuộc đời, điều đáng quý không phải là giữ được công việc cũ, mà là giữ được niềm tin rằng mình vẫn còn giá trị. Nếu hôm nay ai đó đang thất nghiệp, đang thấy mình tụt lại phía sau, xin đừng tự coi thường bản thân mình. Mỗi người đều có lúc đi chậm, quan trọng là đừng dừng lại. Cảm ơn chương trình vì đã cho tôi cơ hội nói ra những điều bấy lâu nay chỉ giữ trong lòng. Chúc tất cả mọi người sáng mai thức dậy vẫn còn đủ sức để bắt đầu thêm một ngày mới.

Các bạn thân mến, con người không trưởng thành nhờ những ngày bình yên, mà trưởng thành từ chính những ngày tưởng như mình không thể vượt qua. Mỗi lá thư mà Thanh Thủy vừa chia sẻ là một câu chuyện khác nhau. Một người phụ nữ học cách đứng dậy sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Một người đàn ông trung niên chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0 sau khi mất việc. Họ không có cuộc sống giống nhau, cũng chẳng mang cùng một nỗi đau, nhưng mà tất cả đều gặp nhau ở một điểm rất chung. Đã có lúc họ nghĩ mình không thể bước tiếp. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng như vậy đúng không? Có những sáng thức dậy, điều đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là hôm nay sẽ làm gì, mà là mình sẽ phải cố gắng thế nào để vượt qua ngày hôm nay. Có những khoảng lặng dài đến mức ta bắt đầu nghi ngờ chính giá trị của bản thân mình. Có những biến cố khiến ta nghĩ mọi cánh cửa đều đã khép lại. Nhưng mà dù hôm nay có khó khăn đến đâu thì ngày mai vẫn sẽ đến. Bình minh chưa bao giờ quên mọc chỉ vì một người đang buồn. Mùa mưa rồi cũng sẽ qua để nhường chỗ cho những ngày nắng. Và con người cũng vậy, chỉ cần còn đủ can đảm để bước tiếp, rồi sẽ có lúc tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Có người từng nói điều quý giá nhất của con người không phải là họ chưa từng vấp ngã đâu, mà là sau mỗi lần gục xuống, họ vẫn chọn đứng dậy với một trái tim đầy yêu thương. Cuộc sống không chỉ đo bằng những gì ta có được, mà còn bằng cách ta đối diện với những gì đã mất. Nếu hôm nay bạn đang mệt mỏi, hãy cho phép mình nghỉ ngơi. Nếu muốn khóc thì cứ khóc thật nhiều, khóc trọn vẹn một lần. Không ai bắt chúng ta lúc nào cũng phải mạnh mẽ cả. Nhưng sau những giọt nước mắt ấy, hãy tự nhắc mình đứng lên thêm một lần nữa. Bởi chỉ cần bạn còn tin vào ngày mai sẽ luôn dành cho bạn một cơ hội.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại sân khấu Hội tụ phát triển phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn đã tổ chức chương trình giao lưu với các câu lạc bộ dân vũ với chủ đề giai điệu kết nối phụ nữ phường Quy Nhơn tự tin tỏa sáng. Chương trình quy tụ đông đảo hội viên phụ nữ và các câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn, mang đến những tiết mục sôi động, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi giao lưu gắn kết và khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin trong đời sống cộng đồng. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên về chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ này.
1: Chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ với chủ đề giai điệu kết nối phụ nữ Quy Nhơn tự tin tỏa sáng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn tổ chức đã quy tụ 18 câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn tham gia. Mỗi đội mang đến một sắc màu riêng, từ những tiết mục dân vũ hiện đại, múa truyền thống đến các màn biểu diễn kết hợp võ cổ truyền, tạo nên không khí sôi nổi và gắn kết. Không chỉ là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, chương trình còn cho thấy sự lan tỏa của phong trào rèn luyện thể chất, văn hóa văn nghệ trong hội viên phụ nữ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo thêm những hoạt động cộng đồng ý nghĩa tại địa phương. Chị Trần Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn cho hay.
2: Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong các cấp hội phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các câu lạc bộ dân vũ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc được của đông đảo hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn phường. Những điệu nhảy tự phán, những giai điệu rộn ràng không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần mà còn góp phần xây dựng lối sống tích cực, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng văn minh đoàn kết hạnh phúc. Thông qua chương trình giao lưu hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn mong muốn tiếp tục lan tỏa những hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, luôn tự tin, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ dân vũ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa hội viên phụ nữ các khu dân cư, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa tinh thần hiến pháp của địa phương đến với bạn bè và du khách trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.
1: Bên cạnh những tiết mục dân vũ sôi động, chương trình giao lưu còn tạo nên sự đa dạng khi nhiều câu lạc bộ lựa chọn giới thiệu các bài tập rèn luyện sức khỏe phù hợp với từng nhóm tuổi. Đây cũng là điểm nhấn cho thấy phong trào thể dục thể thao trong hội viên phụ nữ không chỉ hướng đến sự dẻo dai, năng động mà còn chú trọng tính bền vững, giúp mỗi người lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng của mình. Cô Nguyễn Thị Minh Xuyến, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Biển Xanh, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
3: Câu lạc bộ cô là tham gia giao lưu dân vũ với các câu lạc bộ, nhưng mà riêng câu lạc bộ của cô là đem đến một bài thái cực phiến 32 thức. Đây là một bài tập dưỡng sinh rất là phù hợp với cái lứa tuổi của các cô, và những lứa tuổi trẻ hơn cũng có, nhưng mà đối các cô là nó nhẹ nhàng, nhịp nhàng nhưng mà có đầy đủ sức khỏe mới thực hiện được.
1: Không chỉ mang đến những bài dân vũ rèn luyện sức khỏe, chương trình còn là nơi các câu lạc bộ gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa qua từng tiết mục biểu diễn. Mỗi phần trình diễn được lựa chọn đều có chủ đề, sắc thái riêng, góp phần làm phong phú bức tranh nghệ thuật của đêm giao lưu. Chị Võ Thị Lan, câu lạc bộ Hồ Sinh Thái, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
4: Tiết mục của chị mang đến là mây ngàn gọi tình, và tình yêu đương đôi lứa, như gắn kết với tình cảm với đôi lứa gần gũi hơn nhau hơn.
1: Từ những phần trình diễn đa dạng, chương trình giao lưu không chỉ mang đến một đêm văn nghệ sôi nổi mà còn tạo cơ hội để các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hoạt động của phong trào. Việc quy tụ nhiều câu lạc bộ cùng tham gia đã góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt chung, nơi những người yêu thể thao và văn nghệ có thêm động lực duy trì, luyện tập, gắn bó lâu dài với phong trào của hội. Qua những buổi giao lưu như thế này, tinh thần đồng hành và sự gắn kết giữa các câu lạc bộ ngày càng được vun đắp hơn. Cô Nguyễn Thị Minh Xuyến bày tỏ.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn tổ chức giao lưu của trên mười mấy câu lạc bộ luôn. Thông qua phong trào này và những buổi giao lưu này thì các câu lạc bộ tự nhiên toàn kết lại, nó như là một khối thống nhất. Và các cô đi đâu gặp nhau thì cũng là coi như là đều như là bạn bè, cùng chung một sở thích, cùng chung một cái đam mê. Và không phân biệt tuổi tác, không phân biệt hình dáng, béo gầy ấy, là cao thấp gì cả, cho nên nó kết nối lại hết toàn bộ, không phân biệt được.
1: Khép lại chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, giai điệu kết nối, phụ nữ Quy Nhơn tự tin tỏa sáng. Điều còn động lại không chỉ là những tiết mục được chuẩn bị công phu, mà còn là tinh thần gắn kết giữa các hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Từ 18 câu lạc bộ với nhiều độ tuổi, nhiều loại hình biểu diễn khác nhau, chương trình đã cho thấy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đang trở thành một phần trong đời sống thường ngày của phụ nữ, góp phần xây dựng thói quen, rèn luyện sức khỏe, mở rộng các mối quan hệ cộng đồng và lan tỏa lối sống tích cực hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại khách sạn Odin phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trung tâm Ngoại cử HASIC và Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn dành cho đội ngũ tình nguyện viên phục vụ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Trong chương trình tập huấn, các tình nguyện viên được trang bị kiến thức về lễ tân ngoại giao, kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế, những quy định khi làm việc với người nước ngoài, tổng quan về du lịch Gia Lai cùng kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, các bạn còn được giới thiệu những hoạt động trọng tâm của liên hoan, quy trình đón tiếp, hỗ trợ và đưa đón các đoàn đại biểu, võ sư, vận động viên. Từ đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh một Gia Lai chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách. Với nhiều nữ tình nguyện viên của Gia Lai, khóa tập huấn không chỉ trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào sự kiện, mà còn khơi dậy niềm tự hào khi được góp sức cho một liên hoan mang tầm quốc tế ngay trên quê hương mình. Bà Nguyễn Thị Ý Thơ, xã Tuy Phước, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nữ tình nguyện viên tham gia phục vụ liên hoan, chia sẻ.
2: Điều mà khiến em đăng ký vào tình nguyện viên năm nay đó là em muốn được đóng góp quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai nói riêng cũng như là truyền thống của Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Và xuất phát từ cái nền tảng là một sinh viên của ngành quan hệ quốc tế thì em nhận thấy đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một hoạt động đối ngoại văn hóa nơi các quốc gia thì có cơ hội về giao lưu và tăng cường sự hiểu biết và kết nối với nhau. Em muốn được trực tiếp tham gia vào quá trình đó, vì vậy cho nên là em đăng ký làm tình nguyện viên. Bên cạnh đó thì em cũng xem như đây là một cơ hội để mà rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, xử lý các tình huống và phối hợp nhiều các bộ phận với nhau. Và em tin rằng là những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp em trưởng thành hơn, là nền tảng quan trọng cho định hướng nghề nghiệp của em sau này.
1: Sau buổi tập huấn, những kiến thức được truyền đạt không chỉ giúp các tình nguyện viên nắm rõ quy trình phục vụ một sự kiện quốc tế mà còn tạo sự chủ động tự tin trước khi bước vào nhiệm vụ. Với nhiều nữ tình nguyện viên của Gia Lai, đây là cơ hội để rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp phối hợp và xử lý tình huống trong môi trường có sự tham gia của các đoàn khách quốc tế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy cũng là nền tảng để các bạn hoàn thành tốt vai trò của mình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Bà Nguyễn Thị Ý Thơ chia sẻ thêm.
2: Sau buổi tập huấn vừa rồi thì em cảm thấy mình đã được trang bị đầy đủ hơn về vai trò và trách nhiệm của một tình nguyện viên trong suốt quá trình diễn ra liên hoan. Thì em đã được dạy về cách quy trình đón đoàn khách nước ngoài và phối hợp với các bộ phận và nói chung là những nguyên tắc cần tuân thủ khi mà làm việc với các đoàn khách và các vận động viên.
1: Mỗi bạn trẻ đến với liên hoan đều mang theo những mục tiêu và kỳ vọng riêng, nhưng điểm chung là mong muốn trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế. Với các bạn tình nguyện viên của Gia Lai, đây không chỉ là dịp góp sức cho một sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế, mà còn là môi trường để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thích ứng với những tình huống phát sinh. Đồng thời, quá trình đồng hành cùng liên hoan cũng mở ra cơ hội để các bạn hiểu sâu hơn về võ cổ truyền Việt Nam và thêm tự hào khi giới thiệu những giá trị văn hóa của quê hương đến bạn bè quốc tế. Bạn Huỳnh Nhã Trân, xã Tuy Phước, hiện là sinh viên năm 2, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Em kỳ vọng là sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp, ứng xử cũng như là làm việc với mọi người, đặc biệt là khách mời và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó thì em cũng mong muốn được rèn luyện khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Và em cũng hy vọng là có cơ hội hiểu thêm về văn hóa, con người cũng như là võ cổ truyền Việt Nam, từ đó là có thêm những cái trải nghiệm ý nghĩa trong quá trình tham gia phục vụ liên hoan ạ.
1: Bên cạnh tinh thần nhiệt huyết của các tình nguyện viên, vai trò của đội ngũ giảng viên cũng góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho một sự kiện mang tầm quốc tế. Không chỉ truyền đạt kiến thức về lễ tân, giao tiếp, kỹ năng phục vụ và xử lý tình huống, các giảng viên còn dành thời gian lắng nghe, trao đổi để hiểu hơn về tâm thế của các bạn trẻ trước khi bước vào nhiệm vụ. Cô Lê Thị Thanh Trà, Phó trưởng khoa khoa du lịch Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã có những cảm nhận về đội ngũ tình nguyện viên năm nay.
4: Trong cái đầu buổi á, là mình có giao lưu cùng với các bạn, muốn xem thử là cái sự hiểu biết và cái sự nhiệt tình của các bạn là cái mình cảm nhận được với cái đội với các bạn trẻ ở đây trong đội tình nguyện viên, thì là các bạn rất là tâm huyết, rất nhiệt tình. Và khi các bạn chia sẻ thì mình cảm nhận được là trong lòng của các bạn cũng đã có được cái sự yêu quê hương của mình đối với tỉnh Gia Lai, cho nên chắc chắn rằng khi các bạn làm là các bạn sẽ làm hết mình và truyền tải được cái tình yêu của mình đến với khách. Và mục tiêu cuối cùng, mong muốn cuối cùng của mình cũng như là mình muốn các bạn tình nguyện viên làm được đó là giúp cho khách cũng yêu lấy quê hương Gia Lai của mình.
1: Khép lại buổi tập huấn, được các tình nguyện viên mang theo không chỉ là kiến thức và kỹ năng phục vụ một sự kiện quốc tế, mà còn là động lực để tiếp tục đồng hành với những hoạt động quảng bá văn hóa của quê hương Gia Lai trong tương lai. Với nhiều bạn trẻ thì mỗi lần tham gia là một lần được trưởng thành, mở rộng mối quan hệ và tích lũy thêm những trải nghiệm thực tế quý giá. Từ sự nhiệt tình của tuổi trẻ đến mong muốn đóng góp cho cộng đồng, các bạn đều kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng những sự kiện lớn của Gia Lai. Bạn Huỳnh Nhã Trân bày tỏ.
3: Nếu như mà nhiều buổi liên hoan được tổ chức hơn thì em sẽ rất là muốn tham gia nữa. Tại vì là em là một thanh niên trẻ năng động thì em sẽ muốn là góp phần đem cái sức trẻ đó của mình để cống hiến và lan tỏa thêm cho mọi người cũng như là bạn bè quốc tế biết thêm về những cái văn hóa con người nơi đây. Và thông qua những cái trải nghiệm này thì em cũng học hỏi thêm được nhiều cái thông điệp cũng như là quen được nhiều bạn mới và cũng giúp ích cho em về những cái kỹ năng mềm cho tương lai sau này ạ.
1: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 đã khép lại với những màn trình diễn đặc sắc, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và nhiều dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Đằng sau thành công ấy là sự đồng hành của đội ngũ tình nguyện viên, trong đó có rất nhiều bạn nữ đã góp phần bằng sự tận tâm, chỉnh chu và tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Từ những buổi tập huấn đến những ngày trực tiếp phục vụ các đoàn khách, các bạn không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn trở thành những người giới thiệu hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách và giàu bản sắc. Những trải nghiệm tại liên hoan sẽ là hành trang quý giá để các bạn tiếp tục trưởng thành, đồng thời góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ sẵn sàng đồng hành cùng các sự kiện lớn, đưa văn hóa và hình ảnh quê hương vươn xa hơn trên trường quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, bài viết Khi người trẻ đồng hành cùng sự kiện quốc tế cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những đường quyền mạnh mẽ, những màn biểu diễn giàu tính nghệ thuật cùng sự hội tụ của các võ sư võ sinh trong nước và quốc tế đã tạo nên sắc màu đặc biệt tại Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Không chỉ là nơi giao lưu của những người yêu võ, Liên hoan còn là hành trình tôn vinh một di sản văn hóa chứa đựng lịch sử, đạo lý và tinh thần thượng võ của dân tộc. Với chủ đề Võ Cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng, sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam tổ chức đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam 2006-2026. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của võ Việt đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam năm nay, với sự tham gia của các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italy, Liên bang Nga, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Thái Lan, Maroc, Algeria, cùng các đoàn võ thuật trong nước đã tạo nên bức tranh đa sắc màu về sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống là khoảnh khắc giàu ý nghĩa trong lễ khai mạc. Ngọn lửa được rước từ đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, vùng đất gắn với phong trào Tây Sơn và tên tuổi người anh hùng dân tộc Quang Trung, Nguyễn Huệ. Ngọn lửa ấy tượng trưng cho sự tiếp nối của tinh thần thượng võ, cho hành trình gìn giữ những giá trị đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là kỹ thuật chiến đấu, mà còn là kết tinh của lịch sử, nhân nghĩa và bản lĩnh dân tộc. Trong không gian phát triển mới của tỉnh, tinh hoa võ học từ miền đất võ hòa quyện với văn hóa Tây Nguyên, tạo nên sự giao thoa giữa khí phách Tây Sơn và bản sắc văn hóa cồng chiêng. Nếu những màn biểu diễn trên sân khấu cho thấy vẻ đẹp kỹ thuật của võ cổ truyền, thì sự tham gia của các đoàn quốc tế lại khẳng định sức hấp dẫn của võ Việt vượt ra ngoài biên giới. Đối với nhiều võ sư nước ngoài, đến với võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là học những bài quyền thế võ, mà còn là tìm hiểu một nền văn hóa đề cao đạo lý, sự tôn trọng và tinh thần rèn luyện con người. Chia sẻ về hành trình gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam, võ đạo sư đến từ Vương quốc Maroc cho biết.
2: Tôi là Master Hicham Benhamadi đến từ Vương quốc Maroc, đại diện trường phái Giao Long Võ Đạo tại Maroc, đồng thời là người phụ trách phát triển và quảng bá môn phái tại các quốc gia Ả Rập và Châu Phi theo sự ủy quyền chính thức của Đại Võ Sư Huỳnh Anh Hải, nhà sáng lập Giao Long Võ Đạo. Tôi rất vinh dự được có mặt tại đây hôm nay để chia sẻ cảm nghĩ của mình về võ thuật Việt Nam. Đối với tôi, võ thuật Việt Nam không chỉ là một môn võ, mà còn là niềm đam mê và là một phần của cuộc sống. Tôi bắt đầu tập luyện từ năm 1983 và cho đến hôm nay, tình yêu dành cho võ thuật Việt Nam vẫn luôn lớn lên từng ngày. Việt Nam đối với tôi như quê hương thứ hai. Tôi đã đến Việt Nam hơn 8 lần, và đây là lần thứ hai tôi đến thành phố này. Mỗi lần trở lại, tôi đều cảm nhận được sự hiếu khách, lòng tốt và tình cảm chân thành của người dân Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực mang những giá trị cao đẹp của võ thuật Việt Nam đến với Vương quốc Maroc cũng như các quốc gia Ả Rập và Châu Phi mà tôi đang phụ trách. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tôn trọng, kỷ luật, đoàn kết và tình hữu nghị mà võ thuật Việt Nam đã truyền dạy. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại Võ Sư Huỳnh Anh Hải vì sự tin tưởng và hướng dẫn của thầy, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu mà chúng tôi luôn nhận được. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý đài truyền hình đã dành cho chúng tôi cơ hội này. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, thành công và hy vọng võ thuật Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Câu chuyện của võ sư Master Hicham Benhamadi đến từ Vương quốc Maroc là minh chứng cho sức lan tỏa của võ Việt trong đời sống toàn cầu. Từ những võ đường cách xa Việt Nam hàng nghìn km, các giá trị về võ đạo, tinh thần nhân văn và phương pháp rèn luyện thể chất, tinh thần vẫn đang được tiếp nối. Võ cổ truyền vì thế không chỉ là sự giao lưu về kỹ thuật, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những nền văn hóa, nơi con người tìm thấy sự đồng điệu thông qua tinh thần thượng võ. Không chỉ những người trực tiếp tập luyện, võ cổ truyền còn tạo nên sức hút với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại các chương trình biểu diễn trong khuôn khổ liên hoan, nhiều khán giả đã dành sự quan tâm cho những bài quyền, màn biểu diễn binh khí và các tiết mục kết hợp giữa võ thuật
1: với nghệ thuật truyền thống. Với nhiều bạn trẻ, võ cổ truyền không chỉ gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, dứt khoát trong từng động tác, mà còn bởi những giá trị văn hóa ẩn chứa phía sau. Bạn Trần Tạ Nhật Phúc, sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: Em luôn tự hào khi mình là người con của mảnh đất võ này, vì võ cổ truyền nó đã là một trong những nét truyền thống và là những cái vẻ đẹp mà khi bạn không những ở trong nước mà nó đã có thể ảnh hưởng và có thể lan tỏa đến rất nhiều bạn bè quốc tế. Điển hình là như hôm nay ở Liên hiệp võ quốc tế thì chúng ta có thể bắt gặp không chỉ là những đoàn võ thuật trong nước, từ các tỉnh trong nước mà còn rất nhiều các bạn bè trên thế giới này nữa. Nên là em nghĩ là võ cổ truyền nó sẽ là đại diện cho cái tinh thần thượng võ và tinh thần quyết chiến của người Việt mình. Từ võ cổ truyền truyền thống, bây giờ nó đã phát triển và trở thành những cái nét nghệ thuật riêng và nó đã có thể sống lại từ những trang sắc và có thể biểu diễn qua nhiều hình thức, thông qua các loại nhạc, thông qua các hình thức khác nhau, không còn là những cái hình thức truyền thống nữa. Bây giờ võ cổ truyền đang ngày càng phát triển và nó thay đổi và chuyển mình hàng ngày để có thể phát huy thêm được cái nét đẹp của nó. Vì bản thân là sinh viên marketing và đồng thời đang làm trong nghề truyền thông, em luôn đặt tấm lòng của mình vào từng cái ống kính. Khi em dơ ống kính lên thì đó chính là những cái lúc mà em có thể lưu giữ lại toàn bộ những cái khoảnh khắc mà em nghĩ là nó sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Em nghĩ võ cổ truyền thông qua những bức ảnh nó sẽ là một kho tàng lưu giữ ký ức, kho tàng lưu giữ tất cả những cái nét văn hóa truyền thống về ngày hôm nay, để cho thế hệ mai sau này, khi mà võ cổ truyền ngày càng phát triển nữa thì thế hệ mai sau sẽ có thể biết rằng là từ ngày xa xưa như vậy thì cha ông ta và các anh chị đi trước của chúng ta đã được lưu giữ võ cổ truyền như thế nào.
1: Những cảm nhận từ góc nhìn của công chúng cho thấy võ cổ truyền đang có một đời sống mới. Khi được đưa vào những sự kiện văn hóa lớn, võ Việt không chỉ phục vụ những người luyện võ mà còn trở thành một hình thức giới thiệu bản sắc dân tộc đến đông đảo công chúng. Không khí của liên hoan tiếp tục lan tỏa với chương trình đồng diễn võ cổ truyền tại quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng ngày 3 tháng 8. Hàng trăm võ sinh đến từ các võ đường, câu lạc bộ của tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh thành trong cả nước cùng tham gia biểu diễn quyền căn bản công và hùng kê quyền. Những động tác mạnh mẽ, đồng đều tạo nên hình ảnh ấn tượng về sức sống của phong trào võ cổ truyền. Đằng sau những phút giây biểu diễn trên sân khấu là quá trình tập luyện bền bỉ của các võ sinh. Mỗi động tác không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, mà còn cần sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần vượt qua chính mình. Võ sinh Nguyễn Thảo Ngân đến từ câu lạc bộ Võ Nhân Bình, người tham gia biểu diễn tại Liên Hoan, chia sẻ:
4: Qua cái việc học võ này em cảm thấy nó có lợi cho chúng ta. Nó giúp chúng ta phòng vệ những lúc mình cần, tôn vinh lên của các câu lạc bộ võ và cũng nhằm đem lại lợi ích nhiều cho các bạn. Có ý nghĩa cho mọi người thấy được là những câu lạc bộ

0: Việc đưa võ cổ truyền đến với các địa điểm di tích, danh thắng góp phần làm phong phú thêm hoạt động văn hóa, đồng thời tạo sự kết nối giữa võ thuật với lịch sử, du lịch và đời sống cộng đồng. Trải qua chặng đường phát triển, võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một môn thể thao mà còn là một di sản văn hóa giàu giá trị. Mỗi bài quyền, mỗi thế võ hôm nay tiếp tục kể câu chuyện về truyền thống dân tộc, về tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026, vì thế không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu võ, mà còn là hành trình đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ những võ đường bình dị đến những sân khấu lớn, tinh hoa võ Việt vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa bằng chính tâm huyết của những con người hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026 không chỉ hội tụ những đường quyền, bài roi và môn phái đến từ nhiều quốc gia. Từ thành hoàng đế, bảo tàng Quang Trung đến các làng võ ven sông Côn, sự kiện góp phần làm sáng rõ chiều sâu văn hóa của võ cổ truyền Bình Định. Học võ gắn với học làm người, rèn sức mạnh, đi cùng tu dưỡng nhân cách, trọng nghĩa và giữ lễ. Những giá trị ấy đang góp phần bồi đắp cốt cách con người Gia Lai trong không gian phát triển mới. Bài viết Văn hóa võ đạo, nguồn sức mạnh bồi đắp cốt cách con người Gia Lai hôm nay của tiến sĩ Võ Minh Hải nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Võ cổ truyền Bình Định hình thành trong không gian văn hóa lưu vực sông Côn, nơi kết nối đồng bằng, miền đồi gò, Tây Sơn Thượng Đạo và cửa biển Thị Nại. Trong quá trình khai phá giao thương và bảo vệ làng xóm, luyện võ dần trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Đến cuối thế kỷ 18, phong trào Tây Sơn đã đưa võ học từ gia đình, dòng họ và làng xã vào môi trường tuyển quân, luyện quân, tổ chức chiến trận. Thành hoàng đế trở thành trung tâm hội tụ, giao lưu và lan tỏa nhiều nguồn võ học dân gian. Trên trục sông Côn, An Thái, An Vinh, Thuận Truyền cùng các võ đường ở An Nhân, Tây Sơn, Tuy Phước tạo thành một mạng lưới võ học giàu bản sắc. Những câu roi Thuận Truyền, quyền An Vinh, trai An Thái, gái An Vinh vừa ghi nhận sở trường của từng làng võ, vừa phản ánh vị trí của võ thuật trong đời sống cộng đồng. Mỗi dòng võ có bài bản, kỹ thuật và phương thức truyền dạy riêng, nhưng đều đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo, giữ gìn danh dự và không ỷ mạnh hiếp yếu. Võ cổ truyền vì thế không chỉ biểu hiện qua quyền thuật, binh khí hay tứ pháp, gồm thân pháp, thủ pháp, bộ pháp và nhãn pháp. Đằng sau mỗi đòn thế là khả năng tự chủ và đạo lý của người luyện võ, dũng cảm nhưng không hiếu thắng, cương nghị mà không thô bạo, biết dùng sức mạnh để tự vệ chính đáng và giúp đỡ người khác. Võ thuật chỉ đạt đến chiều sâu văn hóa khi sức mạnh được điều chỉnh bằng lễ nghĩa và trách nhiệm. Những bài thiệu bằng văn vần, giàu từ ngữ và hình tượng Hán Việt còn cho thấy sự hòa quyện giữa võ và văn. Bài thiệu vừa giúp môn sinh ghi nhớ trình tự động tác, vừa chuyển tải kinh nghiệm, tư duy và quan niệm thẩm mỹ của tiền nhân. Bởi vậy, đất võ trời văn không chỉ là cách gọi thể hiện niềm tự hào mà còn khái quát sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất với trí tuệ, lễ nghĩa và chiều sâu tâm hồn. Trong các võ đường truyền thống, dạy võ trước hết là dạy người. Môn sinh bắt đầu từ lễ nhập môn bái tổ, học những quy tắc ứng xử căn bản rồi mới luyện quyền thuật, binh khí và đối luyện. Người thầy không chỉ sửa thế đứng, cách phát lực hay đường di chuyển mà còn rèn cho học trò ý chí, kỷ luật, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm. Có những kỹ thuật chỉ được trao truyền khi người học thể hiện đủ sự kiên trì và phẩm chất cần thiết. Quan hệ thầy trò là trục chính duy trì sức sống của di sản. Bài thiệu chỉ là khung ghi nhớ, cái thần của đoàn thế, cách điều hòa hơi thở, kiểm soát lực đánh và khả năng ứng biến phải được tiếp nhận trực tiếp qua quá trình thị phạm, uốn nắn và thực hành lâu dài. Vì vậy, giữ gìn võ cổ truyền không thể chỉ lưu lại văn bản hay hình ảnh động tác mà phải bảo vệ môi trường võ đường và mối quan hệ truyền dạy giữa các thế hệ. Văn hóa võ đạo còn hiện diện trong lễ giỗ tổ, lễ hội Tây Sơn, lễ hội Đỗ Giàng An Thái và các cuộc giao lưu giữa những võ đường. Việc biểu diễn, thi đấu không chỉ nhằm phân định hơn

thua mà còn thể hiện danh dự, sự tôn trọng đối thủ và trách nhiệm với môn phái. Thắng không kiêu, bại không nản, giao đấu có điểm dừng, dùng võ để rèn mình và giúp người. Đó là những nguyên tắc làm nên cốt cách của người học võ. Một nét riêng của vùng đất võ là vai trò nổi bật của phụ nữ. Câu ca "Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định bỏ roi đi quyền" cho thấy phụ nữ không đứng ngoài đời sống võ học. Từ hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân đến những người bà, người mẹ, người con gái luyện võ và truyền nghề, tinh thần thượng võ đã trở thành phẩm chất chung của cộng đồng, không dành riêng cho nam giới. Nhạc võ Tây Sơn cũng thể hiện sự hòa quyện giữa kỹ thuật và tinh thần. Người biểu diễn bộ 12 trống phải phối hợp thân, tay, mắt và bước chân như một võ sĩ, vừa kiểm soát lực đánh, vừa làm chủ tiết tấu và khoảng cách. Những hồi xuất quân, xung trận, phá thành, khải hoàn tái hiện khí thế quân trận, đồng thời kết nối võ thuật với nhạc lễ, hát bội và ký ức Tây Sơn. Qua nhiều thế hệ bồi đắp, tiếng trống đã trở thành một phần âm nhạc đặc trưng của văn hóa đất võ. Qua liên hoan, võ cổ truyền được nhìn nhận như một không gian văn hóa sống, trong đó đoàn thế luôn gắn với lễ nghĩa và trách nhiệm. Võ đường không chỉ truyền quyền thuật binh khí, mà còn rèn cho môn sinh sự khiêm nhường, kỷ luật, lòng chính trực, ý thức tôn trọng đối thủ và không ỷ mạnh hiếp yếu. Chính phần đạo ấy làm nên chiều sâu nhân văn, sức sống bền vững của di sản và tăng sức thuyết phục cho hồ sơ đang được trình UNESCO xem xét ghi danh. Trong không gian Gia Lai hôm nay, trải rộng từ cao nguyên đến duyên hải, văn hóa võ đạo không chỉ là bản sắc của vùng đất võ phía đông tỉnh mà còn có thể trở thành nguồn lực góp phần bồi đắp những phẩm chất chung của con người Gia Lai, bản lĩnh, nghĩa tình, kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để kết nối di sản với giáo dục, du lịch và giao lưu quốc tế, làm phong phú thêm hình ảnh một Gia Lai năng động nhưng luôn trân trọng căn cốt văn hóa. Công tác bảo tồn vì vậy cần hướng đến cả kỹ thuật võ học và nền tảng võ đạo. Cùng với kiểm kê võ sư, võ đường, ghi hình bài quyền, binh khí, võ y, nhạc võ và số khóa bài thiệu, cần lưu giữ những nghi lễ, quy ước và chuẩn mực ứng xử của từng dòng võ. Việc đưa võ cổ truyền vào trường học phải gắn rèn luyện thể chất với giáo dục nhân cách, phát triển du lịch trải nghiệm phải tôn trọng chủ thể di sản, tránh sân khấu hóa hoặc làm sai lệch lịch sử. Điều khiến bạn bè quốc tế nhớ đến vùng đất võ không chỉ là những đoàn thế đẹp mắt hay tiếng trống trận hào hùng, mà còn là cốt cách nhân văn ẩn sau mỗi đường quyền. Giữ được phần đạo trong võ đường, trường học, gia đình và cộng đồng chính là giữ được căn cốt của di sản, đồng thời biến văn hóa võ đạo thành nguồn sức mạnh tinh thần, góp phần xây dựng con người Gia Lai hôm nay bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, chợ không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, mà còn là không gian lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Ở đó có nhịp sống đời thường, có phong tục tập quán, có những câu chuyện về tình người, tình quê được lưu truyền qua từng thế hệ. Từ những phiên chợ quê bình dị đến những khu chợ nổi tiếng gắn với từng vùng đất, hình ảnh ngôi chợ đã đi vào ca dao, trở thành một phần ký ức văn hóa dân tộc. Qua những câu hát dân gian mộc mạc, mỗi phiên chợ không chỉ hiện lên với cảnh mua bán nhộn nhịp mà còn phản chiếu nếp sống tâm hồn và vẻ đẹp giao tiếp của con người Việt Nam. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Văn hóa chợ qua ca dao của tác giả Khả Xuân để khám phá một nét đẹp bình dị nhưng giàu giá trị trong đời sống văn hóa Việt.
1: Chợ ở Việt Nam có hàng nghìn năm nay, khi nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa giữa người với người xuất hiện. Chợ mang những đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội rất độc đáo của người Việt Nam, là nơi gặp gỡ, giao lưu, khảo cứu. Có chợ sớm, chợ trưa, chợ đêm, chợ một phiên, chợ quanh năm. Có chợ mua bán, lấy may, chứ không chú trọng vào hàng hóa như chợ Gò ở Tuy Phước, Bình Định cũ. Chợ là nơi mua bán, chợ có thể được mở cho một làng vài làng như nhận xét của Trần Phu, tức Trần Cương Trung, 1240-1303, một sứ giả nhà Nguyên khi sang Việt Nam là cứ năm dặm, người ta dựng lên một cái quán ba gian mà bốn phía kê làm phản chợ. Mỗi chợ thường có một số phiên chính. Bỏ con bỏ cháu, không ai bỏ 26 chợ yên. Bỏ tổ bỏ tiên, không ai bỏ chợ viền mùng 8. Câu này được lưu truyền ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Chợ Yên ở xã Nam Hồng, xưa mỗi năm họp một phiên vào 26 tháng Chạp, đông vui có tiếng. Chợ Viên ở xã Nam Giang họp vào ngày mồng 8 tháng Giêng cũng rất đông vui. Điều lệ mở chợ đã định rõ trong bộ luật được thi hành dưới thời Lê Mạc. Là lệ về việc mở chợ là trong dân gian, đã có dân thì có chợ. Là để giao lưu hàng hóa, trao đổi mậu dịch, để thỏa mãn lòng người. Xã nào đã có chợ rồi thì không được cấm đi để mở chợ mới, mà làm bế tắc thương mại một cách phi lý. Làng nào mà mãi về sau mới có buôn bán mà muốn mở chợ thì không được chọn ngày phiên chợ chính trùng với chợ trước, hoặc mở trước ngày để chặn mối hàng lái buôn. Nếu muốn mở chợ mới, phải mở sau ngày phiên của chợ trước. Nếu chợ cũ, chợ mới tranh giành mối lợi không theo cổ lệ để chiếm lợi riêng thì sẽ bị luận tội. Như vậy là để trừng phạt cái thói vi phạm điều cấm kỵ. Thông thường những nơi nào có chùa, nhất là chùa lớn, có tổ chức lễ hội hàng năm thì nơi ấy có chợ. Trước hết có lẽ chợ dùng phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng của chùa, cũng có thể do địa thế của ngôi chùa này thuận tiện cho việc mở chợ. Mặt khác, những hoạt động thương mại ngày trước thường gắn với hoạt động tín ngưỡng. Những người buôn bán thường thành tâm lễ Phật, làm công đức để cầu phúc lộc và buôn bán hanh thông. Không ít người làm công đức để tu bổ chùa Phật, cũng đồng thời làm công đức để mở mang chợ búa. Vì thế, chợ còn được mang tên là chợ Phúc, chợ Tam Bảo. Ca dao sưu tầm ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã phản ánh cảnh chùa trên chợ dưới. Tam Sơn, năm xóm ba làng, chùa trên chợ dưới bán hàng vui thay. Chợ ở Việt Nam thể hiện muôn mặt đời thường. Rồi chợ đi vào văn học dân gian tự nhiên như tâm hồn, bản tính người Việt. Nếu chọn điểm khởi hành từ kẻ chợ Thăng Long, Hà Nội, du khách có cái lý là từ nơi đô hội bậc nhất tỏa đi tìm hương sắc trăm miền. Tất nhiên, trước hết phải thăm thú, khám phá nét văn hóa ở chợ đất kinh kỳ và nổi tiếng nhất ở đất rồng bay, ắt là chợ Đồng Xuân. Vui nhất là chợ Đồng Xuân, thứ gì cũng có, xa gần bán mua. Cổng chợ có chị hàng hoa, có người đổi bạc, chạy ra, chạy vào. Ngược lên kinh Bắc, thấy cái sầm uất của vùng đất vừa có truyền thống khoa bản, vừa giỏi làm ăn kinh tế với những thương hiệu đồ gỗ, chạm khảm, đồng kỵ, làng gốm Hương Canh. Chợ Gầu bán sáo bán sành, Bắc Ninh bán những, nhẫn vàng trao tay, đình bảng bán ấm bán khay, phù lưu hợp chợ mỗi ngày một đông. Từ Hà Nội xuôi vào 10 cây số đến Hà Đông cũ, Hà Tây nay, vùng đất trăm nghề có rất nhiều chợ mà toàn là chợ nổi tiếng. Hà Đông có chợ đằng xuôi, ngỗng Việt cũng lắm, đồ chơi cũng nhiều. Chợ nghề có bán bún riêu, bún cua, bún ốc, bún tiêu, bún gà. Vào đến miền Trung đi thăm cố đô Huế, tất nhiên không thể ghé những chợ nổi tiếng như Đông Ba bên cầu Tràng Tiền. Đến tận nơi xem chợ quán, chợ cầu, nghìn năm vang vọng trong câu ca dao, nay còn hợp đông nữa hay không? Mua vôi chợ quán, chợ cầu, mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh, cá tôm mua tại chợ Sình, Triệu Sơn bán nón, Bao Vinh bán đường. Đến Khánh Hòa, không thể bỏ lỡ dịp thăm chợ Đầm. Chợ Nha Trang trăm vật trăm ngon, em vừa vừa cái miệng, kẻo chồng con mang nghèo. Và khi vào đến Sài Gòn, nơi có chợ lớn và hàng nghìn chợ khác, du khách sẽ thấy đây là đất bán mua nhộn nhịp bậc nhất, cảm nhận được nhịp sống đô thành năng động và sức mua bán thương trường rất lớn. Trà Tàu chính gốc Hồng Mao, trà Huế nhãn dục Hồng Đào phơi khô, trà Là chỉ đến hạt dưa, phèn xanh phèn trắng, phèn chua gội đầu. Xuôi xuống Hậu Giang, có dịp thăm chợ nổi Ngã Bảy, Phụng Hiệp, một nét riêng có của vùng đồng bằng sông Cửu Long, du khách có thể hòa vào cái không khí cởi mở của người dân nơi đây. Chèo ghe đi bán cá vồ, nước chảy ồ ồ, chẳng thấy ai mua. Cá lò tho, ăn lo chí ngắn, khô sặc rằng đem bán chợ Dinh. Đến chợ đôi khi là để có cái cớ bày tỏ tâm sự lứa đôi như vùng chợ Dòng, Bến Lức, Long An. Đèn nào cao bằng đèn ba gác, gái nào bạc bằng gái chợ Dòng. Anh thương em từ thuở mẹ bồng, bây giờ không lớn em lấy chồng bỏ anh. Thăm chợ đêm ở Giá Rai, Bạc Liêu lại có thể chia sẻ những điều thầm kín thanh tao của người ở ngay bên chợ mà tấm lòng không bị ma lực đồng tiền làm hoen ố. Đêm qua chợ sáng trăng rằm, em đi ngang cửa anh nằm không yên. Thương em chẳng phải vì tiền, thấy em lịch sự, có duyên, dịu dàng. Đến chợ Lách, Bến Tre cũng có thể bắt gặp những nét đẹp tình cảm tương tự như thế. Khoan khoan buông áo em ra, để em đi chợ, kẻo hoa em tàn. Hoa tàn thì mặc hoa tàn, mấy thuở gặp nàng, nàng bảo buông ra. Trong việc mua bán có quan hệ giữa người với người, có văn hóa mua bán, có người mua và người bán đều cần phải khôn ngoan. Chợ là nơi người ta bộc lộ sự khôn ngoan, khéo léo, điều hay, điều dở. Đi một buổi chợ, học một mớ khôn. Dạy nhà không chợ mới ngoan, không nhà dạy chợ, thế gian chê cười. Chợ còn là nơi trai gái gặp nhau. Các chàng trai xưa xem đây là nơi lý tưởng để tìm vợ. Trai khôn kén vợ chợ Đông, gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân. Ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chợ Eo, chợ huyện là những chợ lớn. Các bậc cha mẹ đi đến đó để chọn rể tìm dâu. Chợ Eo là chợ nuôi rể, chợ huyện là chợ kẻ du. Chợ qua ca dao thể hiện sự gắn bó giữa con người với con người, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về sản vật phong phú của địa phương. Ca dao cũng là một kênh truyền miệng để quảng bá thương hiệu, thu hút khách đến thăm và mua bán. Ngày xuân đi chợ ca dao, du khách mang theo những câu ca mang nặng nghĩa tình để càng thêm quý, thêm yêu những cái chợ ở mọi miền đất nước. Đi chợ với người Việt Nam còn có thêm nghĩa là đi chơi chợ. Bên cạnh việc mua bán, được một vài mặt hàng vừa ý phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, mỗi người sẽ còn được ngắm nhìn, được giao lưu, học hỏi để làm giàu thêm hiểu biết của mình về địa lý, văn hóa, phong tục mọi miền đất nước. Cái chợ có sức hấp dẫn lâu dài chính là vì thế.

trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cò biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lo.

chạy đi đâu. Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Sương trắng giò đầu cành như giọt sữa. Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa. Núi uốn

cả chị bên đường đang đứng hỏi. Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa. Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha, thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết. Con gà trống màu thâm như cục tiết, một người mua

Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10146/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Hồng ở xã Nhân Châu hỏi, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2019 quy định về

0: cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày. Bà Trần Thị Ngọc Điệp ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai hỏi: chính sách của nhà nước về ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài, khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 23 Luật Khoa học và Công nghệ quy định chính sách ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài, khoa học và công nghệ cụ thể. Người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng ưu đãi sau đây: được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Điều 64 của luật này; được trang bị phương tiện và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cao hơn mức quy định cho cán bộ công chức nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao; được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại rủi ro gây ra cho nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình quy định về nghiên cứu khoa học. Nhà khoa học đầu ngành ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây: được ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này, được trực tiếp đề xuất tham gia xây dựng, đánh giá và phản biện chính sách của ngành, lĩnh vực, quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ, được ưu tiên giao nhiệm vụ phản biện độc lập đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo quy định của chính phủ, được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây: hưởng mức lương và phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận với cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ, được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất việc điều động nhân lực khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ và nguồn lực vật chất tài chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, thuê, thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài, tự quyết định việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trong phạm vi dự toán kinh phí được giao, tự quyết định và được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn, toàn quyền quyết định việc tổ chức nhiệm vụ được giao. Nhà khoa học trẻ tài năng ngoài việc được hưởng ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây: ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước, được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này, được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng và được ưu tiên chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác, được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10146/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sau khi thực hiện chuyển giao trạm y tế cấp xã về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cán bộ ngành y tế nhằm sớm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc ngành y tế, bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế thông suốt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ chức danh lãnh đạo quản lý còn khuyết tại các trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện và đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở rà soát, Sở Y tế phải xây dựng phương án cụ thể để bố trí điều động, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

0: toàn các chức danh còn khuyết trong quý 3 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn đôn đốc Sở Y tế và các cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn điều kiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý ngành y tế. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn lý luận chính trị, quy hoạch cán bộ và cơ chế áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời theo dõi tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh và báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát kiện toàn chức danh trưởng trạm, phó trưởng trạm y tế thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc điều động bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Các địa phương không được để kéo dài tình trạng khuyết lãnh đạo hoặc giao phụ trách, giao quyền không đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chủ động bổ sung quy hoạch lựa chọn viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng và hoàn thành việc ra sáng tố.
1: Bà là đạp lời chi còn cá bắt đắp nọt trong hàng chính quyền, hàng cường mỹ

0: กระจับเปลือกกันับเลย
1: อันนี้มิดแฝงหัง

0: ยัวกรุดโดบุญเยกนังเลกรุรุแปกเลมอตุเจเลแปรเมื่อแกงกะเมาตะไลทุกเปลนสุดเตยมึงสะทนเลปปลอกะมึงตุยมาปุงประเทศตะไลตุยเตรียมกระดาษแดยัวตะนนคนมือกระดักมากเล็กกิริกเตินลงประรุดหนับเลยประกอบไปจริงกรุรุปัดแลบนาตามห่างกรุรุปรุงอนุรดึกลิงมึงตะไลปรวยไปเจตรกะหรอยแปะเปลยอนุรมปลุงเหล่าเละปลุกเอาเกาะสางเจกอลแกปะบุตรกะแกะมังทนตัวโปตัวโปรแนมตาตุยตะปะกะมึงกรุดรุบรงอนุรบมึงดึกลิงบุยเยอะกะนั่งกะแปกเละรอยแปะลงกะกะสังนอโดยจะมัดตุ่มเมาแปะเรตะไลตุยกะบริแกะดับมากอดบดแลนประตัวแม่ตะไลตุยตรำบางหางเท่ากะเจ็บกี่ตัวหางเปรอะปัดเล็บนอทรัมหางเปรอะไปเจ๊ตรุกกะอันนี้สิตะแปะอนุนเละมึงได้แกะกุมยูนับเลยปริลงกะเจ็บตะไลประตรงไปเบลอเลยปัดลื่นดิ้งเงะปัดร่องดองกะเจ็บใบเปลยปลาโบมึงปรุงยับตะไลจีเลยมึงระเพ่งหางปรุงยับแต่รูปสลัดเก่าไปเจอบ้านในปนินเปรียบอีกจุดทัดสกัดแต่ประเมื่อกะเก้าหางบอลเปิบเกล้ามังมึงปรุงยับอะไรเตย
1: นู่นเรียวระตุบุนรบนาร์ดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
2: นู่นเรียวระตุบุนรบนาร์ดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
3: ยมกุกุคอนเพลปังเดบุลกระเอาเปยคอนเพลปังเดบุลอยู่ปลกเมืองตะตรองรอยตะบุนเนอร์ปนาร์ดังบ่าวปังริจิวปตารูปยาไลคอนเพลปังเดบุลลำจัลเดเลอุนามตะบอกจะตรองอยากเนาวะตะกยุงหยอกยอกริมตะตรองรองเสียมตะรองตระเปลพะตอยปังตะปะลอยปังตะบอกเปยตะตรองอตอกตะยุงกินเตอัลกะจับตะตรองรองซกฮอตอยกิดกาลเจนตะยุงเปิมจางกะเลกีทดรองกะอะเทกะยุงปนันซากะโสกเดกะตะลำตริงเตะปะเลปลาลำกะปลาฟาเฟลังกะฮยองปยันสมะเจปากะยะกินติกะจุงตะปอกจิงเรยอกดังเลออุนำลำตะตรองรอยปนพะดอยเปิมปะดองนาตรอญนกะระตะบุอันกอนเปลปังเดปูลเมืองใบตอกกะจุงกะยะกินติอุนำดังตะตรองรองโสกปะเติมพะลอกเอาดามิบาตะตรองเปิมจางลำจารปังใบทีมตะตรองเฟเฟราตริงเวรักเปล่งเตะจัดกะติอาปงเปล่งเตะกรอยโกงก่อนหาหนึ่งเวเวระลังเดียมเปลยเสาเรียงอตรอลเกอร์ปยันถูกยอกดังเอกระเอาปวยก่อนเปลยปังเดบุลอยู่ปัลมึง
4: กษัตริย์นรดำเคงงามดมจีฝั่งอันตวนวิเวียนจุงเอืองดังบิเธอติงอุยกระดาวิบานยันเซินจาร์เลยเปิมแจงปังเปิงเกอร์เงินหางมดรอมจันนำอาปังเจืองได้หอบกวางจุงกาตันรองรู้อตอกเตยยุงความหอบความเงยบลงอาเปิดจีงตันรองเปิมแจงปังเปิดเจ๊นาวปังความเงยเหลืองตื้อวังฮันตอยเปิมแจงได้เพาะกระดาวิบานยันเซินจาร์ลำหายยังบัดมังเปิมแจงตั้งมัดngân hàng mật rò mời chàn nam á hát tòi rồi tàu bố tử nọ ảnh đi tàm mam lòng thòng đác ra giờ bình nhiên lang bằng tập ly nào tàu gồm đi chợ ngầm đòn luông áp bề chiên tàu tròn chàng lang trú trường đại học bình nhiên lang dọa dốc tàu tròn cái kịch cà là kiểu bình nhiên ảnh đi tôm tàu tình lượng tử bằng ai ai bật đại gia lai để ảnh đi hát tòi bơm chàng đừng trường đại học Quang Trung bằng ngân hàng mật rò mời chàn nam á เกือบตัดริสนำบาร์โบบาจิตเราโกเป๊ะเติมลำเพิ่มจางรอยต่อโบหมาคอมเงะเลื่องตื้อมังจัดบาร์โบบาจิตเปิดบาร์โบบาจิตงามปะทอตันรองเพิ่มจางบาร์โลโบจุทุกสนำบาร์โบบาจิตสินตะมัดตันรองเพิ่มจางอันนี้เติมตะติงเลื่องตื้อปังไอไอปังกระไม้ติงเลื่องตื้อปังกระไม้เติมได้จันในกระจุงตั้งมัดจึงได้หอบกวางจุงปังเงินหางมะรอมจานนำอาประมาณตันรุกกาตันรองเปิมแจงอีเกอร์ไอไอเซเวอร์ตอมันวะตอกตะยุงตันนออันนี้โซไมเคอร์อินเวียดนามตังลังใจไอเกอร์วังตะกุมตะปลิลำจอดแจงเวลังฮาดอยเปิมแจงจอยยกเป็นเย็นลังดังเติมปังอตอกตะยุงกินเตยเจือกลังประมาณบริมังเปิมแจง cơ đạo ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn cơ chất cơ dùng đoàn cơ tranh bơm giang tập lý bằng doại dốc cơ nhâm trường đại học quang trung đi hà toại bằng ngân hàng mờ rò mờ chan nam á lâm tập trong bệnh viện bằng tâm am lòng thòng đắc bệnh nhiên lang bằng tập lý bệnh chế nào bệnh gia lai cơ đạo ủy ban nhân dân cha rừng cơ chất trong cơ lòng bệnh nhiên lang bệnh viện anh đi tôm ta tình lương tứ bằng ai bệnh gia lai nâu tận nọ ăn nít công nghệ cử chung tôi gồm ăn sơn yốc bắt tôm lung bật bơm kia trong cả lòng ở tóc tới dương bơm trang kia công nghệ nào bơm lời doa cả tá lầm tôi rỗ tôi lấy chai dương bơm trang bằng tóc tới dương khoa học công nghệ hoàn toàn nó trả ra tôi rỗ tôi tuần pran doa yốc làng dây công nghệ bật tập lý số cho trang kinh tế tờ ri chua tò mò nào bằng riêm tầm màm bơm trang pran bơm trang tầm màm bằng cảnh giác A tóc thêm cử dung. Cả đạo ủy ban nhân dân, cha ra Phạm Anh Tuấn cử chất Gia Lai, nó hòa tòi bằng trường bà Râm Anh Mật Rò, Lâm Phẩm Giang, bằng kế đang gạt đồng đồng chính sách, vang tổng gùm đồng nọ Anh Nít, bởi tế bằng riêng đồng đồng kịch cao và tài lịch đồng đồng Phẩm Giang. A thầy trường Đại học Quang Trung và Ngân hàng Mật Rò Mơ Tràn Nam Á, tài lịch Phẩm Giang hòa tòi bằng Phẩm Kiệu Tập Bá, tổng quát hòa tòi bằng nhiên làng bằng Mật Rò Mơ Tràn, Phẩm Kiệu tầm mam bằng ai tóc tự dùng bằng ngày bơm trang tầng góp và khoa học công nghệ tờ riêng tờ rộ pran ai tóc tình quảng nào ai tóc tự dùng bằng tầng là bởi đại gia lai bật bán đồ tập lý bê chế nào lầm tệ đạc cơ sở nở đàm khởi ngam đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phó bí thư tỉnh ủy cơ đạo ủy ban mặt trận thế đạc Việt Nam Char lời bơ gơ rơ ta là cập hữu xa ngô mây được mang hộp ở com ước cờ tòm bắt đừng sơn nằm bà rô bà diệt trâu hội đồng nhân dân cha ra giàn diệt bình bật mảng tổ bốc với ngài ta là cờ phiếu đại biểu hội đồng nhân dân cha ra hoa tòi rồi tổ bốc tru hư riêng với ngài ta là cờ phiếu đề chân này mang hộp áo com mạ đam hội đồng nhân dân cha ra giàn diệt bình đề chân này làng giấy riêng và mạ áo pinh đừng với ngài ta là cờ phiếu xa ngô mây gây tru mang hộp áo com bằng ngài ta là cờ phiếu sa ngô mây apin char vàng tổng gồm rim tờ riêng ta lịch ca tần pơm trang pơm và tầm lòng và tầm bằng dọa dốc và tầm bà chập bà dọa dốc sở đừng đây chân này tờ chù rơ cái chạc tầm màm cho trang tức là ở xong trên lầm tần tròn pơm trang tổng gồm sa ngô mây tự dung pơm trong là năm và nhọ làng xã ở tóc cơ dung minh số tần tròn trong là năm nhé liên gạch đầy bơm đặc lớp rim gạch tròn tôi quát họ đòi thôn hai mét minh làng xã miền sụa họ bồng và rò đác và bơm kế đang anh ấy rủi đác anh riêng hai mét minh bơm giang cán bộ cổng trước họ đòi bằng miền sụa tròn bơm giang về đây tìm mà tôm mẹ vợ chính quyền tờ riêng anh riêng ở tóc cơ chung đoàn cơ trang bơm giang cơ chấp hành chính tờ tòm làng chạy riêng tờ nạp táp tờ lắc vợ tôi cùng còn bà lây ở tóc kinh tế và mà bất măng tôi bớp bằng ngày ta là cờ phiếu họ bí thư tỉnh ủy cơ đạo ủy ban mặt trận thế đắc Việt Nam cha Nguyễn Ngọc Lương cơ chất riêng bà ma apin và ngài ta là cờ phiếu đi chơi ngầm đòn bơm trang rồi tập bộ tập bạn tập bắt ăn còn bơi lây tổng góp bằng chiến chính quyền tờ riêng pran cơ tang đồng chí Nguyễn Ngọc Lương rồi ăn bắt cha ra tổng vọc adin tự dùng bơm kế đang riêng tận nọ ăn đi trong đàn năm riêng tận nọ ăn đi tận trong bơm trang tổng vọc tận lịch bơm kiệu vợ nhọ trọng lép hoa toi bằng trong gần lòng ở tóc hoa toi tận nọ ăn đi trong đàn năm bật riêng xa phương ngay từ trong bơm chàng tẻ đác, a thầy hà toi bằng còn vật lây bơm kia, từ trong bơm chàng tẻ đác bằng còn vật lây hà toi bơm. Cha ra tông bóc ở còn bơm kia, rim cần nào ở tóc kinh tế xã hội, trọng lép kia cần nào, ran cờ tàng, bật rim tờ rinh. Hà toi rim ở bình trọng lép, đừng bởi ngài ta là cờ phiếu. Họ biểu thư tình uy, cái đạo ủy ban mặt trận thế đác Việt Nam cha ra tông quạt dốc, bằng bơm ra đác rim tận trong đầy bơm, hà toi bằng bài chào sắc ngô mây, hàm mệt mình anh đi về làng anh đi trang đầy bơm tinh quang bình nhiên làng hà toi bằng làng giấy tinh quang riêng tần rồng và ngài ta là cập hiệu ở bình hà toi bằng riêng tần rồng cơ chất to tom rồi tổ bố và gật đừng cha ra bình nhiên làng và gật làng giấy
3: công an cha ra lại nạp bơ gật lê cơ cụ là cơ tế đác khi ngầm bằng bây chào ạp bằng bình nê đừng bộ trưởng anh đi tâm công an bằng đừng cơ trạ ủy ban nhân dân cha ra hà toi bằng lê đầy đồng chí Phạm Anh Tuấn ủy viên trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy cơ đạo ủy ban nhân dân chả họ tới bơ gơ minh số anh đi về lăng anh đi bơm chẳng khu bơ gơ cán bộ chiến sĩ công an chả Bất lì, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Cát Ra Ủy ban nhân dân Chà Rai Lùi Bà Chà Bằng Bờ Nì, đơn Cát Ra Ủy ban nhân dân Chà Rai Dọa Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bờ Cơ Rơ Công An Chà Rai, Họ Thái Bà Rơ Khôl Tập Bùl Bằng Đàm Cơ Trú, Gà Chà Nây Tờ Lập Lờ, Gà Hơ Kê Lò Lâm Tờ Trong Vàng Bà Tòng Bờ Ngài Tà Màm Trầm, Bà Chà Bà Chàng Tờ Trong Bơm Chàng, Tờ Cò Phê Lăng Sở Đơn Xã Hội Lâm Chà Rai. Đi bà chào đừng Bộ trưởng An ninh tâm Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an Chà Rai, lời bà chào bằng phần đề đừng Bộ trưởng An ninh tâm Công an, An Bar Khul Tập Pôl bằng Trâu Cô Trú Lâm Tư Trọng Pơm Giang, lời cơ hợp gây lo, tân bà lơ Lâm Tư Trọng Pơm Nhân Lăng, chiều dòm nợ bà chào bà cả đừng đang Lâm Công an còn bà lì. Tất cả về lăng sẽ đứng tệ đạc bằng về lăng sẽ đứng xã hội. Tất cả trang đoàn bằng tất cả trang ảnh trụ trở trầm. Công an còn bà lì. Nó tất cả trăm áp bạc kịch cầu. Nó tất cả tổ rộ cao tì và công an chấp lâm trang ảnh điên hợp bóng. Ảnh điên tôi bình nếp bơm trang cơ kê lo tất cả trang. Về lăng sẽ đứng tệ đạc. Về lăng sẽ đứng xã hội. Rồi nà ra rồi dọa dọc lưu trên này cơ kê. Lâm tất cả bơm trang dọa trên nợ ở đây sẽ đứng. Bằng chất dục sẽ đứng ăn còn bà lì. Phó cận đại trường tự ủy ban mặt trận tây đảng Việt Nam cha Trần Minh Sơn họ tại hộp ở công kiện đặt cái chật kề ngầm đứng chỉ bộ ple nàng long ở sơn xa cao bằng bờ chào vàng từ gùm bờ chiên nam mà phong tv ăn uống nam chính sách bờ tình bất mang hộp ở công riêng đảng viên lâm chỉ bộ ple nàng long ở sơn ở công bờ ma bờ đam cả điểm tự trọng đứng rong từ mật hơi tay tỏ cái chuồng lưng liềm đảng viên ở tỏ tự dương kinh tế tự chu tự nuôi ở cái chấp bà ma tân nội bật mang hộp cầm phó cơ trạ thường trực ủy ban mặt trận tây đảng việt nam cha trần minh sơn a thế chị bộ bà lê nàng lo ở sơn bệnh nhân lang tự tròn tập bá bơm đất đa điểm thân nạp tạp tật lắc băng đi điểm tự tròn làng giấy vì lang khu bơm trang bà thọ tập mật đảng việt nào họ tới nó ở trên để tự tròn vàng tự cùng điểm ủy nam tân nội ủy nam chị tân nội ở tóc kinh tế ở tóc sự đơn trên nợ ari bất lập bất đầu đồng chí Trần Minh Sơn lôi bị giao vàng từ cùng bên chiên nam ở bóng tờ về cái dạ đầu dịch triệu lạc chiên anh uy nam dạ linh nó con đường mẹ Việt Nam nuôi mừng cả tặng họ thay vàng từ cùng đầu bây giờ anh nội xa cầu anh điên cao vân điêm khu bơm giang điêm khu tập bồ cơ trụ họ tòi vàng bơm giang vàng từ cùng điêm uy nam kê đăng điêm nam uy từ cùng uy nam sẽ đừng lầm chân thật ở đây. Ban thường trực ủy ban mặt trận tây đảng Việt Nam phường Hoài Nhơn, họ thay bằng bảo hiểm Việt tin ban bình định, lôi đê tự dung bơm lê bình chiến nam ủy, anh nam dạ dương thị đường, ủy bất tô dân phụ Ngọc Sơn, ủy nam dạ đường lâm ủy nam chính sách, nam ủy lôi hư rằm bơm bà rằm, trụ bơ vi bơ văn, và thư cung ủy nam đê ủy anh hít lừng, sức đừng bảo hiểm Việt tin ban bình định, lôi đê tự cung ngam dịch triệu và bình chiến nam ủy nào. Đừng trong cơ lê tự dung bơm chàng, các bộ đoàn viên hội viên khu liên quân bằng con bà lê, lâm tự riêng vàng hòa tòi làng dạy nam sò, chơi chuyên tâm mam ư cận lừng, hòa mệt tật nạ tế ủy và các rùi tự lịch bơm chàng. Tự rong bơm chàng tự bộ đoàn tự chinh hợp bóng tư vị, vàng tự cung tư bà tự gọp về làng nam ủy, ăn cơ ủy nam chính sách bằng bơm kia chân này, tự rong sự đừng xã hội bơ tự riêng. Nào nổ, Ủy ban nhân dân xã Đề Kỳ, bơ gà rơ lê tổ rộ tổ tròn bồm trang Quang Trung, bạ tổ rộ chân ngâm đòn đường khu tổ bồ chính trị, vang thơ gồm ăn con bê tà lịch bà chiên nằm ủy bật bà tổ tròn trang, bộ ủy ảnh ni mình tình nâng tầng mình ảnh ni tà điện bì lạc đạc tì lầm xác. Lâm băng mà ổ xã Đề Kỳ tà lịch bà chiên nằm ủy, ăn ngàm dự tổ ủy nằm, đi tổ chở ủy nằm lâm tổ tròn ủy ảnh ni tình nâng tầng mình ảnh ni bật nuôi cảnh. Bằng ba điệt ủy nam lâm tự trọng bộ tự rình, cả hà lịch trọng tên dịch đặc tự sĩ, thôn ăn quang đồng. Bất lê tự rộ bơ gà rơ xa bà nhà tâm mạm tự rộ ủy nam, tự dung bà dịch nam ủy. Tăng mặt con bà lê kỳ bà cập hòa đời, bằng trình quyền, anh đi bơm chàng, vì viên tự nọ anh đi bơm kế đàng đẹp cả nhằm. Lưng liêm rồi tự mật dọa dọc. Hòa tới bằng tự trọng tình quang tập bạc dây này, xa đi kỳ hư chanh để tự dung bơm đi đăng. Có số nam ủy ở trọng đặt bên dịch môi kê ngàm ở nỗ. Phương kê đăng, bà chào mình hình là cả hình nam ủy, ở trong đó là bên dịch kê dịch mùnh, bằng phương kê đăng, từ trong bốc sự đừng dịch nợ ở đây ăn con bà lê, ở trong đó là dịch đâm kê dịch bà ra xa nằm ẩu. Sa Vinh Thạnh cha đeo lại nào tà lịch khu lợi đủ tà tâm dạ khá lâu, do con bà lê bơm chàng, họ thay bằng cả nào tà rộ đoàn viên khu lợi đủ tà tâm, họ thay công an xa bằng chính quyền tà rình, bơm kia từ trong vây vẹt sự đừng con tà rình, rồi tự buộc bà thò nợ bà cắp. hoa tây vàng bơm trang từ gồm ăn con ple kiểu điểm từ tròn và ta cứ ta từ ple bằng cho eo từ tròn trang số hoa tây đo từ tròn về lặng ở vùng bình tế và chính trên nơi ari lần điểm vàng từ gồm ăn con ple trên nơi ari tập tác từ co bơm kiểu để trên này mang từ đội đi đang con ple vàng hoa tây về lặng tế đạt đường từ đỉnh từ tròn bơm trang khô ở đồ từ tâm gia khâu do con ple bơm trang nó cứ chật cả tí tớ bố ở trên tôi bên này đừng khô lơ mua hồng mỏng ra phim thanh lâm tớ tròn chật chê và khá lộ nhớ có con tí bơm chàng bây chế đoàn đào cơ chật đoàn cơ chình tớ dơ ở thầy ở đồ tớ tâm đi tớ dơ tớ nạp táp đi ở đồ tớ tâm tớ có bây chình khô lơ đồ tớ tâm mua dục tròn khá lộ nuôi mơ cơ tàng đi chân ngâm đoàn bơm chàng và khá lâu lâm tớ tròn về làng tế đắc bằng bạch nhọ bơm chàng ăn con bà lì.
4: Ở con bà lì bằng đà bồn, bằng tất trọng ghiết cà ràng hà ta, cả lửa tầm mạm sinh học, rồi vâng lưng liềm tầm mạm đề cờ tích, bằng văn hóa bật tờ rình. Anh ấy đề về vẻ ra rìm tầm mạm ghiết cà lạ bùng bình tích rời côn con hà nâng, tờ góp tờ dung đề thêm tầm mạm, đề vã tóc tờ dung đề chân này về lăng, về vẻ bằng tóc tờ dung sợ đường đuôn đài. Tất trọng chàng vang tờ gồm tóc tờ dung dựng ngầm đòn, bơm chàng đừng anh ấy quy đề về vẻ rìm tầm mạm ghiết cà lạ bùng bình tích rời côn con hà nâng. Để tới lịch bơm chàng bằng đầy chân này vang tổng gồm đơn Kultopol, Frankfurt, Euler-Gicol, Society, Bà Đệ, Việt Nam. Bơm tới lịch lửa tổng trọng bơm chàng tổng gồm, bơm chàng về vera tổng quát hoa tòi ở tóc tới dùng tổng trọng bơm chàng xa, tổng bồn con bà lây, tổng là ao grao bơi con bà lây bằng đầy bồn hoa tòi mừng bay. Thìm tổng mạm lôi đầy về lăng, bật ảnh ích về vera điểm cả tổng mạm kịt cà là ở bụng plên tế rồi cùng con hà nâng. Ở con bà lì bằng đồ bồn, anh ấy quay đầy về vẻ ra riêng tầm mạm ghiết cà lạ bùng bình tế rồi cùng con hà nâng đầy bì tế xã, đầy quân rình nhật biên hợp bồ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp nhằm mở rộng năng lực sản xuất. Riêng trong 7 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã có 67 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 22.455 tỷ đồng. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Mục chống khai thác IUU hôm nay thông tin về vấn đề định hướng phát triển thủy sản trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Gia Lai, từng bước đưa vào cổ truyền trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Phần cuối chương trình là mục thông tin kinh tế, sẽ đề cập đến vấn đề tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược an cư bền vững cho người dân đến năm 2030. Bây giờ là nội dung chương trình.
6: Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp nhằm mở rộng năng lực sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có 27 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn hơn 2.564 tỷ đồng. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2027 đã có 67 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 22.455 tỷ đồng. Trong đó có 16 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến, nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế tạo. Một trong những điển hình là nhà máy đường An Khê, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Sau nhiều lần đầu tư mở rộng, nhà máy hiện đạt công suất ép 18.000 tấn mía trên một ngày, trở thành nhà máy đường lớn nhất Việt Nam với sản lượng hơn 250.000 tấn đường mỗi năm, chiếm trên 20% sản lượng đường sản xuất từ mía của cả nước. Không chỉ sản xuất đường, doanh nghiệp còn phát triển chuỗi chế biến sâu từ cây mía với điện sinh khối và ethanol, có đó tận dụng tối đa phụ phẩm, gia tăng giá trị cho ngành mía đường.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh hôm qua ngày 5 tháng 8 đã chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Tiến đầu tư nhà máy sản xuất gạch và bê tông thương phẩm tại phường Hòa Nhân. Dự án chuyên sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng triển khai trên diện tích gần 18.000 m2 tại cụm công nghiệp Ngọc Sơn, phường Hòa Nhân. Theo đăng ký, khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự kiến quý tư năm 2027, nhà máy này sẽ sản xuất bê tông thương phẩm với công suất 75 mét khối một giờ, sản xuất 5 triệu viên gạch không nung cùng với 5.000 ống cống bê tông mỗi năm.
6: Sở hữu lợi thế hiếm có khi hội tụ cả vùng cao nguyên nhiều gió và nắng cùng dải ven biển có cường độ bức xạ mặt trời lớn, Gia Lai đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực miền Trung Tây Nguyên với đa dạng các loại hình năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời,

0: lưới điện, điện sinh khối và điện rác. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tăng quy mô công suất nguồn điện tái tạo phân bổ trong quy hoạch phát triển điện quốc gia, nhất là đối với điện gió và điện mặt trời. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh đã cập nhật danh mục các dự án nguồn điện trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025-2030 với 110 dự án tổng công suất hơn 5.501 MW. Trong đó có 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW, 24 dự án điện mặt trời đạt hơn 1.530 MW, 34 dự án thủy điện với hơn 457 MW, cùng 5 dự án điện rác và 3 dự án điện sinh khối với tổng là 177 MW. Với đề xuất tăng công suất nguồn điện tái tạo nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên của địa phương, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, từng bước đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực theo định hướng phát triển quốc gia.
1: Ủy ban Nhân dân phường Pleiku vừa ban hành thông báo về việc thu hồi hơn 2.452 mét vuông đất tại số 57 đường Quang Trung để giao nhà nước quản lý. Khu đất này trước đây được nhà nước cho nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thuê từ năm 2001. Theo thông báo, đơn vị sử dụng đất hiện không còn nhu cầu sử dụng và đã tự nguyện trả lại đất theo quy định của luật đất đai. Cùng với việc thu hồi đất, toàn bộ tài sản gắn liền trên khu đất như các khối nhà khách, nhà ăn, nhà để xe, sân nhựa, cổng và tường rào cũng được bàn giao nguyên trạng để nhà nước quản lý xử lý theo quy định về tài sản công. Việc thu hồi dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Ủy ban Nhân dân phường Pleiku giao các đơn vị chuyên môn hoàn thiện thủ tục, niêm yết công khai thông báo, tiếp nhận ý kiến của tổ chức cá nhân liên quan trước khi ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
0: Không chỉ là điểm đến thu hút đông đảo du khách, khu vực hàng thông trăm tuổi và vườn chè, đồi chè thuộc khu du lịch biển hồ Chư Đăng Gia sẽ được rà soát toàn diện để xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo hướng phát triển bền vững. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp với Sở

0: du lịch đặc trưng của Gia Lai, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa và bản sắc của vùng đất Tây Nguyên.
1: Sở Giao thông đang triển khai phương án dự kiến sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường học nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo phương án, địa phương dự kiến sáp nhập trường mầm non Hòa Bình với trường mầm non 17 tháng 3, trường tiểu học Võ Văn Kiệt với trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, sáp nhập cấp tiểu học trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du và trường tiểu học Ngô Mai, sáp nhập trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, trường trung học cơ sở Lê Lợi và cấp trung học cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Sở Giao thông dự kiến giảm 4 trường học. Việc sắp xếp nhằm xây dựng mạng lưới trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
0: Xã Gia Phí vừa tổ chức chương trình trải nghiệm học tập giao lưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI gắn với phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng. Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ và người dân sử dụng các nền tảng AI như là ChatGPT, Gemini, đồng thời chia sẻ các phương pháp ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch cộng đồng. Thông qua các hoạt động thực hành trao đổi và giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng, cán bộ và người dân từng bước nâng cao kỹ năng số, làm chủ các công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ hiệu quả công việc và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số, đồng thời tạo nền tảng để xã Gia Phí khai thác hiệu quả tiềm năng của làng du lịch cộng đồng Mờ Rông Dố, đẩy mạnh quảng bá bản sắc văn hóa địa phương và thu hút du khách trong thời gian tới.
1: Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Nam tổ chức công bố và trao quyết định nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng Từ Thiện Nghiệm, 93 tuổi, ở khu phố Giao Hội, phường Hoài Nhân Nam. Theo đó, từ tháng 8 năm 2026, Hải đoàn 21 hỗ trợ mẹ với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng một tháng, đồng thời thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình thăm hỏi chăm sóc động viên tinh thần sức khỏe của mẹ. Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam Anh Hùng và các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
0: Nhằm góp phần chăm lo sức khỏe cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp nghỉ hè, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thiện vừa tổ chức chương trình Hộp cháo dinh dưỡng cho em. Tại chương trình, hơn 400 hộp cháo dinh dưỡng ấm áp đã được trao tận tay các em nhỏ tại ba thôn Plei Kasin, Plei Trung và Plei Trang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, đồng thời lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của các cấp hội đến với trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn. Chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thiện trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, góp phần giúp các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và phát triển toàn diện.
1: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 6 tháng 8. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 660 đồng một lít về mức 21.728 đồng một lít. Xăng E10 RON 95-3 giảm 530 đồng một lít, giá mới là 22.324 đồng một lít. Dầu diesel giảm 80 đồng một lít về mức 27.544 đồng một lít. Dầu ma dút cũng giảm 80 đồng một ký, giá mới là 16.391 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ngừng thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn, trong khi đó quay trở lại trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể, trích lập xăng sinh học 200 đồng một lít, nhưng không thực hiện trích lập quỹ với các mặt hàng dầu. Sau điều chỉnh, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Theo thông cáo ngày hôm qua của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước đến Úc và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 sắp tới. Úc và New Zealand là hai nước đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

0: Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, yêu cầu đảm bảo an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người. Với mục tiêu lấy sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân là thước đo cao nhất trong mọi chính sách, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia phát huy vai trò điều phối, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm ngẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đảm bảo môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy. Quy định bao bì và rác bao bì của châu Âu EU có hiệu lực từ tháng 8, với nhiều tiêu chí mà doanh nghiệp Việt khó đáp ứng. Cụ thể, EU quy định chai PET và bao bì nhựa khác phải chứa tối thiểu 30% nhựa tái chế vào năm 2030, tiến tới đạt 65% vào năm 2040. Đáng chú ý, hàm lượng tái chế cao áp dụng ở cấp độ thực phẩm khắc khe hơn nhiều so với các loại bao bì khác. Rào cản xanh mới của EU cũng được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP khuyến cáo. Với ngành thủy sản, chính sách này áp dụng lên tất cả bao bì thường dùng trong xuất khẩu như là túi ni lông, khay nhựa, hộp, thùng carton, pallet nhựa, màng lọc, v.v. Trong khi đó, theo các chuyên gia, chính sách hiện hành trong nước về tỷ lệ tái chế bao bì vẫn còn khoảng trống. Việt Nam chưa bắt buộc hàm lượng tái chế trong bao bì, thiếu tiêu chuẩn food grade với bao bì tái chế trong nước. Một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy vào rạng sáng nay, khiến hai cha con tử vong. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, Công an thành phố Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường khu vực nhà lồng chợ Biên Hòa để khẩn trương điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào tối trước đó. Theo báo cáo, Ủy ban Nhân dân phường Trấn Biên, vụ cháy tập trung dãy kiosk khoảng 600m², chủ yếu là hàng nhựa, cao su và rất may mắn không gây thiệt hại về người.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran mới đây đã cảnh báo các nước vùng vịnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào nước này có thể kéo theo các đòn đáp trả nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trong khu vực. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao về vấn đề eo biển Hormuz vẫn đang được thúc đẩy, trong các cuộc trao đổi với các nước Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi các đối tác sử dụng ảnh hưởng để ngăn Washington tiến hành các cuộc tấn công mới. Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Kharibabazi cho biết Iran và Oman đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận về phương án vận tải thương mại mới qua eo biển Hormuz. Hai bên đã đạt đồng thuận về nguyên tắc đối với phần lớn các nội dung, trong đó có sơ đồ tuyến hàng hải. Tuy nhiên, ông khẳng định thỏa thuận này không đồng nghĩa eo biển Hormuz sẽ ngay lập tức được mở cửa trở lại. Sáng nay, hãng tin AFP dẫn tài liệu từ tòa án cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế quan kể từ khi tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 năm nay bác bỏ một loạt mức thuế do ông áp đặt. Con số được công bố trong các hồ sơ tuần này tương đương khoảng 60% trong tổng số 166 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền ông Trump đã thu được sau khi Viện dẫn đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế IEPA để áp thuế. Khoản hoàn trả được chuyển cho các nhà nhập khẩu đã nộp khoản thuế nói trên. Một quan chức cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ CBP thông tin, tính đến ngày 31 tháng 7, cơ quan này đã tiếp nhận để xử lý khoảng 128,68 tỷ đô la Mỹ tiền hoàn thuế, bao gồm cả các khoản hoàn tiềm năng và các khoản đã được xác nhận đủ điều kiện. Quan chức này cho biết trong tổng số trên, khoảng 100 tỷ đô la Mỹ đã được hoàn tất thủ tục và chuyển sang Bộ Tài chính Mỹ để giải ngân. Thống đốc Jakarta của Indonesia, ông Pramono Anung, đã phê duyệt hoạt động điều chỉnh thời tiết WMO, hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo khi điều kiện mây phù hợp. Giai đoạn cao điểm của El Nino dự kiến kéo dài, có thể lâu hơn so với năm 2023. Do đó, chính quyền Jakarta đã chấp thuận việc thực hiện điều chỉnh thời tiết, hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo, một hoặc hai lần một tuần nếu điều kiện mây cho phép. Chính quyền tỉnh Jakarta đang tập trung vào hai ưu tiên để ứng phó với tác động của El Nino, trong đó có việc phòng chống cháy nổ. Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết El Nino đã đạt mức mạnh và vẫn

0: có khả năng chuyển biến thành một đợt El Nino rất mạnh, khiến mùa khô khắc nghiệt và kéo dài hơn tại nhiều khu vực của Indonesia. Cơ quan chức năng Australia đã đóng cửa gần 600 nhà trẻ trên khắp cả nước vì kém chất lượng do có sai phạm liên quan đến đội ngũ giáo viên cũng như là chất lượng giáo dục. Đây là kết quả của đợt tăng cường kiểm tra mà Australia vừa thực hiện sau khi nhiều nhà trẻ bị phát hiện có nhiều sai phạm. Hôm nay, Bộ trưởng Giáo dục Australia Joseph Clare cho biết, trong quý 2 năm 2026, cơ quan chức năng của Australia đã tiến hành 1.538 cuộc kiểm tra các cơ sở chăm sóc trẻ em, gấp 2 lần số lượng các cuộc kiểm tra của cùng kỳ năm trước. Kết quả cho thấy 92% các cơ sở này đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Tuy vậy, cơ quan chức năng đã phải đóng cửa 589 nhà trẻ, tăng hơn 20 lần so với số lượng nhà trẻ phải đóng cửa vào cùng kỳ năm 2025. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Công nghệ không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, mà còn góp phần đổi mới phương thức phục vụ, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, minh bạch và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các xã phường trên địa bàn tỉnh xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, mà từng bước xây dựng chính quyền vận hành trên nền tảng dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điểm cốt lõi của chính quyền số là đổi mới phương thức điều hành. Hồ sơ được tiếp nhận xử lý trên môi trường điện tử, tiến độ giải quyết được theo dõi công khai. Dữ liệu từng bước được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan. Qua đó, giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục và hạn chế việc người dân phải khai báo nhiều lần cùng một thông tin. Cùng với đầu tư hạ tầng, các tổ công nghệ số cộng đồng đang phát huy vai trò là cầu nối đưa công nghệ đến gần người dân. Tại xã Đề Di, chuyển đổi số được gắn với mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tỷ lệ tiếp nhận giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, hơn 98% hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn. Địa phương cũng triển khai các mô hình nhà văn hóa số, xã hạt nhân số, chợ số 4.0, từng bước đưa dịch vụ số đến gần người dân. Tại thôn Đức Phổ, mô hình nhà văn hóa số giúp người dân được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư, thay vì phải đến trụ sở xã. Ông Phạm Xuân Bình, trưởng thôn Đức Phổ cho hay.
2: Khi mà Ủy ban nhân xã thì triển khai cái mô hình nhà văn hóa số thì đại đa số bộ phận bà con thì rất là vui mừng khi mà được cái tiếp cận cái dịch vụ công trực tuyến ngay tại thôn và ngay tại nơi mình sinh sống, không cần phải đi lên tới Ủy ban nhân xã. Thì các vấn đề này thì cơ bản là chúng tôi cũng cố gắng chỉ đạo anh em làm tốt công tác này để phục vụ cho bà con đến nơi đến chốn.
1: Sự thuận tiện của mô hình được thể hiện rõ qua cảm nhận của người dân. Việc đưa điểm hỗ trợ thủ tục về khu dân cư giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện để người dân dễ dàng trao đổi và hoàn thiện hồ sơ. Ông Nguyễn Sinh Tiến, người dân thôn Đức Phổ, chia sẻ.
3: Nói chung là nó rất là tiện cho anh em, bà con ở gần. Hay nữa là nói chung là gần gũi, công việc là sắp xếp nó dễ dàng hơn. Đi xe ra chứ nó cũng bất tiện, muốn đi là phải mất cả buổi hoặc là cả ngày. Chứ gần những ngày nó rảnh rỗi lòng trong một tiếng hoặc là một lúc nào đó mình rảnh mình ghé tới mình làm việc. Mà anh em nó gần gũi, tình cảm nó cũng dễ tiếp thu, dễ trao đổi hơn. Cái đó là điều rất là tiện cho bà con anh em. Cái đó là quá tốt.
1: Tại xã An Lão, tinh thần phục vụ còn được thể hiện qua việc đưa dịch vụ hành chính đến tận thôn, tận nhà. Trung tâm phục vụ hành chính công xã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tại các thôn ít nhất 2 lần mỗi tháng. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp không thể đến trung tâm, cán bộ trực tiếp đến nhà hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão cho biết.
4: Trung tâm đã có phương án giải quyết thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng là giải quyết thủ tục hành chính tại các thôn theo lịch ít nhất thì trong một tháng thì 2 lần. Còn đối với về giải quyết cho người dân yếu thế, người khuyết tật và không có khả năng đủ điều kiện là đi đến tại trung điểm chính của trung tâm thì trung tâm cũng sẽ phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng đến trực tiếp tại nhà của người dân để hỗ trợ.
1: Xây dựng chính quyền số không chỉ là đầu tư thiết bị hay đưa hồ sơ lên môi trường mạng, mà quan trọng hơn là thay đổi cách làm.

0: lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo. Từ những mô hình gần dân, sát thực tế, Gia Lai đang từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, để công nghệ thực sự phục vụ cuộc sống và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Và bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý vị, bài hát Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Hoàng Vân ca ngợi vẻ đẹp âm thầm của những người thợ xây dựng làm việc ca đêm. Lời ca ví như ngọn đèn hàng, ánh lửa xưởng máy, như những vì sao sáng giữa lòng thành phố, tôn vinh tinh thần hăng say lao động và khát vọng kiến thiết đất nước. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 29 phút. Quý thính giả đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả cùng đến với mục chống khai thác IUU.
1: căn nhằm ổn định và phát triển thị trường bất động sản bền vững. Nhà ở xã hội 12.107 căn đảm bảo theo chỉ tiêu đề án 1 triệu căn hộ nhà ở mà xã hội mà chính phủ giao. Bên cạnh đó, Gia Lai cũng triển khai thực hiện các công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ và nhà ở phục vụ tái định cư. Đáng chú ý, tỉnh quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn phải đạt 100%. Điều này cho thấy Gia Lai đang nỗ lực xóa bỏ hoàn toàn những mái ấm tạm bợ, hướng tới sự phát triển đô thị và nông thôn đồng bộ bền vững. Theo tính toán, tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện kế hoạch này vô cùng lớn, trong đó vốn xã hội hóa dự kiến đạt khoảng 238.640 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dự kiến chi khoảng hơn 1.079 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê bằng hình thức đầu tư công. Việc đặt trọng tâm vào vốn xã hội hóa cho thấy tư duy đổi mới trong quản trị của lãnh đạo tỉnh.

0: đó là tạo môi trường thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư phát triển nhà ở xanh, tiết kiệm năng lượng thông qua các chính sách ưu đãi về thuế và lãi suất. Trong quá trình triển khai thực hiện, Gia Lai sẽ kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở và thị trường bất động sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh khi quy định pháp luật về nhà ở đất đai, kinh doanh bất động sản và các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ liên quan có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời sẽ có chính sách khuyến khích ưu đãi phù hợp cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nhà ở xanh, tiết kiệm năng lượng và nhà ở phát thải thấp, ứng dụng công nghệ số. Việc phát triển nhà ở gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tại khu vực đô thị, tập trung phát triển nhà ở theo hướng hiện đại đồng bộ, khuyến khích phát triển các dự án nhà ở xanh, đô thị thông minh. Tại khu vực nông thôn, chú trọng hỗ trợ người dân cải thiện nhà ở an toàn, kiên cố, thích ứng điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu. Đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đồng thời với nhà ở cho thuê phù hợp nhu cầu, kết hợp huy động nguồn lực xã hội và các chương trình tín dụng ưu đãi. Để kế hoạch triển khai hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng đóng vai trò nhạc trưởng, chủ trì phối hợp triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tiến độ các dự án. Đồng thời vận hành hệ thống thông tin dữ liệu tập trung về nhà ở để phục vụ công tác dự báo chính xác. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tháo gỡ khó khăn về đất đai, môi trường và đặc biệt là chủ trì rà soát, đề xuất thu hồi những dự án chậm triển khai, không để lãng phí quỹ đất. Ngân hàng Nhà nước chủ trì hướng dẫn đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan cập nhật danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn, kết nối giữa các tổ chức tín dụng với chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động quy hoạch quỹ đất, rà soát nhu cầu nhà ở cho thuê tại địa phương và trực tiếp hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
4: Này đây,

0: foam calorie.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng
1: hát yếu quốc phòng an ninh ở những vùng khó khăn, khắc phục tình trạng phân bổ gian trải kéo dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực đầu tư công, tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng thiết yếu, liên vùng và có sức lan tỏa. Đặc biệt, các dự án có khả năng thu hồi vốn phải được chuẩn bị tốt, phân bổ rủi ro hợp lý để thu hút vốn tư nhân và các nguồn vốn dài hạn.
2: Phải đổi mới căn bản quản lý đầu tư và quản trị tài sản, kết cấu hạ tầng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng chuẩn bị xây dựng và khai thác dự án, chú trọng quản trị toàn bộ vòng đời với công trình, chỉ quyết định đầu tư khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối, có quy hoạch, có xác định rất rõ. Tôi lại nói tiếp về phần quy hoạch.

0: tôi hỏi xem là bao giờ hoàn thành vốn, mỗi năm đóng góp cho thu ngân sách bao nhiêu tiền, đóng góp gì cho cái sự tăng trưởng của đất nước, phải do hạch toán. Tư nhân người ta làm rất hay, bao nhiêu năm người ta thu hồi vốn, bao nhiêu năm người ta sẽ có lãi, và người ta đến cái phần lãi đó rồi coi người ta tặng lại cho nhà nước. Phải làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần đội vốn hoặc khai thác kém hiệu quả, khẩn trương xây dựng cái cơ sở dữ liệu thống nhất về quy hoạch dự án và tài sản kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đầu tư, quản lý và vận hành tài sản hạ tầng quốc gia. Hiệu quả không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà là tiến độ, chất lượng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác các cái công trình dự án hạ tầng trọng điểm.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực, năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình. Việc gì địa phương làm tốt thì mạnh dạn giao cho địa phương. Các công trình liên ngành, liên vùng có ý nghĩa chiến lược quốc gia phải có cơ chế điều phối thống nhất và có đầu mối chịu trách nhiệm. Tăng cường quản lý tài sản hạ tầng quốc gia và kiểm soát rủi ro, không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng và an toàn công trình. Tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ nghiêm kỷ luật đầu tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tổ chức thực hiện, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn và đảm bảo chất lượng của từng công trình, để những gì xây dựng hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho các thế hệ mai sau tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, tự chủ, an toàn và phát triển bền vững.
2: Sáng nay, dự meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam mùng 6 tháng 8 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Lễ meeting mở đầu bằng chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với chủ đề An ninh mạng vì con người, mang thông điệp đổi mới tư duy về sự dịch chuyển, bảo vệ hệ thống sang bảo vệ người dùng, xây dựng mô hình bảo mật lấy con người làm trung tâm. Đánh giá về chặng đường vừa qua, Thủ tướng nêu rõ, nhận thức toàn xã hội về hệ thống an ninh mạng được nâng cao, hệ thống pháp luật dần hoàn thiện, năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu được tăng cường đáng kể, nhất là trong quản lý tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, nâng cao uy tín của Việt Nam. Mặc dù vậy, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ đảm bảo an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số, hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế. Đặc biệt, các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ hệ thống gắn liền với bảo vệ con người.
4: Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.
3: Để hoàn thiện hành lang pháp lý và tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách ban hành phải lấy sự an toàn thuận lợi của người dân doanh nghiệp làm trung tâm, cùng với đó xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trên môi trường số, chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao năng lực dự báo, chủ động triệt phá các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, tài chính gánh vác trách nhiệm xã hội, chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật, lấy con người làm trung tâm, tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng.
4: Mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một lá chắn số chủ động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi 100 triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành bức tường thành số kiên cố nhất để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc.
5: 3, 2, 1, xin mời!
3: Tại buổi lễ, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với khẩu hiệu hành động vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, vì an ninh quốc gia, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Sau meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tăng cường hiệu quả hiệp

đồng ứng phó an ninh mạng. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội, nghiên cứu xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách đặc thù thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, nhóm khởi nghiệp về an ninh mạng trong nước, chỉ đạo triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an ninh mạng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng làm cơ sở đánh giá năng lực bảo đảm an ninh mạng của các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Phối hợp Bộ Nội vụ nghiên cứu việc đưa chỉ số đánh giá an ninh mạng vào

0: kiểm soát tài khoản đặc quyền, áp dụng xác thực đa yếu tố, phân vùng mạng, quản lý thiết bị đầu cuối, truy cập từ xa, dịch vụ đám mây và nhà thầu, tập trung xây dựng, đào tạo, phát triển lực lượng chuyên sâu về an ninh mạng, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người nâng cao nhận thức kỹ năng số và tự bảo vệ mình.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin về kỳ họp Quốc hội không thường lệ. Phân cấp không tạo khoảng trống quản lý, tuyển chọn kiến trúc phải thực sự bảo vệ chất lượng không gian công cộng.

0: là chỉ mang tính chất là khuyến khích, không mang tính là bắt buộc.
1: Tán thành việc dự thảo bổ sung hình thức tuyển chọn kiến trúc miễn thi tuyển đối với một số công trình khẩn cấp, cấp bách hoặc thuộc dự án đầu tư theo thủ tục đặc biệt. Tuy nhiên, đại biểu Vũ Văn Tiến, Đoàn Hải Phòng băn khoăn.
2: Nếu áp dụng hình thức tuyển chọn mà chủ đầu tư vừa tổ chức, vừa trực tiếp chọn phương án, không có cơ sở thẩm định chuyên môn sẽ dẫn đến tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi. Khi đó, chất lượng thực sự của sản phẩm kiến trúc, nhất là về nghệ thuật, văn hóa, công năng và công nghệ có thể không được kiểm soát đầy đủ. Vì vậy, cần quy định trong luật hoặc văn bản dưới luật về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn có chuyên môn tương tự như hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc mới đảm bảo được yêu cầu.
1: Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo rà soát đối chiếu để bảo đảm tính thống nhất với luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật di sản văn hóa và luật xây dựng. Đồng thời nêu rõ việc sửa đổi luật kiến trúc lần này cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương. Cũng trong chiều nay, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, đại biểu Trần Thị Hồng An, Đoàn Quảng Ngãi đề xuất bổ sung chỉ tiêu đấu tranh với tội phạm AI và tài sản số vào dự thảo nghị quyết.
3: Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, tiền ảo là những phương thức thủ đoạn phạm tội phạm mới nổi lên trong thời gian gần đây nhưng chưa được phản ánh đầy đủ trong hệ thống chỉ tiêu của dự thảo nghị quyết.
1: Góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Đoàn Lạng Sơn tán thành việc bổ sung quy định về thu thập thông tin dữ liệu, luật hóa nhiệm vụ lập bảng trạng thái đầu tư quốc tế, nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối và cơ chế áp dụng một số tỷ lệ an toàn đối với tổ chức tín dụng trong trường hợp cần thiết, song đề nghị.
4: Chính phủ là phải làm rõ hơn quy định tiêu chí, điều kiện và thời gian áp dụng. Giới hạn áp dụng đối với quy định cho phép áp dụng các cái tỷ lệ an toàn khác so với lại quy định chung. Đây là cái công cụ điều hành rất linh hoạt nhưng mà nó cũng tác động trực tiếp đến cái mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng. Vì vậy là cần phải quy định chặt chẽ cái nguyên tắc áp dụng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và tránh tạo ra cái sự thiếu thống nhất trong cái việc áp dụng giữa các cái tổ chức tín dụng.
1: Đối với luật phòng chống rửa tiền, các đại biểu yêu cầu rà soát kỹ khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời đánh giá tính khả thi của việc thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định mới, bao gồm cả chi phí tuân thủ có thể phát sinh. Với luật các tổ chức tín dụng, cần quy định cụ thể trách nhiệm nghĩa vụ của ngân hàng thương mại khi tham gia quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan để bảo đảm tính minh bạch và an toàn hệ thống.
5: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.
6: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được quy hoạch với tuyến chính cao tốc 6 làn xe và đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe. Theo đánh giá của các đại biểu, việc hoàn thiện khép kín tuyến vành đai 5 không chỉ giảm tải giao thông nội đô cho Hà Nội mà còn tạo ra hành lang kinh tế liên kết các cực tăng trưởng phía Bắc, phát huy tiềm năng quỹ đất và phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Đoàn Phú Thọ đề nghị làm rõ thiết kế như có bao nhiêu km trên cao, bao nhiêu km dưới hầm và tác động như thế nào đến việc chia cắt các khu dân cư. Đại biểu Trần Mạnh Huy, Đoàn Đà Nẵng thì lưu ý bổ sung vào nghị quyết một phụ lục tác động xã hội bắt buộc, điều kiện thu hồi đất, đồng thời có phương án bảo vệ môi trường, phục hồi đất, nguồn nước, bàn giao cho địa phương theo tiêu chuẩn được phê duyệt. Nếu không ghi rõ, trách nhiệm này dễ bị phân tán giữa chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương. Đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, các đại biểu đề nghị chính quyền thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập tập trung nguồn lực để phát triển địa phương, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo kết luận và quy hoạch của cấp có

0: thẩm quyền.
1: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 7. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, kết luận của Ban Thường vụ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu dành thời gian cho ý kiến việc triển khai phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ KPI và hình thành trung tâm điều hành quản lý tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Việc có một phần mềm là thực sự cần thiết, giúp cho việc đánh giá công việc được giao minh bạch, chính xác, nhanh chóng, giảm thiểu thời gian so với phương pháp truyền thống. Ngoài ra, giải pháp này còn giúp dữ liệu được lưu trữ tập trung, khai thác nhanh chóng, thuận tiện theo dõi tiến trình xử lý công việc của cán bộ hàng ngày. Mục tiêu được Ban Thường vụ đặt ra là tháng 9 sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm phần mềm này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự là giúp cho cấp ủy, người đứng đầu nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác. Đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được cái kết quả thực chất, chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình.

0: tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi bất đồng tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Tây và khu công nghiệp Hòa Xuân Đông với tổng số vốn hơn 7.400 tỷ đồng. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.

0: hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 13% trong năm nay và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga.
1: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trong 7 tháng năm 2026, thành phố có 5 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời khởi công 8 khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 2.000 hectare. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này, Hải Phòng đã hình thành hệ thống 46 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp

0: và an toàn trên quy mô lớn. Mạng lưới đối tác của OpenAI quy tụ các doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu về AI trong các lĩnh vực tích hợp hệ thống, tư vấn quản lý, công nghệ và dữ liệu, giàu năng lực triển khai thực tiễn và mạng lưới khách hàng rộng khắp. Hai tập đoàn công nghệ sẽ đồng hành cùng các tổ chức doanh nghiệp toàn cầu xây dựng lộ trình chuyển đổi AI, phát triển nền tảng, nâng cao năng lực và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác lập tư duy mới về phát triển biển, chuyển từ phát triển các ngành kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, mở ra dư địa tăng trưởng mới trên cơ sở quản trị tổng hợp, khai thác hiệu quả tài nguyên biển gắn với phát triển xanh và bền vững. Để làm rõ những nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về biển và hải đảo.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 lần đầu tiên nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy phát triển kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Theo ông, sự thay đổi này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ạ?
2: Đây là một cái tư duy mới, một cái triết lý phát triển mới về biển đảo. Và cái này không chỉ là Hội nghị Trung ương 3 đề cập đến cái khía cạnh này, mà đây là một cái triết lý cốt lõi trong nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển một quốc gia biển mạnh, để mà gọi là làm rõ hơn và tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa qua.
1: Và nếu trước đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển, thì với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
2: Chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới

0: không gian biển bền vững.
1: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
0: Quy hoạch không gian biển khi nó ra đời chính là nó tham gia vào xem xét cái xung đột lợi ích hiện nay, để mà từ cái xung đột lợi ích hiện nay cộng với lại cái bản chất của vùng biển và cái thế mạnh tiềm năng của vùng biển ấy, của cái không gian biển đó, thì họ sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà họ giảm thiểu cái mâu thuẫn lợi ích và cái xung đột không gian.

0: biển mà thuộc ở cái địa bàn họ sinh kế từ nhiều đời là họ không thể đứng ngoài được, họ phải tham gia vào. Và cái thứ hai là tiền ở đâu? Tiền ở các doanh nghiệp. Đi ra biển phải theo một tâm thức mới và tư thế mới, phải tổ chức đàng hoàng chứ không phải là dòng tộc rủ nhau ra biển rồi xé lẻ. Biển thì bao giờ chúng ta, nhất là trong bối cảnh Biển Đông thì cũng đối mặt với thiên tai và nhân tai. Thế cho nên là cái lực lượng ra biển nó phải là một sức mạnh, ngay từ cách tổ chức đội hình sắp tới. Thì khi đó chúng ta mới làm ăn lớn. Thì muốn làm như thế thì sắp tới ngoài cái nghị quyết của Trung ương thì chắc chắn Chính phủ và Quốc hội phải ban hành rất nhiều cái thể chế mới, cơ chế mới để làm sao mở cửa cho doanh nghiệp và người dân thực sự tham gia và tham gia có hiệu quả.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi về phát triển không gian biển quốc gia. Xin được chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối, tương ứng hơn 45%. Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo cùng cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cũng đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp các trường học. Yêu cầu đặt ra là phải sắp xếp thực hiện khách quan khoa học, bảo đảm không làm xáo trộn hoạt động dạy và học khi năm học mới đang sắp bắt đầu. Phóng viên Chu Trinh, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
3: Tại phường Mỹ Tho hiện có 5 trường tiểu học gồm Nguyễn Trãi, Thủ Khoa Quân, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Văn Nhánh và Tân Long. Theo phương án sắp xếp, 5 trường này sẽ hợp nhất thành một trường và chỉ còn một hiệu trưởng. Các chức danh quản lý vô dư sẽ được bố trí theo quy định. Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa hoàn tất công tác nhân sự. Trong khi chờ quyết định chính thức, các trường đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, tài chính để sẵn sàng bàn giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều xác định tư tưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với mục tiêu cao nhất không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ.
4: Tại Mỹ Tho mình đi có 5 hiệu trưởng của tiểu học, sẽ chọn một hiệu trưởng tiểu học thôi, là ai cũng như ai rồi, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị là giống nhau hết rồi. Còn bây giờ có một cái ví dụ về kinh nghiệm quản lý, về cái khả năng quy tụ đoàn kết tập hợp anh chị em, cái uy tín với phụ huynh, với đồng nghiệp, cái đó thì ở phường mình sẽ có cái tiêu chí để chọn lựa.
3: Việc sắp xếp trường học lần này cũng đặt ra không ít thách thức đối với ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp. Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở có nhiều điểm trường nằm phân tán, chất lượng giáo dục giữa các đơn vị chưa đồng đều. Sau khi hợp nhất, ban giám hiệu sẽ quản lý nhiều điểm trường hơn, trong khi một số trường trung học phổ thông dưới 30 lớp sẽ được sát nhập với trường trung học cơ sở để hình thành trường liên cấp. Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong phương thức quản lý điều hành và phối hợp chuyên môn. Ở bậc học mầm non, việc sắp xếp diễn ra thuận lợi hơn nhờ sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý. Tại phường Đạo Thạnh, 3 trường mầm non Ánh Dương, Tuổi Xanh, Tuổi Ngọc đã thống nhất phương án hợp nhất, chọn trường mầm non Ánh Dương làm điểm chính. Phương án nhân sự cũng đã được thống nhất với một hiệu trưởng và 2 hiệu phó. Cô Lê Thị Trúc Mai, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, phường Đạo Thạnh cho biết thêm.
5: Để bước vào cái năm học mới được tiến hành ổn định và suôn sẻ, đầu tiên thứ nhất là họp hội đồng sư phạm nhà trường có 3 đơn vị mới lại với nhau, thì mình quán triệt trên tinh thần và phân công phân nhiệm rõ chức năng nhiệm vụ của từng người, xây dựng quy chế chuyên môn, phân công phân nhiệm để mỗi cô đó có được cái vị trí việc làm của mình và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giống như thường niên.
3: Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân các xã phường phải hoàn tất việc sắp xếp trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ giáo viên, Đồng Tháp quyết tâm đưa hệ thống trường học sau sắp xếp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay, 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra vào ngày 17 tháng 7 đã chính thức đón nhận những mái ấm mới tại khu tái định cư bản Sân Bay. Những căn nhà được dựng lên thần tốc bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và sự chung tay của cộng đồng, mở ra cơ hội để người dân vùng lũ an cư, hồi sinh và bắt đầu lại cuộc sống sau những mất mát do thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Phắc Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Tôi quan tâm làm nhà cho ở tạm như này cũng thật là may mắn, biết nói gì hơn cảm ơn đi mừng là có nhà ở.
7: Được nhà nước quan tâm rồi là kịp thời động viên chúng tôi để có những cái ngôi nhà để chúng tôi về ở thì là chúng tôi rất là mừng.
8: Những lời nói mộc mạc ấy vang lên trong những căn nhà mới tại bản tái định cư Sân Bay ngày hôm nay mùng 6 tháng 8, khi 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chính thức được nhận bàn giao.

0: Người dân nơi đây, đây không chỉ là ngày nhận nhà, mà đó còn là ngày họ có thể khép lại những đêm tạm cư để bắt đầu lại cuộc sống sau trận lũ dữ. Khu tái định cư tại bản sân bay, rộng khoảng 10.000 m2, cách nơi xảy ra lũ quét khoảng 4 km. Mỗi hộ được bố trí 200 m2 đất ở, một căn nhà cấp 4 rộng 80 m2 cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Chị Nùng Thị Tư, hộ dân nhận nhà mới nghẹn ngào, chia sẻ.
1: Hôm nay chúng tôi được dọn đến ngôi nhà mới. Các chú bộ đội làm ngày làm đêm đã hoàn thành ngôi nhà mới để chúng tôi dọn vào ở. Nay tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ rồi các thứ đồ dùng để ổn định cuộc sống.
0: Trong ngày bàn giao, những căn nhà mới vẫn còn thơm mùi vữa, mùi thiết bị mới. Nhưng bên trong đã có tiếng cười, tiếng trẻ nhỏ và những câu chuyện về một cuộc sống mới. Đằng sau những mái nhà mới ấy là hàng trăm con người đã không quản ngày đêm, là sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, khẳng định.
2: Việc xây nhà cho người dân, đây là mệnh lệnh của trái tim và mệnh lệnh chiến đấu của bộ đội trong thời bình. Ngay sau khi nhận mệnh lệnh thì gần 200 cán bộ chiến sĩ và phương tiện máy móc của chúng tôi đã cơ động hành quân trong đêm và khẩn trương có mặt tại hiện trường. Chúng tôi thì tổ chức thi công xuyên đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc theo phương thức cuốn chiếu. Với sự chủ động trong phương án và kỷ luật thép của bộ đội, tinh thần tất cả vì người dân, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
0: Sau lũ dữ, những người dân Mường Than đã mất đi nhiều thứ, nhưng hôm nay họ có thêm một điểm tựa để bắt đầu lại. 24 căn nhà mới, 24 mái ấm an toàn. Từ đây, những gia đình từng trắng tay sau thiên tai có thể yên tâm dựng lại cuộc sống, trở lại lao động sản xuất.
3: Tại Sơn La, mưa lớn kéo dài tối qua tại nhiều địa phương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

0: đoạn qua tiểu khu 7, nguy cơ sạt trượt cao nếu tiếp tục mưa kéo dài. Đặc biệt, trên quốc lộ 6, đoạn qua đèo Trường Pắc xuất hiện nhiều vết nứt phía dưới ta luy âm, ảnh hưởng tới 33 hộ dân phía dưới ta luy âm. Tại phường Trường An, tuyến Trường An, Trường La bị sạt lở ta luy âm dài khoảng 60m, nguy cơ mất đường. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng, cuốn trôi 690m kênh thủy lợi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia khắc phục các thiệt hại, nhất là hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi ở an toàn, đồng thời huy động máy móc, nhân lực khẩn trương hót dọn đất đá tại các vị trí sạt lở để sớm thông đường, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hoạt động giao thương hàng hóa tại các địa phương.
1: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, bây giờ hơn 18 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giải hội tụ nhiệt đới vẫn đang vắt qua khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến mưa dông tiếp tục duy trì trong tối và đêm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60, cục bộ có nơi trên 180mm. Đặc biệt có nơi xuất hiện mưa với cường suất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng nhanh tại đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi. Khu vực thủ đô Hà Nội cũng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Xuôi về miền Trung từ Quảng Trị đến thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình, khiến mưa dông xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 15-30, cục bộ có nơi trên 80mm. Về tình hình trên biển thì bão số 3 Kujira đã suy yếu khi di chuyển ra Biển Đông và được dự báo là sẽ tiếp tục giảm cấp thành một vùng áp thấp trong 24 giờ tới, không còn khả năng quay trở lại Biển Đông.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa phóng thử tên lửa đạn đạo trong chiều nay. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Vào lúc 17 giờ 12 phút chiều nay mùng 6 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng lên từ lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiếp đó vào lúc 17 giờ 26 phút, cơ quan này lại cho biết vật thể bay này đã rơi xuống khu vực biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu thập thông tin về vụ việc. Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết các cơ quan của Hàn Quốc cũng đang tích cực triển khai các bước cần thiết để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Theo thống kê của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 6 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Trong đó, vụ phóng gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 4 vừa qua.
1: Quan hệ giữa Mỹ và Brazil tiếp tục leo thang căng thẳng khi chính quyền Mỹ quyết định thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, bà Ribeiro Viotti. Phía Brazil cũng đưa ra những phản ứng mạnh mẽ để phản đối quyết định vừa nêu, nối dài thêm chuỗi bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Lula da Silva trên nhiều lĩnh vực. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
4: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái này là biện pháp có đi có lại nhằm đáp trả việc Brazil đã nhiều tuần trì hoãn phê chuẩn đối với đề cử ông Daniel Pele, ứng viên đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử, đồng thời cũng không cấp thị thực cho hai quan chức Mỹ đến Brazil vào cuối tháng 7 với lý do nghi ngờ những người này tìm cách gây ảnh hưởng trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10 tới. Việc thu hồi thị thực của đại sứ Viotti chỉ mang tính chất đáp trả tương xứng và có thể xem xét hủy bỏ nếu Brazil phê chuẩn đại sứ mới của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ cũng cảnh báo sẽ không loại trừ các khả năng áp dụng thêm các biện pháp ngoại giao nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn. Đáp lại, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên án động thái trên của Mỹ, cho rằng đây là một quyết định thiếu cân nhắc.
5: Điều xảy ra với Mỹ là họ không coi trọng chính vị trí đại sứ Mỹ tại Brazil. Người được bổ nhiệm làm đại sứ đã hơn một năm rưỡi, nhưng họ không cử sang Brazil. Bây giờ, Tổng thống Trump muốn đưa vị đại sứ đó sang và cho rằng chúng tôi phải phê chuẩn theo đúng thời điểm họ yêu cầu. Điều đó không đúng và cũng không thể chấp nhận. Chúng tôi muốn được đối xử bằng sự tôn trọng. Việc quyết định thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ đồng nghĩa nếu bà đại sứ quay lại Mỹ sẽ phải xin thị thực mới. Theo tôi, đó là một quyết định thiếu cân nhắc.
4: Vụ việc mới nhất nối dài chuỗi bất đồng giữa chính quyền Tổng thống hai nước trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị khu vực Mỹ Latin, Venezuela, Cuba cho tới vai trò của Mỹ tại khu vực. Ngoài các tranh cãi ngoại giao, Washington còn áp thuế lên tới 37,5% đối với hàng nghìn

0: mặt hàng xuất khẩu của Brazil với lý do cạnh tranh thương mại không công bằng và các vấn đề liên quan đến lao động cưỡng bức.
1: Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm ngoái. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Dữ liệu được cập nhật tới cuối tháng 7 cho thấy số tiền được hoàn trả chiếm hơn một nửa trong tổng số 166 tỷ đô la tiền thuế thu được theo các chính sách sau này bị tòa án tối cao tuyên là không hợp pháp. Phán quyết của Tòa án tối cao hồi tháng 2 kết luận rằng đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với chính sách thương mại của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục coi thuế quan là trụ cột trong chiến lược kinh tế và đối ngoại của mình và nhanh chóng ban hành gói thuế mới theo Điều 301 của đạo luật thương mại năm 1974 với lý do chống các hành vi thương mại không công bằng và lao động cưỡng bức. Hiện chính quyền của ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý mới liên quan tới chính sách thuế quan. Mới đây, 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã cùng khởi kiện các mức thuế được áp dụng theo Điều 301, cho rằng việc đánh thuế trên diện rộng vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và gây hại cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ.
1: Sáng nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm hòa bình 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, phía tây nước này, khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Đây là thảm họa ghi dấu một trong những trang đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Rất đông quan khách và người dân đã đến công viên hòa bình để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.

0: thành phố Hiroshima cách đây tròn 81 năm. Những tiếng chuông đã được ngân lên và kéo dài trong không khí trang trọng của lễ tưởng niệm hòa bình tại công viên hòa bình Hiroshima. Tất cả quan khách và những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi Sane nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ việc duy trì và tăng cường hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Những thảm họa tương tự như đã xảy ra đối với Hiroshima và Nagasaki không bao giờ để xảy ra ở bất cứ nơi đâu lần nữa. Việc kiên định ba nguyên tắc phi hạt nhân đi đầu trong những nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế là sứ mệnh cao cả không ngừng của Nhật Bản, đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử. Lễ tưởng niệm hòa bình năm nay có sự tham dự của khoảng 50.000 người, bao gồm đại diện của những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử và gia đình của những người đã khuất, Thủ tướng Takaichi Sane và các đại sứ từ 121 quốc gia và khu vực tham dự. Đây là số lượng quan khách lớn nhất từ trước đến nay tham dự sự kiện này. Trong buổi lễ, danh sách của 353.639 nạn nhân, bao gồm cả những người được xác nhận đã tử vong trong năm qua do thảm họa, đã được khắc tên vào đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Công viên Hòa Bình.
1: Trung Quốc đã hoàn thành bản đồ địa chất mới về toàn bộ mặt trăng nhằm cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho nước này, xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng cũng như là lựa chọn địa điểm hạ cánh và tiến hành các hoạt động thám hiểm không gian sâu trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốk đưa tin.
2: Bản đồ có tỷ lệ 1 trên 5 triệu do Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc thực hiện. Bản đồ chính có kích thước chiều dài khoảng 280cm và chiều cao 120cm. Đi kèm với bản đồ này là các bản đồ địa chất chi tiết về vùng cực Bắc và cực Nam của mặt trăng, trong đó xác định chính xác hơn 13.000 hố va chạm và 81 bồn địa va chạm, phân loại 14 dạng cấu trúc địa chất và 17 loại đá. Bản đồ được vẽ dựa trên những phát hiện mới nhất từ chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Bản đồ đạt được những đổi mới mang tính hệ thống ở ba khía cạnh chính, bao gồm hiệu chỉnh đồng hồ mặt trăng, cập nhật danh mục vật chất mặt trăng.

0: báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối mai trên sân Mỹ Đình. Đang dẫn đầu bảng với 7 điểm cùng lợi thế lớn giành vé vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.
1: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
0: Phía bên kia trên tuyến, huấn luyện viên Koji Giotoku thừa nhận Campuchia gặp khó khăn lực lượng, nhưng khẳng định đội khách vẫn muốn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực nhất trước nhà đương kim vô địch. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam tạo đà tâm lý vững chắc bước vào vòng bán kết. Từ ngày 7 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, nằm ở bảng A tử thần cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đối mặt với thử thách rất lớn. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tập huấn nước ngoài nhằm giúp đội bóng cọ sát, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Câu lạc bộ thể công Viettel vừa hoàn tất bản hợp đồng chất lượng với Romario Gordon, tiền đạo từng giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng, hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công của đội bóng áo lính trong mùa giải mới. Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn. Giải đấu quy tụ hơn 350 vận động viên đến từ 126 xã phường thuộc 9 cụm thi đua cùng đội tuyển Hà Nội. Với 85 bộ huy chương, đây không chỉ là sân chơi cọ sát chất lượng mà còn là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026. Manchester United đang lên kế hoạch thay thế Bruno Fernandes bằng Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. Tiền vệ 26 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ khi ghi 18 bàn cùng 7 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh và Europa League. Dù vậy, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh gắt gao khi cả Tottenham và Bayern Munich cũng đang quyết tâm theo đuổi nhạc trưởng này. Ở một diễn biến khác, sau khi chia tay Liverpool để gia nhập Trabzonspor, Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ sớm tái hợp cựu đồng đội Darwin Núñez theo Sport Report. Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ tiền đạo người Uruguay từ Al Hilal. Nếu thương vụ thành công, bộ đôi từng tung hoành trên hàng công Liverpool sẽ có màn tái ngộ đầy hứa hẹn tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có

0: khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ.

0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: triển kinh tế xã hội. Trong phiên thảo luận sáng ngày 6 tháng 8, góp ý đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự băn khoăn về tính hiệu quả và độ chính xác của hồ sơ kỹ thuật khi dự án chuyển từ đường đơn sang đường đôi. Đồng thời, đề nghị chính phủ cần có trách nhiệm giải trình khi các dự án trọng điểm liên tục phải điều chỉnh quy mô. Theo các đại biểu, nguồn vốn đầu tư cho dự án tăng thêm hơn 86.000 tỷ đồng sẽ gây áp lực lên kế hoạch đầu tư công trung hạn và các phương án vay nợ. Đại biểu Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị.
1: Đề nghị chính phủ là tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà cái báo cáo thẩm tra Ủy ban Kinh tế Tài chính đã nêu, cần tiếp tục làm rõ để khẳng định cái đề xuất của mình là đúng đắn và chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Quốc hội về cái nội dung đề xuất liên quan đến cái dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng khi mà điều chỉnh chủ trương đầu tư.
0: Đối với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, các đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời đề nghị cần nghiên cứu áp dụng một số cơ chế đặc thù dành cho đô thị đặc biệt để tạo động lực phát triển. Đại biểu cũng lưu ý cần rà soát các quy định pháp luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất đồng bộ khi chuyển đổi mô hình đơn vị hành chính. Đại biểu Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu ý kiến.
2: Đề nghị là trong cái quá trình mà xây dựng các cái chính sách phát triển của đối với hai thành phố này thì cũng mạnh dạn áp dụng một số cơ chế quy chế, một cái cơ chế đối với cái đô thị đặc biệt để tạo cái thuận lợi trong cái quá trình phát triển, cũng như là mình đi trước đón đầu và mình chủ động trong cái việc mà thực hiện một số cái chính sách rất là lớn của Đảng và nhà nước trong giai đoạn này.
0: Trong phiên thảo luận chiều ngày 6 tháng 8, tham gia góp ý đối với dự án nghị quyết thay thế nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm, thắt chặt kỷ luật của các cơ quan tố tụng và thi hành án. Trong đó, đại biểu đề xuất loại bỏ cụm từ nhiều lần trong quy định về quỷ án trái luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời yêu cầu không để xảy ra trường hợp trốn trại do thiếu trách nhiệm, coi đây là một tiêu chuẩn bắt buộc trong quản lý giam giữ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đại biểu Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị.
3: Tôi cho rằng việc hủy án có căn cứ pháp luật, dù chỉ xảy ra một lần cũng cần được khắc phục. Việc giữ từ nhiều lần có thể làm giảm thu hẹp, không cần thiết trách nhiệm của cơ quan tòa án. Trong khi đó, dù xảy ra một lần hay nhiều lần, việc hủy án không có căn cứ pháp luật đều ảnh hưởng đến quyền của đương sự và kéo dài quá trình giải quyết. Vì vậy là tôi đề nghị là bỏ cái từ nhiều lần tại điểm B khoảng 2 điều 4 và chỉ cần là thể hiện lại như thế này. Khắc phục việc hủy án không có căn cứ pháp luật dẫn đến kéo dài việc giải quyết.
0: Cũng trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 6 tháng 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng đối với các dự án luật khác gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng.
4: Chiều ngày 6 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Theo báo cáo tại phiên họp 7 tháng đầu năm 2026, việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt toàn diện trên các lĩnh vực. Đây cũng được xem là trụ cột chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 170 trên 275 nhiệm vụ trung ương giao, đạt 61,8% và không có nhiệm vụ quá hạn. Cùng với nỗ lực xây dựng chính quyền số, việc phát triển kinh tế số, xã hội số được đẩy mạnh triển khai. Trong đó, tỉnh tập trung thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, điển hình là tập đoàn FPT với dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Đô thị Phụ trợ Long Vân và tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software. Bên cạnh đó, chủ động đề xuất các sản phẩm chiến lược gồm Trafen, ứng dụng kỹ thuật Protein Engineering, cùng bài toán lớn về ứng dụng GIS UAV, quản lý tài nguyên, trình Ban Chỉ đạo Trung ương. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã triển khai kế hoạch hành động 100 ngày từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11

0: năm 2026 nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung 10 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tạo nền tảng để sẻ chia, tái sử dụng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế số, triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá của tỉnh Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, vật lý neutrino, vật lý thiên văn, vật lý lượng tử và vật lý sinh học. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng của tỉnh. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong năm 2026, lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực chất làm thước đo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức và người dân, phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào Bình Dương học vụ số, Bình Dương AI học vụ, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tháo gỡ vướng mắc để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, triển khai hiệu quả các bài toán lớn của tỉnh về trí tuệ nhân tạo, GIS UAV, dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu môi trường và đô thị số. Đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của các cơ quan đảng, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, tổng hợp và điều hành.
1: Chiều ngày 6 tháng 8 tại phường An Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và địa phương để rà soát tiến độ, tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài khoảng 125 km, đi qua địa bàn của 16 xã phường tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên nhiều đoạn tuyến đạt kết quả tích cực. Đối với dự án thành phần 1, km 0 đến km 22 đã bàn giao 19,3 km mặt bằng sạch, đạt 87%. Trong đó, phường An Nhân Bắc hoàn thành 100%, phường An Nhân đạt 94%, xã Bình An đạt 80%. Dự án thành phần 3, km 90 đến km 125 có 33,99 km trên 34,85 km đã được bàn giao, tương đương 97,5%. Các địa phương như Lơ Bang, Cơ Tang, Đắc Đoa và phường Hội Phú cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính. Dự án thành phần 2 mới bắt đầu khởi công từ tháng 5 năm 2026 nhưng đã bàn giao được 23,5 km trên 68 km, tỷ lệ khoảng 34,5%. Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn còn một số điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Tại xã Bình An còn 6 vị trí vướng mắc liên quan 31 trường hợp. Xã Gia Băng còn một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chưa đồng thuận do kinh phí bồi thường chưa đủ để tạo lập nơi ở mới. Tại xã Măng Giang vẫn còn 2 hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường. Bên cạnh đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống điện cao thế và viễn thông đang được các đơn vị khẩn trương triển khai. Tại buổi làm việc, các địa phương có dự án đi qua và các cơ quan đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình xác minh nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, chi trả bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, tại một số địa phương, vẫn còn các hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tăng cường liên kết vùng và bảo đảm quốc phòng an ninh. Vì vậy, các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp xử lý dứt điểm từng khó khăn vướng mắc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đụng đợi trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Về tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường trước ngày 8 tháng 8, ưu tiên bàn giao các vị trí phục vụ thông tuyến trước ngày 10 tháng 8 và hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Song song với đó, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3K, 4 kiếp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực tế hoàn thành, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra, đưa dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
0: Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp nhằm mở rộng năng lực sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có 27 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn hơn 2.564 tỷ đồng. Riêng trong 7 tháng đến năm 2026, đã có 67 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 22.455 tỷ đồng. Trong đó có 16 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế tạo. Một trong những điển hình là nhà máy đường An Khê, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Sau nhiều lần đầu tư mở rộng, nhà máy hiện đạt công suất ép 18.000 tấn mía một ngày, trở thành nhà máy đường lớn nhất Việt Nam với sản lượng hơn 250.000 tấn đường mỗi năm, chiếm trên 20% sản lượng đường sản xuất từ mía của cả nước. Không chỉ sản xuất đường, doanh nghiệp còn phát triển chuỗi chế biến sâu từ cây mía với điện sinh khối và ethanol, qua đó tận dụng tối đa phụ phẩm, gia tăng giá trị cho ngành mía đường.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Tiến đầu tư nhà máy sản xuất gạch và bê tông thương phẩm tại phường Hoài Nhân. Dự án chuyên sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 18.000 m2 tại cụm công nghiệp Ngọc Sơn, phường Hoài Nhân. Theo đăng ký, khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự kiến quý tư năm 2027, nhà máy này sẽ sản xuất bê tông thương phẩm với công suất 75 mét khối một giờ, sản xuất 5 triệu viên gạch không nung cùng với 5.000 ống cống bê tông một năm.
0: Sở hữu lợi thế hiếm có khi hội tụ các vùng cao nguyên nhiều gió và nắng cùng dải ven biển có cường độ bức xạ mặt trời lớn, Gia Lai đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực miền Trung Tây Nguyên với đa dạng các loại hình năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối và điện rác. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tăng quy mô công suất nguồn điện tái tạo phân bổ trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, nhất là đối với điện gió và điện mặt trời. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh đã cập nhật danh mục các dự án nguồn điện trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025-2030 với 110 dự án, tổng công suất hơn 5.501 MW. Trong đó có 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW, 24 dự án điện mặt trời đạt hơn 1.530 MW. 34 dự án thủy điện với hơn 457 MW, cùng với 5 dự án điện rác và 3 dự án điện sinh khối với tổng 177 MW. Với đề xuất tăng công suất nguồn điện tái tạo nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên của địa phương, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, từng bước đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực theo định hướng phát triển quốc gia.
1: Ủy ban Nhân dân phường Pleiku vừa ban hành thông báo về việc thu hồi hơn 2.452 m2 đất tại số 57 đường Quang Trung để giao nhà nước quản lý. Khu đất này trước đây được nhà nước cho nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thuê từ năm 2001. Theo thông báo, đơn vị sử dụng đất hiện không còn nhu cầu sử dụng và đã tự nguyện trả lại đất theo quy định của luật đất đai. Cùng với việc thu hồi đất, toàn bộ tài sản gắn liền trên khu đất như các khối nhà khách, nhà ăn, nhà để xe, sân nhựa, cổng và tường rào cũng được bàn giao nguyên trạng để nhà nước quản lý, xử lý theo quy định về tài sản công. Việc thu hồi dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku giao các đơn vị chuyên môn hoàn thiện thủ tục niêm yết công khai thông báo tiếp nhận ý kiến của tổ chức cá nhân liên quan trước khi ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
0: Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 6 tháng 8. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 660 đồng một lít về mức 21.728 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 giảm 530 đồng một lít, giá mới là 22.324 đồng một lít. Dầu diesel giảm 80 đồng một lít về mức 27.544 đồng một lít. Dầu mazut cũng giảm 80 đồng một ký, giá mới là 16.391 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ngừng thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn, trong khi đó quay trở lại trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể, trích lập xăng sinh học 200 đồng một lít nhưng không thực hiện trích lập quỹ với các mặt hàng dầu. Sau điều chỉnh thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ vài chục hecta ban đầu, đến nay khu vực huyện Cơ Bang Cũ đã phát triển lên hơn 3.100 hecta macca và trở thành vùng trồng macca lớn nhất tỉnh Gia Lai. Riêng xã Cơ Bang hiện có trên 276 hecta, trong đó hơn 180 hectare đã cho thu hoạch. Qua 16 năm, từ một loại cây được trồng thí điểm, mắc ca hôm nay đã dần trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Phóng sự của phóng viên Ngọc Luận phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hiệu quả kinh tế của cây mắc ca ngày càng rõ nét, với năng suất bình quân từ 2,5 đến 4 tấn hạt tươi mỗi hecta. Nhiều hộ dân ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai có thể thu lợi nhuận từ 200 đến hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2024, nhãn hiệu chứng nhận mắc ca Cờ Bang Gia Lai chính thức được cấp bảo hộ. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Đình Chi ở xã Cờ Bang chia sẻ.
2: Việc tiếp cận thị trường nó được tốt hơn do cái đó là cái tiêu chuẩn mà cái căn cứ để cho mình bước ra ngoài để cạnh tranh với các nơi khác để mình có cái chứng nhận để cho người ta tin tưởng là cái sản phẩm của mình là nó đạt cái tiêu chuẩn.
0: Hiện nay trên địa bàn xã Cơ Bang có hơn 20 cơ sở chế biến mắc ca với nhiều sản phẩm đa dạng như mắc ca sấy, mắc ca mật ong, granola, các sản phẩm dinh dưỡng. Đáng chú ý có 6 sản phẩm mắc ca đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm mắc ca Cơ Bang đã từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Điển hình như công ty cổ phần mắc ca Tây Nguyên ở xã Cơ Bang đã xuất khẩu được 2 lô sang thị trường Đài Loan thông qua các chương trình xúc tiến cho địa phương hỗ trợ. Ông Dương Đình Kiệt, giám đốc công ty cổ phần mắc ca Tây Nguyên xã Cơ Bang cho biết.
3: Sản phẩm của cơ sở đã đạt OCOP 3 sao năm 2023. Sắp tới định hướng của mình là tiếp tục cái duy trì cái này và sẽ nâng hạng sao lên 4 sao hoặc 5 sao. Về cái để đảm bảo cái sản lượng đầu cái nguồn cung cho thị trường ổn định cũng như chất lượng thì vừa rồi cơ sở cũng đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị để nâng cao cái giá trị của sản phẩm cũng như khẳng định được cái thương hiệu của mình trên thị trường.
0: Để phát triển bền vững, xã Cơ Bang đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, nâng cao chất lượng giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nói về vấn đề này, ông Đỗ Công Trúc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công Cơ Bang thông tin thêm.
4: Thứ nhất là về cái quy hoạch thì hiện nay xã cũng tiếp tục quy hoạch cái vùng trồng cây mắc ca, những cái địa bàn nào phù hợp về đất đai quy hoạch thì quy hoạch lại cho nó đảm bảo theo cái định hướng của nhà nước, không có ồ ạt trồng khắp nơi nó sẽ không có hiệu quả. Thứ hai đó là phải giải pháp về kỹ thuật thì hiện nay là cũng tiếp tục tập huấn cho bà con nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để biết cách trồng, chăm sóc, chế biến và thu hoạch sản phẩm này. Giải pháp thứ ba nữa là về cơ chế chính sách thì tiếp tục là lồng ghép các cái nguồn vốn của nhà nước rồi là chính sách tín dụng ngân hàng và nguồn vốn của nhân dân để tiếp tục là trồng, chăm sóc và thâm canh cái cây mắc ca này, từng bước nâng lên cho nó đảm bảo cái năng suất cũng như là cái giá trị sản phẩm cây mắc ca.
0: Cùng với đó, địa phương đang từng bước hình thành các tổ hợp tác xã liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây mắc ca. Với định hướng rõ ràng, sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của người dân, mắc ca Cơ Bang đang từng bước nâng tầm giá trị, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận. Qua 16 năm, từ một loại cây được trồng thí điểm, mắc ca đã dần trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Gia Lai được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại ngàn dặm biển xanh, quy tụ 244 sự kiện hoạt động du lịch văn hóa và thể thao diễn ra xuyên suốt trong năm. Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè trong nước, quốc tế, mà còn là phép thử đối với chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách, để mỗi điểm đến được nhớ và được lựa chọn quay trở lại. Phóng sự xây dựng hình ảnh điểm đến bằng chất lượng dịch vụ của phóng viên Mỹ Tiến về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, lượng khách đến tỉnh đã tăng mạnh, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi, trải nghiệm cũng tăng theo. Đây là cơ hội để ngành công nghiệp không khói của tỉnh phát triển, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng phục vụ. Các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, phố ẩm thực trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả kinh doanh. Để tạo dựng môi trường du lịch văn minh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về giá, niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, an toàn thực phẩm,

0: để cho cái ngành lưu trú ở Gia Lai phát triển. Riêng về Pleiku hai lần là chuẩn bị tất cả chu đáo nhất về vấn đề nhân viên, về vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm để đáp ứng được tối đa sự thoải mái khi mà khách chọn Pleiku hai lần để lưu trú, để có nhiều cái trải nghiệm tốt khi du lịch Gia Lai. Pleiku hai lần thì luôn cam kết giá đúng giá niêm yết và tất cả các thời điểm, và cũng có chính sách với khách lẻ hoặc là gia đối tác lúc nào cũng là có giá niêm yết theo từng thời điểm và cam kết là không bao giờ tăng giá so với giá niêm yết.
1: Không chỉ các khách sạn, nhà hàng lớn tại các tuyến phố ẩm thực, mỗi hộ kinh doanh cũng đang thay đổi cách làm để không chỉ bán một sản phẩm hay một bữa ăn, mà đang góp phần quảng bá thương hiệu điểm đến của tỉnh. Tất cả đều đang góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch địa phương. Anh Phạm Văn Hà, hộ kinh doanh tại phố ẩm thực Diên Hồng, phường Diên Hồng chia sẻ.
2: Đối với em là hộ cá nhân kinh doanh thì cái vấn đề lúc nào phải đặt trên hết là an toàn thực phẩm, lúc nào là phải chất lượng, hàng nhập rồi các thứ tất cả phải có hóa đơn giấy tờ đàng hoàng. Từ khâu vệ sinh hay chế biến tất cả mọi thứ phải nói chung là hoàn hảo nhất. Còn bán hàng thì ai vậy thôi, đi buôn bán làm ăn đến lúc nào cái chỉ tiêu chất lượng là mình phải hướng tới đầu tiên, lúc nào phải để ý cái đấy là đầu tiên nhất. Không đến khâu phục vụ các tàu tiếp theo cũng phải làm hoàn hảo tốt nhất.
1: Những chuyển biến trong chất lượng dịch vụ để xây dựng hình ảnh điểm đến Gia Lai ngày càng được du khách ghi nhận. Không ít người sau khi trở lại Gia Lai đều cảm nhận rõ sự thay đổi về diện mạo đô thị, sự nhộn nhịp của các điểm vui chơi, ẩm thực cùng phong cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, du khách tỉnh Tây Ninh cho biết.
3: Tôi đến đây là lần thứ hai.

0: mùa lớn mà còn được nhớ đến từ những điều tưởng chừng rất nhỏ. Đó có thể là một món ăn, một nụ cười thân thiện hay cách ứng xử văn minh của mỗi người làm du lịch. Từng bước xây dựng thương hiệu là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và giàu bản sắc. Đó cũng là nền tảng để du lịch Gia Lai ngày càng phát triển hơn nữa, đưa hình ảnh vùng đất Đại Ngàn Chạm Biến Xanh lan tỏa, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách gần xa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề xây dựng hình ảnh điểm đến bằng chất lượng dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chương trình kết nghĩa đã và đang được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ những hoạt động an sinh xã hội đến hỗ trợ sinh kế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chương trình kết nghĩa đã trở thành cầu nối gắn kết các cơ quan đơn vị với địa phương, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống và phát triển bền vững. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại làng Khóp, xã Gia Cre.
0: Thưa quý vị và các bạn, làng Khóp, xã Gia Cre hiện có hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân đã từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai đã kết nghĩa với làng Khóp, cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn. Cùng với đó, đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống và góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Sự đồng hành của các cơ quan đơn vị không chỉ mang đến nguồn động viên về vật chất mà còn tạo thêm niềm tin để người dân yên tâm phát triển kinh tế. Đây cũng là điều kiện để địa phương từng bước thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trao đổi với chúng tôi, bà Rơ Châm Hờ Ben, bí thư chi bộ làng Khóp, xã Gia Cre cho biết.
2: Của làng á, thì giờ cái hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn cao. Thì nói chung là dân thì cũng rất là đông. Mà cái khó khăn nhất của trong làng á, thì bây giờ không biết để mà bên cái viện kiểm soát với là bên ngoại thương là họ sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho dân.
0: Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, người dân địa phương cũng kỳ vọng sẽ có thêm điều kiện để phát triển kinh tế và nâng cao hiểu biết pháp luật. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi kết hợp với tuyên truyền pháp luật ngay tại cơ sở sẽ giúp bà con mạnh dạn đầu tư sản xuất, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống hàng ngày. Là một trong những người dân của làng Khóp, anh Rơ Châm Khương chia sẻ.
3: Bà con thì nói chung là cũng mong muốn sau này tiếp cận cái nguồn vốn vay thì cũng bên ngân hàng sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con. Và lại cả bên Viện Kiểm soát Nhân dân thì cũng tích cực tuyên truyền giúp đỡ bà con về pháp luật để bà con có nhận thức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Việc kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có chương trình kết nghĩa giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai với làng Khóp, xã Gia Cre, đã góp phần tăng cường sự gắn kết với địa phương, đồng thời huy động thêm nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Khi những hoạt động hỗ trợ được triển khai thường xuyên, thiết thực và sát với nhu cầu của người dân, sẽ góp phần tạo động lực để các thôn làng từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đem lại hiệu quả thiết thực. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 6 ngày 7 tháng 8 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên

0: Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 với chủ đề Võ Cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng diễn ra tại Gia Lai từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của các đoàn võ thuật, võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế, mà còn trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai mến khách, giàu bản sắc văn hóa. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận những dấu ấn từ sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với trên 250 võ sư, võ sinh, cùng 43 đoàn trong nước với gần 1.000 võ sư, võ sinh tham gia Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, là con số cho thấy sự quy mô và sức hút của sự kiện này. Không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, đây còn là dịp để quảng bá tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam và hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Liên hoan do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, nhiều hoạt động phong phú được triển khai như giao lưu, biểu diễn, thi đấu võ thuật, tham quan các lò võ, di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch, triển lãm ảnh. Các hoạt động trải dài từ phường Quy Nhân, xã Tuy Phước, xã Tây Sơn đến phường An Khê, tạo nên không gian kết nối giữa võ thuật, văn hóa và du lịch. Điểm nhấn của Liên hoan là lễ khai mạc diễn ra tối ngày 2 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân. Chương trình đã mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, tái hiện tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam kết hợp nghệ thuật sân khấu hiện đại. Những màn đồng diễn quy mô lớn đã truyền tải thông điệp võ cổ truyền không chỉ là môn võ tự vệ mà còn là một hệ giá trị văn hóa nơi đề cao đạo lý, lòng nhân ái, tinh thần tự cường và khát vọng hòa bình. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh:
4: Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống mà còn gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa dân tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường kết nối giữa võ thuật, văn hóa giáo dục, thể thao, du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, một điểm nhấn của du lịch Gia Lai, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, nơi đại ngàn, chạm biển xanh.
0: Trong khuôn khổ liên hoan, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham quan giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường, phường An Khê, Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn và Chùa Long Phước, xã Tuy Phước. Tại những điểm đến này, các võ sư, võ sinh được tìm hiểu sâu hơn về truyền thống võ học địa phương, xem những màn biểu diễn đặc sắc, trao đổi kỹ thuật và cảm nhận tinh thần thượng võ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua đó, tinh hoa võ Việt được giới thiệu một cách gần gũi, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa của võ cổ truyền Việt Nam. Xuyên suốt thời gian diễn ra liên hoan, những màn giao lưu thi đấu võ thuật cũng được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, quảng trường Xanh, phường Quy Nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Những đoàn thế đẹp mắt, những màn biểu diễn uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh đã tạo nên bầu không khí sôi động tại liên hoan. Vận động viên Trần Gia Huy, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ:
5: Bình thường thì em thi chỉ có mấy bạn trong nước thôi, thì hôm nay có thêm mấy bạn ở nước ngoài nữa, tạo cho em một cảm xúc kiểu như phấn khích, phấn chấn hơn là có thêm những nhân tố mới.
0: Sau 9 lần tổ chức, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam đã trở thành sự kiện có sức lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều đoàn võ thuật, du khách trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản võ cổ truyền dân tộc, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai giàu bản sắc. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết:
6: Qua 8 kỳ liên hoan, đây là lần thứ 9, thì thứ nhất là chúng ta về võ cổ truyền Bình Định thì chúng ta cũng đã được Bộ Văn hóa công nhận là di sản của quốc gia. Và vừa rồi là chúng ta đã trình hồ sơ để UNESCO ghi danh là di sản của nhân loại. Và trong cái võ cổ truyền Việt Nam thì có cái võ cổ truyền Bình Định. Thì trong đó là chúng ta cũng giới thiệu về văn hóa và võ cổ truyền của chúng ta đến với bạn bè trong nước và quốc tế về những cái giá trị cốt lõi của cái võ cổ truyền. Những cái liên hoan như thế này sẽ mang đến với bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về cái võ của chúng ta và con người bản sắc của Bình Định, Gia Lai nói riêng.
0: Trong không khí của năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 đã tạo điểm nhấn đặc biệt. Thông qua các hoạt động thi đấu, biểu diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm du lịch, hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc thân thiện mến khách tiếp tục được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chị Võ Thị Diễm Hương, xã Hội Ân, chia sẻ.
7: Hôm nay tôi rất vinh dự đến tham gia một cái sự kiện trọng đại như thế này. Tôi thấy các thí sinh rất là hùng hồn, biểu diễn rất là tốt. Tôi hy vọng võ cổ truyền được quảng bá rộng rãi hơn ở trong nước và là ngoài nước.
0: Những giá trị lịch sử, văn hóa và tính kế thừa đã giúp võ cổ truyền được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện hồ sơ cũng đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong bối cảnh ấy, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sức sống của di sản qua thực hành trao truyền và quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Những giá trị về tinh thần thượng võ, tình đoàn kết và sự giao thoa văn hóa tiếp tục được lan tỏa và nối dài. Đây cũng sẽ là nền tảng để tỉnh Gia Lai phát triển những sản phẩm du lịch gắn với di sản, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Võ cổ truyền Việt Nam là một trong những loại hình di sản văn hóa phi vật thể, là nguồn tài nguyên, tài sản quý giá, góp phần làm giàu bản sắc dân tộc. Với vùng đất võ trời văn, võ cổ truyền không chỉ đơn thuần là quá trình rèn luyện kỹ năng, thể chất, nâng cao khả năng tự vệ, hướng đến sự hòa hợp giữa tinh thần và thể chất, mà còn thông qua quá trình tập luyện để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào với truyền thống thượng võ của dân tộc. Điều đặc biệt mang đến sự riêng biệt của môn võ cổ truyền là quá trình truyền bá phổ biến trong các tầng lớp nhân dân những giá trị tinh hoa của võ lý, võ đạo, võ thuật, võ y, võ nhạc và võ phục, tạo nên sự độc đáo và phong cách nổi bật riêng biệt trong nền võ học dân tộc Việt Nam. Tiếp tục với chủ đề tinh hoa võ cổ truyền dân tộc, mời quý thính giả đến thăm một số võ đường danh tiếng trên vùng đất Tây Sơn, An Nhơn.
3: Nằm ẩn mình sau dạng tre làng, võ đường Lê Xuân Cảnh, trước thuộc phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn, nay là phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Dù danh tiếng võ đường đã lan truyền khắp nơi, nhưng vẫn giữ được vẻ giản dị bình yên của một làng quê xứ Nẫu. Đằng sau vẻ mộc mạc ấy lại là nơi lưu giữ những đòn roi thế võ danh tiếng của miền đất võ của Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh. Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông đến với võ cổ truyền từ năm 15 tuổi, từng có 3 năm theo học với lão võ sư Lý Tường, cha của võ sư Lý Xuân Hỷ ở thị xã An Nhơn trước đây. Sau năm 1975, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh mở võ đường mang tên mình tại quê nhà. Từ những gì đã lĩnh hội được sau nhiều năm lặn lội tầm sư học đạo, học võ, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh chắt lọc những điểm tinh hoa nhất của từng môn phái để hình thành bí quyết của mình truyền dạy cho các môn sinh. Về biểu diễn, võ đường Lê Xuân Cảnh rèn dạy võ sinh có khả năng biểu diễn các bài võ binh khí như song đao, song phủ, độc kiếm, song kích và đặc biệt là sở trường về roi với các bài roi thái sơn, trực chỉ, bát quái. Bằng tâm huyết và tấm lòng với võ cổ truyền, suốt hơn 35 năm qua, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh đã miệt mài mở cả trăm lớp dạy võ tại quê hương, thắp lên tình yêu võ thuật trong lớp trẻ, góp phần gìn giữ tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam. Luôn tâm niệm với tinh thần, triết lý, học võ mà thành đạo, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh đã truyền dạy cho các môn sinh phải luôn trau dồi bản thân, tiên học lễ, hậu học võ. Nhiều thế hệ môn sinh trưởng thành từ võ đường thầy Cảnh đã thành danh và truyền lửa đam mê cho các thế hệ kế cận. Võ sư Hồ Thị Nữ Phúc, võ đường Lê Xuân Cảnh, phường An Nhân Đông, bộc bạch.
8: Mình có câu là tiên học lễ, hậu học võ. Cho nên là khi mà mình muốn truyền đạt võ cho các thế hệ sau, thì mình phải truyền đạt cho em vào cái đạo đức, cái lộ nghĩa. mình muốn làm được điều đó thì bản thân thầy thấy có hiệu nghiệp tới việc đó. Cho nên là em sẽ cố gắng tranh thủ những thời gian rảnh rỗi ra học những cái gọi là những cái kinh nghiệm, những cái tinh hoa từ thầy. Và từ đó em sẽ cố gắng truyền đạt lại cho các em.
3: Với những cống hiến cho nền võ thuật cổ truyền dân tộc, Đại võ sư Lê Xuân Cảnh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều năm cống hiến cho nền võ thuật nước nhà, có lẽ điều khiến Đại võ sư Lê Xuân Cảnh cảm thấy ấm lòng nhất đó là những giá trị tinh hoa của võ thuật quê hương vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp nối từ mạch nguồn lịch sử. Đại võ sư Lê Xuân Cảnh, phường An Nhân Đông chia sẻ.
9: Bây giờ như tôi giờ dạy các cháu này, giờ dạy từ nhỏ dạy mà dạy cho tới lớp 12 cái nó đi đẹp, nó đi mất. Thì đã có lúc khác nó đã vô tới rồi. Hàng năm á, mà vô mùa hè thì cái năm nào mà ít nhất cũng 70-80 đứa với hàng năm nhá. Như nó hè năm nay là chắc là trên 70. Chỗ cũng có năm từ 100 đứa đưa lên.
3: Từ phường An Nhân Đông, chúng tôi tiếp tục hành trình tới võ đường Phan Thọ, trước thuộc xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Nơi đây là một trong những võ đường có tiếng, tiêu biểu, được chọn là điểm tham quan giao lưu trong các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam và biểu diễn võ thuật phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Sinh thời, lão võ sư Phan Thọ tinh thông thập bát ban binh khí, 18 loại binh khí, cũng như tuyệt chiêu của các môn phái Tây Sơn về quyền pháp, đao pháp, côn pháp. Ông còn thuần thục các loại võ thế, võ vườn với dựa quéo, đòn sóc hiếm gặp, chỉ lưu truyền ở vùng Tây Sơn và nổi tiếng với câu nói, soi thuận truyền, quyền an vinh, được giới võ thuật tôn vinh là huyền thoại làng võ Bình Định trước đây và được ví như cây đại thụ của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Lão võ sư Phan Thọ sinh năm 1926, mất năm 2014, người làng Thủ Thiện Thượng. Ông bắt đầu học võ từ năm 17 tuổi. Môn võ đầu tiên mà ông học là quyền an vinh. Ông đã đào tạo, truyền dạy hàng ngàn môn sinh, trong đó có hàng trăm võ sư. Có rất nhiều người đã thành danh, góp phần kế tục sự nghiệp của ông. Đặc biệt, dòng họ Phan của ông là một trong những dòng họ có truyền thống võ học lâu đời, được truyền nối qua nhiều thế hệ, xứng danh là dòng họ võ học trên quê hương đất võ. Các thế hệ hôm nay vẫn đang tiếp nối kế tục sự nghiệp đồ sộ của lão võ sư Phan Thọ đã để lại. Trưởng môn đời thứ ba, võ sư, huấn luyện viên cao cấp Phan Minh Hải là cháu ngoại của lão võ sư Phan Thọ, được giao trọng trách kế nghiệp võ đường Phan Thọ. Tuy còn trẻ nhưng đã tinh thông nhiều thế võ gia truyền và các loại binh khí. Anh chia sẻ niềm tự hào khi được kế tục sự nghiệp từ ông ngoại, các bậc tiền bối, được sống trọn niềm đam mê với võ cổ truyền.
5: Hiện nay thì võ đường vẫn duy trì như vẫn cách dạy từ xưa giờ là đa số là dạy các em vào mùa hè là chính và duy trì những cái tinh hoa, những cái bài đường cô nhắc của võ đường duy trì cho tới ngày hôm nay. Đưa phát triển hơn thì võ đường năm tới sẽ cố gắng là đào tạo nhiều môn sinh hơn và mở nhiều lớp khó hề hơn và nhiều lớp cho các môn sinh có cơ hội tập theo đuổi và tập luyện môn võ này. Vừa phong trào địa phương thì võ đường cho các em tham gia các giải của trường hoặc là các vinh ngợi của trường. Xa hơn thì võ đường đang làm du lịch, kết nối các điểm du lịch trong và ngoài nước đến với võ đường, tạo điều kiện cho một các môn sinh và khách đến tham quan giao lưu tại võ đường.
3: Dưới sự dìu dắt của các thầy, các cô bé, cậu bé đang tham gia tập luyện tại võ đường Phan Thọ đã thuần thục từng động tác, thế võ và biểu diễn các loại binh khí. Để mai này lớn lên, các em có quyền tự hào vì mình là người con đất võ. Võ sinh Phạm Ngọc Tuyền, võ đường Phan Thọ chia sẻ.
10: Khi hè là con sẽ học võ, còn vào năm là con sẽ học chữ trên chuồng. Và buổi tối vào năm khi rảnh con sẽ lên xong võ để ôn lại, để không quên những bài để học. Con biết thêm bạn mới, có thêm bài rồi mình có thêm cái để biểu diễn, mình bảo vệ cho bản thân của mình.
3: Hiện nay một số võ đường trên địa bàn Tây Sơn, An Nhơn đã đang tập trung đầu tư nâng cấp các lò võ tiêu biểu để phục vụ các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. Các lò võ này đều được nâng cấp theo tiêu chí rộng rãi, có môi trường xanh, sạch đẹp, có nơi tập luyện, biểu diễn thích hợp để có thể đáp ứng nhu cầu của các đoàn võ thuật từ nhiều nơi trong và ngoài nước đến tham quan, giao lưu và phục vụ các đoàn khách du lịch. Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho biết.
11: Rất là tự hào trên địa bàn phường có một cái lò võ nổi tiếng. Trong thời gian qua thì Ủy ban phường Nhân Hưng cũng như Ủy ban dân thị xã An Nhơn trước đây là cũng đã phối hợp cùng với Sở Văn hóa đưa các cái đoàn du khách để đến với cái lò võ này để xem trình diễn những cái tinh hoa võ học của võ đường Lê Xuân Cảnh. Ngoài ra thì hiện nay chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho võ đường tổ chức các cái lớp truyền dạy cho các cái môn sinh để mà tiếp tục để mà gìn giữ các cái những cái tinh hoa võ học. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa tạo điều kiện cho các cái lò võ trên địa bàn, đặc biệt là lò võ Lê Xuân Cảnh để mà truyền dạy những cái tinh hoa võ học cho các em. Ngoài ra thì cũng tổ chức đưa đón phục vụ các cái đoàn du khách để đến đây để mà xem như thưởng thức những cái thế võ độc đáo của võ đường Lê Xuân Cảnh.
0: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và quý thính giả, mùa mưa là giai đoạn cây cà phê bước vào thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất trong năm. Đây là lúc cây tập trung nuôi quả, phát triển cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy, nhu cầu về dinh dưỡng tăng rất cao. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, độ ẩm lớn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại, nên đòi hỏi người trồng chăm sóc đúng kỹ thuật. Vậy làm thế nào để vừa cung cấp đủ dinh dưỡng, vừa quản lý tốt sâu bệnh, giúp cây cà phê phát triển khỏe mạnh trong suốt mùa mưa? Mời bà con nông dân và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh.
1: Năm nay, thời tiết tại Gia Lai có nhiều diễn biến bất thường. Ngay từ đầu mùa mưa, lượng mưa phân bố không đều với những cơn mưa nhỏ, ngắt quãng, khiến nhiều vườn cà phê không đủ độ ẩm để cây hấp thu dinh dưỡng. Chính vì vậy, nhiều nông dân đã chủ động thay đổi cách chăm sóc để phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế. Canh tác 1,5 hectare cà phê kinh doanh năm thứ 3 tại thôn 1 xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Phi Hậu cho rằng bà con không nên chủ quan khi thấy có mưa mà bỏ qua việc tưới hoặc chăm sóc vườn cây.
2: Thời tiết năm nay là đúng là có nên là nếu như nói mùa khô là chưa thể năm nào nó giống như năm này. Nó vào mưa thì rất sớm, nhưng mà rồi là nó cứ xoay vần đó, nó mưa rất nhỏ cho nên là cái hiệu quả của mưa là không cao, cho nên là những người mà ở xa hoặc không quan tâm đến rẫy nương mà có nên cứ là thấy mưa là không có tưới, là không có chăm sóc là sẽ rất dễ hư hỏng cây. Cho nên bà con mà bón phân thì cố gắng là làm cho sạch trong bồn, rồi là bón phân rồi thầy cố gắng tưới qua cho nó một đợt nhẹ nhẹ để cho nó phân nó ngấm. Chứ còn nếu mình mà để mà nó không mưa một cái là nó rất lãng phí, là cây nó sẽ không hấp thu được.
1: Như vậy có thể thấy, hiệu quả sử dụng phân bón không chỉ phụ thuộc vào loại phân mà còn phụ thuộc rất lớn vào thời điểm và điều kiện thời tiết khi bón. Nếu đất đủ ẩm, phân sẽ nhanh hòa tan và cây hấp thu tốt. Ngược lại, bón phân khi đất khô hoặc gặp mưa quá lớn đều có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí gây thất thoát dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, mùa mưa là thời kỳ cây cà phê cần được cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali, cùng các chất trung lượng và vi lượng như canxi, magie, lưu huỳnh, bo, kẽm. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng của cây không giống nhau trong suốt mùa mưa mà thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Đầu mùa mưa, cây cần nhiều đạm và lân để phục hồi sau mùa khô, phát triển bộ lá và cành mới. Đến giữa mùa mưa, khi quả phát triển mạnh, nhu cầu đạm và kali tăng cao để vừa nuôi quả, vừa tích lũy dinh dưỡng cho vụ sau. Cuối mùa mưa, kali trở thành yếu tố quan trọng, giúp quả chắc nhân, nâng cao chất lượng và tăng khả năng chống chịu của cây trước khi bước vào mùa khô. Cụ theo các chuyên gia, đối với những vườn cà phê kinh doanh đạt năng suất khoảng 4 tấn nhân mỗi hecta, lượng phân bón trong mùa mưa được chia thành 3 lần, với tổng lượng khoảng từ 1,8 đến 2 tấn NPK hỗn hợp mỗi hecta. Những vườn có năng suất cao hơn, khoảng 5 đến 6 tấn nhân mỗi hecta, có thể bổ sung thêm một đợt bón phân để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên trưởng phòng khoa học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo.
3: Mùa mưa là cái mùa mà cây cà phê cần nhiều chất dinh dưỡng nhất vì nó tập trung nó nuôi trại cho cây. Trong suốt cả mùa mưa chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ, hợp lý. Cây cà phê nó cũng có những cái nhu cầu về các chất đạm, lân, kali đó nó khác nhau. Tùy từng cái giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây trong mùa mưa. Đầu mùa mưa thì cây cần một cái lượng đạm và lân cao hơn là kali. Giữa mùa mưa thì nó cần đạm và kali bằng nhau, rất cao, cần cao rồi và bằng nhau, còn lân thì nó cần ít lại. Cũng tương tự như vậy, vào cuối mùa mưa, tức là lúc mà cái quả cà phê sắp sửa chín á, thì nó lại cần kali cao bằng đạm hoặc là kali cao hơn đạm.
1: Bên cạnh dinh dưỡng, mùa mưa cũng là thời điểm nhiều loại nấm bệnh phát triển mạnh do độ ẩm không khí cao và vườn cây thường xuyên ẩm ướt. Những đối tượng gây hại phổ biến như bệnh thán thư, nấm hồng, tạo đỏ hay rệp sáp có thể làm rụng quả, khô cành, giảm năng suất nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Với gần 2 hectare cà phê và hơn 10 năm kinh nghiệm canh tác, chị Nguyễn Thị Thanh, xã Cờ Tang, tỉnh Gia Lai cho biết đây cũng là thời điểm bà con đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh.
4: Mùa mưa thì cái bệnh thán thư với tàu đỏ là phát triển rất mạnh. Nếu mà mình không quản lý tốt thì nó sẽ gây rụng trái và khô cành, giảm năng suất rất là mạnh. Dịch bệnh này nhiều nè, xong rồi là phải bơm nhiều lần thì kinh phí nó sẽ cao.
1: Theo các kỹ thuật viên, muốn hạn chế nấm bệnh, trước hết cần giữ cho vườn cây luôn thông thoáng bằng cách cắt tỉa cành vô hiệu, vệ sinh cành lá bị bệnh, phát quang cỏ dại và tạo điều kiện để ánh sáng, không khí lưu thông tốt trong tán cây. Cùng với đó, việc theo dõi vườn thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh hại sẽ giúp xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trên diện rộng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần lựa chọn đúng loại thuốc đặc trị, sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm và luân phiên hoạt chất để hạn chế hiện tượng kháng thuốc. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trồng cà phê, chị Võ Thị Hiền ở xã Đắc Đoa chia sẻ cách quản lý sâu bệnh trên vườn cây của gia đình như thế này.
4: Mùa mưa là thường thường hay có bệnh nấm hồng và hiệp sáp, và tôi đã dùng cái loại là Anvin. Rồi khoảng giữa mùa mưa là tôi đã dùng cái loại Hamitatop thì để làm cho cây phát triển khỏe mạnh ra, không bị sâu bệnh, nó không bị rụng trái. Sau lúc sử dụng cái bà Anvin và Amitatop là tôi đã quản lý được cái bệnh nấm hồng và bệnh tháng thứ rất tốt, và cây phát triển khỏe mạnh, làm cho cây không bị rụng trái.
1: Từ kinh nghiệm của chính người trồng cà phê lâu năm cũng như khuyến cáo của chuyên gia nông nghiệp, có thể thấy rằng chăm sóc cà phê trong mùa mưa không chỉ là bón phân hay phun thuốc bảo vệ thực vật, mà cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật. Đó là bón phân đúng thời điểm, cân đối dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, giữ độ thông thoáng cho vườn cây, chủ động theo dõi, phát hiện sớm sâu bệnh, đồng thời sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn để vừa đạt hiệu quả phòng trừ, vừa bảo đảm an toàn cho môi trường và sức khỏe người sản xuất. Khi thực hiện tốt những biện pháp này, cây cà phê sẽ sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, tạo tiền đề cho năng suất cao và chất lượng tốt khi bước vào vụ thu hoạch. Bà con và các bạn vừa nghe bài Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê mùa mưa của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón hóa học đang ở mức cao như hiện nay, việc làm sao để giảm chi phí đầu vào mà vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản là bài toán khiến nhiều nhà nông trăn trở. Tại những cánh đồng rau xanh mướt của xã Phước Hiệp, tỉnh Gia Lai, nhiều bà con đã tìm ra lời giải bằng cách tận dụng chính những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi để tạo ra nguồn dinh dưỡng quý giá cho đất. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về cách làm này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Chúng tôi đang đứng giữa một cánh đồng rau bát ngát, nơi mùi đất ẩm quyện với mùi hăng hăng của rau tươi tạo nên một không gian đặc trưng của làng quê. Phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp thực chất không phải là khái niệm quá xa lạ. Đó là loại phân bón được chế biến từ các loại vật liệu tự nhiên như rơm rạ, vỏ trấu, bạ mía, phân chuồng hay xác thực vật thông qua quá trình ủ hoai mục hoặc xử lý vi sinh. Mục tiêu của quá trình này là biến chất thải thành nguồn dinh dưỡng để hấp thụ cho cây trồng, đồng thời cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu và hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là mảnh vườn hơn 1.000 m2 chuyên canh rau ăn lá của ông Nguyễn Ngọc Thể tại thôn Lục Chánh, xã Tuy Phước Bắc. Ông Thể là một nông dân dày dạn kinh nghiệm, người đã dần từ bỏ thói quen phụ thuộc hoàn toàn vào phân hóa học để tìm về với cách làm truyền thống nhưng bền vững. Thay vì vứt bỏ những phế phẩm sau mỗi vụ thu hoạch, ông đã gom góp chúng lại để nuôi đất. Chia sẻ về bí quyết của mình, ông Thể cho biết hiện tại ông đang trồng đa dạng các loại rau từ hành, ngò, cúc, cải cho đến dưa leo. Quy trình ủ phân hữu cơ khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Ông thường mua phân bò tươi, phân gà về rồi trộn đều với vôi và phân lân. Thời gian ủ thường kéo dài khoảng 1 tháng, đợi đến khi hỗn hợp này hoai mục hoàn toàn mới đem ra bón cho rau. Ông cho biết mặc dù công đoạn vận chuyển và ủ phân có phần vất vả nhưng mang lại hiệu quả như mong đợi. Theo ông, việc bón phân hữu cơ tự ủ giúp đất trở nên tươi xốp hơn hẳn, cây rau xanh bền màu, ít sâu bệnh và quan trọng nhất là tạo ra nguồn rau sạch, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Thể chia sẻ thêm.
5: Hai sào làm khoảng 1.000 m2, chủ yếu rồi là mình đi mình mua phân bò, giờ ủ, lại mua phân vệ sinh phân gà rồi. Phân bò tươi rồi mình mua giờ ủ. Vô vôi với phân lân rồi vô là khoảng 1 tháng. Mình mới đầu nó quay một rồi mới đầu mình mới bón lắm. Thì nói chung nó cũng tốt chứ, nó làm xốp đất, cây rau nó xanh bền, nó cũng giảm chứ sao không giảm.
0: Rời vườn rau của ông Thể, chúng tôi tìm đến khu vực canh tác của anh Nguyễn Ngọc Thanh cách đó không xa. Với diện tích hơn 1.400 m², anh Thanh lại có một cách tận dụng phụ phẩm rất đặc biệt từ mô hình trồng nấm rơm của gia đình. Sau mỗi vụ nấm, lượng rơm rạ khổng lồ thay vì bị đốt gây khói bụi ô nhiễm, anh Thanh đã biến chúng thành nguồn phân bón tại chỗ. Anh chia sẻ rằng mình thường tận dụng gốc rễ rau và rơm rạ mộc banh đều ra mặt đất rồi tiến hành cày xới, trộn trực tiếp vào đất để tạo độ xốp cho vụ sau. Cách làm này giúp đất có độ mùn rất cao, đặc biệt phù hợp khi chuyển sang trồng các loại cây màu như khổ qua, dưa leo, giúp đạt năng suất rất cao. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tế sản xuất nhiều năm, giúp bà con chủ động hơn trong canh tác. Anh Nguyễn Ngọc Thanh cho biết thêm.
6: Banh ra rồi đốt rồi cày xới lên nữa trồng qua đây. Đây cũng lại vừa rồi là nấm rôm, bây giờ mình tiến qua trồng qua. Rồi banh ra hết rồi đốt rồi tạo điều kiện đất xốp rồi trồng cây qua màu. Mình tận dụng đại loại là mình tận dụng những cái chế phẩm là rôm rạ rồi tại nông nghiệp rồi mình cày mình trộn xới rồi làm lại phục vụ cây khác.
0: Thưa bà con, để những mô hình chế tạo phụ phẩm này trở thành một phong trào sản xuất bài bản, vai trò định hướng của các hợp tác xã là vô cùng quan trọng. Tại xã Tuy Phước Bắc, hợp tác xã Phước Hiệp đã và đang đóng vai trò là bà đỡ trong nông dân trong việc chuyển đổi sang nông nghiệp tuần hoàn. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã Phước Hiệp cho biết, đơn vị luôn nỗ lực tuyên truyền để bà con thay đổi tư duy từ canh tác truyền thống sang an toàn. Qua các lớp tập huấn, hợp tác xã đã hướng dẫn chi tiết quy trình ủ lá dứa, gốc rễ rau và rơm rạ mộc cho bà con. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, hợp tác xã còn đầu tư các bồn ủ rác thải sinh hoạt và phụ phẩm ngay tại địa phương. Ông Tám chia sẻ thêm rằng họ sử dụng các loại men ủ chuyên dụng để đẩy nhanh quá trình hoai mục, sau đó tặng lại nguồn phân này cho bà con sản xuất rau. Đây là một hình thức khuyến khích rất thiết thực, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế và quan trọng là bảo vệ môi trường nông thôn một cách bền vững. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã Phước Hiệp cho biết thêm.
6: Trước đây thì cái quy trình ủ đó thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nông dân qua các lớp tập huấn. Thì bà con một số hộ cũng có áp dụng để mà giảm được cái chi phí trong cái sản xuất rau an toàn. Hợp tác xã vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con vừa là thực hiện cái mô hình như đó, vừa là tiết kiệm được chi phí và vừa là nâng cao cái hiệu quả sản xuất và nó mang lại cái hiệu quả tốt cho cái môi trường. Thì vẫn đang tiếp tục, thì xã cũng đã đầu tư một số cái bồn ủ. Thì hiện tại dưới hợp tác xã cũng có mấy cái bồn ủ rác thải sinh hoạt á, thì bà con tận dụng cái đó đem về là bón ra rau, thì men ủ thì hợp tác xã là ủ, rồi khi nó hoai mục rồi thì tặng lại cho bà con sản xuất rau. Thì đó cũng là một cái hình thức để khuyến khích cho bà con tiếp tục về nhà mình thực hiện cái vấn đề là ủ những cái phụ phẩm để mà bón cho rau.
0: Một điểm sáng khác trong câu chuyện nông nghiệp sạch tại đây chính là việc nông dân tự chế tạo thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn nguyên liệu tại chỗ. Bà con đã tận dụng các loại cây cỏ quen thuộc như tỏi, ớt, gừng, xả, bồ hòn hay thậm chí là vỏ trứng và lá xoan để nghiền nhỏ và ngâm ủ. Chẳng hạn dung dịch tỏi ớt giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả, trong khi dịch chiết cây sâu đông có thể diệt sâu non, còn nấm đối kháng giúp kiểm soát các loại bệnh hại trong đất. Sự kết hợp giữa phân bón hữu cơ tự ủ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học đã tạo nên một quy trình nông nghiệp khép kín, an toàn và thân thiện với hệ sinh thái. Thưa bà con nông dân và các bạn, việc biến phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón không chỉ là câu chuyện về kinh tế, về việc giảm bớt chi phí phân bón hóa học, mà đó còn là câu chuyện về trách nhiệm với mảnh đất mình đang canh tác và sức khỏe của người tiêu dùng. Chúc bà con nông dân luôn gặt hái những mùa vàng bội thu và hướng đến một nền nông nghiệp xanh bền vững.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu nhi và giải bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, phường Quy Nhân Nam. Hai giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên đến từ các địa phương, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích thiếu nhi rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu thể thao.
1: Trước khi bước vào những phần tranh tài, điều dễ nhận thấy là chất lượng chuyên môn của giải năm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ số lượng vận động viên tham gia tăng lên, nhiều câu lạc bộ và đơn vị cũng đầu tư bài bản hơn trong công tác tuyển chọn, tập luyện, giúp các vận động viên có sự chuẩn bị tốt cả về kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu. Bên cạnh sự tiến bộ về chuyên môn, công tác tổ chức cũng được chú trọng từ khâu điều hành, bố trí lực lượng trọng tài đến việc đảm bảo điều kiện thi đấu, tạo môi trường công bằng và an toàn cho các vận động viên. Những thay đổi này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giải đấu mà còn tạo động lực để các câu lạc bộ tiếp tục đầu tư phát hiện và bồi dưỡng tài năng bơi lội ngay từ lứa tuổi thiếu nhi. Anh Huỳnh Đông Tuấn, huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi Thanh Tùng, phường Hòa Nhân cho biết.
2: Tham gia lần thứ hai đánh giá chung về cái trình độ của năm nay á, thấy là các đoàn đều có sự chuẩn bị rất là tốt, thành tích thì nó có sự là tiến bộ lên rất là rõ rệt. Khâu tổ chức, ban tổ chức thì chuẩn bị rất là chu đáo và cái năm nay ban tổ chức làm rất là nỗ hơn, trọng tài cũng số lượng đảm bảo hơn, rất là rõ ràng.
1: Giải bóng đá thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất quy tụ 22 đội bóng, mỗi đội gồm 10 thành viên là các bạn đang học tập tại các trường tiểu học hoặc sinh hoạt tại các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Các đội thi đấu nội dung bóng đá 5 người được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết. Từ vòng bán kết đến trận tranh hạng 3 và chung kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, tạo nên nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn và kịch tính. Sau nhiều trận đấu sôi nổi, đội bóng của em Lưu Hồ Quý sinh năm 2015, phường Bình Định đã xuất sắc giành chức vô địch. Cá nhân em Lưu Hồ Quý cũng để lại dấu ấn khi ghi được 4 bàn thắng trong suốt giải đấu, có phần quan trọng vào thành tích chung của đội. Đối với em Hồ Lưu Quý, kết quả này không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân mà còn là thành quả của cả tập thể sau những buổi tập luyện và những trận đấu đầy quyết tâm trước các đối thủ có chuyên môn tốt. Em Lưu Hồ Quý chia sẻ.
3: Gặp các đội bạn thì cũng có vài đội rất là cố gắng.
1: Còn ở nội dung bơi lội, các vận động viên đã mang đến những màn tranh tài quyết liệt khi từng phần trăm giây đều có thể quyết định thứ hạng chung cuộc. Giải bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất có 91 vận động viên từ 12 đến 15 tuổi tranh tài ở 4 nội dung, gồm 50m bơi tự do cá nhân nam nữ và 50m bơi ếch cá nhân nam nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 vận động viên ở mỗi nội dung. Mỗi vận động viên tham gia tối đa 2 nội dung trong cùng một nhóm tuổi. Sau vòng loại, 8 vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung giành quyền vào vòng chung kết. Trong số những gương mặt nổi bật có em Huỳnh Đông Khánh Ngân sinh năm 2012, phường Hòa Nhân, vận động viên câu lạc bộ Thanh Tùng. Tại giải đấu, Khánh Ngân giành huy chương vàng nội dung 50m bơi tự do nữ, lứa tuổi 14-15 và huy chương đồng ở nội dung bơi ếch cùng nhóm tuổi. Kết quả này là thành quả của quá trình tập luyện đều đặn, duy trì kỷ luật và không ngừng hoàn thiện kỹ thuật sau mỗi lần tham gia thi đấu. Em Huỳnh Đông Khánh Ngân chia sẻ. Thành tích của mỗi câu lạc bộ không chỉ được phản ánh qua số lượng huy chương mà còn thể hiện ở sự tiến bộ của từng vận động viên sau quá trình tập luyện và thi đấu. Với câu lạc bộ bơi Thanh Tùng, phường Hòa Nhân, giải đấu năm nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi các vận động viên đều thi đấu đúng với sự chuẩn bị trước giải, thể hiện sự tự tin và quyết tâm trong từng nội dung. Đây là kết quả từ sự đồng hành của các huấn luyện viên, sự nỗ lực của các vận động viên và quá trình rèn luyện được duy trì thường xuyên. Anh Huỳnh Đông Tuấn chia sẻ.
2: Hai chương, một vàng, một bạc, một đồng và còn lại là 7 chiếc cúp.
1: Khép lại giải đấu, những tấm huy chương và chiếc cúp là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của các vận động viên. Quan trọng hơn, đây còn là dịp để các em được cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với thể thao. Thông qua sân chơi này, nhiều gương mặt triển vọng đã được phát hiện, tạo nguồn vận động viên cho phong trào thể thao thiếu nhi của tỉnh trong những năm tới. với sự chuẩn bị ngày càng bài bản từ các đơn vị và sự quan tâm của ban tổ chức. Giải bóng đá và giải bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng môi trường rèn luyện thể chất tích cực, giúp các bạn thiếu nhi phát triển toàn diện và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

0: Các bạn và các em thân mến, cái răng cái tóc là gốc con người. Câu nói quen thuộc ấy không chỉ nhắc chúng ta giữ gìn vẻ ngoài gọn gàng mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng. Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta ăn ngon, tự tin cười tươi mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của cả cơ thể. Vậy nên học cách chăm sóc và bảo vệ răng miệng ngay từ khi còn nhỏ là điều vô cùng cần thiết.
1: Một nụ cười tươi với hàm răng trắng khỏe luôn khiến chúng ta trở nên tự tin hơn. Thế nhưng để có được hàm răng chắc khỏe không phải là điều tự nhiên mà có. Nhiều người vẫn nghĩ rằng răng sữa rồi sẽ thay nên không cần chăm sóc kỹ. Chính suy nghĩ ấy khiến không ít bạn chủ quan trong việc đánh răng hay là đi khám nha khoa. Thực tế, răng sữa đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Không chỉ giúp trong việc ăn, nhai, phát âm rõ ràng, răng sữa còn giữ chỗ để răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí. Nếu răng sữa bị sâu hoặc mất quá sớm, những chiếc răng mọc sau này có thể mọc lệch, chen chúc, ảnh hưởng đến việc ăn uống cũng như thẩm mỹ của khuôn mặt. Để có một hàm răng khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là hình thành thói quen chăm sóc răng miệng từ những việc làm nhỏ mỗi ngày. Đánh răng tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không phải bạn nào cũng thực hiện đúng cách. Có bạn chỉ đánh răng qua loa, trong chưa đầy một phút. Có bạn lại chải quá mạnh, vì nghĩ như vậy răng sẽ sạch hơn. Trong khi đó, đánh răng quá nhanh sẽ không làm sạch hết mảng bám, còn chải quá mạnh có thể làm tổn thương nướu và mòn men răng. Theo các chuyên gia, mỗi ngày chúng ta nên đánh răng ít nhất 2 lần vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần đánh răng nên kéo dài khoảng 2 phút, sử dụng bàn chải có lông mềm và kem đánh răng có chứa fluoride phù hợp với lứa tuổi. Khi đánh răng, hãy chải nhẹ nhàng theo chuyển động tròn hoặc theo chiều từ nướu đến răng. Đồng thời, đừng quên làm sạch cả mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai và vệ sinh lưỡi để loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng. Bên cạnh đó, bàn chải đánh răng cũng cần được thay mới khoảng 3 tháng một lần hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải đã bị xòe. Sau khi sử dụng, nên rửa sạch và để bàn chải ở nơi khô ráo thoáng mát để hạn chế vi khuẩn phát triển. Việc ăn uống cũng ảnh hưởng rất lớn đến răng miệng. Những món ăn chứa nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt hay trà sữa luôn là món khoái khẩu của nhiều bạn nhỏ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều mà không vệ sinh răng miệng sau đó, vi khuẩn sẽ sử dụng lượng đường còn bám trên răng để tạo ra axit làm mòn men răng và gây sâu răng. Bên cạnh việc hạn chế bánh kẹo và nước ngọt, các em cũng nên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi, sữa và những thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hàng ngày. Đây đều là những thực phẩm tốt cho sự phát triển

dùng săn để cắn nắp chai, xé bao bì hay cắn những vật quá cứng như đá lạnh hoặc các loại hạt còn nguyên vỏ. Những thói quen ấy có thể làm mẻ răng, nứt men răng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Nhiều bạn chỉ đến gặp nha sĩ khi răng đã đau hoặc sưng. Thực tế khám răng định kỳ không chỉ để chữa bệnh mà còn phát hiện sớm những dấu hiệu sâu răng, viêm nướu hoặc các vấn đề khác để điều trị kịp thời. Các nha sĩ khuyên rằng chúng ta nên khám răng định kỳ khoảng 6 tháng một lần, ngay cả khi chưa thấy đau răng, để được kiểm tra và hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp. Chăm sóc răng miệng là một việc làm nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn. Khi biết giữ gìn hàm răng khỏe mạnh, các bạn cũng đang học cách sống ngăn nắp, biết quan tâm đến sức khỏe và hình thành những thói quen tốt cho tương lai. Một nụ cười rạng rỡ không chỉ làm chúng ta thêm tự tin mà còn nhắc rằng sức khỏe luôn bắt đầu từ những việc giản dị nhất. Mỗi thói quen tốt hôm nay sẽ góp phần giúp các em luôn có một hàm răng chắc khỏe và nụ cười thật tươi trong những năm tháng lớn lên.

0: Vâng, tới đây chung một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc.
2: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Nghị quyết số 57 vào cuộc sống từ những dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Tiếp đó là các bài Sôi nổi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở, Phụ nữ công an Gia Lai tham gia cuộc thi tiếng Anh trong toàn lực lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, chỉ với một chiếc điện thoại có cài VNEID, người dân ở Gia Lai hôm nay có thể hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Những thay đổi ấy đến từ quá trình khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ nỗ lực hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ngay từ cơ sở. Buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã biên giới Gia Nanh, người dân đến làm thủ tục khá đông. Người đăng ký thường trú, người làm căn cước, người xác thực thông tin cư trú để hoàn thiện hồ sơ hành chính. Cán bộ công an xã tận tình hướng dẫn người dân đăng nhập VNEID, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đến nay, tỷ lệ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước đạt 99,47%. Tỷ lệ thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 88,47% số công dân đủ điều kiện. Để đạt kết quả trên, công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng và hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền hướng dẫn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử, phối hợp với Viettel Mobile Phone hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đăng ký, duy trì số điện thoại phục vụ kích hoạt tài khoản. Anh Trần Tiến Dũng ở thôn Gia Nhú, xã Gia Nanh cho biết.
3: Thì em thấy là cái công chuyển đổi số là rất chính là nhanh, làm công việc gì mình làm ở nhà xong là mình lên công an có thể là nhanh hơn. Chỗ nào mà mình chưa hiểu thì công an dẫn dắt mình là ở đoạn này chưa được hay đoạn nào chưa được em. Chứ không phải là dùng cái căn cước rồi là mình cứ đi đâu phải trình đó, chứ chỉ có là em vào lên hệ thống là em mới lên làm việc thôi.
0: Còn ông Phan Minh Dương, thôn Gia Giao, xã Gia Nanh nhận thấy, khác biệt lớn nhất trong việc chuyển đổi số là trước đây, người dân phải mang căn cước và các giấy tờ liên quan khi làm thủ tục. Hiện nay đến Trung tâm Hành chính công thì chỉ cần mở điện thoại, tất cả giấy tờ cần thiết đã được tích hợp trên VNEID. Cán bộ không ghi chép vào sổ sách nhiều như trước, mọi thao tác đều thực hiện trên máy tính và hướng dẫn người dân thực hiện ngay trên điện thoại.
4: Tôi thấy cũng rất là thuận tiện, bởi vì cái này người dân khỏi đi lại nhiều. Những cái đơn vị hành chính bây giờ làm việc cũng rất là nhiệt tình và năng nổ. Những thay đổi như thế này thì chắc chắn là người dân rất là hoan nghênh và tự hào điều đấy.
0: Triển khai nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

0: trong tham mưu chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và xây dựng công dân số. Với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng kết nối nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện, chính xác hơn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 228.800 lượt khai thác dữ liệu dân cư, góp phần rút ngắn thời gian xác minh thông tin, giảm giấy tờ và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại xã Gia Ba, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã tiếp nhận hơn 5.700 hồ sơ thủ tục hành chính, trên 95% hồ sơ được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ dữ liệu cư trú được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ thu nhận hồ sơ căn cước đạt trên 99,7%. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNEID đạt trên 96,7% số tài khoản đã cấp. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng Công an xã Gia Ba, cho biết.
1: Sau khi địa bàn được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Vì vậy, công an xã đã xác định phải tham mưu ngay cho đảng ủy ủy ban xã, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của nghị quyết 57 và đề án 06, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận. Cán bộ chiến sĩ công an xã đã dành nhiều thời gian xuống tận thôn làng, hướng dẫn cho người dân sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
0: Tinh thần nghị quyết số 57 là lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Bám sát tinh thần đó, việc chuyển đổi số được thực hiện ngay trong nội bộ lực lượng công an. Ở xã Gia Co, công an xã đã chú trọng rà soát quy trình xử lý công việc, số hóa hồ sơ, tài liệu, khai thác các phần mềm nghiệp vụ để hình thành kho dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giải quyết công việc cho người dân. Nghị quyết số 57, đề án 06 đi vào công việc của cán bộ chiến sĩ đơn vị qua các phong trào, đơn vị số, chỉ huy số, cán bộ số và bình dân học vụ số. Hiện ở công an xã Gia Co, 100% văn bản đủ điều kiện được xử lý trên môi trường điện tử và ký số, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 96,5%. Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, hoàn thiện các nền tảng quan trọng như chiến lược dữ liệu đến năm 2030, chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu, từ điển dữ liệu và danh mục dữ liệu của tỉnh. Những chuyển biến tại công an cấp xã của tỉnh cho thấy chủ trương lớn của Trung ương đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần đưa nghị quyết số 57 đi vào cuộc sống. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với mục tiêu nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mới đây, Công an tỉnh đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Hội thi đã thu hút 15 thí sinh đại diện cho công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự, cùng hơn 300 cán bộ chiến sĩ đến cổ vũ.
2: Theo thể lệ, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo theo hình thức bốc thăm. Với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất, các thí sinh đến với hội thi có sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và hình thức thể hiện sáng tạo. Nhiều chuyên đề đã bám sát yêu cầu thực tiễn công tác công an cơ sở, tập trung vào những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, chuyển đổi số và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tình hình mới. Trong đó có nhiều chuyên đề nổi bật như tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Chủ đề không chỉ giúp nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên môi trường mạng, mà còn đề xuất nhiều giải pháp tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần hạn chế thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra. Cùng với đó, chủ đề tăng cường quản lý cư trú gắn với phòng ngừa vi phạm pháp luật do người nước ngoài thực hiện, do Thượng úy Lê Huỳnh Mỹ Danh, Công an phường Quy Nhân Nam trình bày, cũng gây ấn tượng về sự am hiểu các quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn công tác của lực lượng công an tại địa bàn cơ sở. Thượng úy Lê Huỳnh Mỹ Danh chia sẻ.
3: Được tham gia hội thi năm nay cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng Cho nên là tôi cũng đã thể hiện một phần trình bày của mình để tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền là quần chúng nhân dân trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật cho người nước ngoài đang trực tiếp lưu trú trên địa bàn phường đối với người nước ngoài sử dụng tiếng Anh và sử dụng tiếng Trung trên địa bàn.
2: Hội thi lần này được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với sự tham gia của 162 đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn các đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, nhiều thí sinh không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật sâu rộng mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, kỹ năng xử lý tình huống, nghệ thuật tuyên truyền, khả năng vận động quần chúng và tinh thần đổi mới sáng tạo của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải khuyến khích, 5 giải 3, 3 giải nhì và 1 giải nhất cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Với phần trình bày hấp dẫn, chủ đề đưa pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Cờ Bang và câu trả lời tình huống thuyết phục do ban giám khảo đưa ra, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo, công an xã Cờ Bang, vinh dự đạt giải nhất tại hội thi. Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo nói:
4: trong thời gian tới thì để có thể phát huy tốt cái khả năng cũng như là sở trường của mình tại công an cấp cơ sở thì bản thân tôi sẽ cố gắng trau dồi những cái kỹ năng cũng như là kiến thức, tìm hiểu những cái phong tục tập quán để có thể am hiểu được đời sống của bà con nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có thể giúp đỡ bà con trong việc tìm hiểu cũng như là chấp hành nghiêm những cái quy định của pháp luật nói chung.
2: Tại lễ bế mạc hội thi, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, biểu dương ban tổ chức, ban giám khảo, các thí sinh và toàn thể cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, góp phần tổ chức thành công hội thi. Các thí sinh đã gắn công tác tuyên truyền pháp luật với thực tiễn công tác ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với vận động quần chúng, giữa giáo dục và thuyết phục, giữa lý và tình, tạo sức lan tỏa tích cực trong công tác tuyên truyền. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu:
5: tôi đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền về pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức pháp luật toàn diện, kỹ năng tuyên truyền chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Cần tạo điều kiện để đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, đồng thời cần gắn chặt với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, các tổ chức đoàn thể, các mô hình tự quản về an ninh trật tự để xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
2: Điểm nổi bật của hội thi lần này không chỉ là lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong toàn lực lượng công an Gia Lai. Tạo diễn đàn để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời đánh giá thực chất năng lực của cán bộ chiến sĩ công an, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là bài phản ánh phụ nữ công an Gia Lai tham gia cuộc thi tiếng Anh trong toàn lực lượng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Những ngày này, tại công an tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh năm 2026 do Ban Phụ nữ Bộ Công an tổ chức đang diễn ra khẩn trương và sôi nổi. Đặc biệt, các nữ cán bộ chiến sĩ đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào sân chơi trí tuệ với tâm thế tự tin, bản lĩnh. Cuộc thi được phát động từ tháng 6 năm 2026 với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện, đồng thời phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng hội viên có năng lực tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và sáng tạo nội dung số, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đến nay, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã tiếp nhận 19 video tiếng Anh từ các đơn vị công an địa phương trên toàn tỉnh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi với chủ đề Her Voice, Her Identity. Nội dung các video tập trung giới thiệu về công tác hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng công an, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các mô hình hoạt động tiêu biểu của phụ nữ công an tỉnh, tinh thần hội nhập quốc tế. Trung tá Nguyễn Hoàng Lan Phương, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh chia sẻ.
6: Trong quá trình công tác, nhiều trường hợp tôi còn phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài, đặc biệt là khi thực hiện các thủ tục hành chính về lưu trú. Việc tham gia cuộc thi là cơ hội để đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân, đồng thời cũng tạo động lực cho tôi tiếp tục học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa.
0: Không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, quá trình chuẩn bị còn giúp cán bộ hội viên nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết trình và sáng tạo nội dung số. Đây đều là những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân ngày càng mở rộng hợp tác quốc tế, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Từ tháng 3 năm 2026, ban phụ nữ công an tỉnh đã ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh với 120 thành viên. Thì cuộc thi lần này là sân chơi, học thuật để cho cán bộ, hội viên, phụ nữ giao lưu, học tập và đồng thời nâng cao trình độ, khẳng định bản lĩnh và hình ảnh của người nữ chiến sĩ công an nhân dân thời kỳ mới. Ban phụ nữ công an tỉnh luôn khuyến khích động viên hội viên tích cực tham gia và cũng tạo điều kiện để các nữ cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa không ngừng trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và gửi về ban tổ chức ở cấp bộ.
0: Đằng sau sự chỉnh chu của mỗi video dự thi là những ngày miệt mài học tập, sự đồng hành của đồng đội và sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các nữ cán bộ công an tỉnh Gia Lai đang sẵn sàng bước vào cuộc thi với niềm tin và khát vọng chinh phục những thử thách mới. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, các video dự thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Phụ nữ Bộ Công an để phát động người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia bình chọn trực tuyến. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại Hà Nội với sự tham gia của 30 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tối ngày 4 tháng 8 tại quảng trường Chiến Thắng, phường Quy Nhơn, không khí thể thao tuổi trẻ đang nóng hơn bao giờ hết với lễ khai mạc giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026. Quy tụ hơn 400 vận động viên từ 60 đội bóng hàng đầu cả nước, giải đấu hứa hẹn là sân chơi bùng nổ, chắp cánh cho những tài năng bóng rổ thế hệ mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin buổi lễ qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 8. Giải vô địch bóng rổ trẻ U16 và U18 quốc gia năm 2026 quy tụ hơn 400 vận động viên của 60 đội bóng câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành phố có phong trào luyện tập môn bóng rổ mạnh trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng. Trong đó có 35 đội bóng U16, 23 đội nam và 12 đội nữ, 25 đội bóng U18, 15 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho giải đấu của đội Gia Lai, huấn luyện viên Nguyễn Đình Cẩm cho biết.
2: Thì cái thành phần thì gồm có 7 đội, U16 là 4 đội, U18 là 3 đội. Trong quá trình thi đấu thì cũng luôn cố gắng và đạt cái thành tích tốt nhất. Trong các chuẩn bị về cái tập luyện thì cũng dần cái hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, kỹ năng. Và bên cạnh đó thì cũng là cái công tác về cái thể lực, đảm bảo cái cường độ thi đấu.
1: Để đảm bảo tính chuyên môn cao, công bằng và hấp dẫn, ban tổ chức áp dụng thể thức thi đấu chuẩn quốc tế đối với bộ môn bóng rổ 3x3. Các đội bóng được chia thành các bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở giai đoạn vòng bảng. Thể thức 3x3 với tốc độ chơi cực mạnh, đòi hỏi các vận động viên phải có nền tảng thể lực sung mãn, khả năng xử lý bóng uyển chuyển trong không gian hẹp và độ chính xác cao trong từng cú ném. Mỗi trận đấu diễn ra trong thời gian ngắn với nhịp độ dồn dập tạo nên sức ép lớn nhưng cũng mang lại sự phấn khích tột độ cho khán giả theo dõi. Kết thúc vòng bảng, những đội bóng xuất sắc nhất đứng đầu các bảng đấu sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng loại trực tiếp, vòng knock-out, tứ kết, bán kết và chung kết để cạnh tranh những tấm huy chương danh giá của giải đấu quốc gia. Chia sẻ về cảm xúc khi đến với giải đấu năm nay, vận động viên Nguyễn Bá Thụ Nhân, đại diện cho đội U16 Đà Nẵng, bày tỏ.
3: Em rất là vui và hồi hộp khi được đi tham gia một giải lớn với toàn đội. Em thấy sân đấu với lại không gian sân đấu ở Quy Nhơn rất là đẹp, với lại có chỗ ngồi, chuẩn bị chỗ ngồi cho khán giả rất là đông. Mục tiêu của đội em khi đến với giải đấu lần này là nấu hết mình để giành được những giải thưởng cao nhất.
1: Dù được cho là sinh sau đẻ muộn so với nhiều môn thể thao truyền thống, nhưng với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao và đề cao tinh thần đồng đội, bóng rổ đang ngày càng thu hút giới trẻ tham gia luyện tập. Nhiều câu lạc bộ trong các trường học hội nhóm được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để bộ môn này phát triển sâu rộng. Đặc biệt, đây là lần thứ 3 thành phố biển Quy Nhơn vinh dự được lựa chọn đăng cai giải đấu lớn này. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi nổi của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và chuỗi hoạt động của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế. Anh Đàm Quy Đại, huấn luyện viên của đội Đà Nẵng, chia sẻ về kỳ vọng của đội tuyển khi tham gia giải đấu năm nay.
4: Trước mắt thì khi mà tham gia cái giải đấu này á, thì đây là một cái lứa cầu thủ mà triển vọng và hy vọng của Đà Nẵng. Thì trên tinh thần thì đội thi đấu thì ở giải lần này thì sẽ cọ sát và học hỏi, bên cạnh đó đặt những cái chỉ tiêu để đạt được cái thành tích tốt nhất.
1: Giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16 U18 quốc gia năm 2026 không chỉ là sân chơi chuyên môn đỉnh cao để tuyển chọn những gương mặt triển vọng cho lực lượng kế cận của bóng rổ Việt Nam, mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương. Các trận tranh tài đỉnh cao sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 8.

0: Thưa các bạn, giữa không gian sục sôi khí thế của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, nơi hàng ngàn nhịp đập hòa chung theo tiếng trống hội đại ngàn, biên tập viên Mai Anh đã có cuộc trò chuyện đầy lửa nhiệt huyết với bạn Trần Võ Song Thương, gương mặt trẻ sáng giá của làng đối kháng võ cổ truyền Việt Nam của đoàn Gia Lai 1 trong giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026. Ở độ tuổi đôi mươi, mang theo ý chí kiên cường của một võ sinh từng chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn, Song Thương đang kể câu chuyện thanh xuân bằng mồ hôi, tinh thần thượng võ và khát vọng đưa hào khí cho ông vươn tầm quốc tế.
1: Xin chào bạn Trần Võ Song Thương. Cảm giác của Song Thương thế nào khi đứng giữa không khí sục sôi của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tại Gia Lai năm 2026 này?
2: Dạ, xin chào chị và xin chào tất cả các bạn thính giả của chương trình Tuổi Trẻ Học Đường. Thật sự là tụi mình đang cháy hết cỡ luôn ạ. Từ hôm qua đến giờ, được gặp gỡ các võ sư cao thủ, các anh em đồng môn từ khắp mọi miền tổ quốc và bạn bè quốc tế hội tụ về đây. Thương cảm thấy tự hào và xúc động vô cùng. Đứng trên mảnh đất Gia Lai giàu truyền thống võ học này, nghe tiếng trống hội trận vang lên là bao nhiêu mệt mỏi trong quá trình tập luyện đối kháng trước đó đều tan biến, chỉ còn lại sự phấn khích và tinh thần muốn cống hiến hết mình trên sân bài thôi ạ.
1: Nhiều người thường nghĩ võ cổ truyền là những đường quyền uyển chuyển, múa gươm múa dao biểu diễn, nhưng Thương lại chọn nội dung đối kháng nơi có những cú đá uy lực, những đòn gạt chỏ lên gối và cả những vết bầm tím sau trận đấu. Vậy đâu là cơ duyên đưa Thương gắn bó với mảng khốc liệt này của võ thuật?
2: Ban đầu lúc mới bước chân vào lò võ, em cũng sợ đau. Nhưng khi đã thấm đẫm mồ hôi, mình nhận ra nội dung đối kháng chính là nơi tôi luyện tinh thần thép. Võ cổ truyền đối kháng không chỉ là thắng thua trên sân đài, mà là cách chúng ta vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Những cú đá, những cú ngã, những lần dính đòn đau dạy cho mình sự lì lộm, tính kỷ luật thép và cả tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ cũng như tôn trọng chính mình. Đó là thứ năng lượng mà game ảo hay bất kỳ môn thể thao nào khác khó lòng thay thế được.
1: Bọn mình hay nói vui rằng giới trẻ thời nay chuộng AirPods, hip hop hay bóng đá hơn. Một bạn trẻ 20 tuổi như Thương có bao giờ thấy lạc quẻ khi chọn theo đuổi những bài quyền cổ, những bài tập thể lực nặng nhọc, đậm chất truyền thống không?
2: Dạ, ban đầu đúng là bạn bè đồng trang lứa hay chêu em là thanh niên cổ đại. Nhưng mà định kiến đó thay đổi nhanh lắm chị ạ. Nhất là khi em mặc trên mình bộ võ phục, bước lên sàn đấu với hàng trăm khán giả hò reo cổ vũ tại Gia Lai kỳ này. Thế hệ trẻ bọn em không hề xa lánh truyền thống. Tụi em chỉ tiếp cận theo cách hiện đại hơn. Tụi em quay TikTok, các bài tập đối kháng, chia sẻ bí quyết giữ thể lực, cách hồi phục chấn thương trên mạng xã hội. Và thấy các bạn trẻ cũng tương tác trầm trồ rất nhiều. Võ cổ truyền vốn dĩ là căn cước văn hóa của dân tộc. Và bọn em, những võ sinh Gen Z, thường hiểu rằng chính mình là cầu nối để đưa di sản này đi tiếp vào tương lai, chứ không phải để nó nằm yên trong viện bảo tàng.
1: Để có được những khoảnh khắc bùng nổ, uy lực và đầy tự tin trên sân khấu lớn hôm nay, chắc chắn là Song Thương cùng các anh chị em trong đoàn đối kháng đã phải trải qua một hành trình chuẩn bị không hề dễ dàng, đúng không nào? Thương có thể chia sẻ một chút về hậu trường tập luyện trước ngày thi đấu không?
2: Nhắc đến giai đoạn chuẩn bị là tụi em lại cảm thấy thương nhau lắm luôn ạ. Để chuẩn bị cho Liên hoan quốc tế lần thứ 9 này, nhất là khi thi đấu ở hạng cân đối kháng 50-60kg, khối lượng vận động của em tăng lên gấp đôi, gấp ba ngày thường. Tụi em bắt đầu chiến dịch từ mấy tháng trước với lịch trình vắt kiệt sức. Sáng sớm từ 5:15 đã phải khởi động chạy bền tăng thể lực, chiều đến thì rèn giũa các chiến thuật ra đòn, né đòn, chịu đòn và ráp đối kháng liên tục với các bạn đồng môn. Có những hôm tập nặng về, tay chân bầm tím e ẩm hết người, bước lên giường chỉ muốn ngủ ly bì thôi. Chưa kể áp lực siết cân để đảm bảo chuẩn hạng cân 57-60kg cũng là một thử thách gian nan, phải vừa kiểm soát chế độ dinh dưỡng thật nghiêm ngặt để không mất sức, vừa phải duy trì độ bùng nổ của cơ bắp. Nhưng mà cứ mỗi lần mệt mỏi hay muốn chùn bước, nghĩ đến việc mình sẽ được đại diện cho võ phái bước chân ra sân chơi mang tầm vóc quốc tế, được đón bạn bè Nam Châu về trên chính mảnh đất quê hương, thì tất cả mệt mỏi lại bay biến đi đâu mất. Nhìn anh em trong đoàn động viên nhau từng chút một, mồ hôi đổ xuống thảm tập càng nhiều, thì lên sàn đài hôm nay tụi em lại càng thấy vững chãi và tự tin bấy nhiêu.
1: Khi nhìn các đoàn võ thuật quốc tế từ Pháp, Nga, Maroc, Trung Quốc thi triển những đòn thế võ Việt rất chuẩn xác tại liên hoan năm nay, cảm xúc của một võ sinh nước chủ nhà Như Thương cảm thấy thế nào?
2: Thú thật là lúc chứng kiến các võ sinh quốc tế cúi đầu chào theo nghi thức truyền thống, rồi tung ra những đòn chăn chớp nhoáng, da gà em nổi hết cả lên đấy ạ. Em thấy vô cùng tự hào. Văn hóa Việt Nam, võ thuật Việt Nam có sức hút mãnh liệt đến thế trên trường quốc tế. Nó thôi thúc bọn em, những người trẻ sinh ra trên mảnh đất hình chữ S nói chung và tỉnh Gia Lai Thượng Võ nói riêng, phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để không hổ thẹn với các bậc tiền nhân đi trước.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành và tràn đầy nhiệt huyết của Trần Võ Song Thương. Trước khi khép lại buổi trò chuyện hôm nay, Thương có muốn gửi gắm thông điệp gì đến các bạn trẻ đang còn chần chừ, chưa biết có nên thử sức với võ cổ truyền hay không?
2: Mình chỉ muốn nói ngắn gọn thế này thôi. Thanh xuân ngắn lắm, hãy cứ cháy hết mình với đam mê. Đừng sợ ngã, đừng sợ đau, vì võ thuật sẽ dạy cho bạn cách đứng dậy hiên ngang nhất. Hãy đến với võ cổ truyền Việt Nam để cảm nhận dòng máu Lạc Hồng đang chảy rần rật trong huyết quản của bạn.
1: Xin cảm ơn bạn Trần Võ Song Thương rất nhiều. Chúc bạn sẽ giữ vững phong độ, thi đấu thật thăng hoa và có một kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam 2026 tại Gia Lai thật trọn vẹn, đáng nhớ.

0: Các bạn thân mến, tháng 8 này, không khí công nghệ và đổi mới sáng tạo đang bao trùm khắp Gia Lai khi địa phương chính thức bước vào tâm điểm của chuỗi sự kiện RoboTalkCon WRO 2026. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi robotics quy mô lớn, sự kiện còn đánh dấu bước tiến chiến lược của tỉnh trong việc phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Kiến tạo tương lai công nghệ. Gia Lai sẵn sàng đăng cai vòng chung kết toàn quốc RoboTalkCon WRO 2026 của biên tập viên Mai Anh.
1: World Robot Olympia WRO là hệ thống thi đấu robotics quốc tế uy tín dành cho thanh thiếu niên, có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề chính thức của mùa giải năm nay mang tên Robots Meet Culture, khi công nghệ gặp gỡ văn hóa. Cuộc thi năm nay khuyến khích các nhà sáng tạo trẻ khám phá cách robot có thể hỗ trợ bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật, văn hóa và giải quyết các bài toán thực tiễn của đời sống hiện đại. Việc lựa chọn Gia Lai làm điểm đến tổ chức vòng chung kết toàn quốc mở rộng được đánh giá là một cái bắt tay hoàn hảo, kết hợp nhịp nhàng giữa một địa phương giàu bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ về hạ tầng khoa học công nghệ. Các thử thách tại giải đấu không chỉ đòi hỏi kỹ thuật lắp ráp, lập trình sắc sảo mà còn mở ra tư duy mới để học sinh nhìn nhận di sản và văn hóa qua lăng kính công nghệ. Chuỗi sự kiện RoboTalkCon WRO 2026 ghi nhận những con số biết nói với hơn 1.500 thí sinh tham gia từ khoảng 350 trường học trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố. Mở màn cho chuỗi tranh tài là vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày, 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, quy tụ 107 đội thi tranh tài ở 5 bảng đấu hấp dẫn từ sơ cấp đến cao cấp và robot sumo. Đội vô địch bảng B1 tại vòng thi này sẽ giành vé tham dự đấu trường WRO Open Championship tại Ấn Độ vào tháng 9 năm 2026. Ngay sau đó, tâm điểm tháng 8 sẽ hướng về vòng chung kết toàn quốc mở rộng với sự góp mặt của 165 đội thi xuất sắc nhất, tương đương khoảng 495 thí sinh, cùng sự hiện diện mang tầm vóc quốc tế của các đoàn khách mời từ Trung Quốc, Myanmar và Hàn Quốc. Những gương mặt xuất sắc nhất tại vòng toàn quốc sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại WRO International Final 2026 tại Puerto Rico. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại 5 giá trị trọng tâm cho địa phương, tạo môi trường cọ sát đỉnh cao cho học sinh, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, từng bước xây dựng cụm thiết chế khoa học cấp vùng tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo cùng Trường Đại học Quy Nhơn, quảng bá hình ảnh địa phương thông qua lăng kính công nghệ du lịch và đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư, ngoại giao quốc tế. Đặc biệt sự đồng hành của Đại sứ quán Đan Mạch dự kiến tham dự và trao giải vào ngày 23 tháng 8 sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giúp giáo viên và học sinh Gia Lai tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, học thông qua trải nghiệm và sáng tạo từ Bắc Âu. Chuỗi sự kiện RoboTalkCon WRO 2026 tại Gia Lai sẽ diễn ra với một lịch trình vô cùng sôi động và nhiều điểm nhấn quan trọng. Mở đầu cho chuỗi hoạt động là vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo. Tiếp nối không khí tranh tài đó, tâm điểm của toàn giải đấu là vòng chung kết toàn quốc mở rộng sẽ chính thức khởi động tại Trường Đại học Quy Nhơn. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 8 năm 2026, các đội thi sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của robot, làm quen, thử sa bàn và thi thử. Các trận đấu chính thức diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, trước khi khép lại bằng lễ tổng kết trao giải vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026. Khép lại chuỗi sự kiện vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, các đoàn thí sinh và đại biểu sẽ tham quan Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, đồng thời tham gia hội thảo chuyên đề

tiên trong lực lượng công an nhân dân hoàn thành việc phủ sóng mô hình tại 100% cấp xã. Ngay sau lễ ra mắt, các đội xung kích đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên 6 mặt trận, tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ người dân chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, cũng như tham gia các mô hình tự quản tại cơ sở. Mô hình này là bước đi thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ công an, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhằm thiết thực đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo, đoàn xã Đắc Bơ đã hỗ trợ nguồn kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để triển khai mô hình kinh tế thanh niên trồng dâu nuôi tầm ứng dụng công nghệ, bét tưới phun mưa. Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành đoàn xã đã chủ động định hướng đưa mô hình vào thực tiễn nhằm giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điểm nhấn của mô hình là hệ thống bét tưới phun mưa giúp tối ưu hóa nguồn nước tưới, tiết kiệm chi phí lao động và nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp của tuổi trẻ địa phương. Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giúp thanh niên làm giàu trên chính quê hương mình. Vừa qua, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên với đảng năm 2026 với chủ đề trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Tham dự chương trình có Thường trực tỉnh đoàn, cán bộ cơ quan tỉnh đoàn cùng đông đảo đội ngũ cán bộ đoàn, hội đến từ các xã phường và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và đầy trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được, các mô hình mới, cách làm hay, đồng thời phân tích những vướng mắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Nhiều giải pháp thiết thực cũng được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng, bám sát tình hình thực tiễn tại cơ sở. Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa nhằm làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc giáo dục, rèn luyện và tạo môi trường để đoàn viên phấn đấu trưởng thành. Đây đồng thời là dịp để các đơn vị học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng với thanh niên và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, mới đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại hội trường cơ quan tỉnh đoàn phường Quy Nhân Nam đến 142 đoàn cấp xã và đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh, thu hút gần 3.000 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết 13 do các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn truyền đạt, đồng thời tiếp thu các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh do đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh quán triệt. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần đưa các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Tạo kỹ năng khai thác, trang bị, mà còn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất nghề nghiệp tốt và tư duy làm chủ công nghệ. Là người có nhiều năm trực tiếp làm công tác kỹ thuật, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Ngọc Tân, tiểu đội trưởng tiểu đội tổng đài A61 cho rằng, người lính thông tin muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải hội tụ cả phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
2: Người nhân viên chuyên môn trước hết thì phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và tác phong làm việc cẩn thận, chính xác. Bên cạnh phẩm chất chính trị, người nhân viên chuyên môn kỹ thuật cần có trình độ chuyên môn vững, nắm chắc nguyên lý hoạt động, cấu tạo, quy định về bảo quản bảo dưỡng, quy định quản lý điều hành, khai thác hệ thống thông tin. Ngoài ra cần có khả năng phân tích, chẩn đoán nguyên nhân hư hỏng, sự cố, phối hợp về hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong xử lý sự cố, bảo đảm kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống.
1: Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt mà Lữ đoàn Thông tin 134 đặt ra trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong điều kiện công nghệ thông tin quân sự phát triển nhanh, nhiều loại trang bị mới liên tục được đưa vào khai thác. Người lính thông tin không thể bằng lòng với vốn kiến thức sẵn có mà phải thường xuyên học tập, cập nhật công nghệ, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Tinh thần ấy đang được các thế hệ trẻ của lữ đoàn tiếp nối. Binh nhì Bùi Anh Tú, chiến sĩ tiểu đoàn 88 chia sẻ.
3: Trong quá trình huấn luyện, tôi luôn nỗ lực tiếp thu đầy đủ kiến thức, rèn luyện kỹ năng theo chương trình huấn luyện của đơn vị, hiểu khai thác và bảo quản tốt trang bị được giao. Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng đồng chí, đồng đội giữ vững mạch máu thông tin của đơn vị.
1: Suốt 6 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những tuyến dây hữu tuyến vượt mưa bom bão đạn đến mạng truyền dẫn cáp quang, thông tin vệ tinh, truyền số liệu hiện đại phủ khắp địa bàn được giao quản lý. Lữ đoàn Thông tin 134 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 134 đang tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm chủ các trang bị, khí tài thông tin công nghệ cao, giữ vững mạch máu thông tin quân sự luôn thông suốt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là lời hứa của những người lính thông tin hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã viết nên truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng suốt 60 năm qua. Thưa các đồng chí và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp, sắp nhập địa giới hành chính, không gian tuyến biên giới biển do thành phố Đà Nẵng quản lý được mở rộng lên hơn 200 km, kéo theo mật độ phương tiện và áp lực quản lý hoạt động nghề cá gia tăng rõ rệt. Trước những thách thức đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đến tăng cường giám sát qua hệ thống VMS, siết chặt kiểm soát xuất nhập bến và phối hợp liên ngành. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Thanh Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng về những cách làm sáng tạo giúp Đà Nẵng giữ vững thành tích không có tàu cá vi phạm. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
4: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Thanh Mẫn, việc tinh gọn và sáp nhập địa giới hành chính thì đã mở rộng đáng kể địa bàn quản lý tuyến biển của Đà Nẵng. Cùng với đó thì mật độ phương tiện hoạt động trên biển cũng lớn hơn. Bối cảnh này thì đang đặt ra những thách thức cụ thể nào đối với Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác là quản lý và kiểm soát tình trạng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU?
5: Có thể nói là địa bàn của thành phố Đà Nẵng mới rất là rộng, biên giới biển đảo phức tạp. Hiện nay Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang quản lý địa bàn biên giới biển với chiều dài hơn 200 km và số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển đánh bắt cũng rất là đông. Và nội dung này thì trong thời gian vừa qua thì đối với Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến cái việc mà chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Và cũng thực trạng trong thời gian vừa qua thì tình trạng một bộ phận ngư dân cũng vì cái lợi ích kinh tế nên chưa chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật. Vẫn còn cái tình trạng một số tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc tìm cách để né tránh việc làm thủ tục xuất nhập bến.
4: Vâng, thực tế cho thấy là tình trạng ngư dân cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS hay là né tránh kiểm soát xuất nhập bến cũng chủ yếu xuất phát từ áp lực lợi ích kinh tế trước mắt. Vậy thì lực lượng bộ đội biên phòng thành phố đã có những cái giải pháp kiểm soát ra sao để vừa ngăn chặn triệt để hành vi này, lại vừa từng bước thay đổi tư duy cũng như là thói quen của ngư dân?
5: Trước tình hình trên thì bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong cái công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định UU là một trong những nội dung trọng tâm và quan trọng, và gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và góp phần cùng với cả nước để tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Chúng tôi đã tập trung đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền và xác định cái nội dung tuyên truyền là một trong những nội dung đầu tiên và quan trọng để đưa pháp luật đến tận ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong quá trình hoạt động trên biển. Và một trong những cách làm hiệu quả là kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với quản lý, kiểm tra, kiểm soát, lấy phòng ngừa là chính, đồng thời là kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm. Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ tàu cá, nhất là các tàu có nguy cơ vi phạm quy định về khai thác hải sản. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá thông qua cái hệ thống giám sát hành trình để kịp thời phát hiện và nhắc nhở xử lý các cái trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Và nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân thì tiếp tục được nâng lên, tình hình vi phạm giảm, công tác quản lý tàu cá ngày càng đi vào nền nếp. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ do khai thác hải sản bất hợp pháp. Điều đó đã góp phần tích cực vào nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
4: Vâng, rõ ràng là công tác chống khai thác IUU thì đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cấp nhiều ngành. Vậy thì Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa cơ chế phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương ra sao để tạo nên thế trận kiểm soát toàn diện đối với các tàu cá, thưa đồng chí chính ủy?
5: Có thể nói là cái công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định của IUU thì đây là cái trách nhiệm của các cấp, các ngành và của Bộ đội Biên phòng. Và chúng tôi cũng xác định là cái mối quan hệ và cái trách nhiệm chung, cho nên là trong thời gian qua là chúng tôi tăng cường cái mối quan hệ, trong đó có ký các cái quy chế, chương trình phối hợp giữa các đơn vị, các ngành, các địa phương, cụ thể như là cảnh sát biển, hải quân, chi cục biển đảo và thủy sản của ngành nông nghiệp và môi trường. Hàng năm, hàng đợt thì chúng tôi đều phối hợp để họp bàn, trước hết là rút kinh nghiệm trong cái quá trình phối hợp thực hiện, đồng thời là đề ra những cái giải pháp hiệu quả trong cái công tác phối hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Và có thể nói là nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương, cho nên là trong thời gian vừa qua là thực hiện cái nhiệm vụ này là đạt rất nhiều cái hiệu quả tích cực.
4: Vâng, kết quả như là đồng chí vừa nói, đó là không có tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, cũng là một điểm sáng rất đáng ghi nhận của Đà Nẵng. Vậy để giữ vững kết quả này và cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC, thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?
5: Xác định đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Bộ đội Biên phòng. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt rồi triển khai nghiêm các cái chỉ thị đạo của cấp trên, rồi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến và đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, trong đó là chúng tôi cũng tổ chức các cái hình thức như là xây dựng các cái tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa để biểu diễn cho nhân dân, rồi đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, rồi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi mất kết nối VMS vượt ranh giới khai thác và các hành vi có nguy cơ dẫn đến khai thác hải sản bất hợp pháp, để quyết tâm cùng với cả nước thực hiện hiệu quả các cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.
4: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Hoàng Thanh Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã trả lời phỏng vấn.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh.
7: Theo thông tin chúng tôi tiếp nhận được từ ông Tạ Xuân Hậu, cháu ruột của liệt sĩ Tạ Phương Dung. Trong nhiều năm qua, gia đình ông đã kiên trì tìm kiếm, thu thập tư liệu, gặp gỡ các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường và đối chiếu nhiều nguồn tài liệu lịch sử. Từ đó gia đình đã có thêm những thông tin quan trọng không chỉ về liệt sĩ Tạ Phương Dung mà còn về nhiều đồng đội đã cùng hy sinh trong một trận bom tại khu vực điểm cao 407, Bắc Nan Pran, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Theo đó, liệt sĩ Tạ Phương Dung sinh ngày 23 tháng 3 năm 1950, quê quán Dị Nậu, Tam Nông, Vĩnh Phú, nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 12 năm 1970, cấp bậc binh nhì, thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Thông tin. Hy sinh ngày 2 tháng 8 năm 1972, an táng tại chỗ ở khu vực điểm cao 407, Pan Nan Pran, Thừa Thiên Huế, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Đầu năm 1972, chiến sĩ Tạ Phương Dung được giao nhiệm vụ tham gia một tổ đài tiếp sức của mặt trận, tăng cường phối hợp với sư đoàn 304 phục vụ chiến dịch. Trong một trận bom B-52 vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 1972, hầm trú ẩn của tổ đài bị trúng bom. Chiến sĩ Tạ Phương Dung và chiến sĩ Phạm Văn Hoàn hy sinh tại chỗ. Hai chiến sĩ khác là Cao Anh Ninh và Phạm Đình Truyền bị thương nặng. Sau trận bom, hai đồng chí Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn được cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn vận tải thuộc sư đoàn 304 làm thủ tục tử sĩ, bọc trong tăng và an táng ngay tại hố bom ở vị trí hầm chữ A của tổ đài. Gần khu vực này còn có các phần mộ của cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị trinh sát sư đoàn 304 và một số đơn vị khác cùng hy sinh trong trận bom. Qua đối chiếu lời kể của các cựu chiến binh với bản đồ và dấu tích thực địa, gia đình bước đầu xác định địa điểm trên có thể nằm ở lưng điểm cao 407, khu vực rừng Phong Điền, thành phố Huế. Gia đình đã liên hệ trạm kiểm lâm Phong Điền và được biết tại khu vực này còn nhiều dấu tích liên quan đến hoạt động của bộ đội trong chiến tranh, như lọ thủy tinh, penicillin, dép cao su, tăng, ba lô, hòm đạn, hệ thống giao thông hào, hố bom và dấu tích hầm chữ A cạnh một lạch nước nhỏ. Những đặc điểm này có nhiều điểm trùng khớp với lời kể của các

vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sổphon Yatram đang ở thăm Việt Nam và tiếp đại sứ Malaysia Tan Giang Thai đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển hiệu quả. Việt Nam bắt tay trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực VSS Global để quảng bá du lịch ra thế giới. Trong phần tin quốc tế, Iran và Oman thống nhất mở eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày, không thu phí đối với tàu thuyền thương mại. Trung Quốc thử nghiệm tuyến tàu cao tốc xuyên vùng đất đóng băng vĩnh cửu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sổphon Yatram đang ở thăm chính thức Việt Nam.
1: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sổphon Yatram và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Thái Lan là nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và là người bạn đồng hành của Việt Nam, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược, khẳng định hai nước luôn phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và quá trình tinh gọn bộ máy của Việt Nam, khẳng định Thái Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, triển khai chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, kiên quyết không để bất kỳ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Đặc biệt, hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai thực chất chiến lược ba kết nối, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và các chiến lược phát triển bền vững, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, mở rộng kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Cũng chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Giang Thai đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
1: Thủ tướng chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ hơn 3 năm tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11 năm 2024. Đánh giá hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Thủ tướng cho biết Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 10 tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ, tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghiệp HALA và thúc đẩy dự án truyền tải điện gió ngoài khơi giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore. Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, sớm thông qua chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Tan Giang Thai khẳng định Malaysia luôn coi trọng quan hệ

0: với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Đồng thời tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào đoàn kết ASEAN và giải quyết các vấn đề khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đại sứ khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
1: Tại nhà Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Malaysia Tan Chang Thai tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, đánh giá cao những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Malaysia, đặc biệt là việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ Việt Nam-Malaysia đang phát triển sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác nghị viện, sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Malaysia, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ASEAN nhằm củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội. Đại sứ Tan Chang Thai bày tỏ vinh dự được góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác, nhấn mạnh hợp tác Việt Nam-Malaysia đã đạt nhiều kết quả tích cực, không chỉ trong thương mại đầu tư mà còn mở rộng sang chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và khoa học công nghệ. Đại sứ khẳng định, dù trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
1: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng bà Jennifer Wick được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, trong đó hợp tác giữa Quốc hội hai bên ngày càng được củng cố, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và thu hẹp khác biệt. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, sớm hình thành cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, hoàn thiện hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh và tiếp tục ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại sứ Jennifer Wick khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, cam kết phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, năng lượng và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonsay Sivanorn. Tin của phóng viên Trần Tuấn thường trú tại Lào.
2: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng truyền lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith, truyền lời hỏi thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Sonsay Sivanorn và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua. Thông tin tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonsay Sivanorn về hội đàm giữa đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân hai nước đã thành công tốt đẹp. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hai bên thống nhất đánh giá cao kết quả hợp tác quan trọng mà các cơ quan đơn vị hai bên đạt được trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng và quân đội mỗi nước. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị, coi đây là nền tảng chính trị giữa quân đội hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonsay Sivanorn cũng chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong thời gian qua. Cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và toàn diện của Việt Nam dành cho Lào, khẳng định Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như phát triển đất nước ngày nay.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến 2045. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo chiến lược đã được lấy ý kiến của 11 bộ ngành và 16 cơ sở giáo dục đại học. Các ý kiến tập trung vào mục tiêu phát triển, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ chế tài chính, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quốc tế hóa, phát triển các trung tâm nghiên cứu xuất sắc và nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng cho rằng dự thảo đã bám sát các định hướng lớn, song cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện để chiến lược thực sự trở thành bản đồ phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần chuyển mạnh tư duy từ phát triển riêng lẻ từng trường sang phát triển hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp địa phương và đối tác quốc tế, phát triển hài hòa giữa giáo dục đại học tinh hoa và đại chúng, giữa công lập và ngoài công lập, qua đó nâng cao chất lượng toàn hệ thống. Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu, ưu tiên nguồn lực cho các ngành chiến lược, công nghệ lõi, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng quốc tế hóa giáo dục đại học, hướng tới mục tiêu đến năm 2045, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của châu Á, có một số đại học nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và công ty VFS Global công bố bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thỏa thuận này tạo cơ sở để hai bên tăng cường hợp tác công tư, đa dạng hóa hoạt động quảng bá và mở rộng thị trường khách quốc tế. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
5: Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu xu hướng thị trường, tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài, kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ quan truyền thông và các đối tác quốc tế, đồng thời nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số. Là doanh nghiệp đang hợp tác với khoảng 71 chính phủ, vận hành hơn 4.200 trung tâm tại 169 quốc gia và vùng lãnh thổ, VFS Global cho biết sẽ đồng hành cùng du lịch Việt Nam trong việc kết nối thị trường và quảng bá điểm đến. Ông Simon Pichy, giám đốc vận hành khu vực Trung Quốc, Châu Đại Dương, Nga và khối các nước độc lập cho biết.
6: The first is VFS Global's own physical network.
7: VFS có một cái mạng lưới trung tâm thị thực tại hơn 169 quốc gia và gần 4.200 điểm tiếp nhận. Thế thì cái lưu lượng khách hàng năm qua đó là rất lớn. Và việc VFS sẽ quảng bá điểm đến Việt Nam tại các trung tâm đấy. Thứ hai là thông qua các phương tiện truyền thông trên nền tảng số. Ngoài việc là có mối quan hệ tốt với các nền tảng truyền thông số, VFS cũng có mối quan hệ rất là tốt với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực này để có thể quảng bá điểm đến Việt Nam. Thứ ba là mạng lưới quan hệ đối tác với các công ty lữ hành và các nền tảng du lịch online, đấy cũng là những nơi thu hút cái lượng khách đến Việt Nam.
6: Năm 2026,
5: ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá, tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Đổi mới sáng tạo, đầu tư và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững được xác định là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại hội thảo Hợp tác công nghiệp chế tạo Việt Nam Hà Lan 2026 do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc, theo các chuyên gia, cần phát triển công nghệ theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đối với hợp tác Việt Nam Hà Lan, các đại biểu đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực nhà cung ứng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng:
8: đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ chế tạo, việc tiếp cận thị trường Hà Lan và EU không chỉ là cơ hội mở rộng xuất khẩu mà còn là cơ hội để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất toàn cầu, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những cơ hội này, doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng những quy định mới của EU về phát triển bền vững, môi trường, lao động và minh bạch chuỗi cung ứng.
1: Hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư và hiệp hội ngành nghề đã tham dự phiên đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào hôm nay. Nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh được phản ánh thẳng thắn, tập trung vào thủ tục hành chính, đất đai, hạ tầng, phát triển du lịch và tiếp cận các nguồn lực. Tin của phóng viên Lê Hiểu.
9: Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại buổi đối thoại là định hướng phát triển du lịch. Đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho rằng mô hình khai thác du lịch chủ yếu dựa vào di sản đã dần bộc lộ giới hạn, trong khi thành phố còn thiếu các sản phẩm du lịch đêm, không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách. Tiếp thu các ý kiến, lãnh đạo các sở ngành thành phố Huế cho biết sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách, đồng thời phát huy lợi thế về du lịch y tế, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, những lĩnh vực Huế có nhiều tiềm năng. Ngoài lĩnh vực du lịch, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và chế biến cũng kiến nghị thành phố Huế tháo gỡ những vướng mắc về quỹ đất sản xuất, nguồn nguyên liệu, tiếp cận tín dụng và cải cách thủ tục hành chính. Đại diện các sở ngành đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các cam kết xử lý từng nhóm vấn đề theo thẩm quyền. Kết luận phiên đối thoại, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã cam kết với doanh nghiệp, mọi kiến nghị phải được tiếp nhận, xem xét và xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải thông tin rõ nguyên nhân, hướng xử lý và tiến độ thực hiện. Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố Huế sẽ nghiên cứu, giao đầu mối, theo dõi xuyên suốt quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời mở thêm hai chuyên mục trên nền tảng Huế gồm hiến kế cho thành phố Huế và giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Để tiếp nhận thường xuyên các sáng kiến, phản ánh và kiến nghị, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết.
10: Tức là sẽ mở thêm hai cái mục trên Huế S. Thứ nhất là mục hiến kế đối với thành phố Huế rất cần các cái ý kiến mà đóng góp hiến kế cho thành phố, kể cả họ sinh sống ở đâu, trên mọi miền tổ quốc, thậm chí ở nước ngoài. Mà người ta yêu Huế, người ta muốn phát triển Huế là phải tôn trọng tất cả các cái ý kiến đó, cho dù lớn hay nhỏ. Cái thứ hai là mở một cái mục giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình sản xuất kinh doanh vướng mắc. Chúng tôi sẽ có bộ phận tiếp nhận và cái gì trả lời được thì sẽ trả lời ngay. Còn những việc gì thì sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp gửi văn bản kèm hồ sơ minh chứng gì để chúng tôi sẽ có cái hướng giải quyết.
1: Chính phủ Bangladesh đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc cựu Thủ tướng Sheikh Hasina tổ chức họp báo trực tuyến từ New Delhi, Ấn Độ nhân dịp tròn 2 năm bà rời khỏi đất nước và cho rằng sự kiện này làm tổn hại đến chủ quyền của Bangladesh và ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
11: Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Bangladesh cho biết Dhaka vô cùng phẫn nộ khi Ấn Độ cho phép bà Sheikh Hasina phát biểu công khai từ lãnh thổ nước này, bất chấp việc Bangladesh trước đó đã bày tỏ quan ngại về những tác động có thể xảy ra đối với quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Bangladesh cũng cho rằng việc cho phép phát sóng cuộc họp báo từ lãnh thổ Ấn Độ là hành động xúc phạm chủ quyền Bangladesh và là sự thiếu tôn trọng đối với những người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình năm 2024. Yêu cầu dẫn độ cựu thủ tướng theo hiệp ước dẫn độ song phương năm 2013 đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Ấn Độ. Trước đó, bà Sheikh Hasina đã tổ chức họp báo trực tuyến từ New Delhi và tuyên bố sẽ trở về Bangladesh trong tương lai. Bà hiện sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ khi rời Bangladesh vào tháng 8 năm 2024 sau làn sóng biểu tình do sinh viên dẫn đầu, chấm dứt 15 năm cầm quyền. Năm 2025, một tòa án đặc biệt tại Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà với nhiều cáo buộc liên quan đến cuộc trấn áp các cuộc biểu tình năm 2024. Về phía Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Rania Jaiwal khẳng định chính phủ Ấn Độ hoàn toàn không liên quan đến cuộc họp báo của bà Hasina và cũng không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện.
1: Iran và Oman đã đạt được đồng thuận về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.
0: Theo kênh tin tức của Ả Rập Xê Út, thỏa thuận có thời hạn 60 ngày, trong đó hai nước nhất trí mở lại toàn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran và Oman cũng không thu phí đối với các tàu thương mại qua lại trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực. Ngoài ra, các quốc gia trong khu vực có thể tham gia rà phá thủy lôi và triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho việc nối lại hoạt động hàng hải. Đến chiều nay, Iran vẫn chưa công bố thời điểm chính thức thực thi thỏa thuận. Các nhà quan sát nhận định nếu được Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran phê chuẩn, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp khôi phục một trong những tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, đồng thời tạo thêm động lực cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
1: Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này đang sở hữu lượng đạn dược lớn, đặc biệt là một số chủng loại nhất định. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng tin CNN đưa tin Mỹ thiếu hụt vũ khí do chiến dịch quân sự chống lại Iran.
0: Trên mạng xã hội Just Russia, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh một lượng lớn vũ khí đạn dược đang được sản xuất và chuyển đến Mỹ theo nhu cầu. Các công ty quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và xưởng sản xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, hãng tin CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho rằng quân đội Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ các loại vũ khí đất đối không tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột với Iran. Vấn đề này đã được nêu ra trước quyết định của Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần trước về việc tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
1: Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi nhiệt độ liên tục lập kỷ lục mới gây sức ép lên hệ thống điện, giao thông, nông nghiệp và đời sống của người dân. Từ châu Á đến châu Âu, các chính phủ đồng loạt triển khai biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
12: Tại Hàn Quốc, đợt nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 20 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải nhập viện. Nhiệt độ đã vượt mức 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp và được dự báo sẽ đạt đỉnh trong ngày hôm nay. Chính phủ Hàn Quốc đã phải huy động toàn bộ nguồn lực để ứng phó. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Lee Jae-myung nhận định.
13: Những đợt nắng nóng mà trước đây chúng ta chỉ thấy trên các bản tin quốc tế, giờ đây đã trở thành hiện thực tại Hàn Quốc. Tôi yêu cầu tất cả các bộ, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực, nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng gây ra.
12: Không chỉ châu Á, châu Âu cũng đang trải qua mùa hè được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong nhiều năm. Tại Italia, toàn bộ 27 thành phố lớn lần đầu tiên trong năm được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng, khi nhiệt độ tại nhiều nơi lên tới 40 độ C. Tại Áo, nhiệt độ lên tới 41,2 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước này. Trong khi đó, thủ đô Budapest của Hungary cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn nóng đỉnh điểm với nền nhiệt từ 40 đến 42 độ C. Tại Đức, nắng nóng đã làm mực nước sông Rhin xuống thấp chưa từng có, khiến nhiều tuyến vận tải thủy phải tạm dừng hoặc chỉ có thể chở khoảng 20% tải trọng, làm chi phí vận chuyển hàng hóa tăng gấp hơn 3 lần so với hồi tháng 6. Các chuyên gia nhận định những diễn biến tại châu Á và châu Âu cho thấy các đợt nắng nóng cực đoan không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến.
1: Hôm nay, tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua vùng đất đóng băng Vĩnh Cửu ở Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc đã vận hành thử nghiệm, đưa tuyến đường sắt cao tốc cực Bắc của đất nước tiến gần hơn đến việc chính thức đi vào hoạt động.
0: Chuyến tàu thử nghiệm khởi hành từ Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, lúc 7 giờ 40 phút cùng ngày và đến thành phố rừng Nghi Xuân sau 2 giờ 2 phút. Với tốc độ thiết kế 250 km một giờ, tuyến đường sắt dài 318 km này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Nghi Xuân từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn 2 giờ sau khi đi vào hoạt động. Chạy xuyên qua vùng băng Vĩnh Cửu trên núi cao, tuyến đường sắt này được thiết kế với nhiều cây cầu, chiếm tổng cộng 72% tổng chiều dài tuyến. Hắc Long Giang từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp truyền thống của Trung Quốc với các ngành thép, máy móc và dầu mỏ, hiện đang chuyển hướng sang các động lực tăng trưởng mới. Tuyến đường sắt mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của tỉnh, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển thế mạnh sinh thái tại địa phương.
4: Dự báo thời tiết.
14: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sovanram đang ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Liên minh đề nghị Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh hợp tác kinh tế, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Geneva Wick nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển hiệu quả. Ngay trong năm nay, thông qua hợp tác với Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực VFS Global, du lịch Việt Nam sẽ triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá trực tiếp tại một số thị trường trọng điểm ở Đông Bắc Á nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch và nghiên cứu các phương thức quảng bá phù hợp với xu hướng phát triển mới của thị trường quốc tế. Iran và Oman đã đạt được đồng thuận về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Hôm nay, tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua vùng đất đóng băng Vĩnh Cửu ở tỉnh Hắc Long Giang, miền đông Bắc Trung Quốc đã vận hành thử nghiệm, đưa tuyến đường sắt cao tốc cực Bắc của đất nước tiến gần hơn đến việc chính thức đi vào hoạt động. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
16: đi. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
18: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
20: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
19: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
20: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
19: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
20: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
19: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
20: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
17: Chào mừng quý vị bước vào khung giờ 22 giờ, nơi mỗi đêm chúng ta cùng nhau chậm lại để nghe những câu chuyện giàu cảm xúc. Hôm nay là cuộc trò chuyện với một người đàn ông chỉ bằng một chiếc điện thoại, ghi lại những con dốc, thác nước, bản làng của vùng đất Mường quê anh, nhưng đã tạo nên clip cả triệu người xem. Càng bất ngờ hơn khi biết người đứng sau ống kính ấy chính là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cái tên mà mạng xã hội đang gọi trìu mến là bí thư xứ Mường. Vậy vì sao một cán bộ xã lại chọn cách kể chuyện quê hương bằng những thước phim mộc mạc như thế? Và nó đã mang lại điều gì cho bản làng nơi anh gắn bó? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và tôi là Thùy Dương. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ là câu chuyện về kỳ vọng phát triển du lịch chuyên nghiệp bền vững từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027. Ươm mầm tài năng thể dục dụng cụ giữa những con hẻm nhỏ ở Indonesia là nội dung chính của Nhìn ra thế giới. Chuyên mục Nếp nhà là bí quyết sống thọ của các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp.
21: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
17: Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh một điểm đến du lịch không chỉ được tạo nên từ hạ tầng hay các khu nghỉ dưỡng, mà còn từ những cuộc giao tiếp hàng ngày giữa du khách với người dân địa phương. Vì vậy, việc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế được kỳ vọng không chỉ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng làm du lịch chuyên nghiệp, thân thiện và tự tin hơn. Tuy nhiên, để đề án mang lại hiệu quả bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải đáp. Làm sao để người dân học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả?

0: rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
1: Dạ vâng. Còn với bà Huỳnh Phan Phương Hoàng thì sao ạ? Từ thực tế điều hành một doanh nghiệp lữ hành rất lớn thì bà nhìn thấy cái đề án này nó đang giải quyết đúng nút thắt nào trong trải nghiệm của khách quốc tế tại Phú Quốc nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung ạ?
2: Theo tôi thì tôi cũng đồng quan điểm với anh Lương vừa trao đổi, thì vậy là cái đề án này đã đi đúng vào một điểm nghẽn lớn của du lịch Việt Nam của chúng ta. Khoảng cách giao tiếp giữa du khách quốc tế và cộng địa phương là cực kỳ quan trọng. Thì như vậy thì đối với cái việc là trải nghiệm một cái điểm đến du lịch không phải là đến từ các khu nghỉ dưỡng xa hoa hay là những cái khách sạn tầm cỡ, mà nó đến từ những cái công việc hàng ngày tương tác như là gọi xe hay là mua sắm hoặc hỏi đường hay là ăn uống. Thì như vậy thì chỉ cần người dân chúng ta chỉ cần giao tiếp được bằng những cái câu tiếng Anh cực kỳ đơn giản, thân thiện, thì cái du khách họ sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự thuận tiện và cái sự hiếu khách đó của chúng ta. Như vậy thì thực tế ở tại Vietravel thì tôi thấy là cái việc đối với du khách của Vietravel thì họ cũng khi mà họ nhận được những cái sự hướng dẫn, những cái sự tận tình như vậy thì họ rất là đánh giá cao về cái sự hiếu khách của người dân Việt Nam của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta cần phải cải thiện, chúng ta cần phải làm sao để tâm hoạt được cái phần này ạ.
1: Dạ vâng. Theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
0: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con, để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
1: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị ạ. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ạ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp, hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập, và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông?
0: Trước tiên thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác, khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp mà có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy ấy, thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một lái xe taxi, một tiểu thương hay là một nhân viên khách sạn thì cần những vốn từ cũng như là kỹ năng rất là khác nhau. Nếu như mà được tham gia thiết kế vào chương trình dạy tiếng Anh thì bà Phương Hoàng sẽ tổ chức một cái giáo trình theo từng nhóm nghề ra sao để người học có thể bước ra khỏi lớp, có thể sử dụng ngay thay vì học một cái chương trình tiếng Anh đại trà, thế rồi vẫn lúng túng khi mà gặp du khách ạ, thưa bà?
2: Cảm ơn MC. Thì như vậy là theo tôi thì đúng là cũng giống như anh Lương vừa nói, chúng ta không nên dạy tiếng Anh theo một cái giáo trình chung, mà chúng ta phải buộc phải xây dựng theo cái chương trình theo từng nhóm ngành nghề. Thì và chúng ta cũng sẽ chỉ tập trung vào top khoảng từ 30 đến 100 mẫu câu sát với công việc hàng ngày của họ thôi. Thì như vậy thì tôi đề xuất như sau, chúng ta sẽ chia thành nhóm 8 cái nhóm nội dung. Thì cái nhóm đầu tiên đó là nhóm vận chuyển, chúng ta sẽ tập trung vào các anh chị như là tài xế công nghệ, taxi và xe ôm, v.v. Nhóm thứ hai là nhóm tiểu thương,

0: Nhóm thứ ba là nhóm nhà hàng, các quán cà phê, các quán ăn. Rồi sau đó nhóm thứ tư là cái nhóm khách sạn và những cái resort hay là những cái homestay. Và nhóm thứ năm đó là nhóm hướng dẫn viên, lái tàu, lái cano và nhân viên ở các điểm tham quan. Và nhóm thứ sáu đó là nhóm sân bay, bến cảng, nhà ga và các trung tâm thông tin du lịch. Ở nhóm thứ bảy là lực lượng hỗ trợ cộng đồng như là công an hay là bảo vệ hoặc là cứu hộ hoặc là y tế hoặc là tình nguyện viên vân vân. Thì như vậy, nhưng mà cái nhóm thứ tám là cái nhóm mà chúng ta hết sức phải tập trung, đó là nhóm người dân ở tại khu vực. Chúng ta cũng phải kích thích họ để cho họ có những cái câu hỏi rồi là những cái câu chào hỏi đơn giản như là chỉ đường hay là giới thiệu những món ăn hay là hỗ trợ khi mà khách hàng gặp khó khăn. Tại như vậy thì là chúng ta cũng phải tập trung để cho người dân địa phương họ hiểu được cái việc là họ phải nâng cao để mà họ có thể thân thiện với du khách quốc tế. Thì như vậy thì là mỗi cái bài học đó, chúng ta cũng chỉ nên kéo dài thời lượng rất là ngắn thôi, khoảng từ 5 cho đến 15 phút tùy theo các cái nhóm ngành nghề. Rồi sau đó chúng ta phải kết hợp vừa học trực tiếp và vừa thiết kế những cái video ngắn để mà có thể luyện phát âm cho họ, cũng như là chúng ta cũng phải có những cái video thiết kế song ngữ để cho người dân họ dễ dàng họ có thể chuyển ngữ và họ tự tin hơn khi mà họ có thể gặp gỡ và họ giao tiếp với khách hàng. Tại vì điện thoại bây giờ là hầu như là ai cũng có điện thoại thông minh trên tay, thì chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta có thể coi những cái đoạn video ngắn về các cái công tác chúng ta đã soạn sẵn cho từng nhóm ngành nghề. Thì như vậy thì là người dân họ sẽ rất là dễ dàng trong công tác giao tiếp.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở hay là số người đăng ký hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương, Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027 ạ?
2: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở cái lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn đang đến Phú Quốc mà, thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả, từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào, kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao mà chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
1: Dạ vâng, theo những cái cuộc khảo sát nhanh đấy, thì những người cần học ngoại ngữ nhất thì cũng thường là những cái người mà lại khó thu xếp thời gian nhất, bởi vì nghỉ một buổi học thì có thể đồng nghĩa với việc là họ sẽ mất đi một buổi thu nhập. Vậy thì theo bà Phương Hoàng, cần một cái cơ chế nào để có thể giữ chân họ, đó là những cái lớp học theo ca, học ở ngay tại nơi làm việc, học trực tuyến online, doanh nghiệp trả thời gian đào tạo hay là gắn kết kết quả học với cái cơ hội việc làm cũng như là thu nhập tốt hơn ạ, thưa bà?
0: Dạ, đúng như hồi nãy tôi cũng đã chia sẻ, thì như vậy thì một cái giáo trình phù hợp đó là một cái điều kiện cần, nhưng mà cách học linh hoạt thì nó mới quyết định đến cái hiệu quả. Thì như vậy thì đúng là chúng ta cũng phải tổ chức theo ca, như hay là tại nơi làm việc, hoặc là chúng ta như hồi nãy cũng đã chia sẻ là chúng ta phải tổ chức những cái video theo dạng song ngữ theo từng nhóm ngành nghề, và chúng ta có thể, họ có thể xem bất cứ lúc nào, và chúng ta có thể nhờ công AI để có thể hỗ trợ cho các việc mà luyện phát âm cũng như là hội thoại và chỉnh lỗi theo đúng cái công việc của họ. Thì như vậy thì đối với doanh nghiệp thì như vậy chúng ta cũng phải tạo những cái điều kiện, cần phải tạo điều kiện về thời gian cũng như là gắn kết quả học tập với cái cơ hội việc làm của họ, cũng như là thu nhập cũng như thăng tiến. Thì như vậy thì từ cơ sở đó thì người dân hay là nhân viên sẽ thấy được cái ngoại ngữ mang lại cái lợi ích thực tế cho họ, thì họ sẽ chủ động. Thì như vậy thì là chúng ta không chỉ tập trung cho APEC 2027 mà chúng ta còn dành để cho cả tương lai cho ngành du lịch, và không chỉ dừng lại ở Phú Quốc mà chúng ta nhân bản để chúng ta có thể áp dụng vào những cái thành phố du lịch khác của Việt Nam của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngoại ngữ thì rõ ràng là rất cần thiết rồi, nhưng mà không phải là chiếc đũa thần duy nhất. Một người nói tiếng Anh trôi chảy, thế nhưng mà lại trèo kéo khách, thiếu minh bạch về giá cả, ứng xử thiếu văn minh hoặc là thờ ơ với môi trường thì vẫn có thể làm xấu đi hình ảnh điểm đến. Vậy thì theo bà Phương Hoàng ạ, những cái chương trình có cần được mở rộng thành đào tạo văn hóa du lịch, đạo đức nghề nghiệp cũng như là kỹ năng ứng xử và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường hay không ạ?
0: Dạ, hoàn toàn đúng luôn. Vì ngoại ngữ nó cũng chỉ là cần thiết, nhưng nó chỉ mới là cái công cụ thôi. Cái chương trình của chúng ta cũng phải đồng thời cũng phải trang bị thêm cho những cái đối tượng người dân cũng như là những cái đối tượng nghề nghiệp liên quan du lịch. Chúng ta phải đào tạo được cái việc là thái độ phục vụ nó cực kỳ quan trọng. Rồi tiếp theo nữa đó là cái việc trung thực cũng như là văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Rồi thêm nữa đó là những cái kỹ năng về xử lý tình huống, ý thức bảo vệ môi trường. Thì đó mới là cái nền tảng để chúng ta có thể giữ vững cái hình ảnh điểm đến của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế ạ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương ạ, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
2: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Chứ còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Travel đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và hai vị khách mời. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc chính quyền Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án tối cao được báo chí quốc tế đánh giá là bước ngoặt đối với chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Reuters nhấn mạnh quy mô đặc biệt của vụ việc khi khoảng 100 tỷ đô la đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi Tòa án tối cao tuyên bố nhiều mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế là không hợp pháp. Reuters nhận định đây là một trong những hệ quả tài chính lớn nhất từ một phán quyết liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ, đồng thời phản ánh tác động sâu rộng của hệ thống tư pháp đối với các quyết sách kinh tế của Nhà Trắng. Tờ Financial Times thì đánh giá tốc độ hoàn thuế nhanh hơn nhiều so với dự báo trước đó của Bộ Tài chính Mỹ. Theo tờ báo thì việc hơn 60% trong tổng số khoảng 165 tỷ đô la Mỹ thuế quan đã được hoàn trả chỉ trong vài tháng, cho thấy sức ép rất lớn từ các phán quyết của tòa án và các vụ kiện của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Financial Times cũng lưu ý rằng phần lớn khoản hoàn trả thuộc về các tập đoàn và nhà nhập khẩu lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ hoặc người tiêu dùng thì khó có cơ hội được hưởng lợi trực tiếp. Trong khi đó, tờ The Guardian thì cho rằng khoản hoàn thuế là một đòn giáng mạnh vào chiến lược kinh tế mà Tổng thống Trump theo đuổi. Theo tờ báo của Anh thì thuế quan từng được Nhà Trắng coi là công cụ vừa thúc đẩy sản xuất trong nước vừa tạo nguồn thu để giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, việc phải hoàn trả khoảng 100 tỷ đô la đã làm suy yếu đáng kể lập luận này. Tờ The Guardian cũng chỉ ra rằng chính quyền Mỹ hiện đang chuyển sang sử dụng các cơ sở pháp lý khác như là Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để tiếp tục áp thuế đối với hàng chục đối tác thương mại. Điều này báo hiệu các cuộc tranh chấp pháp lý mới có thể tiếp tục kéo dài. Tờ Wall Street Journal thì tập trung phân tích cuộc đua của hàng nghìn doanh nghiệp nhằm đòi lại số tiền thuế đã nộp. Theo tờ báo thì mặc dù các doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để yêu cầu hoàn thuế, nhưng mà quy trình xác minh, xử lý hồ sơ và thanh toán vẫn rất phức tạp, có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tờ báo nhận định phán quyết của Tòa án tối cao đã tạo ra một tiền lệ quan trọng, giới hạn đáng kể khả năng Tổng thống sử dụng quyền khẩn cấp để áp đặt các mức thuế quy mô lớn. Thưa quý vị, thông tin Iran và Oman đạt được thỏa thuận sơ bộ về tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz cũng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Các hãng tin và báo lớn đều đánh giá đây là bước tiến ngoại giao đáng chú ý, có thể góp phần khôi phục lưu thông qua một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo nguồn tin của các báo, thì phương án đang được thảo luận là các tàu đi vào vịnh Ba Tư sẽ di chuyển theo luồng gần phía Iran, trong khi các tàu rời vịnh thì sẽ đi theo luồng gần phía với Oman. Tuy nhiên, tờ Financial Times nhấn mạnh rằng Iran vẫn khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là trở ngại đối với việc khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải. Tờ báo nhận định giá trị lớn nhất của thỏa thuận hiện nay nằm ở việc tạo ra một cơ chế đối thoại trực tiếp giữa hai nước ven biển hơn là đảm bảo lưu thông ngay lập tức. Theo hãng tin AP thì một trong những nội dung đang được thảo luận đó là phân chia trách nhiệm điều phối luồng tàu giữa Iran và Oman. Tuy nhiên, Mỹ phản đối bất kỳ cơ chế nào có thể bị hiểu là trao cho Iran quyền kiểm soát hoặc giám sát một tuyến hàng hải quốc tế. AP nhận định đây sẽ là điểm gây tranh cãi lớn nhất trong các cuộc đàm phán tiếp theo, bởi quyền tự do hàng hải luôn là lợi ích cốt lõi của Washington và các nước tiêu thụ năng lượng.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, việc luyện tập thể thao không chỉ mang đến một cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp trẻ em xây dựng bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Tại một khu dân cư lao động ở thủ đô Jakarta, Indonesia, một câu lạc bộ thể dục dụng cụ đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều em nhỏ sau giờ học. Từ những buổi tập giản dị, các em không chỉ rèn luyện thể chất mà còn học tính kỷ luật, nuôi dưỡng ước mơ và định hướng cho tương lai.
3: Tại một khu dân cư lao động ở phía bắc thủ đô Jakarta, Indonesia, mỗi buổi chiều, các em nhỏ thuộc câu lạc bộ thể dục dụng cụ Indosato lại cùng nhau tập luyện trong những con hẻm nhỏ. Không có sàn tập chuyên dụng hay đồ bảo hộ đạt chuẩn, chỉ với những tấm thảm xốp cũ trải trên sàn, nhiều trẻ em vẫn miệt mài luyện tập. Dù điều kiện luyện tập còn nhiều thiếu thốn, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hào hứng của những học viên. Anh Yoga, người sáng lập câu lạc bộ thể dục dụng cụ Indosato, cho biết.
4: Trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, trường học đóng cửa và mọi lớp học đều phải tạm dừng, nên các em nhỏ chỉ quanh quẩn chơi đùa trong khu phố. Bản thân tôi cũng không còn đứng lớp, vì vậy tôi đã dành thời gian tập luyện hàng ngày và sáng tạo nội dung. Chính trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nảy ra ý tưởng hướng dẫn các em trong khu phố luyện tập môn thể dục dụng cụ.
5: Coba ajarin lah teman-teman di sini.
3: Anh Yoga cũng cho biết thêm, khi mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có vài em nhỏ tham gia và bắt đầu với những bài tập cơ bản. Thế nhưng, từ những buổi tập đầu tiên ấy, số lượng học viên ngày càng tăng và lớp học dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của các em sau giờ tan trường. Không chỉ truyền dạy kỹ thuật thể dục dụng cụ, anh Yoga còn mong muốn tạo dựng một sân chơi lành mạnh, giúp trẻ em tránh xa những cám dỗ và tệ nạn trong khu dân cư còn nhiều phức tạp.
5: Anak-anak di sini rata-rata nggak ada kegiatan sih.
4: Ở khu vực này, ngoài việc đến trường, hầu hết trẻ em không có nhiều hoạt động để tham gia. Tình trạng đánh nhau, thậm chí những xung đột vẫn xảy ra khá phổ biến. Vì vậy, thông qua các lớp học thể dục dụng cụ, chúng tôi mong muốn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, có môi trường sinh hoạt tích cực và định hướng tốt cho tương lai.
3: Không có phòng tập đạt chuẩn, thiếu kinh phí và dụng cụ luyện tập, nhưng thầy và trò tại câu lạc bộ thể dục dụng cụ Indosato vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê. Chính từ lớp học nhỏ giữa khu dân cư, nhiều tài năng trẻ đã trưởng thành và giành được những thành tích đáng tự hào. Tại giải thể dục dụng cụ mở rộng Indonesia diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua, ba học viên của câu lạc bộ đã xuất sắc giành huy chương vàng. Trong đó, em Kalina, 14 tuổi, là nhà vô địch quốc gia 3 lần. Chia sẻ về hành trình chinh phục những tấm huy chương, em Kalina cho biết.
6: Trước cuộc thi đầu tiên em rất hồi hộp vì đó là lần đầu tiên em được tham gia thi đấu. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều và quá trình tập luyện rất vất vả, nhưng em đã giành được chiến thắng. Sau đó em tiếp tục đoạt huy chương vàng ở cuộc thi thứ hai. Đến lần thi đấu thứ ba thì em phải cạnh tranh với cả các bạn nam. Điều đó càng thôi thúc em cần nỗ lực nhiều hơn. Ở cuối cùng em đã giành thêm một huy chương vàng nữa, khép lại chuỗi ba chức vô địch liên tiếp.
3: Từ một lớp học nhỏ được hình thành trong đại dịch COVID-19, câu lạc bộ thể dục dụng cụ Indosato đã trở thành nơi nhiều em nhỏ trong khu lao động được rèn luyện thể chất, học tính kỷ luật và nuôi dưỡng ước mơ. Bởi giá trị lớn nhất của thể thao không nằm ở những tấm huy chương mà ở việc mở ra cho trẻ em một môi trường lành mạnh để trưởng thành và một tương lai nhiều hy vọng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi công nghệ kỹ thuật số và sự vội vã, việc sửa chữa những chiếc máy ảnh đã cũ nghe có vẻ nhàm chán và lãng phí thời gian. Tuy nhiên, tại một xưởng sửa chữa máy ảnh phim nhỏ ở Tokyo, Nhật Bản, công việc này lại đang mang đến những điều sâu sắc hơn, là nơi trú ngụ cho những tâm hồn cần sự tĩnh lặng và chữa lành. Tại đây, việc phục hồi những thiết bị đã hỏng không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà còn là một hành trình tìm lại sự bình yên trong tâm trí.
1: Âm thanh này rất thân thuộc, những chiếc máy ảnh hiện đại ngày nay không thể tạo ra tiếng tách như vậy được. Tại xưởng sửa chữa Limie của ông Azuma Tetsuya, rất nhiều người đang đến để học cách sửa chữa những chiếc máy ảnh chụp phim đã cũ. Mỗi người mang theo một lý do riêng, có người muốn sửa lại kỷ vật gia đình, có người tân trang máy cũ để bán, và cũng có những người đơn giản chỉ muốn tìm một sở thích mới để cân bằng cuộc sống. Ông Tanaka Yoshihiro, một học viên tại xưởng, chia sẻ, ông hy vọng một ngày nào đó mình có thể sửa được chiếc máy ảnh do chính ông nội của mình sản xuất.
2: Nghe có vẻ hơi cường điệu khi nói rằng ông tôi và thế hệ của ông đã đặt cược cả mạng sống vào việc kinh doanh này, nhưng tôi muốn tôn trọng những gì mà ông đã gây dựng. Khi sửa máy xong, tôi muốn dùng máy để ghi lại khoảnh khắc mọi người đang mỉm cười. Tôi muốn để chiếc máy ảnh được tiếp tục đồng hành trong cuộc sống của chúng tôi.
1: Với nhiều người, việc kiên nhẫn tháo lắp và sửa chữa từng chi tiết nhỏ cũng là khoảng thời gian để sống chậm lại giữa nhịp sống ngày càng đề cao sự nhanh chóng và tiện lợi như hiện nay. Bạn Nakano Nozomi, người đã theo học tại xưởng hơn 2 năm, cũng tìm thấy ở đây một ý nghĩa riêng. Từng trải qua tuổi thơ bị bắt nạt và cuộc sống gia đình nhiều khó khăn, sau khi tới học tại xưởng Limie, cô đã dần coi việc sửa chữa những chiếc máy ảnh như một cách để đối diện với chính mình.
2: Tôi nghĩ mình dành nhiều thời gian hơn đa số mọi người để nhìn lại chính nội tâm của mình và suy nghĩ về mối quan hệ với những người xung quanh. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu có một sợi dây liên kết giữa việc sửa một chiếc máy ảnh hỏng và nỗ lực hàn gắn một trái tim đang cảm thấy mệt mỏi hay không. Có lẽ chính việc dành thời gian để đối diện với nó cũng là một cách để chữa lành.
1: Ông Azuma Tetsuya, chủ xưởng sửa chữa máy ảnh Limie, là một kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm sửa chữa máy ảnh phim và đã phục hồi tới hơn 1.000 chiếc máy ảnh. Theo ông, máy ảnh không chỉ là một thiết bị quang học mà còn lưu giữ những ký ức của mỗi gia đình qua nhiều thế hệ.
2: Phần thưởng lớn nhất là được nhìn thấy mọi người hạnh phúc sau khi chiếc máy ảnh của họ được sửa xong. Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi chẩn đoán đúng vấn đề và việc sửa chữa bộ phận đó đã giải quyết được sự cố đúng như tôi dự đoán. Những chiếc máy ảnh này đã lưu giữ ký ức về cha mẹ, con cái và các cháu của chúng ta.

0: hoạt động trở lại, mà còn là cách để gìn giữ những ký ức đã gắn liền với gia đình và người thân. Có lẽ cũng vì thế mà giữa nhịp sống hiện đại vẫn có những người sẵn sàng dành hàng giờ bên những chiếc máy ảnh cơ để tìm lại niềm vui từ những điều nhỏ bé và tưởng chừng như đã bị lãng quên.
1: Quý vị thân mến, mỗi bức ảnh đều lưu giữ một khoảnh khắc không thể lặp lại. Và đôi khi chỉ cần nhìn lại một tấm hình cũ cũng đủ để những ký ức tưởng đã ngủ quên ùa về. Tiếp theo câu chuyện về xưởng sửa chữa máy ảnh tại Nhật Bản giúp hàn gắn tâm hồn. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Memories do nhóm nhạc Maroon 5 trình bày.

0: Quý vị thân mến, tuổi già với nhiều người thường gắn liền với sự nghỉ ngơi, an dưỡng. Nhưng ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, không ít cụ cao tuổi vẫn duy trì nếp sống năng động, lạc quan, khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua những hoạt động sinh hoạt cộng đồng gần gũi, thiết thực, các cụ không chỉ chăm lo sức khỏe cho bản thân mà còn tìm thấy niềm vui, sự gắn kết và ý nghĩa trong cuộc sống mỗi ngày. Vậy bí quyết sống thọ, sống vui của các cụ nơi đây là gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Bí quyết sống thọ của các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp do phóng viên Nhật Trường thực hiện.
1: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh. Mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
2: Sáng là 3 giờ rưỡi phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4 giờ rưỡi là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Rượu bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút có lẽ vui vẻ anh em thôi.
1: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói:
3: "Ở nhậu hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê, cà quýt nữa.

0: Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với tàu ngực cho dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, bởi đầu hai cái đó.
1: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc, phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội người cao tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi 103 tuổi ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân 104 tuổi khu phố 25, cụ Lê Thị Bé 102 tuổi khu phố 25 và cụ Cao Văn Tươi 101 tuổi khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn, được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của hội người cao tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tồn, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội người cao tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
2: Hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi rồi tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương á, là mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen rồi có cái gì á thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo ốm đau bệnh hoạn, là thí dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo hoặc là cho 100.000, 200.000, không phân biệt. Bây giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 200.000 với 10 kg gạo.
1: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
3: Cảm ơn phóng viên Nhật Trường với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

0: Có một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện Đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là bí thư xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con. Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm cái video này với mang tính chất là xe góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy, và cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, và câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Thì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mới thấy rằng khi sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đảo lộn cái cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu, liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ hơn về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của Thác Thung, hình ảnh Bãi Tặng. Nhưng mà tại sao lại không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi. Những câu chuyện trăn trở với những cái sự phát triển khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, mà trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn. Nên tôi quyết tâm những cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái sáng tạo, những cái video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
0: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
1: Có lẽ là cái kỷ niệm khó quên nhất, và kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn. Còn trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm ấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt, mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy. Bỏ chạy thì tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không quay, dám quay lại nữa vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ong rất hung dữ như vậy. Nhưng đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật, nhưng anh em là không thể quay được. Và mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt. Mà gần như là hôm đấy mình sợ quá. Đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Nhưng cái đấy là cái kỷ niệm rồi. Tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này cũng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa, cũng là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên, vẫn có về đến nhà vẫn cứ hỏi có cao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi, nhưng mà tuy nhiên là cách làm thì tôi nghĩ cũng phải thay đổi một chút để mà sao có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
0: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
1: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người ấy, thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy ấy có thể làm những cái video như vậy mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi, đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái, tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái việc của mình, đúng không? Công việc liên quan đến công việc, rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông lại cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế, thì có đi quay clip mà những việc như thế là để cho anh em cán bộ làm thôi, đúng không ạ? Bí thư cần

0: việc là có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy, và chính cái việc mà đầu tư homestay lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm homestay rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị quan trọng nhất, đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn trong phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, đó là một anh chủ homestay ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi, anh ấy cũng đã xây được cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ homestay như vậy, khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch, thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ homestay khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói rằng rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn, nó đã tạo được những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cạnh khác, nhiều cái khung cảnh hình đẹp của Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
1: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
0: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng, cứ thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm cái điện thoại suốt ngày cứ quay quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính thì ban đầu tôi cũng cũng rất là lung túng, vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường, nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề, và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện thì tôi hay dùng cái cách cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp nhưng tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt. Và cái thứ hai nữa, để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình, thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ homestay ở Tân Sơn cũng như là một số ô bà con nhân dân, để có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này, để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng của công nghệ số.
1: Nghe đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không đơn thuần là câu chuyện về clip triệu view, mà là một lát cắt rất thật về sự chuyển mình của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời đại số. Ở đó thì hình ảnh người bí thư xã không còn gói gọn trong bốn bức tường phòng họp, trong những trang văn bản hành chính, mà đã bước ra giữa đời sống, lội bản, leo núi, trò chuyện cùng bà con để tìm và kể lại những câu chuyện đẹp nhất của quê hương mình. Và điều đáng quý hơn cả có lẽ không nằm ở những con số triệu lượt xem, mà là ở cách anh Tư nhìn nhận vai trò của mình. Không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người trực tiếp dấn thân, trực tiếp làm gương để bà con thấy rằng ai cũng có thể trở thành một đại sứ quảng bá cho chính nơi mình sinh sống. Đó cũng là một cách tiếp cận chuyển đổi số rất khác, không bắt đầu từ những đề án lớn, mà bắt đầu từ những chiếc điện thoại và một tình yêu quê hương đủ lớn để sẻ chia, để lan tỏa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương mình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Duy Tư để hiểu rõ hơn hành trình phía sau những thước phim giản dị nhưng đã chạm đến hàng triệu trái tim ấy.

0: Vâng, anh Nguyễn Duy Tư này, sau những clip triệu view thì áp lực lớn nhất đối với anh là gì? Là duy trì sức hút trên mạng xã hội hay là biến sự quan tâm của cộng đồng thành những giá trị bền vững cho địa phương?
1: Có lẽ là content cũng là một cái mà tôi nghĩ là không phải mỗi mình tôi mà nhiều bạn hiện nay mà đang làm truyền thông sẽ tương đối là đau đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vì câu chuyện content này thì không ai có thể giúp được gì mà bằng chính mình được. Mà bằng chính mình phải tự tìm hiểu, tự mày mò và tự tiếp cận với lại các góc cạnh của cuộc sống, sinh hoạt của người dân để mình làm các cái nội dung làm sao để nó phong phú. Và trong cái thời gian tới này thì tôi vẫn xác định với lại cái câu chuyện mà làm cái truyền thông của tôi, đó là phải chân thực, yếu tố chân thực phải đặt lên đề cao hàng đầu. Thì tôi đã nói hiện nay thì nhiều đơn vị có thể làm truyền thông, thì nhiều bạn trẻ cũng có thể làm truyền thông, nhưng tuy nhiên là cái góc độ về thương mại hóa nó quá lớn. Tôi sẽ hướng tới cái văn hóa Mường đặc sắc ở nơi đây để có thể khai thác các yếu tố liên quan đến các cái bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán đẹp của người Mường ở Vân Sơn, thì tôi cũng sẽ cố gắng làm sao lột tả cũng như là phản ánh một cách chân thực nhất những cái cuộc sống thường ngày ở Vân Sơn nó sẽ khác với lại các địa phương khác như nào.
0: Vâng, có một câu nói của anh tôi rất là ấn tượng, đó là muốn dân tin thì hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn. Vậy thì triết lý ấy được hình thành từ trải nghiệm nào trong quá trình công tác ở cơ sở của anh?
1: Những câu chuyện ở đây ấy, và quan trọng nhất đó là mình phải sâu sát với cơ sở. Và cơ sở ở đây là gì? Cơ sở chính là quần chúng nhân dân. Và với cái chính quyền hai cấp hiện nay thì với cấp xã là cái cấp gần nhân nhất rồi, thì lại càng phải sâu sát hơn nữa. Là ngay từ khi về công tác thì tôi đã dành rất nhiều thời gian ngoài cái thời gian hành chính, thì tôi hay ở lại cơ quan vì do đi công tác xa nhà, và tôi thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân ở đây, thì mình có cái dư địa có được đủ những cái điều kiện, đủ những cái hiểu biết nhất để có thể mình định hướng cho người dân. Khi đấy người dân sẽ tin tưởng và làm theo.
0: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho anh, đó là nếu được chia sẻ kinh nghiệm với những bí thư, chủ tịch xã ở các địa phương khác thì anh sẽ khuyên họ điều gì khi muốn đưa hình ảnh quê hương lên không gian số?
1: Có lẽ là nếu để mà khuyên thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà khuyên. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ theo hướng là rất là ủng hộ. Nhưng tuy nhiên đấy, tôi sẽ có một cái định hướng rất rõ, đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu và quan trọng nhất là không được dừng lại. Đã xác định làm truyền thông thì nó phải liên tục và lâu dài và bền bỉ. Thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều người cũng sẽ làm được, nhưng câu chuyện ở một thời điểm nào đấy thì mọi người cũng sẽ có thời điểm là sẽ cảm thấy nó, ví dụ như nó sẽ đủ rồi chẳng hạn đấy. Có thời điểm tôi cũng đã bị vấp phải những cái việc như thế. Trong cái hình thành ý tưởng thì mình phải xác định được rằng, ví dụ trung bình một tháng tôi nói là ít nhất được khoảng 10 video đấy, thì mình phải duy trì được cái nhịp như vậy. Và trong cái truyền thông này, nếu chúng ta không duy trì được nhịp thì chúng ta sẽ bị mất cái lượt view rất lớn, cũng như là sự theo dõi ủng hộ của mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thế như vậy cái sự liền mạch, sự liên tục và câu chuyện là chúng ta phải tạo được cái độ hấp dẫn đó, để mà sao mọi người xem mà không bị nhàm chán, xem mà cũng là những cái nội dung như vậy nhưng mà ở địa phương của tôi nó lại khác, hay là ở một địa phương khác thì góc nhìn nó lại khác. Thì tôi nghĩ rằng không những là trong nước mà phải hướng tới sau này nó là cả quý khán giả mà ở quốc tế đó. Thì tôi đang hướng tới là các cái video tới này cũng có thể là định hướng theo hướng là sẽ chèn các cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai nữa là các cái hashtag ở phần cuối thì có thể

0: người dân nơi đó. Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi cán bộ cơ sở, mỗi người dân bình thường đều có thể là một đại sứ cho quê hương mình, chỉ cần dám bắt đầu. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Tư đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thú vị với chúng tôi hôm nay. Xin chúc anh cùng bà con xã Vân Sơn sẽ có thêm nhiều hành trình quảng bá quê hương thành công, để nóc nhà xứ Mường ngày càng được nhiều du khách gần xa biết đến và ghé thăm.
1: Xin cảm ơn chị Thủy Dương cũng như là khán giả VOV đã theo dõi và cho tôi có cơ hội được chia sẻ những cái cách làm cũng như là cái câu chuyện truyền thông của tôi ở Vân Sơn. Xin được hẹn gặp lại khán giả VOV một ngày gần nhất ở Vân Sơn.
0: Vâng. Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Nếu quý vị thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ đến bạn bè, người thân. Biết đâu đó cũng là cách để chúng ta lan tỏa thêm một hình ảnh đẹp về những con người đang âm thầm cống hiến cho quê hương mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị thính giả thân mến, giữa không gian yên tĩnh của đêm muộn, những câu chuyện dấn thân chân thành của người cán bộ cơ sở như vừa tiếp thêm cho chúng ta một nguồn năng lượng thật ấm áp. Khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi bước chân lội bản, leo núi hay từng thước phim đơn sơ cũng có thể trở thành nhịp cầu đưa vẻ đẹp của núi rừng vươn xa. Và có lẽ cảm giác được sống, được cống hiến và tự hào bước đi trên chính mảnh đất quê hương cũng rạng rỡ và đong đầy hạnh phúc như chính những giai điệu ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đi giữa trời rực rỡ do ca sĩ Ngô Lan Hương thể hiện, một giai điệu đong đầy tình yêu quê hương và sức trẻ.

thú vị mà tôi nhận ra sau câu chuyện đêm nay. Đôi khi thứ khiến người ta dừng lại và lắng nghe không phải là sự đầu tư công phu mà là sự mộc mạc trong cách kể. Một khung hình dung nhẹ, một giọng nói tự nhiên gần gũi trước ống kính lại có thể chạm đến cảm xúc của hàng triệu người hơn bất kỳ chiến dịch quảng bá nào được dàn dựng kỹ lưỡng. Và có lẽ đó cũng là bài học chung cho rất nhiều điều trong cuộc sống. Đó là chỉ cần dám bắt đầu, dám bước ra khỏi vùng quen thuộc để làm điều mình tin đã là đủ để tạo ra một sự thay đổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ 22 giờ đến 23 giờ. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm an lành. Xin kính chào.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hạ tầng không chỉ phục vụ sản xuất mà quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, cần làm rõ trách nhiệm với các dự án chậm tiến độ, đội vốn hoặc kém hiệu quả. Tinh thần chỉ đạo này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hạ tầng phải được quy hoạch thống nhất với chiến lược phát triển của đất nước, tổ chức không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, liên kết ngành, vùng và khả năng thích ứng với biến đổi công nghệ, thị trường, dân số và biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Là phải có quy hoạch, muốn phát triển cái gì đi nữa phải có sự tính toán, quy hoạch cái gì phải làm, cái gì làm trước, cái gì làm sau, và những nội dung đó nó phải được kết nối đồng bộ với nhau như thế nào thì nó thể hiện ở cái quy hoạch. Nhưng mà cái quy hoạch của chúng ta là quy hoạch để có, quy hoạch để đối phó, quy hoạch chưa thấy được cái hiệu quả của cái việc này, quy hoạch để làm để hoàn thành chỉ tiêu, còn cái việc có thực hiện theo quy hoạch nữa không, cái kỷ luật này còn rất xa, tùy tiện trong cái thay đổi quy hoạch vì nó không đúng tâm. Thế nên phải làm thế nào làm một số các cái công trình, các dự án tôi chỉ hỏi có đúng quy hoạch, rồi có đúng cái tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật không, có hạch toán không, tôi chỉ hỏi ba câu hỏi thôi. Hai nữa là phù hợp với những cái tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng. Cái thứ ba nữa là ông làm lại rẻ nhất, nhanh nhất, tôi sẽ lựa chọn.
2: Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam mùng 6 tháng 8, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đảm bảo an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia, chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tiếp tục phiên họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Các đại biểu đánh giá đây là hai dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ phương án huy động vốn, tăng cường đầu tư theo hình thức đối tác công tư, khảo sát kỹ hướng tuyến để hạn chế giải phóng mặt bằng, đảm bảo chất lượng khu tái định cư, đánh giá đầy đủ tác động môi trường, xã hội và có cơ chế hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Chiều nay, thảo luận về dự án luật kiến trúc sửa đổi, các đại biểu đề nghị bổ sung khung pháp lý về kiến trúc biển, bảo tồn bản sắc văn hóa vùng duyên hải, phát triển đô thị biển hiện đại gắn với quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều ý kiến cũng đề nghị hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc theo hướng minh bạch, số hóa để tránh chồng chéo thủ tục, đồng thời quy định bắt buộc các công trình tuân thủ tiêu chuẩn thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam và nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Sophon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, sáng nay, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm Đan kết hữu nghị tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan dự và phát biểu khai mạc triển lãm.
4: Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, triển lãm thể hiện di sản văn hóa phong phú, bản sắc và tinh hoa nghệ thuật của Thái Lan và Việt Nam, đồng thời phản ánh vẻ đẹp, tri thức và sự khéo léo được kết tinh trong hai xã hội, đặc biệt là vai trò quan trọng của người phụ nữ và truyền thống dệt may trong bảo tồn di sản văn hóa. Tham dự và phát biểu khai mạc triển lãm nhân chuyến thăm Việt Nam, Ngài Sophon Saram, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan khẳng định,
5: cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường đáng nhớ đã qua, mà còn là cơ hội để bắt đầu một chương hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, gắn kết bởi tình hữu nghị, sự tin tưởng lẫn nhau và tầm nhìn chung vì hòa bình và thịnh vượng.
4: Đánh giá cao những thành tựu hợp tác và các bước tiến phát triển trong quan hệ hai nước, trong đó có các hoạt động giao lưu nhân dân như triển lãm lần này, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh.
0: Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước và nhân dân hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.
2: Hôm nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Đắk Lắk xác định chuyển trọng tâm bảo đảm an ninh mạng từ bảo vệ hệ thống kỹ thuật sang bảo vệ người dùng, lấy con người làm trung tâm trong không gian số. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên.
6: Phát biểu tại lễ meeting, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ tư duy bảo vệ hệ thống sang bảo vệ người dùng, xây dựng mô hình bảo đảm an ninh mạng lấy con người làm trung tâm, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và khuyến khích doanh nghiệp tích hợp các giải pháp an toàn ngay từ khâu thiết kế nền tảng số. Cụ thể hóa định hướng này, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với các sở ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số, kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng để người dân chủ động phòng tránh.
7: Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm giữ vững môi trường số an toàn, bảo vệ tuyệt đối an ninh dữ liệu, góp phần kiến tạo không gian mạng an toàn, lành mạnh để các cơ quan, đơn vị và mọi người dân yên tâm tin tưởng sử dụng. Sẽ phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu triển khai các văn bản hướng dẫn thực thi hiệu quả luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2: Sau một tuần diễn ra sôi động, chiều nay, vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng bế mạc. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
8: Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng khai mạc từ ngày 28 tháng 7 với 27 đội tuyển quân sự, võ thuật, 81 đội tuyển thể thao, Công an Nhân dân, gần 4.700 cán bộ chiến sĩ vận động viên tham gia. Lần đầu tiên người dân du khách được trực tiếp xem cán bộ chiến sĩ công an cưỡi ngựa biểu diễn nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, tập luyện võ thuật khí công v.v. dưới đường phố Đà Nẵng. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao cho biết.
9: Có thể khẳng định với sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng hết mình của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Trọng tài, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ các đội tuyển tham gia chung kết hội thao đã thành công tốt đẹp. Năm sau chúng ta sẽ tổ chức hội thao lớn hơn năm nay, chỉ nhiều nội dung hơn năm nay và những nội dung chúng ta tổ chức nhiều hơn và sát với thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân hơn.
8: Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn nội dung quân sự võ thuật cho đội tuyển K02. 5 đội đoạt giải nhì gồm Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Đắk Lắk và đội K01. Ở nội dung chung các môn thể thao, giải nhất toàn đoàn thuộc về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Xếp thứ nhì toàn đoàn là đội Công an thành phố Hà Nội và thứ ba toàn đoàn thuộc về Công an thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với mục tiêu xây dựng trên nền tảng dữ liệu số, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả điều hành, sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở khu liên cơ quan thành phố Hà Nội với sự tham dự của khoảng 100...
10: Mất cân bằng giới tính khi sinh và truyền thông để mà nâng cao chất lượng dân số cũng như truyền thông để thích ứng với già hóa dân số.
11: Đánh giá cao những cam kết và hành động quyết liệt của Việt Nam trong thời gian vừa qua, bà Pauline Thamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.
12: Nhiệm vụ của Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và toàn xã hội là cần phối hợp hành động, tạo dựng những điều kiện để cho mỗi thanh niên đều có thể theo đuổi khát vọng của mình và đóng góp trọn vẹn cho sự phát triển của đất nước. Liên Hợp Quốc tự hào được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên chặng đường này. Cùng nhau thì chúng ta cam kết xây dựng một tương lai bảo đảm mọi thanh niên đều có cơ hội phát triển toàn diện.
11: Thời gian của thời kỳ cửa sổ dân số vàng không tồn tại mãi mãi. Đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước.

0: với các chính sách lấy con người làm trung tâm của chính phủ, sự đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác thành viên sẽ tạo động lực để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, đưa lợi thế dân số trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động đề xuất sáng kiến, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bằng các biện pháp hòa bình, tranh thủ thêm nguồn lực cho phát triển và khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Tiếp tục phát huy vai trò tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, an ninh lương thực, nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Triển khai nghị quyết 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Cam kết quốc tế phải được rà soát, nội luật hóa và thực hiện nghiêm túc, qua đó thúc đẩy cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nhập sâu nhưng không được phụ thuộc, mở cửa nhưng giữ vững tự chủ, tiếp thụ tinh hoa của thế giới để làm giàu bản sắc và sức mạnh của Việt Nam.
3: Đảm bảo thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương về các quy định mới của chính phủ trong đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết số 36 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số có cơ sở đóng gói được thực hiện trên môi trường số. Thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Hệ thống Xử lý Nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức cá nhân thực hiện kê khai và tự chịu trách nhiệm về thông tin, cơ quan quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trừ trường hợp thì trường nhập khẩu có yêu cầu tiền kiểm. Nghị quyết số 36 ban hành sẽ giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là khi toàn bộ quy trình được thực hiện trên môi trường số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và phân cấp mạnh cho cấp xã. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, nghị quyết quy định chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu. Các trường hợp còn lại áp dụng các cơ chế hậu kiểm là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp và môi trường. Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 36 của chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đồng thời, Đắk Lắk dự kiến đưa vào vận hành bản đồ số nông sản và sản phẩm OCOP nhằm quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu phục vụ xuất khẩu. Từ thực tiễn triển khai, Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc xem xét cấp mã số vùng trồng với cơ sở đóng gói đối với các hồ sơ đã hoàn thiện. Tiếp tục mở rộng đàm phán với thị trường nhập khẩu để tạo điều kiện cho diện tích sầu riêng đủ tiêu chuẩn sớm tham gia vào xuất khẩu chính ngạch. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Thì hiện nay tỉnh chúng tôi cũng đã gửi các hồ sơ và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thì cũng mong rằng là cục đẩy nhanh vấn đề phía đàm phán để

0: Phòng bảo vệ Tổ quốc, tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, công tác đối ngoại và lý luận về đường lối đổi mới theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghiên cứu quán triệt, triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam sửa đổi, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và chuyên đề chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Hội Cựu chiến binh.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin chào các thính giả đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc đầu tiên trong số phát sóng tuần này là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du mang tên Bế Văn Đàn Sống Mãi. Đây cũng chính là món quà âm nhạc đi kèm lá thư của bác Hồng Thái gửi từ Hưng Yên. Trong thư bác viết, thưa chương trình, tôi đã nghe được nhiều phiên bản lời bài hát của ca khúc này. Có ca sĩ hát là 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi, nhưng cũng có những phiên bản lại là thời gian qua anh vẫn còn sống mãi. Vậy xin nhờ chương trình cung cấp lời bài hát chính xác cho tôi ạ. Thưa bác Thái và cô thính giả, để trả lời câu hỏi của bác thì Thanh Nga xin cung cấp thêm cho quý vị thông tin về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Nhạc sĩ Huy Du đã sáng tác ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi phỏng thơ Trinh Đường vào dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 7 năm 1954, tháng 7 năm 1964. Bài hát ra đời để kỷ niệm dịp đặc biệt ấy, nên lời bài hát gốc là 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi. Sau này ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi ngày càng được đông đảo khán thính giả đón nhận. Chính nhạc sĩ Huy Du đã tự sửa lời thành thời gian qua hay nhiều năm qua để bài hát được tiếp tục đi cùng năm tháng. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này do ca sĩ Trọng Tấn trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi, sáng tác nhạc sĩ Tu Du, phỏng thơ Trinh Đường do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc được gửi từ Hải Phòng của thính giả Ngọc Lan. Trong thư, cô Ngọc Lan có viết: những ngày qua, theo dõi chiến dịch 500 ngày đêm trả lại tên cho những người lính đưa các anh về với gia đình khiến tôi nhiều lần không kìm nổi nước mắt. Cũng từ những cảm xúc ấy, tôi xin gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm. Dù ngày 27 tháng 7 đã qua, nhưng tôi mong đồng bào cả nước luôn nhớ về công lao của các anh. Nhân đây, tôi cũng xin nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này. Vâng, cô Hồng Lan và các khán giả thân mến, bài hát Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Sáng tác của ông được truyền cảm hứng từ một tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu. Ngày 15 tháng 11 năm 1964, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà thơ Tố Hữu đã đọc bài thơ Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi, viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Những vần thơ khắc họa hình ảnh một thanh niên anh dũng trước giờ xử bắn vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, hô vang lời thề vì Tổ quốc, đã để lại rất nhiều nỗi xúc động. Những án thơ ấy đã làm sục sôi không khí sáng tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc bấy giờ. Trong

của nhạc sĩ Vũ Thanh, và ông đã viết nên ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm với giai điệu trang nghiêm vững chãi, để tên người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi cùng sông núi sống mãi trong lòng nhân dân.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh, do nghệ sĩ ưu tú Anh Đào trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của cô Ngọc Liên, thính giả tại Hà Nội. Cô yêu cầu được nghe ca khúc Người Con Gái Sông La, đồng thời cô cũng nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp liệu ca khúc này được viết dựa trên một khuôn mẫu có thật hay là được đúc kết từ trí tưởng tượng của người nhạc sĩ cùng sự trân trọng cảm mến với con người, với chiến sĩ nơi đây. Thưa quý vị, Người Con Gái Sông La là bài hát được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Nguyễn Phương Thúy. Tác phẩm này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu bà La Thị Tám quê ở Hà Tĩnh, từng làm nhiệm vụ đếm bom cắm cọc tiêu ở ngã ba Đồng Lộc. Bà Tám được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1969 khi bà mới 20 tuổi. Tại ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Hồ Chí Minh, bà La Thị Tám đã thực hiện nhiệm vụ ròng rã suốt 200 ngày đêm, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968. Bà đã đếm và cắm tiêu được hơn 1.200 quả bom khi mới 18 tuổi. Đến năm 1970, khi tình cờ nghe được bài hát Người Con Gái Sông La qua sóng phát thanh, bà La Thị Tám đã rất vui và xúc động. Bà chia sẻ rằng, nhạc sĩ Doãn Nho và nhà thơ Phương Thúy muốn ca ngợi tất cả những cống hiến việc làm của các cô gái thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, và bà là người rất may mắn được đại diện cho tập thể ấy. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Vui Ngày Hội, món quà âm nhạc mà chú Xuân Trường ở Quảng Trị gửi về cho chương trình. Thính giả chia sẻ, bước vào những ngày tháng 8, tháng 9, nhân dân ta sẽ cùng nhau nhớ về dấu mốc cách mạng tháng 8 đầy vẻ vang, rồi nối tiếp sau đó là đến kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Để chào đón tháng 8, chú Xuân Trường muốn gửi tặng các thính giả trên cả nước ca khúc Vui Ngày Hội, một sáng tác viết về ngày vui chiến thắng của dân tộc. Tuy nhiên, chú Trường cũng chia sẻ rằng vì đã quá lâu chưa được nghe lại ca khúc này nên nhờ chương trình chia sẻ giúp thông tin về tác giả của bài hát. Thưa quý vị, bài hát mà thính giả Xuân Trường vừa yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu công tác ở Liên Khu 5 và viết một số ca khúc như Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam, v.v. Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác tại Ban Nhạc Vũ Hội Văn nghệ Việt Nam. Đến năm 1975, khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập, ông đảm nhiệm vai trò là Ủy viên Thường vụ và công tác tại Hà Nội. Sau năm 1975, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và sinh sống tại đây. Cả cuộc đời gắn bó với âm nhạc, ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, phần lớn là các bài hát phổ thơ. Cho đến ngày nay, các tác phẩm của ông vẫn đi cùng năm tháng như ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm, Bóng cây cơn hia, Anh ở đầu sông, Em cuối sông, Ở hai đầu nỗi nhớ. Ngoài ra, ông còn sáng tác một số tác phẩm dành cho thiếu nhi, tiêu biểu là Đội kèn tí hon hay Nhớ ơn Bác. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc Vui Ngày Hội do Tốt Văn Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vui Ngày Hội sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Top Ca Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp chương trình, chú Văn Sơn, một thính giả quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã gọi điện tới chương trình hộp thư âm nhạc, bày tỏ mong muốn được gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chú Văn Sơn cũng mong được biết thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp tác giả viết nên ca khúc này. Thưa chú Sơn và quý thính giả, Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Bất Thụ. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông chính là hình ảnh Bác Hồ vừa vĩ đại, vừa giản dị và gần gũi với nhân dân trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bài hát lần đầu được vang lên tại chương trình của Công an Đồn Hàng Chống phổ biến về an ninh trật tự thành phố sau ngày độc lập. Sau đó, ca khúc tiếp tục vang lên trong buổi họp mặt đồng bào có công với cách mạng, được công chúng đón nhận và yêu mến, lan tỏa đến các địa phương trong cả nước. Chia sẻ với quý thính giả thêm câu chuyện thú vị rằng nhạc sĩ Lưu Bất Thụ từng chọn 5 bản in đẹp nhất của bài hát thông qua bộ thông tin tuyên truyền để nhờ chuyển lên kính tặng Bác. Mấy hôm sau, ông được cán bộ trao lại 3 bản nhạc có chữ ký của Bác Hồ. Và sau đó, nhạc sĩ Lưu Bất Thụ đã nâng niu, gìn giữ những bản nhạc ấy như kỷ vật vô giá, đi đâu

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Lưu Bích Thụ do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Hải Phong ở Thanh Hóa. Chú muốn gửi tặng các thính giả nghe đài ca khúc Thanh Long Hành Khúc Ca. Đồng thời chú Phong cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của ca khúc này. Quý thính giả thân mến, Thăng Long Hành Khúc Ca là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao vào mùa hè năm 1943. Chắc hẳn là quý vị không còn xa lạ với vị nhạc sĩ đã viết nên ca khúc Tiến Quân Ca, hay cũng chính là khúc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết rằng tên bài hát và lời ca khúc Tiến Quân Ca chính là sự tiếp nối từ ca khúc Thăng Long Hành Khúc Ca. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ Tú Quang Hưng và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Hồ Thư Âm Nhạc tuần này cũng đã hết rồi ạ. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã gửi thư về cho chương trình và đón nghe Hồ Thư Âm Nhạc hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

bảy thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7

0: 1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, hợp tác công tư thúc đẩy canh tác an toàn bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đủ mạnh để cởi trói, đủ chặt để không bị lợi dụng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, báo động suy giảm thể lực và sức khỏe tâm thần của giới trẻ châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, đánh thức nguồn lực tiềm năng của nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật xuất bản tăng chế tài xử lý vi phạm bản quyền về AI. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đánh thức di sản kiến tạo sinh kế, hành trình mới của gốm Chăm. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sắp xếp trường học, tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng giáo dục. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh với tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, từ quy trình xanh đến sản phẩm xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, một chữ ký, một hành trình. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Bài toán đoàn kết của Liên minh châu Âu nhìn từ điểm nóng di cư Ceuta, Tây Ban Nha. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho học tập việc làm trong nước và quốc tế. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, từ nếp nhà sàn đến làng du lịch tốt nhất thế giới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, tin và đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về dự án luật phát triển đô thị, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trước đó hôm qua, thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, các đại biểu tán thành việc dự thảo bổ sung hình thức tuyển chọn kiến trúc, miễn thi tuyển đối với một số công trình khẩn cấp, cấp bách hoặc thuộc dự án đầu tư theo thủ tục đặc biệt. Tuy nhiên, đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn Hải Phòng băn khoăn.
3: Nếu áp dụng hình thức tuyển chọn mà chủ đầu tư vừa tổ chức, vừa trực tiếp chọn phương án, không có cơ sở thẩm định chuyên môn sẽ dẫn đến tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi. Khi đó, chất lượng thực sự của sản phẩm kiến trúc, nhất là về nghệ thuật, văn hóa, công năng và công nghệ có thể không được kiểm soát đầy đủ. Vì vậy, cần quy định trong luật hoặc văn bản dưới luật về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn có chuyên môn tương tự như hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc mới đảm bảo được yêu cầu.
2: Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký trình Quốc hội báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 255 năm 2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Được khởi công từ giữa tháng 5 năm nay và có mốc hoàn thành vào năm 2029. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu XL01. Nhà thầu đã hoàn thành chuẩn bị, triển khai đồng loạt các mũi thi công trong tháng 7. Các gói thầu còn lại dự kiến lựa chọn xong nhà thầu trong tháng 8 và triển khai thi công đồng loạt 6 trên 6 gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 9. Bảo đảm việc triển khai dự án đáp ứng yêu cầu tại nghị quyết, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quan tâm, thường xuyên giám sát tình hình, có ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát chặt chẽ để dự án bảo đảm chất lượng tiến độ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu Sở hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 10 tháng 8. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại điểm thi cũng hoàn thành chậm nhất ngày 10 tháng 8. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi hoàn thành chậm nhất ngày 11 tháng 8. Ban coi thi sẽ làm việc từ ngày 12 tháng 8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 19 tháng 8. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo nếu có hoàn thành chậm nhất ngày 22 tháng 8. Nhằm hiện đại hóa toàn diện hạ tầng giáo dục, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai gói ngân sách quy mô lớn để trang bị hơn 11.000 máy điều hòa, đồng thời lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 280 trong tổng số 292 trường học công lập trước thềm năm học 2026-2027. Đây là một giải pháp chiến lược mang lại lợi ích kép cho cả ngành giáo dục và phụ huynh học sinh. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Theo ông Trần Ngọc Hưng, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Bình Khê, đây là giải pháp thiết thực vừa góp phần giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, vừa hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững trong các cơ sở giáo dục.
5: Chủ trương của tỉnh trong cái việc lắp đặt năng lượng mặt trời là học sinh không phải băn khoăn cái việc đóng tiền điện hàng tháng. Khi mà mình lắp đặt năng lượng mặt trời thì giảm thiểu được các cái chi phí cho các trường. Thứ hai là chủ động được trong cái việc mà giảng dạy và không bị tác động bởi việc mất điện và giảm thiểu được các cái chi phí cho các trường học. Là đối với này Bình Khê thì trước kia là có 10 trường, sau khi thực hiện sắp xếp thì còn 5 trường học. Bình Khê sẽ đề xuất năng lượng mặt trời sẽ lắp đặt tại 5 trường của các bậc học tiểu học, mầm non của trung học cơ sở.
4: Tại xã biên giới Quảng Đức, việc đảm bảo nguồn điện ổn định cho dạy và học từ lâu đã gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa hình rừng núi, sự cố mất điện xảy ra khá thường xuyên mỗi khi có mưa dông hoặc sấm sét. Trước thực tế đó, chủ trương lắp đặt điện mặt trời áp mái cho các trường học được xem là chìa khóa giúp các nhà trường chủ động hoàn toàn trong việc vận hành hệ thống chiếu sáng và điều hòa, đặc biệt là tại các phòng học đa năng. Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đức cho biết.
6: Số điện mà đang sử dụng ấy là cũng rất nhiều. Khi mà lắp được cái điện áp mái này để lắp toàn bộ điều hòa và ánh sáng cho các trường học ấy và có chủ động hơn, riêng ở trên cái xã Quảng Đức, cái sự cố mất điện nó xảy ra thường xuyên do đặc thù khu vực rừng núi nên là cứ mưa sấm sét cái lại mất điện. Có phải nhà trường nào cũng sắm được cái máy nổ đâu.
4: Theo kế hoạch, tất cả các hạng mục trên dự kiến hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2026-2027, đáp ứng nhu cầu dạy và học ngay từ đầu năm học tại tất cả các cấp học.
2: Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố kết quả xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á mùa hè năm 2026. Dựa theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng này cho các chuyến đi diễn ra trong tháng 7 và tháng 8. Đáng chú ý, Nha Trang, Khánh Hòa cùng Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh là ba điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất khi đến Việt Nam. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giá dầu có thể tăng trở lại trong ngắn hạn, dù ông vẫn tin giá năng lượng sẽ sớm giảm nếu các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông đạt kết quả. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
0: Phát biểu tại Las Vegas, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra rất tốt. Trước thông tin eo biển Hormuz có thể sớm được mở cửa trở lại, ông Trump cho biết giá dầu có thể biến động trong thời gian ngắn. Theo ông, giá xăng và giá dầu sẽ sớm giảm và quá trình này đã bắt đầu, nhưng trong một số trường hợp, Mỹ có thể phải chấp nhận để giá dầu tăng trở lại trong thời gian ngắn nhằm phục vụ các mục tiêu chiến lược. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện đang ở mức 4,08 đô la một galon, tăng hơn 30% kể từ khi xung đột Mỹ và Iran bùng phát và các hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Việc kiềm chế giá nhiên liệu được xem là một trong những ưu tiên kinh tế của Tổng thống Trump khi giá xăng tăng cao không chỉ làm gia tăng áp lực lạm phát mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
2: Theo xác nhận của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Liên minh đang khẩn trương phối hợp với các nước thành viên để đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống và tên lửa phòng không cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ hạ tầng và dân thường trong bối cảnh xung đột kéo dài. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng tên lửa phòng không mà nước này tiếp nhận từ các đối tác trong nửa đầu năm 2026 chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2025. Ông cho rằng việc bổ sung các hệ thống phòng không sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu khi mùa đông đang đến gần. Từ các cuộc tấn công mạng phá hoại cắp ngầm dưới biển đến những vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái, các mối đe dọa nhằm vào hạ tầng trọng yếu của châu Âu đang ngày càng đa dạng và khó lường. Vụ phát hiện một thiết bị bay không người lái mang theo thuốc nổ tại sân bay Leipzig của Đức hôm 5 tháng 8 không chỉ làm gián đoạn hoạt động hàng không mà còn được xem là lời cảnh báo về một mặt trận mới của chiến tranh hỗn hợp, nơi các sân bay và trung tâm logistics trở thành mục tiêu gây bất ổn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Việc một máy bay không người lái mang theo thuốc nổ xuất hiện gần đường băng sân bay Leipzig, một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu, đã khiến giới chức Đức phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan an ninh. Một phần sân bay phải tạm thời đóng cửa để lực lượng chức năng xử lý thiết bị nổ, trong khi một máy bay chở hàng của hãng hàng không Đức cũng buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi va phải một vật thể lạ trong quá trình chuyển hướng. Điều đáng chú ý là Đức không xem đây đơn thuần là một vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đánh giá vụ việc mang dấu hiệu của một kịch bản tấn công hỗn hợp, một hình thức kết hợp nhiều phương thức nhằm gây sức ép và làm gián đoạn hoạt động của các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
8: Trước hết, tôi phải nói rằng chúng ta cần xác định đây là một vụ việc rất nghiêm trọng liên quan đến an ninh. Theo đánh giá của tôi, chúng ta đang phải đối mặt với một kịch bản tấn công hỗn hợp.
7: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công mạng, phá hoại hạ tầng năng lượng, cáp ngầm, cũng như hàng loạt vụ máy bay không người lái xâm nhập trái phép các căn cứ quân sự, nhà máy điện, cảng biển và sân bay. Giới phân tích nhận định, vụ việc tại Leipzig là lời nhắc nhở rằng các mối đe dọa an ninh ngày nay không còn giới hạn trên chiến trường khi những thiết bị bay nhỏ, giá thành thấp nhưng có khả năng mang theo chất nổ hoặc gây gián đoạn hoạt động của các đầu mối giao thông. Xuất hiện ngày càng nhiều, việc bảo vệ các sân bay, cảng biển và trung tâm logistics đang trở thành ưu tiên mới của nhiều quốc gia châu Âu.
2: Phần cuối bản tin là một thông tin thể thao đáng chú ý. Trận đấu được người hâm mộ mong chờ giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng Campuchia không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng vẫn là đối thủ cần được tôn trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đề ngỏ khả năng điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát. Song khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn phải duy trì sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
9: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
2: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia không chỉ quyết định vị trí chung cuộc của đội tuyển Việt Nam tại bảng A mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước vòng bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì nhịp thi đấu, củng cố sự tự tin và tiếp tục nắm lợi thế trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam, từ đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
11: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.

0: Biên tập viên Thu Duyên và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng Tháp, hợp tác công tư thúc đẩy canh tác an toàn, bền vững là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung mùa na xứ lạ, trái ngọt trên miền núi đá. Trong phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung người dân chưa áp thai, đồng lòng hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp. Trong đó, việc thay đổi thói quen sử dụng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật theo hướng an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm là một trong những giải pháp quan trọng.
1: Trong bối cảnh giá vật tư đầu vào liên tục tăng cao, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng nông sản. Từ thực tế tại tỉnh Đồng Tháp, mô hình hợp tác công tư đang mang lại những chuyển biến tích cực trong thay đổi nhận thức và tập quán canh tác của người dân.
0: Bài viết canh tác an toàn từ mô hình hợp tác công tư của phóng viên Minh Long đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày cuối tháng 7, giữa những vườn quýt hồng chịu quả ở xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, tiếng kéo cắt cành, tiếng bước chân người hòa trong không khí lao động rộn ràng. Điều dễ nhận thấy không chỉ là những trái quýt vàng óng chuẩn bị vào vụ thu hoạch, mà còn là những bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được nông dân cẩn thận thu gom đưa về đúng nơi quy định. Một thay đổi nhỏ trong cách làm nhưng mở ra hướng sản xuất an toàn và bền vững hơn. Từng nhiều năm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo kinh nghiệm, sau khi tham gia chương trình tập huấn, nông dân Đào Văn Quý, vườn quýt hồng Lan Anh đã chuyển sang ưu tiên phân bón hữu cơ, thường xuyên theo dõi dịch hại và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng. Chi phí giảm, số lượng quả tăng, giá bán cũng cao hơn. Việc tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, theo dõi dịch hại thường xuyên và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, tạo ra những trái quýt sáng màu, vỏ mỏng, mẫu mã đẹp và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
4: Từ khi tập huấn làm cái chương trình đắp lai để tới giờ thì chi phí của mình là nó giảm về cái trái cây của mình ra thị trường nó cũng bảo đảm an toàn về chi lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng mình luôn, cái môi trường mình cũng được tốt. Ví dụ trái quýt ở bên ngoài người ta mua 50.000 thì ở đây có thể là bán 70-80.000 người ta vẫn chấp nhận.
3: Hiệu quả kinh tế là điều mà các nhà vườn trồng quýt xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp nhìn thấy rõ nhất sau khi tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm. Nhưng giá trị lớn hơn là nhận thức về sản xuất có trách nhiệm đang dần trở thành thói quen trong mỗi khu vườn. Ông Nguyễn Chí Bình, chi hội nông dân phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, không còn cảnh bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị bỏ lại trên bờ ruộng hay vứt xuống kênh rạch. Những chiếc thùng chứa chuyên dụng được đặt ngay trong vùng sản xuất đang góp phần thay đổi hành vi của người dân. Sự hỗ trợ thiết thực của nhà nước về thùng chứa và hướng dẫn cách thu gom tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường của các nhà vườn nơi đây.
5: Cái việc mà thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau khi mà sử dụng á, nông dân ở đây tích cực tham gia. Thứ nhất là nó bảo vệ môi trường, thứ hai là cái nguồn nước. Khi mà một vườn kế bên một vườn kia mà hai cái vườn mà một vườn không có làm á, sẽ bị ảnh hưởng chung, tại tại chung nguồn nước. Khi mà lấy cái mẫu nước đó xét nghiệm ra, cái người vườn kế bên mà dục vỏ thuốc mà nó chảy trong nguồn nước, nó chảy qua vườn khác nó sẽ bị. Cho nên người dân ai cũng đồng loạt vận động nhau để tham gia vô để giúp bảo vệ môi trường.
3: Sự thay đổi trong phương thức canh tác không phải là câu chuyện riêng tại xã Hòa Long. Với gần 480.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn đang dần trở thành yêu cầu trong quá trình tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh Đồng Tháp. Ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam cho biết, sau hơn 4 năm triển khai chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm, tại tỉnh Đồng Tháp đã có hơn 1.000 nông dân, 250 đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được tập huấn, xây dựng thành công 2 mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bền vững. Điểm nổi bật của chương trình là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thay đổi hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật minh bạch và có trách nhiệm.
6: Hợp tác giữa cục và CropLife đã đi vào chiều sâu về kỹ thuật, tập trung trong việc nâng cao năng lực quản lý dựa trên cơ sở khoa học và đánh giá rủi ro, rà soát, hoàn thiện được khung pháp lý, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giải pháp bảo vệ thực vật tiên tiến, từ thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho đến các công nghệ như là bằng máy bay. Mô hình triển khai ở tỉnh Đồng Tháp làm thay đổi những hành vi và giúp các cái quy trình không chỉ đúng về mặt kỹ thuật mà còn làm khả thi và có tác động thực sự đến bà con nông dân, kể cả các cơ sở buôn bán bảo vệ thực vật.
3: Đánh giá về hiệu quả của mô hình hợp tác công tư, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng đây là cách làm phù hợp để lan tỏa các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Thành công của chương trình tại Đồng Tháp cũng là cơ sở quan trọng để nhân rộng chương trình ra các địa phương trên toàn quốc.
2: Tiếp tục hợp tác là trong giai đoạn tới, xem xét nguồn lực thế nào, thực hiện ở đâu, thực hiện như thế nào và đưa ra những cái kế hoạch chi tiết để sau đó chính là cái chỗ đánh giá tổng kết và trên cơ sở đó thì phân công phân nhiệm rất cụ thể với các bên để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026 này. Vì bản chất cái nhiệm vụ này sau này nó sẽ là cái động lực đóng góp cho các cái giải pháp kỹ thuật của các địa phương, giúp cho cái việc tăng trưởng, giúp cho cái vai trò của ngành thức đối với công cuộc chung của ngành nông nghiệp.
3: Từ những thay đổi trong nhận thức đến những hành động cụ thể như thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng hay tuân thủ quy trình canh tác an toàn trên từng vườn cây, người nông dân Đồng Tháp đang góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho sản xuất nông nghiệp của địa phương khi nhà nước định hướng chính sách, doanh nghiệp đồng hành chuyển giao kỹ thuật và người nông dân chủ động đổi mới tập quán canh tác. Mô hình hợp tác công tư không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, có trách nhiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản trên thị trường quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế tại tỉnh Đồng Tháp cho thấy khi nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân cùng đồng hành, những thay đổi trong tập quán canh tác không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả sản xuất. Đây cũng là nền tảng để ngành nông nghiệp thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nền nông nghiệp phát thải thấp.
0: Với lĩnh vực sản xuất lúa gạo, mục tiêu này đang được cụ thể hóa thông qua đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vậy đâu là những giải pháp để vừa giảm phát thải, vừa nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập cho người trồng lúa? Phóng viên Minh Long có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường và phát thải, vì sao sản xuất lúa giảm phát thải đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành lúa gạo Việt Nam?
7: Mô hình lúa hoặc là lúa giảm phát thải, rồi là lúa xanh, gạo xanh thì đấy là những cái khái niệm không mới đối với Việt Nam. Bởi vì lý giải là chúng ta là một nước xuất khẩu mà đứng hàng đầu thế giới về lúa gạo. Hiện nay thế giới rất quan tâm gạo Việt Nam phải gạo sạch, gạo để bảo đảm được môi trường, bảo đảm công bằng xã hội, bảo đảm về thương mại bền vững. Thì tất cả những cái này là liên quan tới nông nghiệp giảm phát thải, trong đó cây lúa giảm phát thải. Ở đây tiềm năng ấy, lúa giảm phát thải ở Việt Nam là rất lớn, bởi vì là các nhà khoa học công nghệ của Việt Nam ấy thì cũng đã hàng chục năm nay đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và nhiều giải pháp hợp tác quốc tế.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
9: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
9: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
9: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 ngày 6 tháng 8, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, hoàn thiện một số dự án luật và dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực tư pháp. Thảo luận tại tổ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Chiều ngày 6 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận qua 16 năm từ một loại cây được trồng thí điểm, macca đã dần trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp với các thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đem lại hiệu quả thiết thực. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Ngày 6 tháng 8, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, hoàn thiện một số dự án luật và dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực tư pháp. Thảo luận tại tổ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm tính thống nhất của pháp luật,

0: cái báo cáo thẩm tra Ủy ban Kinh tế Tài chính đã nêu cần tiếp tục làm rõ để khẳng định cái đề xuất của mình là đúng đắn và chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Quốc hội về cái nội dung đề xuất liên quan đến cái dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng khi mà điều chỉnh chủ trương đầu tư.
1: Đối với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, các đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời đề nghị cần nghiên cứu áp dụng một số cơ chế đặc thù dành cho đô thị đặc biệt để tạo động lực phát triển.

nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Đại biểu Quốc hội

0: chỉ đạo. Theo báo cáo tại phiên họp 7 tháng đầu năm 2026, việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt toàn diện trên các lĩnh vực. Đây cũng được xem là trụ cột chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 170 trên 275 nhiệm vụ trung ương giao, đạt 61,8% và không có nhiệm vụ quá hạn. Cùng với nỗ lực xây dựng chính quyền số, việc phát triển kinh tế số, xã hội số được đẩy mạnh triển khai. Trong đó, tỉnh tập trung thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, điển hình là tập đoàn FPT với dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Đô thị Phụ trợ Long Vân và tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software. Bên cạnh đó, chủ động đề xuất các sản phẩm chiến lược gồm Traffen, ứng dụng kỹ thuật Protein Engineering cùng bài toán lớn về ứng dụng GIS UAV, quản lý tài nguyên trình Ban Chỉ đạo Trung ương. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã triển khai kế hoạch hành động 100 ngày từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026 nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung 10 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tạo nền tảng để sẻ chia, tái sử dụng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế số, triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá của tỉnh Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, vật lý neutrino, vật lý thiên văn, vật lý lượng tử và vật lý sinh học. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng của tỉnh. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong năm 2026, lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực chất làm thước đo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào bình dân học vụ số, bình dân AI học vụ, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tháo gỡ vướng mắc để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, triển khai hiệu quả các bài toán lớn của tỉnh về trí tuệ nhân tạo, GIS UAV, dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu môi trường và đô thị số. Đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của các cơ quan đảng, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, tổng hợp và điều hành.
1: Chiều ngày 6 tháng 8 tại phường An Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và địa phương để rà soát tiến độ, tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài khoảng 120

21 trường hợp. Xã Gia Băng còn một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chưa đồng thuận do kinh phí bồi thường chưa đủ để tạo lập nơi ở mới. Tại xã Măng Giang vẫn còn hai hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường. Bên cạnh đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống điện cao thế và viễn thông đang được các đơn vị khẩn trương triển khai. Tại buổi làm việc, các địa phương có dự án đi qua và các cơ quan đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình xác minh nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, chi trả bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, tại một số địa phương, vẫn còn các hộ dân chưa thống nhất

6 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế tạo. Một trong những điển hình là nhà máy đường An Khê, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Sau nhiều lần đầu tư mở rộng, nhà máy hiện đạt công suất

0: mới là 22.324 đồng một lít. Dầu diesel giảm 80 đồng một lít về mức 27.544 đồng một lít. Dầu mazut cũng giảm 80 đồng một ký, giá mới là 16.391 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ngừng thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn, trong khi đó quay trở lại trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể, trích lập xăng sinh học 200 đồng một lít nhưng không thực hiện trích lập quỹ với các mặt hàng dầu. Sau điều chỉnh thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ vài chục hecta ban đầu, đến nay khu vực huyện Cờ Bang Cũ đã phát triển lên hơn 3.100 hecta macca và trở thành vùng trồng macca lớn nhất tỉnh Gia Lai. Riêng xã Cờ Bang hiện có trên 276 hecta, trong đó hơn 180 hecta đã cho thu hoạch. Qua 16 năm, từ một loại cây được trồng thí điểm, macca hôm nay đã dần trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Phóng sự của phóng viên Ngọc Luận phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hiệu quả kinh tế của cây macca ngày càng rõ nét, với năng suất bình quân từ 2,5 đến 4 tấn hạt tươi mỗi hecta. Nhiều hộ dân ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai có thể thu lợi nhuận từ 200 đến hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2024, nhãn hiệu chứng nhận macca Cờ Bang Gia Lai chính thức được cấp bảo hộ. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Đình Chi ở xã Cờ Bang chia sẻ.
2: Việc tiếp cận thì thị trường nó được tốt hơn do cái đó là cái tiêu chuẩn mà cái căn cứ để cho mình bước ra ngoài để cạnh tranh với các nơi khác để mình có cái chứng nhận để cho người ta tin tưởng là cái sản phẩm của mình là nó đạt cái tiêu chuẩn.
0: Hiện nay trên địa bàn xã Cơ Bang có hơn 20 cơ sở chế biến macca với nhiều sản phẩm đa dạng như macca sấy, macca mật ong, granola, các sản phẩm dinh dưỡng. Đáng chú ý có 6 sản phẩm macca đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm macca Cờ Bang đã từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Điển hình như công ty cổ phần macca Tây Nguyên ở xã Cờ Bang đã xuất khẩu được 2 lô sang thị trường Đài Loan thông qua các chương trình xúc tiến do địa phương hỗ trợ. Ông Dương Đình Kiệt, giám đốc công ty cổ phần macca Tây Nguyên xã Cờ Bang cho biết.

0: Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai với làng Khóp xã Gia Cơ Rê đã góp phần tăng cường sự gắn kết với địa phương, đồng thời huy động thêm nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Khi những hoạt động hỗ trợ được triển khai thường xuyên, thiết thực và sát với nhu cầu của người dân, sẽ góp phần tạo động lực để các thôn làng từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đem lại hiệu quả thiết thực. Sau đây là một số thông tin về thời tiết.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và như một ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yeah.

Tạo chuyển đổi số là một trong những lĩnh vực chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro, khó dự đoán được các kết quả. Các đại biểu cho rằng, thực tế có rất nhiều công trình nghiên cứu phải qua rất nhiều năm mới có thể kiểm chứng được hiệu quả và những đánh giá tác động. Tuy nhiên, nếu không có tấm khiên bảo vệ ở những giai đoạn đầu thất bại, rất dễ bị xác định là vi phạm pháp luật. Vô hình chung, điều này sẽ cản trở sự đổi mới sáng tạo. Theo đại biểu Bùi Xuân Hải, đoàn Hải Phòng, để những quy định này thực sự là tấm khiên

0: kiểm định đảm bảo điều kiện sử dụng thì không nhất thiết phải phá dỡ. Đáng chú ý, cần phân định rõ hai khái niệm quyền sở hữu căn hộ gắn liền với kết cấu công trình và quyền sử dụng đất chung gắn với diện tích đất xây dựng chung cư. Đây là cơ sở quan trọng để tránh hiểu nhầm về quyền lợi của người mua nhà. Về tác động đối với thị trường bất động sản, ông thêm cho rằng chính sách này khi được ban hành sẽ góp phần đưa giá chung cư về sát giá trị thực và người có nhu cầu ở thực sẽ được hưởng lợi. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và lực lượng môi giới cũng cần điều chỉnh theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực tư vấn, giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định phù hợp.
1: Chủ đầu tư uy tín, nhà thầu uy tín, đến khâu bán hàng với nhà môi giới hiểu biết để tư vấn cho khách hàng lựa chọn. Khách hàng cũng không phó mặc cho tất cả những cái đơn vị đấy, cũng tự tìm hiểu, cũng nâng cao trình độ. Thì chả có gì để phải đáng lo ngại cả.
0: Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Toàn cầu Global Home cho rằng khi chung cư hết niên hạn sử dụng theo thiết kế hoặc có dấu hiệu xuống cấp, cơ quan quản lý nhà nước sẽ mời các tổ chức giám định tham gia kiểm định, đánh giá mức độ an toàn của công trình. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ sở hữu căn hộ tại các dự án mới vẫn được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Thời hạn sử dụng của căn hộ sẽ được xác định theo tuổi thọ công trình. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quy định mức tối đa không quá 99 năm được xem là phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa bảo đảm quyền lợi người sở hữu, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và an toàn công trình trong dài hạn.
2: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, thông qua 11 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Trong 11 nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua, đáng chú ý là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh, logistics, kinh tế, giáo dục, du lịch, văn hóa thể thao và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số

0: hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đề cập các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới, Đô đốc Samuel Paparo cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, duy trì các hoạt động trao đổi kỹ thuật về giám định ADN, thu thập thông tin từ nhân chứng, xử lý ô nhiễm dioxin và rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Theo ông, những nỗ lực này không chỉ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh mà còn tạo nền tảng để hai nước mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới.
1: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, hai nước có nhiều cơ hội hợp tác để tạo bước nhảy vọt trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng mới. Như vậy, song song với việc trân trọng quá khứ, chúng ta đang thực sự đẩy nhanh tiến trình hướng tới tương lai và phát triển mối quan hệ bền vững và thực chất.
0: Đặc biệt, Đô đốc Samuel Paparo cho biết Hoa Kỳ tiếp tục coi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên chiến lược, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật.
2: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa tổ chức lễ ra mắt đội hình tình nguyện viên Bình dân học vụ số vùng biên nhằm góp phần thúc đẩy phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Đội gồm 33 thành viên là các cán bộ và đoàn viên có chuyên môn sâu về công nghệ, tin học, thành thạo các kỹ năng trên môi trường mạng. Nhiệm vụ của các thành viên đó là cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong đồng hành cùng nhân dân tại các xã biên giới trong các khâu khó việc mới. Xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ công bố và ra mắt mô hình thôn số tại thôn Sơn Hà. Đây là một bước tiến đặc biệt ý nghĩa đối với một địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn có tới 95% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, ghi dấu nỗ lực xóa nghèo công nghệ từ cấp cơ sở. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Hôm nay, chi bộ thôn Sơn Hà rất vinh dự tổ chức chương trình ra mắt mô hình thôn số.
4: Thôn Sơn Hà vốn là một trong những địa bàn khó khăn đặc thù của xã biên giới Bát Sát, với địa hình đồi núi chia cắt phức tạp, sông suối bao quanh và dân cư sống rải rác không tập trung. Việc tiếp cận thông tin của người dân gặp vô vàn rào cản. Khi bắt đầu đăng ký xây dựng mô hình vào ngày 28 tháng 11 năm 2025 theo định hướng của Đảng ủy xã Bát Sát, xuất phát điểm của Sơn Hà gần như hoàn toàn là con số 0. Đường truyền mạng chập chờn, nhiều điểm lõm sóng và nhận thức công nghệ của đồng bào còn rất hạn chế. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản ban đầu thì sự bền bỉ, kiên trì của đội ngũ cán bộ cơ sở với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà đã mang lại quả ngọt. Đến ngày hôm nay thì Sơn Hà đã hoàn thành xuất sắc 21 trên 21 tiêu chí thôn số ở mức cơ bản. Khác với các lễ công bố thông thường, ngày hội ra mắt thôn số Sơn Hà hoàn toàn là do chính cán bộ thôn và bà con nhân dân chủ động chuẩn bị, tổ chức dưới sự định hướng của xã. Việc giao quyền chủ động này nhằm phát huy tối đa hiệu quả vai trò chủ thể của người dân, giúp đồng bào hiểu rõ hơn chuyển đổi số là vì nhân dân và do nhân dân làm chủ. Được biết, Sơn Hà là thôn thứ hai của xã Bát Sát hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn số. Về lộ trình tiếp theo của địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khẳng định:
5: Thôn Sơn Hà ngày hôm nay ra mắt thôn số cũng lan tỏa tới tất cả các thôn còn lại. Trong kế hoạch của năm 2026 là 8 thôn trên 25 thôn và 17 thôn còn lại.
4: Thưa quý vị, thành công của thôn Sơn Hà không phải là một phong trào tự phát mà nằm trong chiến lược dài hạn và pháp lý hóa bài bản của tỉnh Lào Cai.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng tham chiến tại Iran, khẳng định Washington vẫn sở hữu lượng lớn vũ khí và đang mở rộng mạnh năng lực sản xuất quốc phòng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang có lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại quan trọng, đồng thời nhấn mạnh các loại vũ khí cần thiết đang được sản xuất và chuyển giao liên tục để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Tổng thống Mỹ cũng cho biết các doanh nghiệp quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và cơ sở sản xuất nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ nhằm tăng tốc sản xuất vũ khí. Theo ông, việc mở rộng công nghiệp quốc phòng sẽ đảm bảo Mỹ duy trì ưu thế quân sự trong dài hạn. Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin trên truyền thông Mỹ cho rằng kho dự trữ một số loại tên lửa dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ đang suy giảm do nhu cầu lớn từ cuộc chiến với Iran cũng như việc hỗ trợ các đồng minh. Một số nguồn tin cho rằng vấn đề này đang ảnh hưởng tới sự lựa chọn quân sự của Nhà Trắng trong những ngày gần đây. Ông Trump cũng đã chỉ trích những người làm rò rỉ thông tin này, gọi đây là các tuyên bố phản quốc, và cho biết chính quyền đang truy tìm những người cung cấp thông tin cho báo chí.
2: Truyền thông Iran đêm qua cho biết cơ chế mới mà nước này và Oman xây dựng về quản lý eo biển Hormuz có áp dụng thu phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua đây, được dự

0: báo sẽ vấp phải phản ứng dữ dội của Mỹ cùng nhiều bên khác. Bà Thi, thường trú đại diện nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo hãng thông tấn báo chính thức Fars của Iran, khung đề xuất đang đàm phán giữa Iran và Oman có yêu cầu thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz dưới dạng phí dịch vụ hàng hải. Về lộ trình di chuyển, nguồn tin cho biết trong giai đoạn quá độ, còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, các tàu đi từ bên ngoài vào Vịnh Ba Tư sẽ lưu thông theo tuyến do Iran chỉ định, nằm gần bờ biển của Iran. Chiều dài của các tàu đi theo tuyến do Muscat vận hành, nằm sát bờ biển của Oman. Sau giai đoạn chuyển tiếp, các tàu sẽ chỉ đi theo một tuyến lưu thông mới duy nhất nằm giữa trung tâm eo biển Hormuz. Hướng đi vào của các tàu sẽ do Iran quản lý, trong khi chiều lưu thoát ra bên ngoài của các phương tiện do Iran và Oman cùng điều hành. Cho đến sáng sớm nay, giới chức Oman chưa đưa ra bình luận về đề xuất trên. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, nhiều khả năng Oman sẽ không đồng ý phương án thu tiền các tàu đi qua eo biển Hormuz, dù chỉ dưới dạng phí vận hành dịch vụ, không phải phí lưu thông. Nguyên nhân là bởi Oman chắc chắn cân nhắc đến thái độ của phía Mỹ. Hồi cuối tháng 5, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo Mỹ sẽ thổi bay Oman nếu Muscat thực hiện thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Giới chức Oman thời gian qua cũng nhiều lần tuyên bố không ủng hộ thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất cơ chế huy động tài chính tự nguyện từ các chủ phương tiện nhằm phục vụ công tác vận hành, hoạt động bảo vệ môi trường và công tác cứu hộ cứu nạn trong khu vực, tương tự như cơ chế đang áp dụng với eo biển Malacca.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trong hai ngày hôm qua và hôm nay, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết nâng tầm hợp tác toàn diện,

0: phối hợp và cùng giải quyết. Mục tiêu hàng đầu của hai bên là xây dựng đường biên giới Thái Lan-Myanmar trở thành đường biên giới của hòa bình và phát triển, bảo đảm an toàn cho người dân. Chúng tôi nhất trí tăng cường mạnh mẽ công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là lừa đảo trực tuyến và ma túy, những mối đe dọa trực tiếp với người dân hai nước cũng như toàn khu vực.
1: Cùng với các cam kết kinh tế và an ninh song phương, Ngoại trưởng Thái Lan Siasak tái khẳng định lập trường ủng hộ tiến trình tái gắn kết của Myanmar với ASEAN, coi đây là đóng góp quan trọng cho sự đoàn kết của khối.

0: hội đi tiếp nhưng vẫn là đối thủ cần được tôn trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát, song khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải duy trì sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
1: Trận đấu với Campuchia

Khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ.

Nghị quyết được kỳ vọng là tấm khiên an toàn có điều kiện, hạn chế được tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế số phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 21 của Trung ương đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở, trong đó có việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình. Người dân cần lưu ý, thời hạn công trình không đồng nghĩa với mất quyền sở hữu mà nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch cho thị trường, bởi đất xây dựng nhà ở thương mại vẫn được giao với thời hạn lâu dài, nhưng công trình xây dựng bên trên mà cụ thể là nhà chung cư sẽ có thời hạn sử dụng gắn liền với niên hạn xây dựng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng giao tranh với Iran và cho biết Mỹ có lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh các loại vũ khí cần thiết vẫn đang được sản xuất và chuyển giao liên tục để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Ông đồng thời chỉ trích những người làm rò rỉ các thông tin này, gọi đây là các tuyên bố phản quốc và cho biết chính quyền đang truy tìm những người cung cấp thông tin cho báo chí.

0: ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đã đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, chương trình của phóng sự ASEAN và những dấu ấn của Việt Nam.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 về những biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị là bài Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 55 năm vun đắp tình hữu nghị.
1: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do ông Dato Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 8. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Malaysia đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11 năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, cơ chế tham vấn đối thoại, công nghiệp quốc phòng, hợp tác giữa các quân binh chủng, đào tạo nguồn nhân lực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN. Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tham vấn phối hợp tại các cơ chế đa phương. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia tăng cường hợp tác đào tạo tiếng Anh, tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt, khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam, đồng thời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra tại Hà Nội.

0: học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu quán triệt nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương, khơi dậy tinh thần khí thế thi đua nghiên cứu khoa học chuyển đổi số trong từng cơ quan đơn vị, tiếp tục tháo gỡ hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho nghiên cứu khoa học, cắt giảm thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian nghiên cứu và thực tiễn ứng dụng. Trong nghiên cứu khoa học phải có sản phẩm cụ thể, có tiêu chí đánh giá đo lường chất lượng sản phẩm, bảo đảm giải ngân quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào.
0: Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng với sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước thời gian qua. Quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt định hướng cho quan hệ hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực khác ngày càng thực chất hiệu quả, nhất là các vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng an ninh và phát triển của mỗi nước. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng giữ gìn và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt Việt Nam-Lào, đồng thời tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến đồng chí Thongloun Sisoulith nội dung hội đàm với Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim trước đó đã thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Chính phủ Việt Nam phát động. Đây là nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước, để quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.
1: Cũng trong sáng ngày 6 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Sổn Say Sivanon, Thủ tướng Chính phủ Lào.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược đã mở ra một chương mới cho quan hệ Việt Nam-Lào. Thông tin tới Thủ tướng Chính phủ Lào về kết quả hội đàm giữa đoàn cán bộ chính trị cấp cao của quân đội hai nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Thủ tướng Sổn Say Sivanon tiếp tục quan tâm ủng hộ về cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội đầu tư tại Lào, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa hậu phương chiến lược. Cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa và toàn diện của Việt Nam dành cho Lào, Thủ tướng Sổn Say Sivanon nhấn mạnh. Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Lào-Việt Nam, khẳng định thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào. Trong chiều ngày 6 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm trường lý luận chính trị Quân đội Nhân dân Lào, dự lễ khởi công xây dựng doanh trại tiểu đoàn 988 và thăm bảo tàng lịch sử Quân đội Nhân dân Lào. Trước đó, đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phom Vi Hàn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Châu Á-Thái Bình Dương đang vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm địa chính trị của thế giới. Thế nhưng, đằng sau sự phát triển ấy là những mảng màu sáng tối đan xen của cạnh tranh chiến lược, của những toan tính địa chính trị từ các nước lớn và cả những điểm nóng an ninh tiềm ẩn. Giữa vòng xoay đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, vẫn giữ vững ổn định là tâm điểm kết nối cấu trúc an ninh khu vực. Để có được vị thế trung tâm ấy, hợp tác quốc phòng an ninh giữa các nước trong nội khối đóng vai trò quan trọng. Trong ngôi nhà chung đó, Việt Nam đã và đang bản lĩnh, kiên định và trách nhiệm, đóng vai trò là người kiến tạo hòa bình, gạch nối vững chắc cho một ASEAN đoàn kết và tự cường. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình hợp tác quốc phòng của ASEAN với những dấu ấn đậm nét của Việt Nam qua phóng sự của phóng viên Trường Giang.
5: Nếu như trước đây, hợp tác quốc phòng là một lĩnh vực nhạy cảm, ít được đề cập công khai trong các chương trình nghị sự của ASEAN, thì trong bối cảnh hiện nay, đó lại là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột, vững chắc, đóng vai trò nòng cốt trong cộng đồng chính trị an ninh ASEAN. bước ngoặt lịch sử mở ra vào năm 2006.

0: khi Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cơ chế này đã phá vỡ những định kiến, đưa các nhà lãnh đạo quân sự đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, tầm nhìn của ASEAN không chỉ dừng lại ở biên giới Đông Nam Á. An ninh khu vực không thể tách rời khỏi cấu trúc an ninh toàn cầu. ASEAN cần một cơ chế đối thoại rộng mở hơn, bao trùm hơn. Năm 2010, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng của 11 nước ASEAN ngồi lại với 8 đối tác đối thoại hàng đầu thế giới, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Đánh giá về tầm vóc của sự kiện này, Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng Ban Quốc tế Viện Chiến lược Quốc phòng, nhấn mạnh.
1: Chúng ta biết là sự thành công của ADEM Cộng 2010 đặt nền móng cho việc cái thể chế hóa cơ chế hợp tác này. Chúng ta biết là hoạt động nó trở thành định kỳ. Ban đầu thì là 3 năm một lần. Sau đó thì từ năm 2012 thì là 2 năm một lần. Và sau đó là đến từ 2017 đến nay thì là cứ 1 năm một lần. Như vậy đây đã trở thành một cái định kỳ, cái cơ chế định kỳ hàng năm. Và cũng phải nói rằng là từ cái cơ chế của định kỳ hàng năm từ 2017 đến nay đấy, thì ngoài hội nghị ADEM Cộng chính ra thì còn có thêm các hội nghị không chính thức và hoạt động của nhóm chuyên gia, rồi là họp nhóm làm việc, diễn tập. Nên các cái cuộc họp liên quan đến ADEM Cộng thì diễn ra nhiều hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Thì tóm lại có thể khẳng định rằng là ADEM Cộng 2010 là một dấu mốc lịch sử trong hợp tác quân sự quốc phòng của khu vực, khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác quốc phòng an ninh ở châu Á Thái Bình Dương.
0: Để có thể đóng vai trò dẫn dắt, gắn kết các quốc gia trong khu vực và làm hài hòa lợi ích giữa các nước, Việt Nam kiên trì và nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng 4.0. Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng phân tuyến, phân cực đang ngày càng hiện hữu, khi các liên minh quân sự kiểu mới liên tục được củng cố và gia tăng hoạt động, tác động đa chiều đến cục diện an ninh khu vực, Việt Nam vẫn có thể tự tin mở rộng quan hệ quốc phòng với tất cả các cường quốc trên thế giới mà không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Bằng chứng là Việt Nam đã 2 lần tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế, hơn chục năm cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời tích cực tham gia các cuộc diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cùng ASEAN. Những bước đi ấy đã củng cố niềm tin chiến lược, biến sức mạnh quốc phòng thành cầu nối của tình hữu nghị. Tiến sĩ Lê Phương Hòa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương nhận định.
2: Ngoại giao của Việt Nam, chúng ta luôn luôn kiên trì cái đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ. Và chính sách quốc phòng của chúng ta là chính sách quốc phòng 4.0. Cái đây rất là quan trọng để cho chúng ta góp phần vào cái duy trì cái sự hòa bình và ổn định của khu vực. Cái thứ hai nữa là Việt Nam kiên trì bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN, đóng góp xây dựng cho đoàn kết của ASEAN, cũng như là vai trò của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN trên trường quốc tế. Thì trong bối cảnh toàn cầu đang bất ổn hiện nay, thì Việt Nam không chỉ giữ vững cái sự đoàn kết trong ASEAN, mà Việt Nam còn là định hình tiếng nói, có thể nói là một cái tiếng nói có trọng lượng trên trường quốc tế. Và từ đấy, với tư cách là một cái thành viên của ASEAN, thì sẽ giúp ASEAN có tiếng nói hơn trên trường quốc tế.
0: Bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức chưa có trong tiền lệ. Thế giới đang trải qua những biến động mang tính thời đại, xung đột tại Đông Âu, trào lửa Trung Đông và đặc biệt là những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang đặt khu vực trước những rủi ro an ninh phức tạp. Cùng với đó, các mối đe dọa phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng vì ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự và chiến tranh thông tin đang tác động đến sức chống chịu của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, ASEAN đang nỗ lực thiết kế tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Mới đây nhất vào tháng 4 năm 2024, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã được tổ chức thành công tại Hà Nội theo sáng kiến của Việt Nam. Việt Nam đã cam kết bằng những hành động thực chất để hiện thực hóa tầm nhìn này, gắn kết sự phát triển của quốc gia với vận mệnh chung của cả khối. Nhấn mạnh về khát vọng và những cam kết cụ thể của Việt Nam trong chặng đường sắp tới, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định.
3: Tôi cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để phát huy vai trò là một thành viên có trách nhiệm đối với lại cộng đồng, có trách nhiệm ở trong ASEAN. chúng ta cũng không có mong muốn gì hơn là có được một cái cộng đồng ASEAN gắn kết, đoàn kết, thích ứng hiệu quả và có cái tác động định hình cái tương lai của mình. Khi mà ASEAN làm được như vậy thì lợi ích quốc gia của Việt Nam ở trong đó cũng sẽ được bảo đảm, và chúng ta cũng mong muốn để góp phần bảo đảm cho cái tương lai chung của ASEAN đó. Và tôi cho rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục có những cái sáng kiến như diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời có những biện pháp cụ thể để chuyển hóa những cái quyết sách chung của ASEAN thành những cái việc làm cụ thể để góp phần định hình và hiện thực hóa cái tầm nhìn ASEAN năm 2045.
0: Những cam kết, những sáng kiến của Việt Nam là minh chứng cho thấy một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh. Sóng gió có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng với nền móng vững chắc đã được kiến tạo với sự đồng lòng của 11 quốc gia thành viên và bản lĩnh kiên định của những quốc gia như Việt Nam, cộng đồng ASEAN có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục gắn kết và phát triển vì hòa bình, ổn định, tự cường, thịnh vượng của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và toàn cầu. Thưa các đồng chí và các bạn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời trong mọi tình huống, yêu cầu đặt ra đối với Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 ngày càng cao. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng là khâu then chốt. Đồng thời, tập trung lãnh đạo đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu. Vậy Đảng ủy Lữ đoàn đã cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp lãnh đạo như thế nào? Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên và tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Lê Quang Toàn đã tham gia chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Thưa đồng chí, đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt kịp thời trong mọi tình huống, thì Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 40 đã xác định những cái trọng tâm lãnh đạo nào để mà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao?
5: Những năm qua thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm đúng mức để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Và đặc biệt năm 2026 thì trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Lữ đoàn là tập trung xác định lãnh đạo toàn diện, nhưng sau đó là xác định những cái nội dung giải pháp trọng tâm để lãnh đạo nâng cao cái chất lượng huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chúng tôi đánh giá được thực trạng của đơn vị trong cái năm 2026, từ con người đến vũ khí, trang bị, vật chất, thao trường, bãi tập, để tác động đến, ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã quán triệt cái nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của trên, cụ thể hóa xác định chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo rất là cụ thể, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị.
4: Vâng, vậy thì các đồng chí đã cụ thể hóa những cái chủ trương, biện pháp lãnh đạo vào thực tiễn công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn như thế nào, thưa Đại tá Lê Quang Toàn?
5: Thứ nhất thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cái nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt từ con người đến vũ khí, trang bị, vật chất, tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình huấn luyện, chứ không phải chúng tôi sẽ chuẩn bị bắt đầu vào huấn luyện, mà trong mùa huấn luyện, từng giai đoạn huấn luyện, từng giờ huấn luyện, từng buổi huấn luyện, để chúng tôi xác định làm tốt công tác chuẩn bị. Và thứ hai nữa, chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chất lượng kế hoạch, tiến trình, nội dung huấn luyện và các cái phương án sẵn sàng chiến đấu. Thứ ba nữa là chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế và thực chất, để qua cái kiểm tra đánh giá để xác định được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm vụ huấn luyện, để rút kinh nghiệm cho những cái nội dung huấn luyện tiếp theo để đạt kết quả tốt.
4: Vâng, thực tiễn thì đã chứng minh nơi nào duy trì tốt nền nếp chất lượng sinh hoạt chi bộ thì nơi đó chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị được nâng lên. Vậy thì thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã có những cái giải pháp cụ thể nào để mà nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là trong khâu chuẩn bị và điều hành sinh hoạt, thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn?
5: Vâng, trong thực tế, để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn, chúng tôi cũng làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng để đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì nhận thức được cái vị trí, ý nghĩa và cái vai trò của cái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi tập trung vào cái khâu là phát huy cái vai trò của chi ủy, hay ta nói là cấp ủy, bí thư, phó bí thư trong công tác chuẩn bị cho cái từng cái hội nghị, và đặc biệt đây là cái chuẩn bị cho các cái hội nghị lãnh đạo, thì phải chuẩn bị tốt cái dự thảo nghị quyết, nắm chắc cái nguyên tắc lãnh đạo để điều hành hội nghị, để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tiến hành sinh hoạt thì duy trì điều hành đúng nguyên thủ tục nguyên tắc, đồng thời nó là phát huy được cái tính phê và tự phê bình của đội ngũ đảng viên trong sinh hoạt. Đây là cái điều mấu chốt để nâng cao được cái chất lượng sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt đấy thì bí thư phải phân công giao nhiệm vụ cho, thông báo trước các cái nội dung sinh hoạt để đảng viên chủ động cho cái công tác chuẩn bị cho cái từng cái hội nghị, để chuẩn bị tốt cái ý kiến tham gia thảo luận tại cái hội nghị.
4: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh hiện nay thì yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, vậy công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở lữ đoàn được đổi mới như thế nào để mà gắn chặt với cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu?
5: Cái giáo dục chính trị tư tưởng là một trong cái nội dung hết sức quan trọng để định hướng tư tưởng hành động cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện tất cả các cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhận thức từ cái vị trí vai trò đó, chúng tôi cũng có rất nhiều cái giải pháp, nhưng tựu chung lại thì trước hết là xây dựng cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng và nhận thức đầy đủ cái nhiệm vụ của đơn vị và các cái nghị quyết chỉ thị của trên, phát huy được cái vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì, các cái đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt được các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.
4: Vâng, thưa Đại tá Lê Quang Toàn, để mà nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng thì lãnh đạo chỉ huy lữ đoàn đã tập trung vào những cái nội dung giải pháp nào, và làm như thế nào để đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo của từng tổ chức đảng thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ?
5: Để nâng cao được cái năng lực lãnh đạo là phải nâng cao được chất lượng cái tổ chức đảng, nâng cao được cái chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Năng lực lãnh đạo đánh giá bằng cái sự lãnh đạo, kết quả thành nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá một kết quả lãnh đạo toàn diện đơn vị trên tất cả các cái mặt công tác, từng cái nhiệm vụ, từng cái mặt công tác thì có cái chủ trương biện pháp lãnh đạo, và thường xuyên kiểm tra đánh giá được cái kết quả lãnh đạo của từng cái tổ chức đảng để làm cái tiêu chí đánh giá được cái năng lực. Chúng tôi phát huy được cái vai trò gương mẫu tự giác của đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung, mà trong nó là gương mẫu của cán bộ chủ trì trong cái công tác lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo, và kiểm tra cái kết quả cũng như đánh giá cái kết quả thực chất, để trên cơ sở đó thì đánh giá được cái năng lực của từng cái tổ chức bằng cái sản phẩm đó là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.
4: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ quản lý học viên, đào tạo tiếng Việt, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ toàn quân, đến tổ chức các lớp tập huấn phục vụ công tác đối ngoại quân sự. Trong đó, đào tạo tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế Lào, Campuchia theo nghị định thư giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2000 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Qua mỗi khóa học, Đoàn 871 không chỉ trang bị cho học viên ngôn ngữ để học tập, công tác, mà còn góp phần giúp những người bạn đến từ hai đất nước láng giềng hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Đó cũng là cách Đoàn 871 bền bỉ vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, sự tin cậy giữa quân đội và nhân dân ba nước qua từng thế hệ. Cụ thể nội dung này, nhóm phóng viên Ngọc Lâm, Thanh Hương có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
6: Tiết học tiếng Việt tại giảng đường đoàn 871 vào những ngày đơn vị đang rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống. Trong phòng học nhỏ ấy, tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia được vun đắp từ những điều thật bình dị. Những thanh âm tiếng Việt đầu tiên được cất lên, được nắn chỉnh và lặp lại qua từng giờ học.
7: Các bạn đọc lại theo cô. Vào mỗi buổi sáng.
8: Vào mỗi buổi sáng.
7: Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 phút.
8: Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 phút.
7: Sau khi đánh răng.
6: Trung tá Lương Thị Thùy Dinh, tổ trưởng tổ giáo viên tiếng Việt, bước vào lớp với nụ cười hiền và ánh mắt thân thiện. Sau những câu hỏi thăm, kiểm tra bài cũ, chị chậm rãi hướng dẫn học viên cách phát âm tiếng Việt. Với người Việt, những âm thanh ấy rất quen thuộc. Nhưng với những học viên mới bắt đầu học tiếng, để nói đúng một câu cũng là cả một quá trình. Và ở đoàn 871, đã có biết bao thế hệ học viên Lào, Campuchia bắt đầu hành trình học tiếng Việt từ những bài học như thế. Những ngày đầu đứng lớp, khi cô và trò còn bắt đầu ngôn ngữ, việc truyền đạt bài học không hề dễ dàng. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, gần gũi và tình cảm dành cho những học viên đến từ hai đất nước láng giềng, Trung tá Lương Thị Thùy Dinh và các đồng nghiệp đã từng bước tìm ra cách để mỗi bài học trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn.
9: Chúng tôi đã giảng dạy cho học viên quốc tế là các bạn Lào và các bạn Campuchia, thì cái giai đoạn đầu của chúng tôi là các bạn ấy không biết một chút gì về tiếng Việt cả, và chúng tôi là giáo viên cũng không biết một chút gì về ngôn ngữ của các bạn ấy là tiếng Lào và tiếng Campuchia. Thế nhưng mà trong cái quá trình lúc ban đầu thì đấy là một cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi, và chúng tôi gần như là sử dụng ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ biểu cảm, trạng thái để chúng tôi có thể truyền đạt lại cho học viên những cái bài học của chúng tôi. Và nhất là cái giai đoạn đầu đó thì tôi thấy là cực kỳ là vất vả đối với giáo viên, gần như là 100% sức lực của chúng tôi phải thể hiện trong cái giờ giảng của mình, cái niềm đam mê của mình, cho nên là chúng tôi đã vượt qua được cái giai đoạn đầu trong cái quá trình giảng dạy của chúng tôi.
6: Và cũng chính những giây phút đầu tiên dạy các học viên nước bạn học tiếng Việt, các cô giáo ở đoàn 871 hiểu rằng dạy tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế không đơn thuần là dạy một ngôn ngữ. Mỗi từ mới là thêm một nhịp cầu được nối lại, mỗi câu tiếng Việt được nói thành thạo là thêm một khoảng cách được rút ngắn. Qua từng bài học, học viên Lào, Campuchia có thêm cơ hội hiểu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, để rồi khi trở về quê hương, các quân nhân nước bạn mang theo không chỉ kiến thức mà cả tình cảm tốt đẹp đã được vun đắp trong những năm tháng học tập tại đoàn. Chuẩn úy Khăm Say Thông Thíp, học viên hệ quản lý học viên quốc tế, cảm nhận rất rõ điều đó.
10: Sự quan tâm chú đáo của chỉ huy đoàn, cô giáo và các cán bộ nhân viên nơi đây mang lại cho tôi cảm giác ấm áp như ở chính ngôi nhà của mình. Việc học tiếng Việt cũng mở ra cánh cửa giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ mang theo những kiến thức và tình cảm sâu đậm này về nước. Tôi nguyện làm cầu nối nhỏ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tin cậy và hữu nghị giữa quân đội nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
6: Bước vào giai đoạn mới với những chủ trương biện pháp lãnh đạo sát đúng, đoàn 871 tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng được giao. Trong đó làm tốt việc quản lý, đào tạo học viên quốc tế, chú trọng đào tạo tiếng Việt, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đại tá Trần Xuân Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đoàn 871 khẳng định.
11: Những năm qua, đoàn đã quản lý, giáo dục, đào tạo tiếng Việt cho học viên quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua đó, củng cố phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia.
6: Trải qua 55 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đoàn 871 không chỉ khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ uy tín, mà còn là nhịp cầu nối, thắt chặt tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả. Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ qua, Thượng tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận.
12: Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đoàn 871 đã đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên quân đội trong và ngoài nước. Đặc biệt là đào tạo tiếng Việt cho học viên quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, đảm bảo chất lượng, an toàn. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, lớp tập huấn của các cơ quan đơn vị trong toàn quân và của quân đội Lào, Campuchia. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Chính trị. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Được Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Góp phần quan trọng vào xây dựng Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
6: 55 năm qua, Đoàn 871 đã đón biết bao thế hệ học viên quốc tế. Người đến rồi người lại đi, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn được truyền tiếp qua từng thế hệ. Đó là tình hữu nghị được tạo nên từ những điều rất đỗi bình thường. Cùng ăn, cùng học, cùng sống và cùng sẻ chia để cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của ba dân tộc anh em. Và hôm nay, trong những lớp học tại Đoàn 871, những thanh âm của tiếng Việt tiếp tục được vang lên để nghĩa tình hữu nghị ba nước anh em Việt Nam, Lào, Campuchia mãi mãi đong đầy.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng và Kim Phượng, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Bây giờ là 7 giờ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các biên tập viên Thanh Huyền và Hoàng Ân sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và trong 90 phút sắp tới của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Và đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
0: Kích hoạt động lực tăng trưởng từ tiêu dùng nội địa, nội dung sẽ có trong Sức sống hàng Việt.
1: Toàn cảnh thời sự là bài viết Cao Bằng tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh.
0: Và trong vấn đề quốc tế, chúng tôi sẽ phân tích nội dung Iran, Oman hình thành vai trò quản lý mới lớn hơn tại tuyến hàng hải Hormuz.
1: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược. Trong đó, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030 đó là làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược thuộc danh mục công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phát triển và thương mại hóa tối thiểu 15 sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có tối thiểu 5 sản phẩm được thương mại hóa tại thị trường khu vực hoặc quốc tế, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ nhưng vẫn chưa tạo được hiệu quả rõ rệt. Theo các chuyên gia thì điều quan trọng không phải là đầu tư thêm công nghệ mà là xây dựng lộ trình triển khai phù hợp trước khi đưa AI vào vận hành. Đây là nội dung được chia sẻ tại sự kiện Xây dựng tổ chức thiện chiến trong kỷ nguyên AI do công ty Base Enterprise vừa tổ chức. Ông Lê Bảo Ngọc, Giám đốc Tư vấn chuyển đổi số khu vực miền Nam của công ty nhấn mạnh.
2: Thực tế hiện nay, AI có khả năng tư duy và thực hiện các công việc rất là phức tạp. Vì thế, có rất nhiều doanh nghiệp họ đã coi AI giống như là một lực lượng lao động, nhân sự số cho công ty, chứ không chỉ đơn giản là những công cụ chúng ta sử dụng để phục vụ cho các cái mục đích cá nhân nữa. Tuy nhiên, chúng ta làm việc với AI và bởi vì chúng ta đang coi AI giống như là một phần mềm, nên thành ra chúng ta đang không có một cái định nghĩa công việc nào cụ thể cho AI. Chúng ta cũng không có một quy chuẩn về việc là nạp tri thức của doanh nghiệp cho AI về quy trình, quy chế, quy định hay là các cái giới hạn về mặt phân quyền, về mặt thông tin mà AI có thể làm được, có thể truy xuất được ở trong tổ chức. Thành ra đa phần các doanh nghiệp chúng ta đều chưa có các cái cơ chế về việc quản lý một cách rõ ràng, dẫn đến việc là người lao động ấy cũng không có được quy chuẩn để sử dụng AI.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện dự thảo phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, đồng thời trình Ủy ban nhân dân